0: trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh An Giang, đồng thời khẳng định vai trò kết nối của các tổ chức hội hữu nghị trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng.
1: Để làm thế nào trong thời gian tới nó đạt cái kết quả cao hơn để thông qua cái kiều bào nước ngoài để chúng ta truyền đạt những cái về cái tinh thần, về chủ trương, chính sách của đảng cũng như những cái thành tựu đã đạt được, thì chúng tôi cũng đã củng cố và

0: gần gũi hơn và nắm bắt được, để chúng tôi sẽ tham mưu tiếp tục cho từng việc tỉnh ủy, ban nhân tỉnh về những cái cuộc họp mặt trong những năm tới đối với kiều bào và người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn của tỉnh.
1: Hiệp thương thành công các tổ chức hội lần này tiếp tục tạo nền tảng quan trọng để An Giang phát huy hiệu quả sức mạnh đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và thúc đẩy phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Đổi mới, đoàn kết và hội nhập, đó chính là tinh thần mà các tổ chức hội hữu nghị tại An Giang đang hướng tới, góp phần đưa hình ảnh quê hương ngày càng dư xa trên trường quốc tế.
2: Chuyên mục Đối ngoại nhân dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang thực hiện xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình này kỳ sau. Xin kính chào tạm biệt.

bố mẹ có khỏe không em? Sang năm, bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em

Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

Ở miền Tây, con sông không chỉ là dòng nước chảy ngang qua xóm làng. Con sông, con kênh còn là tuổi thơ, là mái nhà, là tiếng gọi cơm chiều của má.

ra từ bếp nhỏ. Là chiếc xuồng ba lá của cha đưa con đi học mỗi sớm mai. Dòng sông ấy đã nuôi lớn biết bao thế hệ người miền Tây bằng phù sa, bằng tiếng nước dỗ bờ và bằng cả những ký ức không thể nào quên.

Người miền Tây sinh ra gần như đã quen hơi nước từ thuở lọt lòng. Có những đứa trẻ chưa biết chạy xe đạp nhưng đã biết cầm dầm bơi xuồng. Có những đứa vừa lên 6 đã bơi ngang con rạch nhỏ như một điều rất tự nhiên của cuộc sống quê nhà. Tuổi thơ của nhiều người miền Tây bắt đầu từ một dòng sông và cũng lớn lên cùng tiếng sóng nước hiền hòa ấy. Ở miền Tây quê tôi, gần như xóm nào cũng có một con sông, con kênh đi ngang qua. Dòng sông giống như con đường ở quê nhà. Người ta đi chợ bằng ghe, đi thăm ruộng bằng xuồng, đi đám giỗ, đám cưới cũng xuôi ngược trên sông. Hồi nhỏ, chúng tôi trong xóm chỉ cần ăn cơm trưa xong là rủ nhau ùa ra sông tắm. Không cần hẹn trước, cũng chẳng cần ai gọi ai. Chỉ nghe tiếng nước dỗ dưới bến là cả đám đã biết nhau đang có mặt ngoài sông. Con sông không chỉ là nơi tắm mát mà còn là khoảng trời tuổi thơ của biết bao người. Có những buổi trưa nắng chang chang, mặt sông lấp lánh như rót mật. Bọn trẻ tụi tôi rủ nhau lặn bắt hến, mò ốc. Đứa nào lặn giỏi thì được cả đám phục lắm. Có những ngày tắm sông quê mà mê quá quên cả giờ ăn, quên luôn tiếng má gọi ở nhà. Đến khi thấy má cầm roi đứng bên bờ la ôm xồm, cả đám mới hớt hải bơi vô. Đứa nào đứa nấy vừa chạy vừa cười. Những ký ức giản dị ấy theo người miền Tây đi suốt cuộc đời, để rồi nhiều năm sau nhớ lại vẫn thấy lòng mình mềm đi như con nước quê nhà. Không chỉ có tiếng cười con nít, dòng sông quê còn gắn với bao sinh hoạt thường ngày của người dân miền Tây. Mỗi buổi sáng, những người mẹ, người chị lại mang thao đồ ra bến nước giặt quần áo. Chiếc cầu ván nhỏ lúc nào cũng loang nước vì dấu chân người lên xuống. Bên mé sông, mấy chiếc xuồng cột lặng lẽ với hàng dừa. Nước lớn thì xuồng nổi sát mé bờ. Nước rộng, đáy xuồng nằm nghiêng trên lớp bùn non còn in dấu chân người vừa đi xuống. Tất cả tạo nên một nhịp sống bình dị mà chỉ cần xa quê một thời gian dài thôi, người ta cũng thấy nhớ quay quắt. Ở miền Tây, người ta sống cùng con sông như sống với một người thân trong nhà. Con sông cho nước tưới vườn, cho cá tôm cải thiện bữa cơm nghèo, cho ghe xuồng đi lại và cho cả một tuổi thơ đầy ắp tiếng cười. Ngày đó, nhiều xóm quê còn chưa có cầu, muốn qua sông phải đi đò. Mỗi sáng sớm, người lái đò cặm cụi đưa khách qua sông. Tiếng máy nổ nghe đều đều giữa buổi sớm còn bảng lãng sương mai. Người lái đò vẫn âm thầm đưa từng chuyến khách qua sông. Vậy mà năm này qua năm khác, biết bao thế hệ đã lớn lên từ những chuyến đò quê như thế. Có người sau này đi học xa, đi làm tận thành phố, nhưng mỗi lần nhớ về quê cũ, lại nhớ nhất cái cảm giác ngồi trên chuyến đò sớm, nghe tiếng sóng vỗ mạn đò giữa dòng sông quê mờ sương. Có những mùa con sông quê còn mang theo biết bao điều thú vị. Mùa nước nổi về, bồng điên điển vàng rực hai bên bờ, mấy chiếc

xuồng len qua đồng nước mênh mang. Người ta hái bông điên điển, giăng lưới bắt cá. Rồi đến mùa cà na chín, lũ trẻ tụi thôi lại háo hức bơi xuồng đi hái trái ven sông, ăn chua chua, chát chát mà nhớ mãi đến tận bây giờ. Ở vùng đất Cù Lao Chiên, tỉnh An Giang, quê hương của nhạc sĩ Quang Hiệp, dòng sông quê cũng đã đi vào âm nhạc bằng những cảm xúc rất thật. Sau nhiều năm xa quê, khi được trở lại nhìn dòng sông tuổi nhỏ, ông đã viết nên ca khúc Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ. Bài hát ấy khiến nhiều người miền Tây nghe qua đều thấy mình trong đó. Bởi tuổi thơ của biết bao người đã từng gắn bó với những con đò ngang, những buổi tắm sông và những cánh lục bình tím trôi lững lờ theo con nước. Học trò ở quê rất thích bài hát Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ. Nhiều đứa còn lấy những trang tập cũ đã viết xong để gấp thành thuyền giấy rồi thả xuống dòng sông quê. Chiếc thuyền nhỏ chồng chành theo con nước mang theo những ước mơ ngây ngô của tuổi học trò. Có đứa nhìn theo chiếc thuyền đi thật xa rồi nói: mai mốt lớn lên tàu đi xa như chiếc thuyền này. Bên dòng sông lộng gió, hình ảnh nữ sinh trong tà áo dài trắng nhẹ nhàng lặng nhìn theo dòng sông trôi xa, gợi nhớ biết bao ký ức của một thời áo trắng hồn nhiên và trong trẻo.

Giữa không gian yên ả của quê nhà, tiếng hát cất lên như tha thiết, như hòa cùng tiếng nước chảy. Tà áo dài trắng, chiếc thuyền giấy nhỏ và dòng sông quê lặng lẽ, tất cả như làm sống lại những năm tháng học trò hồn nhiên của biết bao người con miền Tây từng lớn lên trên bến nước quê nhà. Để rồi khi đi xa, chỉ cần nghe lại giai điệu cũ thôi cũng đủ thấy lòng mình chùng xuống vì nhớ thương một thời áo trắng đã qua.

Có nhiều lần, chúng tôi tìm về quê nhà của nhạc sĩ Quang Hiệp ở vùng Cù Lao Diên. Ngôi nhà ven sông vẫn bình yên như bao năm qua. Những buổi chiều quê yên ả, chúng tôi thường ngồi nghe người em trai của nhạc sĩ kể chuyện về người anh nổi tiếng của mình. Rồi trong không gian lộng gió ven sông, ông cất giọng hát trở về dòng sông tuổi thơ. Tiếng hát không cầu kỳ, không sân khấu, không ánh đèn, nhưng lại khiến ai nghe cũng cảm thấy nghẹn ngẹn trong lòng.

Quê tôi còn có dòng sông Dàm Nao nổi tiếng. Mỗi năm khi con nước bắt đầu đổi dòng, cũng là lúc quê tôi bước vào mùa cá bông lau. Những buổi chiều gió dướng thổi lồng lộng ngoài sông, cha tôi lại tất bật giá lưới, chuẩn bị ghe xuồng để ra sông đón mùa cá mới. Hồi nhỏ tôi mê nhất là được theo cha đi đánh bắt cá bông lau giữa dòng sông quê mênh mông nước. Cha tôi ít nói, nhưng mỗi lần kéo lưới trúng

cá. Gương mặt sạm nắng của cha lại ánh lên niềm vui rất hiền. Những con cá bông lau ống bạc quẩy mạnh giữa ghe làm nước bắn tung tóe. Tôi còn nhớ cảm giác hồi hộp khi phụ cha gỡ từng con cá khỏi tay lưới, nghe tiếng sóng vỗ lộp bộp vào mạn ghe mà thấy thú vị vô cùng. Dòng sông quê không chỉ cho cá tôm nuôi lớn bao gia đình miền Tây mà còn giữ lại biết bao ký ức của tuổi thơ tôi bên cha. Để rồi nhiều năm sau, mỗi lần khi nhớ về quê nhà, điều tôi nhớ nhất vẫn là mùa cá bông lau theo cha lênh đênh giữa dòng sông đầy gió. Nơi có tiếng nước chảy, cha lặng lẽ suốt một đời mưu sinh trên sông nước. Rồi thời gian cũng lặng lẽ trôi đi như chính dòng sông quê. Những đứa trẻ tắm sông năm nào giờ đã trưởng thành. Có người đi làm ăn xa tận thành phố, có người nhiều năm mới trở lại quê nhà. Đứng bên dòng sông cũ, nhiều người chợt nhận ra quê hương đã đổi thay rất nhiều. Bến đò năm xưa giờ không còn nữa, thay vào đó là những cây cầu bê tông nối liền đôi bờ. Những chiếc ghe xuồng trên sông cũng thưa dần theo năm tháng. Nhiều đứa trẻ bây giờ không còn biết bơi như thế hệ trước. Buổi chiều cũng hiếm thấy cảnh cả đám con nít tụ tập tắm sông như ngày xưa. Có những khúc sông giờ đây bị sạt lở, có nơi nước không còn trong như trước. Dòng sông quê vẫn còn đó, nhưng nhiều điều thân thuộc đã trở thành ký ức. Có người trở về quê cũ, đứng rất lâu bên mé sông chỉ để nghe lại tiếng nước chảy ngày nào. Có người đi ngang qua bến đò cũ mà chợt nhớ ông lái đò năm xưa giờ đã không còn nữa. Và cũng có những người dù đi rất xa vẫn luôn mang theo trong lòng hình bóng của một dòng sông quê chưa bao giờ phai nhạt. Những ký ức về một thời tắm sông, bơi xuồng, đi đò, thả thuyền giấy có lẽ sẽ còn ở mãi trong lòng của những người con miền sông nước như một phần không thể thiếu của quê hương mình. Bởi với người miền Tây, có những điều dù thời gian có trôi bao lâu đi nữa vẫn không thể nào quên được. Đó là dòng sông quê, là tuổi thơ.

ngắm mó với dòng sông tuổi thơ. Con sông tôi tắm mát, con sông tôi đã hát, con sông cho tôi đắm một tình yêu nước non quê nhà.

0: gì vậy?
1: Hello.
2: Em đang dự báo tình yêu hay gì vậy?
1: Đúng rồi, nên em dự báo tình yêu tại vì là bữa nay em sẽ được gặp một nam thần trong lòng của em.
2: Em mơ đi. Nam thần đó biết bao nhiêu người hâm mộ rất là yêu mến. Mà thời gian qua có thấy ảnh tiết lộ về chuyện tình cảm cá nhân của anh đâu. Ảnh khó tính lắm em ơi.
1: Thì em biết là nam thần đó nhiều người yêu mến. Nhưng mà hôm nay thì em vinh hạnh hơn là em được ngồi ăn chung với nam thần. Đó. Thì giống như là
2: em cứ quá khen thôi. Đừng có nói gì em ngại lắm.
1: Anh
2: tuần nào hả?
1: Nói nghe nè. Tỉnh.
2: Thì tuần nào anh chả ngồi ăn với em. Thì anh biết anh là nam thần trong mắt em mà.
1: Không, anh là ảnh trai của em thôi.
3: Ảnh trai của em thôi.
4: Ảnh trai của em thôi.
1: Hai chữ nam thần đó kiếp sau mới tới anh lần.
4: Kiếp sau mới tới anh lần.
1: Ông nhiều khi là anh là nam thần trong mắt của mấy bạn khác.
2: Thôi được rồi.
1: Gu của em là anh này. Đó.
2: Anh này là gu của nhiều cô lắm.
1: Đúng rồi.
2: Nhiều khán giả nữ thắc mắc tại sao mà bây giờ anh còn độc thân vui tính đó. Nãy giờ anh lo anh ngắm nhìn cái không gian quán là đẹp quá em ơi. Bài trí nhìn rất là đặc sắc. Rất ấn tượng luôn ha. Cứ mỗi góc như vậy là anh thấy sự chỉnh chu, chăm chút của anh chủ quán luôn á. Đẹp quá. Thậm chí vậy hả, tấm lòng của anh nó trải dài qua từng bậc cầu thang luôn á. Để người ta đếm.
1: Sao giờ hả? Anh ơi, đừng có giận, đừng có giỏi coi.
2: Nào mà nam thần không bao giờ

0: Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc. Và ngay sau đây Hoàng Đáp Bơ xin trân trọng giới thiệu với quý vị anh chủ quán đáng yêu, dễ thương, tài năng, là thần tượng của biết bao nhiêu cô gái trẻ, thậm chí đã từng trẻ giống như Jen Rulu. Nãy giờ cô ấy sao xuống quá chừng. Đó chính là diễn viên Hứa Vĩ Văn. Anh chào anh Văn ạ.
1: Xin chào cả nhà, xin chào cả nhà.
0: Dạ. Chúc mừng anh có được một cơ ngơi mới nữa, đó chính là Bà Phá. Quán ăn mình mang đậm phong cách Chợ Lớn luôn anh.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, vì sao anh chọn tên gọi này và mang phong cách ẩm thực này ạ?
1: Thực ra Vĩ Văn là người sinh ra và lớn lên ở Chợ Lớn. Hồi còn nhỏ là mình sinh hoạt ở nhà thiếu nhi quận 5.
0: Dạ.
1: Cùng với Thu Minh và Hồng Ánh.
0: Dạ.
1: Đâm ra là mình ở đó rồi mọi thức ăn, thức uống rồi mình đã quen thuộc là những cái món ăn Chợ Lớn rồi.
0: Dạ.
1: Cộng thêm với gia đình của mình là người Hoa nữa. Đâm ra hầu như là mình giữ những cái thói quen đó và những cái ẩm thực đó nó nằm trong người của mình rồi.
0: À.
1: Chính vì thế mà đây là cái thời điểm mà Vĩ Văn cảm thấy mình muốn giới thiệu cho mọi người biết những món ăn mình đã từng ăn qua.
0: Dạ, hợp lý quá. Như vậy thì ngày hôm nay trên Lulu là đúng chính xác rồi. Em với rất nhiều kinh nghiệm về món ăn gốc Hoa ha. Và bây giờ sẽ làm món đầu tiên chứ.
2: Dạ, lên món.
0: Dạ. Wow, ba sửng nhìn dễ thương quá anh ơi.
1: Trước khi mình ăn điểm sắm thì xin phép Vĩ Văn sẽ rót trà cho mọi người uống.
0: Dạ,
1: bởi vì xưa ông nội hay bảo là ăn điểm sắm để uống miếng trà nó sẽ ngon miệng hơn.
0: Chắc đậu biếc quá.
1: Trà đậu biếc.
2: Trà đậu biếc.
1: Dạ. Cái màu rất là đặc trưng ha.
0: Dạ, rất là đẹp. Rất là thanh đạm nha, rất là mát quý vị ạ.
1: Cái này mà con gái thích lắm tại vì nó đẹp.
0: Dạ. Vừa đẹp mắt mà uống vô rồi
2: tốt như sao.
1: Dạ, mời cả nhà.
0: Ôi, ấm lòng hẳn.
1: Rồi, bây giờ xin mở đây.
0: Dạ.
1: Kho báo.
0: Hey. Xỉn đầu tiên. Wow,
1: đẹp quá. Đây là bánh bao kim sa.
0: Bánh bao kim sa.
1: Rồi. Hey. À, đây bánh xếp.
0: Bánh xếp.
1: Bánh xếp hấp của người Tiều.
0: Dạ.
1: Rồi, đây là trứng gà tàu xì.
0: Wow, hấp dẫn quá. Em không chờ được nữa. Dạ, rồi. Em mời anh Văn.
1: Rồi, mời cả nhà.

0: Vì sao gọi là bánh xếp anh? Nhìn nó giống cái gì, há cảo hay là sủi cảo hay ta?
1: Không, nó không giống. Tại cái kiểu của nó là kiểu bánh xếp. Và cái nước chấm này đó là phải đúng cái nước giấm tiều mới pha được cái nước chấm này. Dạ. Tất cả loại giấm khác đều không pha được.
0: Ồ. Bánh xếp này cái vỏ bên ngoài là bột gì vậy anh?
1: Bột gạo.
0: Bột gạo.
1: Và hấp.
0: Đẹp lắm quý vị, rất là đều.
1: Cái nhân đẹp. Rất là đặc biệt, rất là ngon.
0: Chắc.
1: Nó cũng là một cái bí kíp, bí truyền, bí mật luôn á. Đúng không?
2: Ôi, lâu rồi em mới ăn lại

0: Wow, thịt rất là ngọt quý vị ơi. Mà phần dưa bên trong rất là chắc nha.
1: Dạ.
0: Có thêm nấm mèo nữa.
2: Đúng là món này lâu lắm rồi mới ăn. Em nhớ hồi nhỏ là khi mẹ mang cái này là sẽ là xếp ra một cái dĩa. Tại vì nước tương mà đặc trưng mà như anh Văn nói là sẽ pha giấm tiều vào bên trong, sẽ có cái độ chua và nó không có bị mặn. Nên là em cứ chan đầy là xong rồi hút hết cái đó. Nên ăn rất là ngon.
0: Thử rồi, thử rồi. Ngon quá, ngon quá.
1: Rất là ngon.
0: Bây giờ em làm thêm cái
1: chân gà.
2: Chân gà
0: tàu xì ha.
1: Chân gà tàu xì.

0: cái món này á, cái gia vị ướp của chân gà á, thực ra người Việt mình nếu như ai ăn điểm sắm thường xuyên thì rất là thích, nhưng mà có nhiều người Việt họ ăn vào họ cái mùi vị họ lại cảm thấy không thích, họ bảo là có mùi thuốc bắc. Thực ra thì nó ướp những cái gia vị của người Hoa mình để ra cái món này á.
1: Dạ.
0: Nó phải giòn giòn, sụn sụn,
2: dạ,
0: mượt mượt.
2: Nó lại làm hành nó phải rụt lại.
1: Mềm. Nhưng mà cái gân không có rụt, cái gân vẫn rất là giòn.
0: Yeah.
2: Một cái điểm đặc trưng của người Tiều á là trong cái món sẽ có đậu phộng. Nên là em cũng nên là lâu lắm rồi em mới thấy
0: hay quá vậy?
2: Nên lâu lắm rồi em mới thấy được là một cái món chân gà mà có đậu phộng ở bên trong này.
1: Wow, thơm lắm quý vị ơi. Chân gà rất là thơm, ngon, béo, bùi, ngọt. Ăn chân gà đi vô làm đẹp da đó em, ăn nhiều nhiều vô.
0: Rồi bây giờ mình tranh thủ đang nóng thì mình ăn luôn cái bánh bao kim sa thử nha. Bên dạ, trong nó đang rất là
1: ấm heo nha anh. Dạ. Nãy giờ anh Huy Văn không ăn tụi em ngại.
0: Không, món này là ngày nào anh cũng thưởng thức hết, ngày nào anh cũng nấu cho mọi người ăn hết rồi.
1: Vậy em xin phép.

0: Wow, wow. Chưa cắn mà em thấy cái phần dưới bên trong nó nhảy. Này quý vị ơi. Hấp dẫn chưa kìa. Ôi, không biết tả không sao luôn á. Phải nói là nồng nàn ngập tràn luôn á. Bột bánh rất là dẻo, thơm, cực kỳ mịn luôn. Nhưng bên trong em quý thành phần là gì mà nó béo, nó thơm, nó ngầy ngậy.
1: Độ béo ở đây làm rất là vừa, với lại là cái độ ngọt không có bị ngấy quá.
2: Đúng rồi, nó vừa phải.
1: Ăn rất là vừa.
0: Dạ.
2: Em ăn em đoán thử xem bên trong là cái gì.
1: Bên trong này sẽ có trứng muối.
0: Trứng muối hả?
1: Ừ,
0: hợp lý, thơm á. Đúng rồi.
1: Có thêm một ít sữa.
0: Và độ dày của bánh cũng rất là vừa đủ. Để làm sao giữ được cái phần nhân bên trong nó vừa đủ ấm mà nó không bị tràn ra ngoài. Xuất sắc, rất là khéo tay luôn. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với món ăn tiếp theo. Món mới tới rồi quý vị ơi. Đây là món gì anh?
2: Xin mời cả nhà, đây là món rất là nổi tiếng ở Bà Bá Kích Trình, là món mì sườn kho.
0: Mì sườn kho em thích ăn mì lắm rồi nè. Mì tươi đúng không anh?
2: Mì tươi
0: mì tươi chứ mì
2: mà nước sâm mí lao của quán luôn.
0: Mí lao
2: mát
0: mát
2: mát mát nước sâm mí lao.

0: mì á thì có hai loại dạng mì, không phải loại mì nha, dạng mì, dạng một cái mì. Sợi lớn, một cái sợi
1: một
0: nhỏ.
1: Cái sợi nhỏ.
2: Dạ, đúng rồi, đây là sợi lớn.
0: Dạ, xem. Sợi lớn.
2: Sợi lớn.
0: Đây, sợi lớn đây.
1: Em rất là thích ăn sợi mì này.
0: Anh cũng vậy.
2: Lâu lắm rồi em mới được ăn sợi mì lớn này á.
0: Thực ra thì anh thấy mọi người hay thắc mắc là mì sườn kho là cái món gì mà nhìn giống bò kho quá.
2: Dạ.
0: Chụp hình lên thì lại giống lagu.
2: Dạ.
0: Mà thực ra thì nó nấu không có giống lagu và cũng không giống bò kho.
2: Dạ.
0: Nó nấu một cái kiểu khác.
2: Ồ.
0: Và cái sườn này là phải ướp và xào nấu khoảng 6 tiếng sau thì mới bắt đầu trộn hòa quyện vào nước lèo.
2: Dạ.
0: Và cái nước lèo này cũng nấu hầm 6 tiếng luôn. Dạ. Mới ra cái nước lèo ngọt như vậy.
2: Xuất sắc.
0: Và điều đặc biệt nữa là cái nước lèo này là nó có chút xíu bột năng. Chính vì thế mà khi mình bán, mình nấu á, thì mình không có để qua đêm được.
2: Dạ vâng.
0: Và mình không hâm hâm lại được. Bởi vì nếu như nấu qua đêm mà hâm lại thì nước lèo sẽ bị sắc và sẽ không còn ngon nữa.
2: Dạ.
0: Và cái sườn này

0: là cái sườn non, cái vị nó sẽ ngon hơn bởi vì sườn non nó sẽ mềm.
1: Dạ, dạ.
0: Rồi mời cả nhà.
1: Dạ, cảm ơn anh. Wow, thơm quá. Nước dùng sấm sệt và rất là vừa với khẩu vị của em.
0: Cái mùi em thấy cái mùi nó khác hẳn cái mùi bò kho, nó không giống.
1: Dạ khác.
2: Mà em thích cái độ thôi. Đúng rồi, em thích cái độ sánh của cái phần nước lèo.
1: Ừ. Trời ơi, em húp nãy giờ ngon quá vậy. Càng húp càng dính. Tan chảy rồi chứ. Sườn rất mềm.
2: Em thấy em nếm rất là vừa phải nha, không có bị mặn.
1: Đúng. Nhưng mà sau món này còn món nào nữa không anh?
0: Sau món này mình sẽ còn món hình như là món cơm và món canh và món xào.
1: Sụp sạp nhà. Bữa nay là no bụng luôn nha.
2: Ừ, mình lên món luôn không anh?
1: Dạ vâng, lên luôn đi ạ.
2: Lên nha.
1: Wow, rất là nhiều món luôn. Đây là một bữa cơm gia đình đó nghe.
2: Cơm tiều nè.
1: Ui, trời
0: ơi, cả nhà ăn cơm nha, bới cơm nha.
1: Giận quá.
2: Ôi, mọi người ơi, tôi được nam thần bới cơm cho.
1: Anh, đây là cơm nước luộc gà luôn đúng không anh?
0: Đúng rồi, đây là cơm nước luộc gà luôn.
1: Vâng anh.
0: Đây là người ta gọi là tam bảo thì phải, cái là gồm có gà, có heo quay và xá xíu.
1: Wow.
0: Đó là những cái món đặc trưng của người Hoa hay ăn ở nhà đó.
1: Xác, cảm ơn anh.
0: Thực ra mọi người nói là người Hoa ăn cơm ở nhà giống như ăn cơm nhà hàng vậy đúng không? Thực ra món này món hàng ngày mình ăn cơm
2: luôn. Dạ đúng rồi.
0: Kể cả cải rổ xào hay là canh rong biển cũng vậy, đó là những món ăn hàng ngày của người Hoa.
1: Ồ.
0: Nhưng mà nó lại là những cái món mà tới nhà hàng lại được ăn như vậy.
2: Dạ.
1: Dạ. Rồi đây là cải chua.
0: Cải chua
1: ăn kèm chung với gà xá xíu và heo quay.

0: anh để hai loại nước chấm, một cái chấm mắm gừng cho người Việt họ thích ăn món này,
1: dạ.
0: Còn cái món nước tương này là anh pha riêng cho cái món gà luộc này, wow. Nó sẽ ngon hơn, nó khác cái nước tương mà mình ăn với hủ tiếu mì, dạ. Hai cái nước tương khác nhau,
1: dạ. Ừ. Vậy nước tương này khác là nó có phần
0: anh có pha thêm một chút bí quyết để cho nó chấm gà ngon hơn.
1: Hôm nay là ngập tràn bí quyết, thơm quá quý vị ơi. Ồ, cơm nấu thôi mà thơm là thấy nó hấp dẫn rồi. Em đang xem cái độ dẻo của nó nè.
0: Còn đây là cái món canh rong biển. Đây là cái món canh thích ăn nhất luôn á.
1: Sao anh thích ăn món này nhất?
0: Tại vì cái món canh này rất là đặc biệt nha. Thường thì người Việt mình sẽ biết cái canh rong biển một cái loại mà tơi tơi á.
1: Tơi lá lá.
0: Lá lá, còn dạ. Cái rong biển này là sợi như cọng tóc vậy nè.
1: Wow.
0: Đó. Dạ. Nó là một cái loại rong biển thật luôn.
1: Dạ.
0: Và cái mùi nó rất là thanh. Và nấu với đậu hũ và hầm xương,
1: dạ vâng.
0: Và thêm một chút thịt bằm vào nữa. Và điều đặc biệt, tất cả món canh của người Hoa là hầu như là không có nêm quá nhiều gia vị,
1: dạ.
0: Và họ hạn chế nấu gia vị luôn. Họ sử dụng tất cả những cái tinh chất của tất cả cái thực phẩm để mà nó ra cái chất nó trong cái nước lèo,
1: dạ.
0: Và người Hoa họ thích húp cái nước hơn là ăn cái,
2: dạ, đúng.
0: Còn người Việt mình thì ngược lại. Người Việt mình thích ăn cái hơn ăn nước.
1: Dạ,
0: dạ.

0: Rồi, tụi em xin phép nha. Hấp dẫn quá mọi người ơi.
1: Xa xíu.
2: Xa xíu.
3: Thấy rất mềm không? Mềm đúng không? Thơm. Không bị khô. Cái miếng thịt xa xíu nó vẫn còn ẩm mà nó có cái mùi hương nó ngọt ngọt.
1: Để anh thử cái heo quay này luôn.
3: Rất là đẹp. Nạc, mỡ, da rất là đều luôn. Đủ ba thành phần.
1: Cập cập cập.
2: Mỡ.
3: Trời ơi.
2: Chút xì.
1: Cập cập cập.
3: Giòn. Nhai tới đâu là rồm rộp tới đó. Trời ơi. Cái phần mỡ nó là béo, nó là thơm, nó là ngậy. Ngon quá anh ơi.
1: Rồi bây giờ mình ăn thử món cải rổ ha.

0: anh thích cái món cải rổ này bởi vì ăn nó cứ giòn giòn á, cộp cộp cộp.
1: Rất giòn, rất tươi xanh luôn. Mà cái màu xanh của cải nó vẫn được giữ được y nguyên luôn nha.
0: Cái nước chấm này em thấy nó đặc biệt ngon đúng không?
1: Dạ, nó vẫn là nước tương, cái hương vị đặc trưng là nước tương.
0: Nhưng mà nó khác cái nước
1: nhưng
0: tương.
1: Nhưng mà không hiểu sao làm cái vị mặn và cái vị ngọt của nước tương này nó lạ lắm anh.
0: Đúng rồi.
1: Nó khác biệt.
0: Nó đặc biệt, nó đậm đà hơn.
2: Và dạ. Nó sẽ hơi chua chua của giấm.
1: Ừ, chua của giấm tiều này đúng không?
2: Nhưng mà cái giấm này rất là đặc biệt với em.
1: Nhưng mà cái giấm tiều nãy là hợp với ăn bánh xếp hơn. Còn này là mặn hơn một chút xíu nè. Ngọt hơn xíu nữa. Thơm, cái mùi nó hơi khét khét, cháy cháy. Lạ lắm anh, thiệt.
2: Mà em cũng là một người thích ăn cải rổ.
1: Uh-huh.
2: Tại vì là sẽ chứa rất nhiều vitamin K.
1: Hợp lý
0: mà
1: quá.
0: Nó bổ sung một cách nhanh chóng nha. Hầu như em chỉ cần ăn có một bữa thôi là đầy đủ omega trong người em luôn.
1: Ngon quá.
0: Rồi bây giờ Vĩ Văn sẽ múc canh cho cả nhà thử nha.
1: Dạ.
0: Đây canh rong biển nên thử. Hồi nhỏ không hiểu tại sao bà nội cứ bảo là nếu ăn canh rong biển này á, tóc sẽ mọc rất là đẹp. Có thể là tại vì nó giống cọng tóc mà dạ. Màu đen.
1: Dạ. Mát lắm.
0: Mát.
1: Ồ em thích lắm rong biển. Xoài rong biển này nhìn lạ quá.
0: Một cái điều đặc biệt là ở món hoa Vĩ Văn cảm thấy rất là thích đó là thực ra họ không bị lạm dụng bột nêm và không lạm dụng bột ngọt.
1: Dạ.
0: Tại vì thực ra nấu những món hoa thì hai cái thứ đó không biết bỏ vô đâu. Thực ra nó đã có sẵn cái độ ngon, cái công thức như vậy rồi.
1: Tự nhiên rồi
0: hả? Tự nhiên rồi.
1: Dạ.

0: Và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc. Hãy tiếp tục định hẹn để chúng ta cùng nhau đi ăn rất là ngon và nghe những câu chuyện thật là thú vị đến từ những vị khách mời đáng yêu.
1: Một lần nữa em rất cảm ơn anh Hứa Vĩ Văn, cảm ơn bà Bá Kitchen đã tài trợ bữa ăn ngon ngày hôm nay.

0: Và bây giờ chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Nó mát lạnh quý vị ơi. Hàu tươi quá. Nó dai dai, nó sực sực.
2: Có cái độ béo.
1: Tươi béo.
2: Em lấy uy tín của em để đảm bảo là mọi người có thể đến đây để thưởng thức sashimi ở đây.
3: Có một cái bất ngờ ở trong này.
4: Đây.
0: Lên.
4: Tên tên tên tên.
0: Cơm nướng.
2: Cái phần lương á, nướng rất là vừa. Với lại là em nghe được hơi thơm thoang thoảng cái hương khói ở trong cái vòng miệng của mình.

0: Thưa quý khán giả, tại Huế, sau khi tốt nghiệp tiểu học vào niên khóa 1908-1909, Nguyễn Tất Thành đã trúng tuyển vào trường Quốc học Huế, nơi đoàn chúng tôi đang có mặt đây. Chúng ta cùng nhau dừng chân tại ngôi trường trên 100 năm tuổi này để cùng nhau hồi tưởng về hình ảnh của cậu học trò Nguyễn Tất Thành ngày ấy.
1: Nằm bên bờ sông Hương, đường Lê Lợi, thuộc phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, trường Quốc học từ xa xưa đến nay vẫn luôn là niềm mơ ước và hãnh diện của biết bao thanh niên cố đô. Thời điểm cậu thiếu niên Nguyễn Tất Thành theo học tại đây, trường là hai dãy nhà lợp tranh, tường gạch, cột gỗ, nhìn ra sông Hương và nằm song song với đường Jean Ferry, nay là đường Lê Lợi. Cổng trường xây hai tầng, tầng trên treo tấm bảng khắc chữ trường Quốc học sơn son thép vàng, hai bên đắp nổi hai con rồng bằng mảnh sứ. Đến năm 1915, trường đã được phá bỏ và xây lại theo kiến trúc Tây Âu. Thời gian phôi pha, trường cũ tuy không còn, nhưng giờ đây, trên mảnh đất xưa, vẫn là một ngôi trường khá khang trang, mang kiến trúc kiểu Pháp. Quốc học Huế được thành lập theo chỉ dụ của vua Thành Thái, ngày 23 tháng 10 năm 1896. Kèm sau đó là quyết định ký ngày 18 tháng 11 năm 1896 của toàn quyền Đông Dương. Trường được sự bảo trợ của chính phủ Pháp. Từ khi thành lập đến nay, trường đã có 37 vị hiệu trưởng phụ trách lần lượt qua các thời kỳ. Đây cũng là nơi học tập của nhiều chiến sĩ cách mạng, nhiều nhà hoạt động văn hóa nổi tiếng. Từ khi thầy Ngô Đình Khả bắt đầu làm hiệu trưởng của trường cho đến thời điểm Bác Hồ học tại đây, môn học chính của nhà trường là tiếng Pháp. Giáo viên phần lớn là người Pháp, bởi mục đích ngấm ngầm của việc ra đời ngôi trường này là để đào tạo những người phục vụ cho chính quyền thực dân phong kiến. Ngày ấy chỉ có con em của hoàng thân, dòng tộc, vua quan, học sinh các trường Thành Nhơn và Quốc Tử Giám mới đủ điều kiện bước chân vào trường.
2: Còn ngày nay, tất cả mọi học sinh đều có quyền thi vào Quốc học Huế. Chúng tôi ghé thăm một lớp học của trường, trải qua gần trăm năm từ khi thành lập. Giờ đây, niềm tự hào của học sinh Quốc học Huế vẫn còn nguyên vẹn, bởi đây là nơi ươm mầm của nhiều tài năng, danh nhân văn hóa và những nhà khoa học, toán học. Nhiều học sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi trong nước.

0: giờ quốc tế. Sân trường hiện nay có một bức tượng Bác bằng đồng như một lời nhắc nhở các thế hệ học sinh về ý chí thực hiện lý tưởng của đời mình mà năm xưa người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã làm được. Từ niên khóa 1994-1995, Quốc học Huế đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định xây dựng thành một trong ba trường phổ thông trung học chất lượng cao của cả nước, cùng với trường phổ thông trung học chuyên Chu Văn An Hà Nội và trường phổ thông trung học chuyên Lê Hồng Phong ở thành phố Hồ Chí Minh. Những nhân vật nổi tiếng từng xuất thân từ trường này có Võ Nguyên Giáp, sau này là đại tướng, Trần Phú, sau này là tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, bác sĩ Tôn Thất Tùng, bác sĩ Đặng Văn Ngữ, các nhà thơ Huy Cận, Lưu Trọng Lư, nhà toán học Lê Bá Khánh Trình, vân vân.
1: Trước khi đến nơi này, lòng chúng tôi rất nôn nao háo hức, bởi ngoài ý nghĩa lịch sử như chúng ta đã biết, chỉ riêng cái tên trường Quốc học đã nói lên tầm vóc của nó. Trở lại câu chuyện về Bác năm xưa, có nhiều tài liệu khác nhau nói về thời điểm Bác chính thức vào học tại trường Quốc học Huế. Đa số cho rằng Bác vào trường năm 1907. Thế nhưng thời gian gần đây, lúc chúng tôi ghi hình ở Huế, thì Hội thảo nghiên cứu xác minh tư liệu và di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kỳ 1890-1911 có đưa ra một số ý kiến khác. Một vật chứng có sức thuyết phục là lá thư do nhà nghiên cứu sử học Nguyễn Đắc Xuân tìm thấy tại Pháp. Đó là bức thư của hiệu trưởng trường Quốc học Huế gửi khâm sứ Pháp vào tháng 8 năm 1908 với nội dung xác nhận có học trò tên là Nguyễn Sinh Cung đang theo học tại trường niên khóa 1908-1909. Ngoài việc xác định khoảng thời gian Bác theo học tại trường Quốc học, vật chứng này còn mang ý nghĩa khác, đó là sự lưu ý đặc biệt của nhà cầm quyền Pháp về một thiếu niên đang theo học ở một ngôi trường nổi tiếng danh giá thời bấy giờ.
0: Những năm tháng ở Huế, Nguyễn Tất Thành còn ở tuổi ăn học. Đối với lứa tuổi ấy, thường thì những vấn đề chính trị hay vận mệnh đất nước hãy còn khá mơ hồ. Song nỗi thống khổ của người dân, sự tàn ác của thực dân Pháp diễn ra hàng ngày đã khiến trái tim nhạy cảm của cậu đau nhói.

0: tháng 4 năm 1908, cậu học trò Nguyễn Tất Thành có mặt trong đoàn biểu tình chống thuế của nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế với vai trò thông ngôn giúp nông dân nói lên những bức xúc của mình với quan pháp và dịch thật to những điều quan pháp trả lời họ. Chính vì điều này, ông Nguyễn Sinh Sắc đã bị triều đình khiển trách vì để cho con trai có những lời lẽ bài pháp. Chính quyền Pháp cũng cho người đến khiển trách hiệu trưởng vì để cho học sinh trường mình tham gia vào vụ biểu tình chống đối nhà cầm quyền.
1: Sau sự kiện này, bác rời khỏi trường Quốc học Huế. Cũng vì vậy mà có ý kiến cho rằng bác bị buộc thôi học. Thế nhưng cho đến nay, không có một giấy tờ tài liệu nào được tìm thấy để chứng minh điều này. Vì thế quan điểm trên vẫn chỉ là giả thuyết.
0: Là nơi quản lý tập trung đến 11 di tích về thời thiếu niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó có 4 di tích được công nhận di tích lịch sử văn hóa. Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Huế là địa chỉ cho du khách trong nước và quốc tế đến tìm hiểu về cuộc đời của người. Chúng tôi cảm thấy thật xúc động khi bắt gặp những người khách nước ngoài đi riêng lẻ, bước chân chậm chậm qua từng kỷ vật, hình ảnh liên quan đến Bác và một giai đoạn lịch sử của dân tộc ta. Điều gì đã thu hút họ đến đây thay vì những danh lam thắng cảnh khác ở Huế?
1: Tại sao lại đến tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh?
2: Tôi đến đây để có thể hiểu rõ hơn về Bác Hồ, về cuộc đời, về cách tư duy, về con đường sự nghiệp của người. Đối với tôi, đó là một người giản dị, nhưng lại có một suy nghĩ rất rõ ràng. Tất cả những điều đó thật thú vị. Vì lẽ đó mà tôi muốn đến mảnh đất này để tìm hiểu về văn hóa của các bạn, để xem rằng hình ảnh của Bác Hồ ngày nay có còn in đậm dù ít hay nhiều trong cái suy nghĩ của người Việt Nam hay không. Và tôi nhận ra rằng hình ảnh của người luôn luôn hiện diện ở khắp mọi nơi.

0: Sono venuta in Vietnam perché
1: tôi là người Ý, tôi không biết nhiều đến Việt Nam và cũng không biết về cụ Hồ, nhưng tôi đọc một số bài viết về ông. Vì vậy tôi có ý định trong kỳ nghỉ này ở Việt Nam, tôi sẽ đến tham quan những di tích có liên quan đến ông. Tôi thấy cụ Hồ có nhiều điều khiến người ta càng đi sâu vào tìm hiểu ông thì càng dễ bị cuốn hút. Và chuyến đi này của tôi đã để lại trong lòng rất nhiều suy nghĩ về đất nước của bạn.
2: Như vậy là đến năm 1908, cậu học trò Nguyễn Sinh Cung, tức Nguyễn Tất Thành, rời khỏi trường Quốc học Huế, bắt đầu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Những bất công xã hội và những điều mắt thấy tai nghe về chế độ thực dân đã hằn sâu vào tâm hồn trong trắng của tuổi đôi mươi. Phải đi đâu, làm gì trong lúc này để giúp cho quê hương mình thoát khỏi cảnh nô lệ lầm than? Vào thời điểm đó, chắc chắn Nguyễn Tất Thành đã trải qua không ít những tháng ngày đầy tâm trạng nặng nề và quyết định tiếp tục ra đi.

Đạo diễn Thi Lỗi, biên kịch Hồi Tử Tiệp Nhậm Tăng Siêu, với sự tham gia của các diễn viên Trương Diệu trong vai Tần Minh, Thang Mẫn trong vai An Nhiên, Bành Sở Việt trong vai Lâm Đạo, Mã Hân Mặc trong vai Hoàng Hoàng, Lưu Quang Thành trong vai Anh Bưu, Trình Trừng trong vai Đội Trưởng Lý, Thiệu Phong trong vai Chủ Nhiệm Trần, Trần Sang trong vai Trương Hoa, Điền Nguyên trong vai Lâm Dài, Chu Sở Sở trong vai Tôn Hiểu Nguyệt, Tiền Khiết trong vai Hách Chi Vân. Cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Bộ phim Pháp Y Tần Minh.

0: Cô bé này mới 16 tuổi, ung thư tận 2 năm. Trước đây có một mái tóc dài đen nhánh, nhưng mà vì quá học trị liệu, chỉ có thể cạo trọc đầu. Hơn nữa vì tác dụng phụ nên mặt sưng phù và bắt đầu nổi tàn nhang. Anh nghĩ mà xem, một cô bé mới 16 tuổi đang là lúc thích làm đẹp nhất, nên bây giờ cô bé gần như không nói chuyện với người khác nữa, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt người khác. Tôi nghĩ bây giờ cô bé có thể đã có triệu chứng bệnh trầm cảm giai đoạn đầu.
1: Nếu như bệnh nhân có suy nghĩ kháng cự thuốc và việc điều trị như vậy thì hiệu quả điều trị từ giờ càng ngày càng xấu đó.
0: Đúng vậy, tác dụng phụ cũng sẽ ngày càng rõ ràng. Nếu vậy thì sẽ rơi vào dòng tuần hoàn ác tính. Cô bé bằng tuổi con trai tôi, đang là tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, bây giờ lại là thời đại mạng, cho nên tôi muốn cố gắng nghĩ ra được cách gì đó giúp cô bé phấn chấn trở lại. Nhã Hinh, coi cô đem gì tới cho con nè.
2: Kể từ hôm đó, ngày nào mẹ tôi cũng tăng ca, bởi vì cô gái này đã bỏ ra rất nhiều thời gian công sức.

0: đáng yêu không?
1: Vậy sao?
0: Tất nhiên vậy rồi. Nụ cười của con khiến người ta rất thoải mái. Nhã Hinh, gương mặt của con tươi cười rất bừng sáng. Chính là lúc con hoàn hảo nhất đó. Con có biết không, thực ra có rất nhiều cô gái cũng có băn khoăn như con. Nếu họ có thể nhìn thấy con vui vẻ như thế này thì họ nhất định sẽ phấn chấn trở lại. Con hãy cùng với cô giúp đỡ cho những cô gái thiếu tự tin có được không?
2: Sau khi được sự đồng ý của Trương Nhã Hinh, mẹ của tôi đã đăng ký kênh xã hội. Sau đó hàng ngày đăng ảnh và đoạn phim đã qua chỉnh sửa lên đó để ghi chép lại.
0: Ngôi sao hiểu lòng tôi.
3: Cái tên này không có hay chút nào.
0: Nhưng mà có thể cho mọi người sự cổ vũ và tự tin, để mỗi một người ai cũng đều rực rỡ và khoe sắc, giống như một đóa hoa tươi vậy.
2: Bây giờ ngồi nhớ lại khoảng thời gian đó, chính là lúc cô gái đó cảm thấy vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất trong đời.
3: Đúng vậy, cổ đã trở thành một hot girl mạng có hàng triệu người hâm mộ. Thái độ sống lạc quan và tích cực của cổ đã có được sự cổ vũ và ủng hộ của người hâm mộ. Đây cũng là động lực để cổ kiên trì sống tiếp.
1: À, vậy sau đó cô ấy ra sao?
2: Tình hình của sau đó thì tôi không biết, nhưng mà tôi nghe nói không bao lâu sau cô ấy tự sát.
3: Mạng xã hội là con dao hai lưỡi. Nó có thể giúp một người nổi tiếng trong một đêm, cũng có thể khiến bị rơi xuống đáy vực. Nó có năng lượng tích cực, cũng có mặt u ám của tính người. Tất cả mọi chuyện phải bắt đầu từ tấm hình này.
1: Đây là hình ghép mà, có đúng vậy không? Quá đáng thiệt luôn đó.
3: Trước mắt cảnh sát mạng đang điều tra nội dung giải trí và bài đăng hôm đó.
2: Nếu nói tới động cơ giết người của Trương Qua thật sự là vì Trương Nhã Hinh con gái hắn, vậy thì phía hắn chắc còn giữ lại một vài manh mối và chi tiết.
3: Chúng tôi cũng vừa phong tỏa nhà hàng của Trương Qua đó rồi. Vì đây là một vụ án có ác tính lớn, cho nên mọi đồ đạc bên trong chúng tôi không hề lập tức niêm phong, cố gắng giữ nguyên dáng vẻ ban đầu nhằm thuận tiện cho việc điều tra.
2: Được, vậy tôi đi cùng mọi người.
3: Vậy thì tôi đợi cậu ở bãi đậu xe.
2: Ừ. Tôi và họ đi một chuyến, cô vào phòng nghỉ ngơi đi.
1: Tôi cũng muốn đi nữa.
2: Không được, cô vẫn còn chưa khỏe lại đâu, cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi.
1: Tôi thật sự không sao rồi. Không sao thật đó.
2: Vậy thì được rồi, nhưng mà cô phải đảm bảo với tôi, một khi đã đi thì không được vận động mạnh, ngoan ngoãn ngồi nhìn thôi.
1: Ừ.
4: Mau đi thôi, còn một đống việc phải giải quyết đó.
2: Đi thôi.
3: Đi góp vui nữa.
4: Đội trưởng Lý, vì xem con đã chống nạn luôn rồi. Đây đã là sự tôn trọng lớn nhất đối với cơ thể đầy thương tích này rồi. Hơn nữa là bên cạnh con còn có một hộ lý riêng.
0: Đừng có tưởng bỡn, anh không mời nổi đâu.
4: Nè nè nè nè nè, cô quên tôi là con nhà giàu rồi hả? Nè dì Chính ơi,
3: nếu như muốn đi thì mau chóng thay đồ ngay, xe của tôi không có đợi đâu.
4: Rõ.
0: Từ từ, từ từ.
4: Đi nào, đi nào, đi đi. Mau lên.

0: Trương qua mua nhà anh mở cửa hàng ở đây, có phải là vì nguyên nhân đặc biệt gì không?
1: Mẹ tôi là mục tiêu đầu tiên của hắn ta. Hắn mua lại nơi này rất có thể là kỷ niệm sự khởi đầu trở thành sát thủ liên hoàn.
2: Yên tâm đi, không sao đâu.
3: Ngay cả thương binh cũng tới đây à?
4: Họ đều nói rồi, đây là bị thương nhẹ không rời mặt trận. Tôi cũng rất tán thành, làm việc đi.
3: Được,

0: chụp hết chỗ này lại.
1: Rõ.
0: Đừng bỏ qua bất cứ chi tiết nào.
1: Bình thường thì Trương Quang ở tầng 2.
0: À, đội trưởng Lý, đạo Triệu.
1: À,
0: cuối cùng thì mọi người cũng tới rồi. Muốn đồng chí cao tuổi này mệt chứ sao? Quang Quang đâu?
2: Tôi ở đây sư phụ.
0: Mau lên giúp đỡ đi.
2: Tới ngay.
3: Trương Quang này bình thường nhiệt tình như vậy, còn tưởng là một người rất yêu cuộc sống, không ngờ chỗ ở lại vắng vẻ và lạnh lẽo như vậy.
4: Có thể mái nhà trong lòng hắn đã biến mất sau khi con gái hắn qua đời rồi.
0: Chứng cứ quan trọng bên trong. Bộ mặt quỳ 48V 12A và hai bộ biến tần, bao gồm cả 10 cuộn dây đồng, 4 bút thư điện, bên cạnh là bản mạch chỉnh lưu.
5: Đây chắc chắn là bằng chứng gây án của hắn. Nhưng chúng ta đi đâu để bắt người đây?
4: Hỏi rất hay.

0: xem đi. Tôi hỏi cậu, nếu như cậu là tôi, cậu sẽ làm thế nào?
1: Con... con sẽ theo sát đồng nghiệp cảnh sát mạng, cố gắng hết sức thu thập các chi tiết, toàn bộ quá trình hoạt động của Trương Nhã Hinh trên mạng năm đó và tình hình dư luận cùng năm, và sẽ liệt kê ra những đối tượng trọng điểm. Con nghi ngờ đây cũng chính là một vụ án giết người liên quan có động cơ trả thù, cho nên chúng ta phải mau chóng điều tra tất cả những người, cho dù là người bày tỏ thiện ý hay ác ý với Trương Nhã Hinh thì đều phải điều tra.
2: Thiện ý không quan trọng, quan trọng chính là ác ý.
1: Bây giờ có rất nhiều người ở trên mạng phủ lên các lớp vỏ bọc khác nhau, có đủ các quan điểm vô trách nhiệm, thậm chí là có nhiều cách nói trái ngược, đều có thể xuất phát từ cùng một người mà ra. Có lẽ là do nhàm chán, có lẽ là vì muốn thu hút ánh nhìn của mọi người, nhưng mà đáng ghét nhất chính là giả vờ lương thiện sau khi tiếp cận Trương Nhã Hinh mới tổn thương.
3: Bộ tôi nói gì sai hả?
0: Có chút tiềm năng sao? Đó
4: chúng ta tới đơn vị trước đây của mẹ tôi trước, rồi bắt đầu điều tra một chút về tình hình trước đây của Trương Nhã Hinh.
1: À đúng rồi, vì hiện thực và mạng xã hội là chứng thực cho nhau, bổ sung cho nhau, chúng ta cứ xuất phát từ hai điểm này trước đi, chia nhau ra hành động.
2: Bồng Hoàng, đi theo tôi.
5: Trả
3: thấy có được không?
0: Cậu Triệu, chúng ta đi.
1: Đi thôi, đi thôi.
5: Đi.
6: Y tá trưởng, hai đồng chí cảnh sát này tìm chị.
7: Cậu chính là Tần Minh hả?
4: Dạ. Chào y tá trưởng Tung, bây giờ tôi là một pháp y, Hách Chi Dân là mẹ tôi.
7: Đã cao như vậy rồi, nếu như y tá trưởng Hách còn sống, thấy cậu có tiền đồ như vậy trở thành pháp y, nhất định sẽ rất vui đó.
4: Chúng tôi muốn hỏi thăm một chút về tình hình của mẹ tôi và một bệnh nhân năm đó của bà ấy. Bệnh nhân này có tên là Trương Nhã Hinh.
7: Bệnh nhân này do tôi và mẹ cậu cùng nhau phụ trách, cho nên tình hình tôi nắm rõ lắm.
4: Vậy xin hỏi, năm đó bệnh tình và cảm xúc của Trương Nhã Hinh đã dần dần ổn định, sau đó sao tự nhiên lại thay đổi tới mức cuối cùng cô ấy phải lựa chọn tự sát vậy?
7: Năm đó mọi người đều rất là yêu thương cô bé, đặc biệt là y tá trưởng Hách đã cho cô bé sự cổ vũ và quan tâm rất nhiều. Ngoài ra còn có sự ủng hộ tới từ những người xa lạ trên mạng, đã giúp cô bé từ từ phát triển tốt hơn lên. Nhưng mà vẫn luôn có những người vô trách nhiệm bắt đầu vô cớ công kích một cô gái.
5: Nhã Hinh, phải uống thuốc rồi. Nhã Hinh,
8: con không nghe.
5: Nhã Hinh, cô xin lỗi mà cô thật sự cũng không ngờ lại thành ra như vậy.
9: Nè, cứ để tôi. Nhã Hinh à, Nhã Hinh, là ba đây. Con gái của ba là ngoan nhất ha. Những chuyện ở trên mạng đừng có nhìn, cũng đừng có nghe. Bà rất là thương con.
7: Y tá trưởng không thể ngăn cản những bình luận tiêu cực của mấy người kia. Khoảng thời gian đó, Trương Hoa cũng rất cố gắng giúp Trương Nhã Hinh điều chỉnh trạng thái tâm lý. Nhưng mà trái tim của cô bé giống như là một cánh cửa, không ai có thể bước qua được cánh cửa đó, trừ người ấy ra. Hoàng Phủ Nhã Tuấn, tôi nhớ rất rõ cái tên này, bởi vì có một khoảng thời gian Trương Nhã Hinh cứ luôn miệng nhắc tới cái tên này.
5: Lâu lắm rồi chưa thấy con bé cười vui như vậy. Hoàng Phủ Nhã Tuấn, một người bạn qua mạng còn không biết tên thật, nhưng mà tôi vẫn thấy hơi lo lắng.
9: Chúng ta đều không thể khiến con bé vui vẻ như vậy, nhưng cậu bé đó làm được. Bất kể đối phương đó là ai, tôi đều phải cảm ơn cậu ta.
7: Vậy xin hỏi, việc Trương Nhã Hinh tự sát có liên quan gì tới Hoàng Phủ Nhã Tuấn hay không? Nếu như nói thẳng ra, Hoàng Phủ Nhã Tuấn không phải là cứu tinh của cô bé, mà còn là thuốc độc hại chết cô bé.
8: Đi đi, các người đi hết đi.
5: Nhã Hinh,
8: đi đi.
5: Nhã Hinh,
9: có chuyện gì vậy? Con bé làm sao vậy?
5: Để em trước, anh xem đi.

0: đều là lỗi của tôi. Nếu tôi không đăng ký tài khoản cho cô bé, không đăng ảnh cô bé lên trên mạng, thì mọi chuyện đã không xảy ra.
1: Chị đừng nói như vậy mà. Ban đầu chị cũng muốn tốt cho cô bé,
0: nhưng hậu quả lại vô cùng tàn ác. Đây là điều ác mà tôi gây ra, là hậu quả cho tôi gây ra.
1: Hôm đó, ánh mắt của người nhà bệnh nhân khiến người ta cảm thấy rét run. Làm nghề này như chúng tôi, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy căm hận với y bác sĩ chúng tôi thì rất là nhạy cảm. Tôi vẫn nhớ như in. Rồi từ đó về sau, trạng thái của người bệnh trở nên thất thường. Cô bé bắt đầu mất ngủ, hay quên, cũng không thể nào tập trung chú ý được. Trạng thái tinh thần sa sút làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh của cô bé. Cô bé đã phải trải qua sự tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác. Qua cuộc kiểm tra, bác sĩ Lưu của khoa tâm thần chẩn đoán rằng Trương Nhã Hinh bị trầm cảm nặng.
2: Anh Trương à, cuộc kiểm tra ngày mai được sắp xếp như thế này, chúng tôi...
3: Tôi không muốn thấy con gái của tôi chuyển hết khoa này sang khoa khác như vậy nữa. Tôi muốn thấy con gái tôi khỏi bệnh và xuất viện.
2: Dạ.
3: Con gái tôi mới 16 tuổi, bệnh của nó đã rất nghiêm trọng rồi, vốn dĩ nó không nên mắc bệnh trầm cảm.
2: Tôi hiểu tâm trạng của anh Trương.
1: Y tá trưởng Hết đã cố gắng hết sức rồi, chị ấy cũng là có lòng tốt của một y bác sĩ, cũng mong Trương Nhã Hinh có thể khỏe lại mà.
3: Nhưng kết quả thì sao? Không phải đều do y tá trưởng Hết gây ra sao? Bà ta đưa con tôi vào khoa thần kinh, bà ta biến con tôi thành trò cười cho cả thế giới.
2: À, anh Trương à, đó, anh nghe tôi
4: có
2: nói
4: người
2: đã
4: nhảy lầu.
2: Tôi hả? Cái gì vậy?
3: Hả? Có chuyện gì vậy?
4: Đâu?
2: Hả? Có chuyện gì?
3: Lâu sao?
4: Có chuyện gì vậy?
2: Trời ơi, sao? Có chuyện gì vậy? Có người đang nhảy lầu
4: kìa.
3: Cô tỉnh lại đi, Nhã Hinh. Tránh ra.
2: Nhã Hinh. Nhã Hinh.

0: nạn anh.
1: Bệnh nhân tim đã không còn hoạt động nữa, có thể tuyên bố chết lâm sàng.
2: Y tá trưởng, y tá trưởng, bác sĩ đã tuyên bố tử vong rồi. Y tá trưởng à, y tá trưởng.
3: Sau đó khi cảnh sát điều tra vụ án, họ phát hiện ra rằng khi Trương Nhã Hinh được đưa tới phòng cấp cứu thì đã không còn dấu hiệu của sự sống. Thật ra sự cấp cứu cuối cùng đó không có ý nghĩa.
4: Bác sĩ sẽ không trơ mắt từ bỏ một sinh mệnh được đâu. Chỉ là không ngờ nó lại là điều khiến Trương Khoa kích động tới vậy.
3: Vậy thì xem ra Trương Khoa hành hung bằng máy kích điện là có mục đích rõ ràng.
4: Cô gái đó đúng là đáng thương thật. Không thể nói cư dân mạng hại chết cô ấy, chỉ có thể nói là trong lúc cô bé yếu đuối nhất thì lại gặp chuyện rắc rối. Nếu như có thể vượt qua được thì được tái sinh, không vượt qua được thì bị nuốt chửng thôi.
3: Lâm Đào nói không sai, sự tổn thương sâu sắc nhất luôn núp dưới cái bóng của sự lương thiện.
4: Theo như những manh mối hiện có thì người Hoàng Phủ Nhã Tuấn này khả năng cao chính là mục tiêu tiếp theo của Trương Hoa.
3: Hy vọng chúng ta còn kịp.
4: Người giám sát mạng đã làm việc thêm giờ, sẽ tìm được người này sớm thôi.
3: Người này đã làm sai, gián tiếp gây nên cái chết cho một cô gái mà chúng ta còn nghĩ đủ mọi cách bảo vệ. Cô có thấy mắc cười không?
4: Bất cứ một ai cũng không được vượt quá pháp luật, cho dù người đó có đóng vai chính nghĩa tới đâu.
3: Tuy chúng ta đang bảo vệ một kẻ ác, nhưng mà chúng ta cũng đang bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật, để người lương thiện tin tưởng nó, để kẻ xấu

0: qua điều tra, đây là một thiết bị đánh bóng điện đã được cải tạo. Nguyên lý hoạt động rất đơn giản, nhưng sức sát thương rất mạnh. Về cơ bản, nó đã xác minh phỏng đoán của chúng ta. Nguyên nhân gây ra cái chết của Hách Chi Dân và Tuyết Tử là do điện giật. Trước đây, Tần Minh luôn nói rằng vụ án của Lưu Bân có liên quan tới sát thủ điện giật. Bây giờ xem ra là rất có khả năng.
1: Tới giờ vẫn chưa biết tung tích của Trương Hoa. Hơn nữa là sự cuộc gọi của anh ta cũng không có gì bất thường, cho nên tôi nghi ngờ. Bây giờ anh ta đang dùng một điện thoại khác, hơn nữa đăng ký bằng chứng minh thư của người khác.
2: Có thể Trương Hoa đã ý thức được việc mình đã để lộ sơ hở, nên không dám quay về lấy những thiết bị đó.
1: Bây giờ Trương Hoa đang là tên tội phạm chạy trốn, có thể nói là vô cùng nguy hiểm.
3: 10 năm trước, Lưu Bân và Tuyết Tử đều từng công kích Trương Nhã Hinh ở trên mạng. Lúc đó, y tá trưởng Hách Chi Dân có mối liên hệ đặc biệt với Trương Nhã Hinh. Tất cả bọn họ đều lần lượt xuất hiện ở trong danh sách nạn nhân của hung thủ. Nhưng mà tôi thấy danh sách nạn nhân này có lẽ không chỉ có vài người đó.
4: Theo như bác sĩ Tần, một người biết chuyện cho biết, Hoàng Phủ Nhã Tuấn này có thể là một nhân vật quan trọng trong danh sách nạn nhân. Vậy nếu Trương Hoa thật sự là sát thủ giật điện đó, thì hắn nhất định sẽ tìm ra được người này. Bây giờ đội trưởng Lý đang điều tra thân phận thật sự của người này.
5: Liễu Dân.
3: 10 năm trước, Liễu Dân và Trương Nhã Hinh là bạn cùng lớp. Cố dùng tài khoản mang tên Hoàng Phủ Nhã Tuấn để đẩy Trương Nhã Hinh vào con đường tuyệt vọng.
4: Hoàng Phủ Nhã Tuấn là một cô gái, lại là bạn cùng lớp với Trương Nhã Hinh.
2: Nhưng sao ban đầu cô ta lại làm vậy chứ?
3: Hỏi cổ là biết ngay thôi. Nếu như tôi đoán không lầm thì cổ rất có khả năng là mục tiêu tiếp theo của hung thủ. Chúng ta phải tranh thủ thời gian để hành động.

0: anh là ai vậy? Anh cần tiền sao? Tôi có thể cho anh.
1: Cô có còn nhớ Trương Nhã Hinh không?
0: Cuối cùng anh là ai?
1: Trương Nhã Hinh là con gái của tôi. Con gái tôi đã chọn cách tự sát đau khổ tới như vậy, nhảy lầu. Cho dù là như vậy thì bọn chúng vẫn không tha cho nó.
0: Con xin lỗi chú, con lúc đó con vẫn còn nhỏ, con không hiểu chuyện. Con sai rồi, con đã nhận ra lỗi lầm từ lâu rồi.
1: Liễu Vân, có những chuyện không phải là không có báo ứng, chỉ là nó chưa tới mà thôi. Bây giờ cô đã tới số rồi đó.

0: Đội trưởng Lý.
1: Sao vậy?
0: Vừa nãy chúng tôi nhận được cuộc gọi báo án, địa điểm là nhà của Liễu Dân, nhưng không nghe thấy ai nói gì.
1: Cảm giác không đúng lắm, gọi xe cấp cứu.
0: Được.

0: chào anh. Chúng tôi là cảnh sát. Có nghe thấy tôi không? Tường Minh, mau vào trong xác nhận xem anh ta còn sống không. Tình hình sao rồi?
1: Đã không còn sự sống nữa rồi.
0: Đi kiểm tra các phòng khác xem có còn ai sống sót không.
2: Được.
0: Lát nữa khi mọi người vào thì kiểm tra xem có ai ngắt điện không.
3: Rõ.
1: Anh nhìn cái gì vậy?
2: Cô nhìn thấy vết máu ở đây và ngoài cửa không?
1: Liệu có phải là hung thủ cũng bị thương không?
2: Có lẽ là vậy. Phải đợi kết quả xét nghiệm máu xong mới có thể nói. Nhưng mà cũng đừng hy vọng nhiều. Những trường hợp có thể lấy được mẫu máu của hung thủ ngay tại hiện trường là vô cùng hiếm.
3: Mau lên cứu người đi.
0: Mau lên gọi xe cứu thương. Dạ.
3: Mau lên.
1: Vẫn còn thở.
2: Có vết điện trên ngón chân. Là điện giật.
3: Đi, cẩn thận đó. Nào, đẩy cẩn thận.

0: có lẽ không phải có người ngắt điện, có thể là do máy sấy tóc đã gây ra.
1: Chúng ta chỉ nhìn thấy hai vợ chồng Liễu Dân bị hại, nhưng mà tôi nhớ trên tư liệu có ghi họ còn có một đứa con gái.

0: Trong phòng không có dấu vết xô xát, có lẽ hung thủ không vào phòng trẻ em.
1: Nếu như hung thủ thật sự là Trương Hoa thì hắn tới với mục đích trả thù Liễu Dân nên không vào phòng trẻ em, có lẽ là cũng hợp lý.
0: Cho tới bây giờ không có chứng cứ để chứng minh Trương Hoa là hung thủ. Là cô nói với tôi, làm việc không nên quá chủ quan.
1: Không ngờ trong lúc này mà anh còn bình tĩnh hơn tôi.
0: Tôi nhất định sẽ tự tay tống kẻ đã sát hại mẹ tôi vào tù. Cho nên chúng ta nhất định phải tìm ra hắn.
1: Nhất định là anh sẽ làm được. Đã tìm tất cả những chỗ có thể giấu được người rồi. Không lẽ hung thủ đã bắt đứa bé đi rồi sao?

0: tìm ra rồi.
1: Đội phó Triệu, đội phó Triệu, có chuyện gì vậy?
2: Người bị hại, hung thủ có lẽ là hung thủ của những vụ điện giật liên tiếp mà chúng ta vẫn đang tìm kiếm đó.
1: Người bị hại này sao nhìn quen mặt quá.
2: Là CEO của YXQ Shop.

0: Nè, qua đã. Hình như hắn bị thương rồi. Lúc đó các cậu không chú ý tới tình tiết này hay sao?
1: Lúc đó nhân viên trực ban lại đang đi nhà vệ sinh,

0: Đội trưởng Lý, sau khi hắn vào tuyến đường cao tốc đang sửa thì đã đi vào một đường nhỏ. Bây giờ chúng tôi đã mất dấu của hắn rồi.
1: Rồi sao nữa?
0: Chị đừng có lo, vẫn còn cơ hội.
2: Ít nhất là Liễu Dân vẫn chưa chết ngay tại chỗ.
1: Mong là Liễu Dân vẫn có thể sống sót. Cô tỉnh lại thì báo cho tôi ngay.
0: Được. Được rồi.
3: Nè, dì dì, đây, chú mua cho con nhiều đồ ăn ngon lắm. Con xem có thích món nào không?

0: À phải rồi, có cái này nữa, chú tặng cho con nè.
1: Dai dai, con thật sự rất dũng cảm. Khi gặp phải tình hình nguy hiểm, con có thể tự bảo vệ bản thân mình. À, lúc đó tại sao con lại trốn ở trong bụi cỏ vậy?
2: Lúc trước khi con còn ở bên nước ngoài, người xấu có súng. Mẹ nói là có rất nhiều người xấu, ba kêu con tìm chỗ trốn đi.
3: Được rồi, uống sữa đi. Em không cần phải sợ đâu, ở đây là một nơi rất an toàn.
2: Mẹ của em thì sao?
3: Mẹ của em không có sao hết.
2: Còn ba em thì sao?

0: Vừa rồi tôi đã tra tài liệu sơ bộ của Dai Dai, về cơ bản là khớp với những gì đã nói lúc nãy. Trần Hiểu Đông và Liễu Dân đã ly thân rất lâu rồi. Hai người thay phiên nhau nuôi con. Lúc xảy ra vụ án vừa hay là Trần Hiểu Đông đưa Gia Gia tới nhà Liễu Dân, không ngờ là vừa vào cửa thì trong nhà đã tối om hết rồi.
1: Sau đó bà cô bé nói có nguy hiểm, kêu cô bé trốn đi. Trốn xong thì không biết chuyện gì nữa. Từ đầu tới cuối chưa từng nhắc tới Liễu Dân.
0: Đừng đâm đầu vào ngõ cụt mà. Cũng có khi lúc đó Liễu Dân vẫn chưa ra khỏi nhà tắm thì sao?
1: Cũng là một khả năng.
0: Không sai. Hơn nữa giả thuyết này rất hợp lý, còn không có đánh nhau. Chúng ta chắc phải chơi với Dài Dài nhiều một chút. Dù sao thì con bé vẫn chưa hoàn hồn được đâu.
1: Chuyện khám nghiệm tử thi giao cho tôi.
2: Không giờ 20 phút sáng, bắt đầu khám nghiệm tử thi.
1: Cẳng tay của nạn nhân có vết thương do đã chống trả rất rõ ràng, và cả vết xước sát cũng như da đập do ẩu đả gây ra.
2: Vùng ngực của nạn nhân có nhiều vết thương mô mềm, vết thương không sâu, không bị thương vào nội tạng, không đủ chết người.
1: Giữa bụng và ngực mỗi chỗ đều có vết dao, hơn nữa đều rất sâu. Vết dao ở bụng đã đâm tới tỳ tạng, khiến cho vết tỳ tạng bị rách và chảy máu nhiều. Vết thương ở ngực đã đâm vào tĩnh mạch phổi, gây ra tụ máu nghiêm trọng trong ngực. Hẳn là Trương Hiểu Đông đã có một trận chiến rất kịch liệt với hung thủ, nhưng mà sau đó lại vì vết thương mất máu quá nhiều cho nên qua đời. Còn về hung khí thì...
2: Cái này không giống dao cắt trái cây mọi người tìm được ở hiện trường. Đây là cái quỷ gì vậy?

0: Cho nên 10 năm trước, Liễu Dân đã dùng thân phận hoàng phủ ép con gái của Trương Hoa vào đường cùng. Và 10 năm sau lại biến thành chuyên gia thương mại điện tử.
1: Nói cho đúng hơn thì là chuyên gia gặp nạn.
0: Ừ. Mà Trương Hoa vì muốn trả thù cho con gái mình nên đánh lén Liễu Dân.
1: Trước mắt thì chuyện này là như vậy đó.
0: Lúc trước chúng ta thường tới quán ăn lão Trương để ăn. Thật không ngờ một người bình thường thật thà như vậy mà lại là hung thủ trong vụ giết người liên quan bằng kích điện. Đây gọi là gì? Đây là biết người biết mặt không biết lòng.
1: Đây chính là ý nghĩa tồn tại của chúng ta.
0: Vậy thà chúng ta không tồn tại còn hơn.
1: Không tồn tại thì anh không được ăn chuối tôi bóc cho nữa đâu.
0: Tồn tại.

0: dài dài đâu.
1: Yên tâm đi, con bé đi ngủ rồi. Đội cảnh sát đã sắp xếp làm công tác tâm lý cho con bé.
2: Mọi người đã vất vả rồi, chúng ta làm việc thôi.
3: Tôi sẽ nói qua về thông tin người chết. Trần Hiểu Đông, 45 tuổi, người thành phố Long Xuyên, CEO của YS Resort. Nguyên nhân cái chết là do mất máu quá nhiều.
2: Tôi đã xem báo cáo khám nghiệm tử thi rồi. Trên báo cáo có ghi hiện trường có vết máu của ba người:
3: Trần Hiểu Đông, Liễu Dân và của hung thủ.
2: Trên dao cắt trái cây cũng có vết máu, nhưng Trần Hiểu Đông không hề bị dao cắt trái cây làm cho bị thương, nên chúng ta có thể đoán vết máu trên dao cắt trái cây có khả năng của hung thủ. Người của chúng ta đã tới nhà Trương Hoa để thu thập manh mối, xác nhận vết máu này có phải của Trương Hoa hay không. Nhưng hiện trường thực sự rất giống như vụ đột nhập để ăn cướp. Theo như Liễu Dân nói, cô đã bị mất 30.000 USD và 30.000 tệ. Bởi vì mất tiền mặt, tính chất rất đặc biệt, nên chúng ta không có cách nào để theo dõi chuẩn xác. Nhưng cái làm cho tôi nhức đầu nhất bây giờ, đó chính là hung khí gây án của hung thủ.
3: Chúng tôi dựa trên hình dạng của vết thương thì có thể đoán ra được hung khí gây án là một con dao ba lưỡi.
4: Dao ba lưỡi có rất nhiều loại, công dụng khác nhau. Chúng ta cần miêu tả hung khí chi tiết hơn nữa mới được.
2: Trong bồn tắm ở nhà tắm, chúng ta tìm được một cái máy sấy tóc, có khả năng là máy sấy hở điện dẫn tới sập cầu dao an toàn.
1: Theo tình trạng ở hiện trường vụ án thì chúng tôi đoán rằng có lẽ chuyện là như thế này. Kẻ tình nghi dựa trên camera bên ngoài ngôi nhà biết được tối đó Liễu Dân về nhà một mình. Sau khi lấy được mật mã khóa cửa, vào nhà dùng dao ba lưỡi đâm Liễu Dân, ném cô ấy, lúc đó đã mất khả năng phản kháng vào bồn tắm. Sau khi ném máy sấy vào bồn tắm, làm cho cô ấy bị giật và ngất đi, thì bắt đầu hành vi trộm cắp.

0: Nhưng vì cầu dao bị ngắt cho nên lượng điện bị thấp đi, Liễu Dân không hôn mê quá lâu. Cô ấy bò ra khỏi bồn tắm gọi 110 cầu cứu, nhưng vì mất máu quá nhiều nên chưa nói gì được thì đã ngất xỉu. Sau khi Trần Hiểu Đông về nhà đã phát sinh ẩu đả với kẻ tình nghi, dùng dao cắt trái cây đâm về phía kẻ tình nghi. Kẻ tình nghi dùng dao ba lưỡi đâm Trần Hiểu Đông. Sau đó kẻ tình nghi bỏ chạy, Trần Hiểu Đông qua đời.
1: Nếu đúng cô nói như vậy thì đây chính là một vụ đột nhập ăn cướp và giết người. Nhưng mà dáng người của Trần Hiểu Đông tương đối cao lớn, Trương Hoa liệu có phải đối thủ của anh ta không?
0: Nhưng theo như tình hình của vụ án thì đây đúng là rất giống một vụ đột nhập trộm cướp.
2: Bây giờ chúng ta đã mất dấu kẻ tình nghi rồi,
1: cho nên lời khai của Liễu Dân rất là quan trọng. Tôi xin giới thiệu sơ qua về thông tin cá nhân của Liễu Dân. Liễu Dân, 26 tuổi, rời thành phố Long Phiên năm 16 tuổi ra nước ngoài du học, quen biết người chồng nhà giàu Trần Hiểu Đông. Trần Hiểu Đông năm đó làm việc ở thung lũng Silicon. 6 năm trước, hai người về nước lập nghiệp xây dựng YXW Shop. Cùng năm, họ sinh con gái Trần Gia Giai. Hai vợ chồng họ sự nghiệp rất là phát triển, hôn nhân cũng rất hạnh phúc.
3: Tiểu sử cuộc đời của Liễu Dân này có thể nói là không có tì vết.
0: Giống như là trúng số vậy đó.
1: Đúng.
2: Nhưng mà trên thực tế, có lẽ là không hề đẹp đẽ giống như vẻ bề ngoài đâu. Một tuần trước khi vụ việc Liễu Dân xảy ra, hệ thống của YX Web Shop đã xảy ra sự cố. 3 ngày trước, không thể đăng nhập được.
1: Tôi đã liên lạc với đồng nghiệp ở bộ phận điều tra kinh tế. Họ nghi dây chuyền vốn của YXW Shop có vấn đề, bị nghi ngờ có hành vi phạm luật. Hơn nữa truyền thông cũng đang nghi ngờ có khả năng đây là một vụ giết người do tranh chấp kinh tế.
0: Nhưng đó là vì họ không biết tới sự tồn tại của Trương Hoa. Cá nhân tôi thì vẫn nghiêng về khả năng Trương Hoa là hung thủ.
1: Nhưng trước mắt chúng ta vẫn chưa có chứng cứ xác thực để chứng minh Trương Hoa chính là hung thủ.
3: Nếu như thực sự không phải là Trương Hoa làm thì chắc chắn chỉ có Liễu Dân mới cho chúng ta đáp án.
1: Cô Liễu à, về vụ án này chúng tôi cần hỏi cô mấy vấn đề. Con gái tôi đâu?
3: Cô bé rất an toàn, chỉ bị hoảng sợ chút thôi.
1: Chồng của tôi đâu?
3: Xin lỗi, chỉ có bắt được hung thủ mới có thể an ủi người đã ra đi, mới có thể khiến cô và cô bé sau này không phải lo lắng. Chúng tôi đang giúp cô, đồng thời cũng mong cô có thể giúp đỡ chúng tôi.
1: Lúc đó tôi rất sợ. Hắn ta mặc áo mưa, tôi không nhìn ra được ngoại hình của hắn. Cô hãy nhìn đi, người này có giống hung thủ hay không? Không giống.
3: Vậy cô từng gặp người này chưa?
1: Chưa gặp. Chúng tôi hỏi câu cuối cùng, cô nghĩ mục đích hành hung của hung thủ là gì? Tôi cũng không biết. Đó không phải công việc của cô sao?
4: Tân Minh, sao rồi hả? Liễu Dân chịu nói chưa? Vậy thì kỳ lạ thiệt. Cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì, cô ấy nên hợp tác với chúng ta mới đúng chứ.
3: Giúp chút đi.
4: Nói đi.
3: Vào lúc này chỉ có thể từ trên hung khí xem có đột phá gì hay không. Không phải anh hay thích nghiên cứu mấy thứ đấm bốc hay là vũ khí lạnh mà.
4: Là hiểu rõ lắm luôn.
3: Từ miệng của vết thương, loại hung khí này chắc là dao ba góc ha.
4: Đúng là dao ba góc, nhưng dao ba góc có rất nhiều loại.
3: Vậy nhờ anh phân tích rõ một chút, cái này là loại nào?
4: Ê, tôi đâu có phải là pháp y, không thể từ miệng vết thương đoán ra được đó là hung khí gì. Nhưng mà tôi có cách làm cho hung khí xuất hiện ở trước mặt anh.

0: giám đốc. Rốt cuộc văn phòng chúng ta cũng có tiền nâng cấp phần cứng hả?
1: Phòng các chị lấy đâu ra tiền làm mấy trò này?
2: Tối qua nâng cấp đột xuất, Lâm Đào phải về nhà đem máy in 3D này tới đây đó. Tôi với anh ấy chỉ ngủ có 3 tiếng, bận rộn cả đêm chỉ vì làm mô hình trò chơi này.
0: Mô hình trò chơi sao?
3: Cái này nhìn qua giống vết thương của Trần Hiểu Đông lắm.
4: Bởi vậy chúng tôi đang cố thiết kế ra khuôn mẫu của hung khí. Cái máy in 3D này có thể tái hiện lại hung khí hoàn mỹ.
3: Ồ,
0: lợi hại.
2: Chúng tôi dựa theo hình ảnh khám nghiệm tử thi ở trong máy tính làm mô hình 3D. Cái này có thể nói cũng không khác biệt lắm. Còn miệng của vết thương chính là hình dáng của con dao này.
5: Ê, xong rồi. Con dao này không phổ biến lắm nha.
3: Ít gặp có nghĩa là độc lạ. Đồ vật độc lạ thì sẽ dễ tìm thấy. Tôi đề nghị tìm mẫu dao này trong phạm vi toàn thành phố. Có lẽ chúng ta có thể suy luận ra dấu vết của hung thủ. Báo với đội trưởng Lý vết máu của hung thủ ở hiện trường luôn đi.
0: Đội trưởng Lý đâu?
6: Phối hợp với bên kinh tế điều tra YXQ Shop rồi. Nào, qua đây xem đi. Công việc của Liễu Dân xảy ra vấn đề.
7: Các anh em, tôi là Tiểu Trương. Bây giờ chúng tôi đang ở trụ sở YX Web Shop. Hiện đang bị mấy chục người vây quanh.
5: Mọi người nhớ để ý phần bình luận
7: nè,
5: đó.
7: Có phải không? Nè, cảnh sát và người dân xảy ra xô xát rồi kìa.

0: con dao này không phổ biến lắm nha.
1: Ít gặp có nghĩa là độc lạ. Đồ vật độc lạ thì sẽ dễ tìm hơn. Tôi đề nghị tìm mẫu dao này trong phạm vi toàn thành phố. Có lẽ chúng ta có thể suy luận ra dấu vết của hung thủ. Báo cáo đội trưởng Lý vết máu của hung thủ ở hiện trường luôn đi.
2: Đội trưởng Lý đâu?
3: Phối hợp với bên kinh tế điều tra YXQ Shop rồi. Nào, qua đây xem đi. Công việc của Liễu Dân xảy ra vấn đề.
4: Nè anh em, tôi là Tiểu Trương. Bây giờ chúng tôi đang ở trụ sở YXQ Shop. Hiện đã bị mấy chục người vây quanh.
0: Mọi người nhớ để ý phần bình luận
4: nè,
0: nha.
4: Nhìn thấy chưa?
5: Tại sao các người lại
4: cảnh sát và người dân xảy ra xô xát rồi kìa.
6: Bọn anh hùng bàn phím này đúng là có sức lan tỏa. Đã ra nông nỗi nào còn ở đó nói năng linh tinh nữa chứ.
0: Liễu Dân và Trương Nhã Hinh từng học cấp 3 ở thành phố.
6: Ừ. Hả?
0: Tháo chuông cần tìm người buộc chuông. Liễu Dân không nói, chúng ta bắt cô ấy nói. Phá án xong tự nhiên cũng bịt được miệng của anh hùng bàn phím.

0: Giờ dù Trương Hoa đang bị tình nghi, nhưng ở hiện trường đồng thời cũng xảy ra trộm cắp, cũng không thể loại trừ nạn nhân bị người của YXQ Shop hành hung. Dù sao chúng ta cũng đừng sốt ruột, đội trưởng Lý cũng đi điều tra rồi, chắc chắn sẽ sớm điều tra được nhân viên khả nghi mà thôi.
1: Không thể để mình đội trưởng Lý chiến đấu được, chúng ta buộc phải điều tra vụ án rõ ràng nhanh lên.
0: Cậu nhìn cái gì chứ? Đội trưởng Lý kêu cậu đứng ra chủ trì đại cục mà. Mau sắp xếp công việc đi.
1: Được, vậy đi phó đội trưởng Triệu. Làm phiền anh hãy giăng lưới tìm Trương Hoa.
0: Rõ.
1: Tôi và Hoàng Hoàng phụ trách tìm hiểu Liễu Dân, đặc biệt đó là quan hệ với Trương Hoa và Trương Nhã Hinh. Còn vấn đề về hung khí, đành phải làm phiền phòng pháp y rồi.
2: Vậy là chúng ta chia đôi đường để đi, cuối cùng tụ họp lại một chỗ.
0: Ông chủ à.
3: Ừ.
0: Hỏi thăm anh chút chuyện nha. Anh đã từng gặp người này chưa vậy?
3: Tôi không quen biết.
4: Vậy anh có bán loại dao này không?
2: Loại dao này không phổ biến cho lắm.
3: Thực ra thì loại dao này vốn thuộc về thợ giết heo thủ công. Mấy năm trước loại dao này bán chạy lắm. Dao này làm được việc nặng, cả những việc tỉ mỉ. Bây giờ chỉ có dân chuyên mới chơi thôi.
4: Nói tóm lại, đâu phải chỉ thợ giết mổ mới mua đúng không?
3: Có mấy người đam mê môn thể thao ngoài trời, hoặc những người thích sưu tầm dao cũng chơi loại dao này.
4: Vậy nếu là người thường hay sử dụng, có thể tạo ra vết thương hình dạng vừa bằng vừa nhỏ như vậy không? Anh cảm thấy có khó không?
3: Cái này hả? Cũng có thể lắm.
4: Vậy chỗ các anh có ghi lại thông tin những người mua dao này không?
3: Chuyện này đương nhiên rồi, chúng tôi phải gửi tới đồn cảnh sát định kỳ. Đây là dao bị quản chế, người bình thường không mua được.
0: Ông chủ à, làm phiền anh một chút nha. Đem hết thông tin những người mua loại dao quản chế này gửi qua cho tôi xem thử có được không?
3: Được thôi, anh chờ chút.
2: Có phải nghĩ ra được gì không?
4: Chúng ta quay về một chuyến.
5: Bây giờ còn ít người đến để rửa hình lắm, nhưng tôi lại thích chụp hình, thích album hơn. Mấy ký ức này vừa nhìn thấy được lại sờ được nữa. Chính là lớp học này. Lớp học có hai bạn học sinh tôi không bao giờ quên được. Một người là Trương Nhã Hinh, còn người kia chính là Liễu Dân.
1: Cô Trung à, chuyện của Trương Nhã Hinh sau này đều đồn khắp trường rồi sao?
5: Chúng tôi còn tổ chức một buổi cho các học sinh thăm ba của Trương Nhã Hinh.
6: Ê, cô Trung ơi, hồi Liễu Dân còn đi học, mọi chuyện thế nào vậy?
5: Liễu Dân hả? Nhìn xinh xắn lắm, là hoa khôi, biết ca hát, biết nhảy múa, học cũng giỏi. Cả trường không ai là không biết tên của em ấy. Em ấy đã tốt nghiệp nhiều năm rồi, nhưng vẫn có nhiều người nhắc tới em ấy. Em ấy là ngôi sao bẩm sinh, được thành công là lẽ đương nhiên.
1: Vậy Liễu Dân có quan hệ gì với Trương Nhã Hinh?
5: Trước khi Trương Nhã Hinh được trở thành ngôi sao hiểu lòng tôi, Liễu Dân là người duy nhất nói chuyện với em ấy.
3: Nè, đó nè.
6: Ê, cái này làm chưa vậy? Trời ơi, coi ngã vô được không? Để coi nha.
7: Im lặng đi,
8: là ngốc.
9: Đúng là trò cười chứ.
3: Ngốc rồi. Đó thấy chưa?
6: Cứ vậy cũng không đấy. Lấy thờ vậy luôn.
5: Nhã Hinh, khăn giấy.

0: Sau đó Liễu Dân đi tới đâu đều sẽ kéo theo Trương Nhã Hinh. Nhờ em ấy nỗ lực, các bạn học cũng giao tiếp nhiều hơn với Nhã Hinh.
1: Bắt lấy!
0: Trương Nhã Hinh bắt đầu cười tươi hơn. Liễu Dân chính là một cô bé lương thiện nhất tôi từng thấy, lớn lên xinh đẹp, tâm cũng tốt.
2: Ngoại trừ Trương Nhã Hinh ra, Liễu Dân còn có người bạn nào khác không?
0: Còn có Nguyệt Nguyệt.
3: Liễu Dân từ nhỏ đã là cô gái như vậy rồi, hoàn hảo, lương thiện, quan tâm tới người yếu thế. Cô ấy mong tất cả mọi người đều thấy cô ấy tốt. Cô Chung nói là các cô từng là bạn thân à? Chúng tôi chỉ là bạn thời cấp 3 thôi. Cậu ấy trước giờ không thiếu bạn thân đâu. Mỗi lần đổi sang hoàn cảnh mới, cậu ấy sẽ đổi bạn khác. Đối với bạn bè cũ sẽ cắt đứt liên lạc luôn.
2: Xem ra cô không đánh giá cao cô ấy lắm.
3: Tôi quá hiểu cậu ấy mà. Cậu ấy tốt với người khác chỉ là muốn được nhiều người ca tụng. Cậu ấy hưởng thụ cảm giác này. Nếu có người nổi bật hơn cậu ấy thì cậu ấy sẽ lộ bản tính.
2: Bản tính gì chứ?
3: Đố kỵ và máu lạnh.
4: Nghe nói lớp chúng ta vừa có một hot girl á.
0: Có phải Trương Nhã Hinh?
4: Tôi thấy rất nhiều hình cậu ấy tự sướng ở trên Weibo.
3: Mấy bạn đang bàn việc đi thăm Trương Nhã Hinh, cậu đi chung không?
1: Buổi tối còn phải học đàn nữa.
3: Từ lúc Trương Nhã Hinh biến thân

0: sự trò chuyện của Trương Nhã Hinh và Hoàng Phủ, tôi mới biết được Liễu Chân đã làm những gì.
1: Cậu ấy chết rồi.
0: Rồi nửa năm sau đó, Liễu Chân được người nhà đưa ra nước ngoài. Chuyện về Trương Nhã Hinh từ từ cũng không ai nhắc tới nữa.
2: Sau khi Liễu Dân về nước, có gặp cô lần nào hay không?
0: Không có. Tôi cũng liên lạc với cậu ấy mấy lần, nhưng mà cậu ấy nói là không có rảnh. Sau đó tôi mới hiểu ra được, người ta là bà chủ sở hữu tài sản hàng trăm triệu, không rảnh gặp tôi cũng là bình thường. Nhưng cậu ấy thường xuyên tụ tập với những bạn học cấp 3 có hoàn cảnh khá giả. Sau đó cuối cùng tôi cũng hiểu, người ta chỉ là không muốn gặp người không có giá trị gì thôi, càng không muốn gặp người từng biết sự thật.
3: Chúng ta vẫn luôn cho rằng hai vết dao này do cùng một hung khí tạo ra, vậy chắc cũng do cùng một người tạo ra. Độ nông sâu của vết thương, cả góc độ đâm vào, chúng ta cũng cho là trong quá trình xô xát xảy ra.
4: Không sai.
3: Vậy nếu người bình thường cũng có thể tạo ra vết thương giống như vậy, thì có thể nào là hai người khác nhau lần lượt đâm vào Trần Hiểu Đông hay không?
4: Vậy ý của anh là Trương Hoa có thể có người giúp đỡ?
3: Vẫn chưa thể xác định, nhưng mà trước mắt cũng không thể loại trừ.
4: Phải.
5: Hai người, dao còn trái cây và giấy máu ở nhà người bị hại sau khi giám định DNA chứng minh có chứa máu của Trương Hoa. Đây là báo cáo.
4: Vậy chứng cứ rõ ràng rồi. Cũng có nghĩa là Trương Hoa cũng bị thương luôn hả?
3: Nhưng nếu chỉ là mục đích để trả thù, sao Trương Hoa có thể vào nhà Liễu Dân trộm chứ? Điều này khác với tình huống của mấy vụ án trước mà. Quá không hợp lý.
4: Để tôi đi xem anh ấy. Trong nhà mất trộm, vợ chồng Liễu Dân bị tấn công. Rốt cuộc kẻ hành hung có phải là nạn nhân của YX Workshop hay không? Phải đợi đáp án của cảnh sát. Nhưng hai người trong cuộc tiết lộ, vợ chồng Liễu Dân bình thường sống phô trương xa xỉ, thường dùng ngân sách công ty để tiêu dùng cá nhân, nên bị nghi ngờ là trái pháp luật. Con đường phía trước của YX Workshop rất ảm đạm. Liễu Dân có gánh trách nhiệm không? Chúng ta cứ chờ mà xem.
6: Mời vào.
2: Chúng tôi là cảnh sát hình sự thành phố. Tôi tên là Lâm Đào.
6: Điều cần nói tôi cũng đã nói hết rồi. Tôi mệt lắm, cần phải nghỉ ngơi.
0: Chúng tôi đã nói chuyện với cô Chung và Nguyệt Nguyệt rồi. Đây là đoạn hội thoại ghi lại tình hình của cô và Trương Nhã Hinh năm đó.
6: Bịa đó, đã 10 năm rồi, tôi không thể nhớ những chuyện đó thì làm sao họ nhớ được.
2: Tài khoản Hoàng Phủ Nhã Tuấn, chắc cô không quên ha.
0: Cô Liễu à, kẻ hành hung có thể là tội phạm giết người hàng loạt. Hắn đang trả thù những kẻ tổn hại Trương Nhã Hinh bằng bạo lực mạng. Có lẽ cô là mục tiêu quan trọng nhất trong danh sách. Không đạt được mục đích, hắn sẽ không bỏ qua. Không bắt được hắn thì hai mẹ con cô đều gặp nguy hiểm. Chúng tôi tới đây để giúp cô mà. Có dai dai không?

0: Yên tâm, cô bé ở chỗ này rất tốt, xin người nhà không cần lo lắng.
1: Còn có lời gì muốn dặn dò không?
2: Các người đảm bảo an toàn cho con tôi không?
3: Có.
2: Được. Giờ các người muốn biết điều gì?
3: Cảm ơn.
0: Đang có cảm giác hụt hẫng phải không?
3: Chẳng qua tôi cảm thấy Trương Hoa sẽ không làm ra mấy chuyện trộm cắp giặt giảnh.
0: Trương Hoa đã bị truy nã rồi, không xu dính túi đi tới đường cùng, tiện tay ăn cắp thì cũng là lẽ thường tình thôi mà.
3: Chắc do tôi suy nghĩ nhiều.
0: Anh theo đuổi mục tiêu lâu lắm rồi, dốc hết mọi tâm sức của mình, bây giờ xác định hung thủ là Trương Hoa, dễ dàng như vậy mà anh lại thấy không quen. Không sao đâu, rồi sẽ tốt lên thôi.
3: Nhưng tôi cứ cảm thấy

0: Chuyện diễn ra quá suôn sẻ.
1: Đã phải trải qua quá nhiều trắc trở rồi, ngẫu nhiên thuận lợi một lần anh không yên tâm hả?
0: Liễu Dân vẫn luôn không nói rõ tình hình buổi tối ngày hôm đó. Chuyện này tại sao chứ? Chẳng lẽ vì Trương Hoa là hung thủ sao? Hay là vì cô ấy không muốn vụ bạo lực mạng năm đó của Trương Giả Hình bị chúng ta đào bới lại? Tôi cảm thấy có uẩn khúc gì trong đây.
1: Alo. Ừ. Được, tôi đã biết rồi. Liễu Dân đã chịu mở miệng rồi. Có lẽ sự thật không phức tạp giống như anh nghĩ đâu.
0: Mong là như vậy.
2: Chúng tôi đã gặp gỡ với cô giáo và bạn thân của Liễu Dân. Họ đã giúp chúng ta sắp xếp lại quỹ đạo biến đổi về tâm lý của Liễu Dân đối với Trương Nhã Hinh 10 năm trước.
3: Nói một cách đơn giản là từ quan tâm tới đố kỵ, từ đố kỵ dẫn tới tổn hại. Giữa các cô gái mười mấy tuổi có bí mật cũng bình thường, nhưng kiểu tổn thương sâu sắc như Liễu Dân đối với Trương Nhã Hinh còn có thể sống bao năm mà không hối hận thì khá là hiếm gặp. Vậy nên chúng tôi lấy đó làm điểm đột phá, tạo áp lực đối với Liễu Dân. Cô ấy mới nói sự thật. Cô ấy nói vào tối hôm đó cô ấy đang chuẩn bị đi tắm, hung thủ tiến vào phòng tắm dùng cách thức hành hung kỳ lạ đối với cô ấy.
4: Anh là ai vậy? Anh muốn làm cái gì? Anh muốn tiền hả? Tôi có thể cho anh.
5: Cô hiểu lầm rồi. Tôi tới đây để tìm cô đòi nợ.
4: Có phải vì dự án YX Resort không? Anh cứ tin tôi, tôi không có ý lừa tiền của anh đâu. Tôi giải quyết mọi chuyện xong rồi, anh cho tôi thời gian.
5: Vấn đề của tôi, tiền không giải quyết được đâu.
4: Vậy thì anh muốn cái gì? Tôi sẽ cho anh.
5: Mạng của cô

0: Lời nói của cô ấy có phần giống với suy đoán của An Nhiên.
1: Như vậy xem ra Liễu Dân trúng một dao mà vẫn sống, đúng là một kỳ tích. Nhưng không ai ngờ được người chết chính lại là chồng cô ấy.
0: Cô ấy không nói nhiều về Trương Nhã Hinh, cũng không nhắc tới chồng mình, chỉ xin chúng ta bảo vệ tốt con gái cô ấy thôi. Nhìn dáng vẻ thì trong lòng chỉ có con gái.
1: Đúng vậy, điểm này rất kỳ lạ.
2: Người làm hại Trương Nhã Hinh đã bắt đầu cuộc sống của mình. Bọn họ đều đã quên là đã từng gián tiếp hại một cô gái 16 tuổi phải tự sát mà chết. Nhưng chỉ có Trương Hoa là không quên được.
3: Chuyện người quên lãng và lạnh nhạt thôi thúc ngọn lửa trả thù trong lòng Trương Hoa. Vậy cho nên tới con gái Liễu Dân vô tội cũng không được buông tha.
4: Nhổ cỏ tận gốc cho thấy lòng trả thù của Trương Hoa. Trước mắt chỉ có mẹ con Liễu Dân là người sống sót duy nhất. Nếu như Trương Hoa mà biết được mẹ con họ còn sống, chắc sẽ không dừng tay đâu.
2: Trước mắt con gái Liễu Dân đã được an toàn, cô bé ở phòng y tế của cảnh sát. Còn người không an toàn chính là Liễu Dân. Đội trưởng Lý, tôi đề nghị hãy tăng mức bảo vệ cho Liễu Dân đi.
1: Đã xin lệnh cấp trên. Ngoài ra đã lấy xong lời khai của Liễu Dân. Cô ấy tính nghỉ ngơi 2 ngày rồi đưa con gái cùng đi tới phía Bắc. Bây giờ có lời khai của cô ấy và chứng cứ mà chúng ta có được, chỉ cần bắt được Trương Hoa, vụ án có thể khép lại.
3: Mọi người có từng nghĩ tới trường hợp hung thủ giết Trương Hiểu Đông, chồng cũ của Liễu Dân, không phải là Trương Hoa không?
1: Không thể nào đâu. Theo tình hình hiện tại cho thấy, chứng cứ đã rõ ràng rồi.
3: Bây giờ có một chứng cứ then chốt vừa mới được xác nhận xong. Tin nhắn từ cửa hàng dao gửi tới, nói khách hàng đã mua dao 3 gốc là Trần Hiểu Đông.
1: Cái gì? Không phải là Trương Hoa.
2: Nhưng theo lời khai của Liễu Dân,

0: dao ba gốc do Trương Qua mang theo mà.
1: Vậy cho nên Liễu Dân đã nói dối. Có lẽ cô ấy nghĩ người mua dao ba gốc không ít, tưởng chúng ta sẽ không thể điều tra được.
2: Nhưng mà tại sao cô ấy lại nói dối chứ? Chắc không phải là do quên rồi chứ?
1: Có lẽ sự thật ẩn giấu trên con dao này.
2: Chúng ta đã điều tra nhà của Liễu Dân, không hề tìm thấy con dao đó.
1: Vậy có hai khả năng. Một là bị Trương Qua mang đi rồi. Hai là có người đã giấu con dao này. Theo như tôi nghĩ, trước khi vụ án được phá, không thể loại trừ người khả nghi nào, kể cả Liễu Dân.
3: Phó tổng lý.
4: Thật ngại quá, để hai vị cảnh sát chờ lâu. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Hiểu Đông lại không còn. Đúng là một cuộn chỉ rối. Vụ án của cậu ấy có tiến triển không?
0: Hôm nay chúng tôi tới để hỏi thăm anh một chút chuyện. Vì nghe nói hai người là bạn tốt, cùng nhau xây dựng sự nghiệp, vậy cho nên chắc anh hiểu phần nào về anh ấy.
4: Chúng tôi là bạn cùng du học, tính ra quen biết nhau cũng 10 năm.
1: Anh ấy là người đam mê thể thao ngoài trời à?
4: À đúng vậy. Lúc chúng tôi ở nước ngoài thường cùng nhau chơi trò này, coi như là đam mê đi.
0: Vậy các anh có từng học qua cách sử dụng dao ở ngoài trời không?
4: Cũng có biết một chút ít, nhưng chỉ là sơ qua thôi. Dù sao chúng tôi cũng chơi thể thao ngoài trời, không phải vật lộn. Nhưng mà con người Hiểu Đông rất có hứng thú với dao. Cậu ấy thích sưu tầm để ngắm.
1: Anh ấy có con dao này không?
4: Dao ba gốc cậu ấy thích nhất. Mỗi lần ra ngoài đều mang theo bên mình. Cậu ấy thích tạo hình của dao này. À phải rồi, ngày cậu ấy gặp chuyện cũng tham gia thể thao ngoài trời.
1: Quan hệ giữa Trần Hiểu Đông và vợ là Liễu Dân thế nào?
4: Hai người bọn họ ở riêng đã lâu rồi, muốn ly hôn nhưng lại do đủ thứ chuyện ràng buộc. Nghe Hiểu Đông nói họ đang ở trong thời gian giành quyền nuôi con, hai người thay phiên nuôi nhưng không ai đồng ý giao con cho đối phương. Có thể nói là mâu thuẫn gay gắt.
0: Anh có biết về Liễu Dân cùng với YXQ Shop của cô ấy không?
4: Về con người của Liễu Dân, xuất thân từ gia đình nghèo, vì câu được con rùa vàng Hiểu Đông mà tốn rất nhiều công sức. Năm đó Liễu Dân vì theo đuổi Hiểu Đông còn cố tình đi học leo núi. Vì Hiểu Đông đam mê thể thao ngoài trời, sau khi gả cho Trần Hiểu Đông giống như một bước lên mây. Nhưng cô ấy không cam lòng là một người vợ hiền mà nhất quyết phải có sự nghiệp riêng. Kết quả làm cái gì cũng không xong, lần nào cũng là Hiểu Đông giải quyết rắc rối cho cô ấy. Quay ít quy shop, thật ra thì chuyện này vốn là kế hoạch của Hiểu Đông, kết quả bị cô ấy cướp đi, biến thành bộ dạng như bây giờ. À xin lỗi nghe, tôi thất lễ rồi. Là anh em với Hiểu Đông nhiều năm qua, bây giờ cậu ấy mất, tôi tạm thời không chấp nhận được. Lần trước cậu ấy leo núi, tôi còn nói cậu ấy phúc lớn mạng lớn.
1: Sao lại nói là phúc lớn mạng lớn?
4: Lúc đó dây an toàn bị đứt, cậu ấy suýt nữa té chết. Cũng may là phản ứng nhanh, túm được một nhánh cây mới giữ được mạng sống.
1: Lần đó leo núi, Liễu Dân có đi không?
4: Có chứ, lúc đó cậu ấy sợ chết khiếp.
5: YXQ Shop này bản thân không có vấn đề gì, vấn đề nằm ở chỗ là cách thức vận hành. Con người của Liễu Dân quá nôn nóng thành công, trong khi mà nguồn vốn vẫn chưa được hoàn toàn rót vào sông. Cô ta đã huy động vốn từ cá nhân, nhà đầu tư, đến cuối cùng cô ta cũng không nhận được tiền vốn. Chẳng khác nào cô ta dùng 8 cái nắp chai để đóng 10 cái chai nước, không đóng được hết, bị sót, trời lớn luôn.
0: Liễu Dân vốn muốn nhờ Trần Hiểu Đông giúp đỡ cho mình, nhưng lúc đó hai người lại đang trong quá trình ly hôn và giành quyền nuôi con, cho nên là anh ấy đã không chấp nhận.
5: Còn nữa, YXQ Shop kia không mở nổi vì còn có nguyên nhân. Đó là do Trần Hiểu Đông lén ra tay từ phía sau.
1: Sau khi thăm hỏi điều tra thì có thể xác định được Trần Hiểu Đông là một người đam mê thể thao ngoài trời. Ngày xảy ra vụ án anh ấy có tham gia thể thao ngoài trời, hơn nữa còn mang theo dao ba gốc. Liễu Dân lúc trước vì tiếp cận anh ấy cũng đã tham dự mấy trò thể thao ngoài trời.
2: Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Sao tôi càng nghe càng mơ hồ?
1: Tôi tin là Trương Quang ngược lại bị giết. Tới bây giờ ông ấy còn sống hay không cũng không thể đoán được. Người ra tay là Trần Hiểu Đông. Điều này cũng có thể giải thích chuyện dấu vết bắn máu tung tóe là như thế nào.
2: Vậy thì đó là dấu vết máu bắn ra lúc Trương Qua bị thương. Vậy Trần Hiểu Đông là do ai giết chứ?
1: Không phải anh luôn thích đặt giả thiết lớn hay sao chứ?
2: Trần Hiểu Đông, Trương Qua.
6: Liễu Dân! Chuyện này khó tin quá rồi đó.
0: Nhưng đây không chỉ là suy đoán, không có khẩu cung, cũng không có chứng cứ. Có đói không? Có muốn đi ăn chút gì không? Tôi nói anh nghe nha, đôi khi nghĩ lại mà thấy sợ. Chúng ta vẫn luôn tìm hung thủ, thì ra lại là người bên cạnh mình, sợ muốn chết luôn vậy.
1: Không nói những chuyện

0: Món ông ấy nấu đúng là ăn rất ngon.
1: Vậy cơm tôi nấu không ăn được sao?
0: Cho tới bây giờ ngoài nấu mì ra cô chưa nấu món khác mà.
1: Còn không phải là vì anh thích ăn mì sao?
0: Còn không phải vì cô muốn gặp tôi hay sao?
1: Làm sao mà anh biết được chứ? Ơi trời, vậy sau này tôi học cách nấu món khác là được rồi. Chúng ta bận như vậy còn làm nghề này, lấy đâu ra thời gian nghiên cứu món ăn nữa chứ? Tôi nói anh nghe, nếu như Trương Nhã Hinh mà không chết, chú Trương là người yêu thương gia đình, lại còn là người giỏi nấu nướng. Nếu như chú Trương chưa chết, có khi nào là ở chỗ đó không?

0: Cô ở đây đợi tôi nha.
1: Không được, tôi phải đi vào trong với anh.
0: Tôi chỉ nói có thể ông ấy ở đây, không chắc chắn ông ấy ở đây. Cô không cần lo.
1: Vậy cũng không được.
0: Được, vậy cô

0: Pháp y An, Pháp y Tiểu Tần, tới rồi sao? Vẫn là hai cô cậu thông minh, biết tôi ở đây mà tới tìm. Vẫn chưa ăn cơm phải không? Hay ăn chút gì đỡ nghe, tôi làm mấy món đơn giản, đừng có chê đó. Yên tâm đi, đồ ăn không có độc đâu, tôi ăn trước cho hai người coi. Chúc hai vị cảnh sát sự nghiệp thành công, tình yêu thuận lợi.
1: Thật không thể ngờ được, có một ngày tôi lại cùng hung thủ giết hại mẹ mình ngồi chung với nhau.
2: Trương Hoa, người hành hung Liễu Dân là chú có phải không?
0: Nếu không phải chồng cô ta đột nhiên nhảy bổ tới thì tôi đã thành công rồi.
2: Thương tích của chú do dao ba góc gây ra hả chú? Con dao đó là ở chỗ chú hả?
0: Hắn đâm tôi một dao, tôi liền đoạt lại con dao, đâm lại hắn một dao. Cô nghĩ tôi bị thương nặng như vậy còn tâm trạng chơi cướp dao nữa sao? Có thể sống sót trốn thoát cũng là do con gái tôi trên trời phù hộ rồi.
1: Vết thương trên người Trần Hiểu Đông có hai nhát.
0: Lúc tôi trốn thoát thì Liễu Dân vẫn còn sống. Chắc hai người tưởng Liễu Dân là loại người tốt đẹp lắm sao? 10 năm trước cô ta cũng rất rành chuyện giết hại người khác rồi.
1: Ông đang nói tới chuyện Liễu Dân và con gái ông?
0: Trước khi Trương Nhã Hinh mắc bệnh, cũng giống như những cô bé khác, hoạt bát, đáng yêu, xinh đẹp. Trước giờ tôi chưa thấy cô bé nào hay cười giống như con gái tôi. Nhưng mà sau đó con bé không cười nữa, rồi sau đó nó đã chết trước mặt tôi. Tôi tìm thấy trong đống di vật cuốn sổ này của con bé. Con gái của tôi bị những lời sỉ nhục trên mạng ép đến mức tự tử. Những lời nói làm tổn hại con bé, những con người tổn hại nó, nó đều ghi vào cuốn sổ này. Tâm nguyện của con gái, người làm cha đương nhiên phải giúp nó rồi. Tôi thấy chuyện này là lẽ đương nhiên. Tôi thường xuyên mơ thấy con bé, nó hay ở cái tuổi 16, có lúc cười, có lúc khóc. Có lúc thì mặt mũi đầy máu. Mỗi lần tôi tỉnh giấc đều khóc lóc không ngừng. Tôi không ngừng nhắc nhở chính mình, lý do tôi sống trên đời này chính là trừng phạt những tên hung thủ.
2: Chú có biết chú dùng cách này trừng phạt người khác là phạm pháp hay không?
0: Điều mà một người cha nên làm thì phải làm. Tôi không thể để bi kịch như con gái tôi lại xảy ra nữa. Tôi buộc phải ngăn cản họ tiếp tục làm điều ác.
1: Vậy mẹ tôi thì sao? Mẹ tôi đã làm sai chuyện gì?
0: Hách Chi Dân là kẻ đầu sỏ khiến con gái tôi phải nhảy lầu.
2: Rốt cuộc chú đã làm gì y tá trưởng Hách?
0: Mục tiêu của tôi vốn không phải là Hách Chi Dân, mà là cậu Thần Minh à. Tôi nghe nói sau khi con gái tôi tự sát, y tá trưởng Hách đã mắc bệnh trầm cảm rất nặng. Lúc đó tôi nghĩ cô ấy tội ác tại trời, chứng bệnh đó vốn không thể thay đổi được kế hoạch của mình. Tôi đã theo dõi Tần Minh suốt mấy ngày, cuối cùng cũng chờ được cậu ta. Tôi dự định ra tay, thì không ngờ Tần Minh lại đi tìm mẹ của mình. Hôm đó y tá trưởng Hách đang chuẩn bị nhảy sông tự sát.
3: Mẹ, mẹ xuống đây đi.
2: Minh Minh.
3: Mẹ.
2: Minh Minh.
3: Mẹ.
2: Cẩn thận đó. Anh làm gì vậy Trương Khoa? Minh Minh. Minh Minh. Minh Minh. Anh làm gì vậy hả Trương Khoa?
0: Có biết tại sao tôi ra tay với con trai cô không?
2: Cái chết của Trương Nhã Hình do tôi gây ra, để tôi đền mạng cho con bé. Anh tha cho con trai tôi, tôi cầu xin anh tha cho con trai tôi.
0: Con gái tôi chết rồi, nhưng không ai chịu trách nhiệm với cái chết đó, cũng không ai trả bất cứ cái giá nào cho cái chết của nó. Vậy là không công bằng. Con gái tôi không thể chết oan ức như vậy được. Y tá trưởng Hách, lúc nãy cô cũng nói chuyện con gái tôi chết liên quan tới cô, cho nên tôi giết cô là lẽ đương nhiên.
2: Anh có thể giết tôi, tha cho con trai tôi.
0: Tôi còn chưa nói xong. Chuyện tôi giết cô rất đơn giản, nhưng tôi không phải là một tên hung thủ giết người tàn bạo. Tôi chỉ muốn giành lại công bằng cho con gái của mình thôi. Giết cô không phải là mục đích của tôi. Mục đích của tôi là làm cô phải chịu nỗi khổ giống như tôi. Trên đời này có một nỗi đau khổ sở hơn cái chết. Những nỗi đau đó nếu con người không tự trải qua thì vốn không thể nào hiểu được. Cả cô và tôi đều là người làm cha mẹ. Nỗi đau của tôi cô cũng nên trải qua thử xem. Đương nhiên, còn cả dân tình trên mạng, tôi cũng sẽ không để cho họ chết dễ dàng như vậy đâu.

Tôi sẽ không để anh đụng tới con trai của mình. Nếu anh nhất quyết làm vậy, buổi tối hôm nay chỉ có hai kết quả thôi. Tôi chết, hoặc là anh chết. Một khi anh không giết được tôi để tôi chạy thoát, kế hoạch trả thù của anh kết thúc tại đây. Tôi sẽ liều với anh tới cùng. Dù cho anh đã có phần thắng, anh vẫn còn lựa chọn khác: giết chết tôi, tha cho con trai tôi.

0: cô không sợ tôi đổi ý sao?
1: Tôi biết anh là một người hiểu lý lẽ, một người cha trọng tình nghĩa. Tôi cũng tin tưởng Trương Nhã Hành trên trời có linh thiêng, vẫn luôn dõi theo tất cả việc làm của anh. Nó nhất định sẽ không cho anh giết con trai tôi. Nó cũng sẽ không để cho anh biến thành một tên ác ma chỉ biết giết người vô tội đâu. Anh tự hỏi lòng mình thì sẽ biết ngay thôi.
0: Sau khi cô chết, tôi sẽ ném cô xuống sông để ngụy trang thành vụ tự sát chết đuối. Con trai cô vì cứu cô cũng rơi xuống nước, nhưng cuối cùng lại được lên bờ mà sống. Tôi có thể giữ lại mạng cho nó. Tôi chỉ có thể làm như vậy thôi.

0: Được thôi.
1: Cô tin tưởng tôi thật sao?
0: Tôi sẽ chết với danh nghĩa một người mẹ. Anh lấy danh nghĩa người cha giết tôi. Tôi không đánh cược anh có giữ lời hay không. Cái tôi đánh cược đó là đời này của chúng ta, đều là cha mẹ yêu thương con.

0: đã chuẩn bị xong chưa?
1: Ngày trước

0: Tôi thừa nhận y tá trưởng Hách là một người mẹ tốt, một người mẹ vĩ đại. Nhưng điều này không thể gánh hết tội của mình.
1: Mẹ của tôi không hề hại chết con gái ông. Bảy chẳng qua chỉ là muốn con gái ông tỉnh táo lại.
0: Kết quả thì sao? Con gái tôi đã nhảy lầu. Nó còn nhỏ như vậy, vốn đã bị ung thư hành hạ tới mức chỉ còn da bọc xương. Nó đã như vậy rồi, tôi còn không buông tha cho nó. Dùng xuống điện mạnh như vậy truyền vào nó. Những người tự xưng là bác sĩ lương thiện không để cho nó yên nghỉ.
2: Chắc chú chưa xem qua đoạn video này có phải không?
3: Cô gái xinh đẹp, nhìn con đẹp lắm. Thành công. Yeah.
0: Còn có tác dụng gì chứ? Con bé đã chết rồi. Dao này đâm sâu quá, tôi không sống được đâu. Đáng tiếc không thể giết được Liễu Vân. Hai người rất muốn biết rốt cuộc tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì mà chỉ sợ hai người mãi mãi cũng sẽ không biết được.
1: Ông đừng nói nữa, ráng giữ sức đi, gọi xe cấp cứu.
0: Mẹ của cậu là do tôi giết, còn cả những người đã bị tôi giết chết. Tôi tội ác tại trời. Cậu hận không thể lập tức để tôi chết đi mà, hả?

Tôi không phản kháng đâu.

0: gọi xe cấp cứu đi.
1: Được.
2: Tại sao cậu phải cứu tôi?
0: Nếu như tôi không cứu ông thì tôi sẽ trở thành người như ông. Sau này ông chịu hình phạt như thế nào không phải do một mình tôi quyết định.
2: Tôi đã thừa nhận mẹ cậu là do tôi giết, còn cả những người bị tôi giết kia nữa. Tôi tội ác tài trời. Bây giờ cậu hận không thể lập tức giết tôi, có phải không? Hả? Nè, tôi sẽ không phản kháng đâu.
0: Tôi vĩnh viễn không thể trở thành người giống như ông. Nếu như Trương Nhã Hình biết người cha cô ấy thương nhất đã làm những chuyện như vậy, cô ấy mãi mãi cũng không vui vẻ.
2: Kế hoạch của các cậu đã thành công, còn tôi thì không.

0: tình hình thế nào rồi?
1: Lúc chúng tôi đến nhà Trương qua, hắn ta đã bị thương nặng, vẫn luôn cố nhịn. Nếu như vậy thì Tần Minh đã đoán đúng rồi. Lúc Trương qua ở nhà Liễu Dân, đã bị tấn công bất ngờ.

Một viên đá. Tờ mờ sáng, taxi đã đến đón mẹ và An đi về ngoại. Đường về nhà ngoại khá xa, nên trên đường đi, chú lái xe cũng bắt chuyện với mẹ để không khí bớt tĩnh lặng. Đến gần một đoạn đường vắng, chú lái xe có vẻ phân vân khi nói với mẹ.

0: Đi đường này thì nhanh hơn, nhưng nếu hôm nay mình đi trễ một xíu, em sẽ đi đường khác, an toàn hơn chị ạ.
1: Sao vậy chú?
0: Vì gần đây đoạn đường này thường bị ném đá nên cánh tài xế cũng sợ.
1: Ồ, sao chú không nói sớm?
0: Chị em mình đi sớm nên chắc cũng không sao.
2: Thật ra nhiều lần đi về ngoại, mẹ cũng biết đường này ít người qua lại. Tuy nhiên, ngoài chuyện xe bị ném đá ra thì chưa bao giờ xảy ra việc nào lớn ảnh hưởng đến tính mạng người đi đường. Qua cửa kính xe, An nhìn lên phía trước, chợt thấy một cậu bé trạc tuổi mình đang vẫy phương tiện qua lại, có vẻ rất vội. Nhưng không một chiếc xe nào dừng lại.
3: Chú ơi, bạn nhỏ đó hình như đang muốn đi nhờ xe.
0: Mấy đứa trẻ trâu nghịch ngợm lắm con, chú gặp hoài hả?
3: Không, con thấy bạn này có vẻ đang cần giúp đỡ.
2: Chiếc xe vừa lướt ngang cậu bé thì nghe một tiếng cọp từ phía sau. Chú tài xế liền thắng xe lại.
0: Không sai mà, chị và cháu đợi em một chút, em xuống cho bọn trẻ trâu này một trận.
2: Mẹ định ngăn lại, chú tài xế đang nhảy xuống xe, lại gần cậu bé đen nhẻm. Cậu ta thấy chú dừng xe lại bước tới thì càng mừng rỡ. Chú tài xế lại càng tức giận, tưởng cậu bé trêu mình.
0: Này thằng nhãi, sao lại ném đá vào xe tao vậy hả?
2: Chú xách tay cậu bé lên. Cậu ta vang lên.
3: Con xin lỗi chú, con không cố ý làm vậy đâu. Chú giúp bà con với, con không có cách nào mới làm như vậy.
2: Lúc này mẹ và An đã bước xuống xe. Chú tài xế nhìn theo tay cậu bé chỉ. Một bà cụ đang nằm bên lề đường. Chiếc xe lăn một nơi, bà cụ nằm một nẻo. Mẹ cùng An vội chạy tới đỡ bà cụ dậy. Bà cụ nặng nề nên khó di chuyển vô cùng. Chú taxi buông tay ra. Cậu bé vội chạy đến bên bà.
3: Dạ, con biết làm vậy là không phải, nhưng bà con tật nguyền phải ngồi xe lăn, chiếc xe đổ xuống con không thể dìu bà dậy được. Con không làm vậy thì có lẽ sẽ chẳng có chiếc xe nào dừng lại.
2: Chú lái taxi như hiểu ra, liền chạy đến nhấc chiếc xe lăn của bà cụ lên, chỉnh ngay ngắn, sau đó đỡ bà cụ đặt lên xe lăn. Bà cụ ra hiệu tỏ lòng biết ơn. Cậu bé cũng nhanh miệng.
3: Con cảm ơn cô chú và bạn rất nhiều.
2: Rồi mẹ nói với cậu bé. Xin lỗi vì chúng ta đã hiểu nhầm con. Nhưng con phải hiểu là ném đá vào xe đang chạy trên đường là rất nguy hiểm nha. Và mẹ không ngừng hỏi chuyện và dặn dò cậu bé. Lên taxi, An chợt lên tiếng.
3: Nhờ có viên đá mà chúng ta đã giúp đỡ được bà và cậu bé phải không mẹ?
2: Mẹ phân vân trả lời.
1: Hành động ném đá như vậy không phải là điều tốt đâu con. Nhưng đôi khi trong lúc bế tắc ép buộc ta phải đưa ra những quyết định liều lĩnh con ạ.
2: Thấy An chăm chú lắng nghe, mẹ tiếp lời.
1: Nhưng nếu không có viên đá đó thì có thể như cậu bé nói, sẽ không một chiếc xe nào dừng lại. Nhưng dù sao đây chỉ là một trường hợp hy hữu, và chúng ta không cổ suý cho hành động của cậu bé, đúng không con?
2: Cuộc sống đôi khi luôn đặt bạn trong một tình thế khó xử. Nhưng trước khi quyết định làm một việc gì đó, điều quan trọng nhất là việc làm của bạn không gây nguy hiểm cho người khác.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ

bạn đam mê cải lương. Đây là sân khấu của bạn, sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời gian trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 năm 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: chiếp môi ca có sáng xa khá bắt là ổ bốn dạng. Tôn tâm nụ, rôm sắp xài ạc nụ vọt xích đầy xâm ra chất đầy bò hà xa nạp bạc bạc kỳ phí khống ảnh ạc bì bọt mập phây bạc bì bọn xám sắp. Chiếp bì xế ca ạc nụ vọt cổ đáy đừng phía kệch xâm khăn đạp bàn cầm nón. Rôm châm này có sáng bạc kỳ phí khống bò rì xuất rừng mòm.
1: Cái này bảo trăm cá này cái này cầm thị cần là xe mệt tập hôn Việt Nam song cắt vận thống. Sa cá chú mua cái này bảo trăm cá này cùng bực xa bảo chế chốn. Nâng cái này cầm thị ca bảo chế chốn song cắt. Ban điệp trăm sân địch bát cái này bảo tịp hồ đâm nàng rìa. Nên thị ca thị đáp bảo mũi. Ông cập hiếp bảo chân nọt lệch bảm. Chú bảo sài chú mua nẹ bảo chân nọt nơi song cắt vận thống khát ăn giáng. Đâm bây rụ bài ca âm bi là tập hóa xa mai bảo chôm lực tìm mũi. Này rô xa phía nên thị ca thị đáp bảo mũi. Nâng sẽ cầm mập hiếp bảo cái này bảo tịp hồ đâm nàng rìa. Ông cấp hiệp khát ăn giang. Sân ị bát bàn có xâm quà dù bò xâm ná rù bò nẹc bò chân nốt nơi xong cách vận thống. Trời đô xài chìa bình toán, bánh hà tiệc tôn nâng ca ra xa thay đập hiếp, đâm lại ạ kê xin ý, sáng, bến, nâng xâm rẽ các xe căm. Đô xài rù bò bò nụ dô bái xâm rắp nẹc xa căm mập hiếp mang chùm niên nơi xong cách nâng cơm bò chí xoay tràn. Dốc cho tục đắc thay ra xa xa cổ phiếp rụt bọc bộ chế chốn, bóng cơn ca cực rôn rốt ông bì xa vật tập hiếp, anà mai ả hà, xuân đập nọp tì cỗng, nâng anà mai bất rịt thần. Bởi nhọc vì nì dốc sang xong xa biến nâng phở thân hồn, xâm đắc bóng cơn là khả nạc nghị xa rùa xâm rắp ca áp hi bọt xe tật cách nâng xong cung rụt bọc xong cách vận thống nìa bớt kháng mục. Khả nông ọc ca ní, kê nạ bất tịp hù đâm nàng ri nên tỷ ca tỷ đập vào muối, ban bạc còn âm nói chấm nuôi làm chấm nấy, chun đo cua sa còn được bái, cua sa chun chế phiệt tích, nâng cua sa để miền thành lập hiệp lụm bác nơi song cắt vận thông.
2: Tôi sẽ chun nâng bài mật chết tây mịt đây, cái này cam tỷ ca bắc khung hòa lạc, tờ biệt chấm sanh bát sắc sa rin sốt, nâng sập sai an được quát, sách đây sầm ra chất nơi sanh bát lực tỷ pí, robot cái này cam tỷ ca một chung bác nên tỷ ca tỷ đập vào muối, chun đo cam mập bán nâng bạc chun không không.
0: Trong sân đập bàn, bác kết chốn bàn sạc xa ông bị khám xa xâm khăn xâm khăn đứng chùm nội thamay nơi sạch đầy xâm ra chất mà chơm lực tỷ buôn nơi tỷ ca tỷ đọc buôn trong lúc đau lơ bánh hà đồ chỉ ca nghe ruột bình nết nâng bị nơi bạc bóng con ca bỏ trang ông bơ bực lưới nâng chắc chi ạ sạc cầm ca kỳ tử dụ bái sạc tệ ả rõm rùm chì môi tự đại ạ phì vọt sẽ tình kênh xong công đồng nạng cá bì bòn mập hay bòn môi bì bòn xám sắp. Đói băng băng xâm lạch bạc nơi cố đau cầm nàng bị khách tùng lệch. Các chút chiếc ní miền ạc thần này giang xâm khăn xâm đại chú áo cầm mà phí bá bạc cơ chân. Không bạc cơ phí khôn lực công phúc các nhận ra lực được dụ bái các đập cho bác khám xa chí sâu tết xa nạng nài nóm nâng phí đề kê xâm khăn đại mật chấm lực lạng.
1: ពិធីប្រឡងខុសនិកពូកែឆ្នាំ2026បានរៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការបកឃុំវិនចិត្តជាមួយប្រធានបទខុសស្នាប់សបផ្សាយអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសនិបាតទូទាំងប្រទេសលើកទី14របស់បកនិងសេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសនិបាតបកភិក្រប់ថ្នាក់អនុពីពី2035-2030 មានពេលកិច្ចចំនួន23នាក់មកពីសាខាបកបកភិក្រក្រុមអវ៉ាត់ចូលរួមបីវគ្គប្រឡងរួមមានការរៀបចំសេចក្តីព្រៀងបទបង្ហាញនិងការឆ្លើយសំណួរ bên cạnh chân ban điệp chom giang một chút tăng khám xá nâng bắt bằng hành chỉ trơn ban bằng hành miền trầm rứ ca chụp chế về nhát đôi rừng móm ai cấp cây rìa prokop đôi tầm nục chết chung niên đôi sai bằng hà đôi bạch bén nâng chơi chầm lại bọt bái đai rùm chùm nát bông co pariyaka prolong đôi rùa vớt quân tập hiệp búa chom cột đá nâng sầm nôm po đai ban cầm nọt lên tập hồi cái đại cam ca điệp chom ban đôi rùng quan liệt muối rùng quan liệt bí rùng quan liệt bấy nâng rung quan lực thực chất chun bê kỳ chốn đầy mê sạch đại chân ám khả nông ca bảo lòng.
0: Cảm ơn các mặt thị ca bác không bình thẳng đồng bàn tiếp trong ca bảo lòng khô sạch bụng cài chân ám bì bọn mà phải bật mũi đòi miên bác kỳ chân chùm nuôn xàm sập nét chi khô sạch mô lật thàn nâng bác kỳ chân mộc bì bọn đà xa khá bác chùm nốt chùa rùm. Bị thị bảo lòng rùm miên bì bẹ tì mũi riêp trong krong ạc thập bọt bác lơ lật tập hóa bần tụ ạc thập bọt. Cái này cảm ơn các tiếp chấm bàn chờ trước bài kết chân chùm nguồn đọc bài nét đà miên bần tụ khắp bốc đàm bài bần to cho rùm đều vẹn tìm bì. Cứ thay xuân tạ cả thà nâng chlai xùm nguồn đọc bọc cái này cảm ơn các bài bài dục. Khám sáp đào lơ cá khô sạ ổng bì xích lấy xâm ra chật nì nì đọc bọc bác chú hấp chứ mùi phía đẹp kênh tự dụ bái nâng sát thà nập hiệp chạy sạch đáy tâm lột thàn. Là tập hồn cái này cảm ơn các tiếp chấm bàn đọc trung quân.

tới xua sọc tóc nâng lớp thực chất đôi cua xa dù thía nâng chùm nuôi ca nghị thớ nơi bê đai dù bị chấn trên bì chua còn tốt trò lắp tới phô mì phiệt vĩnh rùm chùm nát lòng nâng chi bập hiếp rồi nâu nông ông sinh bát bao sự ca nghi chùm rớt nâng có hai bó rốt cho chùa còn tốt bó rốt anh bát cả tập cách cho rùm nâng có ba bà chí chốn chứ năm bì bọn phải bà muối miên xe mô hợp hiếp chùm nuôn bàm bài cớm nâng bộ cô chùm nuôn đập nét nâng cổ xa cầm rù chùm nuôn muối trao bàn kè nạc ca mát thị ca bà chí chốn khôn trì tốn lớt xa xa.

0: rôm chì mùi nụ, ca nghi sợp cảm lắng, con tốp ca pi bởm đáy bàn bật tẹc khớnh, chắp bàn mà phây mùa cả này, bẹ bọt là mục xe nhà mà phây bởm bồn nhá, ông pi cường nhiên. Bởm môl, cường nhiên cổ bởm phây bàn pi cổ xe nhà bàn 3 kg, bởm tẹc khớnh, hốc xa bởm pi cả này rượt bồn, cây bẩn lòng bên này chế cầm, bẹ bọt là mục xe nhà, hốc xa bởm nẹ. Xa rốt tâm nánh, chết bởm pi cổ xe nhà, pi bởm lên đồng. ក្រៅពីនោះនៅទាំងដោះស្រាយពីករណីពាក់ព័ន្ធដល់មុខសញ្ញា5នាក់អំពីលោកដឹកជញ្ជូនស្តុកទុកប្រើប្រាស់អាវុធគ្រឿងផ្ទុះខុសច្បាប់ប្រទេសឃើញនឹងដោះស្រាយ316ហុកសប្រាំបីករណីពាក់ព័ន្ធដល់មុខសញ្ញាពីរពាន់មួយរយដប់ប្រាំមួយនាក់អំពីការឆ្លងដែនខុសច្បាប់ឡើងចោតមុខសញ្ញាបួននាក់ផាករដ្ឋបាលបីរយម្ភៃករណីពាក់ព័ន្ធដល់មុខសញ្ញាមួយពាន់ពីរយម្ភៃនាក់ សារុបប្រាក់ផាពីណៃជីង 16 cái đó sẽ nhà 2 bán điện đồng.
1: Đương nhiên trong thời gian vừa qua thì lực lượng bộ đội biên phòng
0: KPP còn lòng còn cầm lăng ở con tòa KPP bộ đàn rốm tiếng còn cầm lăng tì tì tờ tàm bộ đàn lực cốt nâng áp lực sở mật trước chúng ban miên phản cá chủng nhiên nâng ai cả tế bót bị xét tiếp trong chạp cả đầy lửa mơ tôi chỉ dàng là có đáo chấp đốn cho là mới nơi ta miền con mặt chung chung hà bà chấp bọn ní chứ khiếm nơi tại cổng nót miền hà nị phê khắp bốc trong bốc ca chuông đầu cửng nhiên đất chân chuông cửng nhiên khổ chấp bắp đòi chấm nguồn tràn ở trong cạt bồn đàn nơi ở tầm bọn xa mật tôn tâm nâng phê đẹp cây cổng cổng ca bì bồn đàn con tốp ca bì bồn đàn khách nơi tiàng chấm rừng khlang xa cam mập hiếp ca tốt bồn đàn bọn cân ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាមួយនឹងកងកម្លាំងគ្រប់គ្រងការពារព្រំដែនខាងប្រទេសមិត្តកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំអង្គភាពបានទទួលខ្សែ 16 ក្រុមដែនខាន់បិនខ្លៃទៅជិះច្រកទ្វីព្រំដែនអន្តរជាតិបើកបន្ថែមបណ្ដាច្រកទ្វីព្រំដែនខណ្ឌអាងវិញ្ញានិងកំណត់តំបន់គ្រប់គ្រងរបស់ច្រកទ្វីព្រំដែនអន្តរជាតិហាទៀងទស្សនវិកនេះប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងបញ្ហាទីយុគផលជលផលខុសច្បាប់មិនជាការមិនត្រូវតាមបទបញ្ញត្តិ
2: ការដែលគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបអេសេច្រើនដងអូបន្លាយពេលបន្តយកប្រមដល់កាត់លឿងចំពោះជលផលវៀតណាមចំពោះស្ថានភាពនោះកងកម្លាំងកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអាងយ៉ាងបាននឹងកំពុងបន្តពង្រីកទុននទីស្នូលសកម្មខោសនាចលនានៃសតកប្រតិបត្តិច្បាប់ពួតដៃនិងទូតទាំងប្រព័ន្ធនយោបាយបញ្ញាដល់កាត់លឿងរបស់អេសេកំណត់ការងារខោសនាគឺជាភារកិច្ចសំខាន់ជាប្រចាំបណ្ដាអង្គភាពកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តបានផ្សព្វផ្សាយព្រមព្រំគ្នាអំពី
0: miền ạ tạ xanh nhà nạp bắn bỏ rõt rư cà mạng vị thi VNHID ở rộp bọc rộp xung nô cô bàn. Khô sá đo cọp nê xa tạ cò trừ xuống tạm ạ tạ xanh nhà nạp bắn mở áo y cà mạng vị bà còn tóa cà phì bỏng đánh bần chun chôn tớ tình đẹp này chôn tớ không bỏ bọn.
2: Đâm bay sai phía ấy, còn tốt cả phía bộng đánh, bán xa cả khổ sá chỉ mùi nâng bằng đa xa cao mập hiếp ở bật thóm nơi xa ta có áp hiệp bó xa ta cách, cho lòng tam cao mập vị thí, rung đậm náu chỉ mùi nơi xa ta có. Bộ lý xa mất, rung đậm náu nâng nơi xa ta có. Đói bán cuộc xóm khlâm xa bỏ trăng cả tiền dục phòl ai dụng.

0: mời bà con nông dân và quý khán giả cùng theo dõi chuyên mục Bạn Tri Kỷ Nhà Nông. Thưa bà con, Đồng Tháp 10, vùng đất từng được xem là trốn vẹn của đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây, để làm ra hạt lúa, người nông dân phải đối mặt với nhiều khó khăn. Đất chua, vẹn, chi phí sản xuất tăng cao, sâu bệnh phức tạp và biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt. Thế nhưng cũng trên vùng đất khó ấy, nhiều mô hình canh tác mới đang từng bước mở ra hướng đi bền vững hơn cho cây lúa. Từ việc giảm lượng giống gieo xạ, sử dụng phân bón hợp lý, ứng dụng sinh học cho đến cơ giới hóa và giảm phát thải khí nhà kính. Trong chuyên mục phân bón Hải Phòng, Bạn Tri Kỷ Nhà Nông kỳ này, mời bà con cùng đến với vùng Đồng Tháp 10 của tỉnh Tây Ninh để tìm hiểu những giải pháp đang được kỳ vọng sẽ thay đổi tư duy sản xuất trên vùng đất vẹn của công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh phân bón Bình Điền 2, thương hiệu Hải Phòng.
1: Đồng Tháp 10 nổi tiếng với những cánh đồng rộng lớn, nhưng cũng là vùng đất vẹn đặc trưng của miền Tây Nam Bộ.

0: vàng lá và chậm phát triển. Đó cũng là lý do nhiều nông dân phải tăng lượng phân hóa học để cứu lúa đầu vụ, nhưng càng phụ thuộc vào phân đơn, đất càng dễ suy thoái.
1: Thường ở những cái vùng mà phèn như thế này á, thì đầu vụ khuyến cáo với bà con chúng ta là khi mà cách vụ á, thì cũng đừng có hạn chế làm cho cái đất nó để bị khô quá. Thứ nhất là nó làm cho cái tầng ở trên nó bị nứt, rồi từ đó oxy xuống dưới nó sẽ làm cho cái phèn nó lên. Cái thứ hai á, là có điều kiện thì bà con mình sử dụng luôn cái vôi. Cái vôi mình bón chung với đất để mình ngâm đất á.
2: Xài nó thì nó có hiệu quả đó, nhưng mà cái bất tiện đó là
1: cái công
2: nó xử lý rất khó.
1: Đúng rồi, tức là cái mình phi ra mình giải là khó, thôi đúng nhân rồi. Công nó cũng khó ha. Dạ thì giờ mình còn biện pháp nó là mình bón lăng. Mình thấy lăng thì cũng là một trong những giải pháp cũng rất là rẻ. Mình thay thế cho cái DB đầu vụ.
2: Dạ. Công ty mình có ra cái sản phẩm nào mà nhẹ công dễ sử dụng.
1: Dạ thứ nhất là hai cái sản phẩm.
2: Có hiệu quả.
1: Tức là thay vì ban đầu anh phải trộn đạm lăng nhiều. Calix thì đây tụi em có cái dòng phân đầu trộn mình sẵn. Dạ cái thứ hai á là gì? Bổ sung cái hữu cơ cho mình xài mình nhẹ được cái chi phí là về cái phân hữu cơ. Cái thứ ba là tụi em có cái công nghệ là chống thất thoát là cái nano này. Nó hạn chế bốc phân trong cái điều kiện nắng. Thì đó là những cái giải pháp để giúp cho bà con mình tối ưu hơn, giúp bà con mình tiết kiệm hơn và cái cuối cùng là bà con mình phải áp dụng thiệt là dễ, bà con mình mới áp dụng nhanh được thôi. Giống như anh nói nãy là cái vôi nó tốt đó mà, nhưng cái vôi bây giờ bà con mình không có điều kiện, bà con mình làm thì bây giờ nó có tốt đi chăng nữa thì bà con mình cũng không xài được.
2: Dạ. Nó khó khăn quá.
0: Không chỉ đối mặt với phèn, vôi trong lúa còn chịu áp lực lớn từ chi phí sản xuất. Giá vật tư tăng cao, nhân công ngày càng khan hiếm, buộc nhiều hợp tác xã phải thay đổi cách làm nếu muốn tồn tại lâu dài. Tại hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hoàng Phương, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh, việc tham gia đề án sản xuất 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp đã mở ra hướng đi mới.
3: Thực tế là mình đeo đuổi theo cái mô hình đề án 1 triệu hecta được 3 vụ rồi. Thì những cái mình nhìn thấy được mình rất là tâm đắc. Thứ nhất là về làm ra được hạt gạo sạch, rồi giảm phát thải khí nhà kính để cho được không khí, được cho người dân mình xài cái nguồn không khí nó trong lành là một điều mình rất là vui. Thì cái theo qua hai mùa mình canh tác á, thì cái chi phí nó thấp hơn so với cái mặt bằng bên ngoài người ta làm. Để bảo đảm cho cái hạt gạo mình ra được cái chất lượng á, thì mình phải chuyển đổi dần dần. Để cái hạt gạo mình nó có chất lượng thì mình mới bán ra thị trường nó tốt hơn, mình có được cái nền kinh tế nó bền vững, đó là sản xuất nông nghiệp bền vững là như vậy. Bình Điền Hai Phong thì bắt đầu mình mới cho xuống giống, vụ này mình mới xài dòng dòng đó thì cũng có bà con đã xài trước, thì khi mà bà con xài trước thì chia sẻ nó là phân này xài ok, thì từ đó mình mới nhập cái phân nó về cho bà con xài cho nó nhiều hơn.
0: Từ tập quán bón phân nhiều lần, bà con bắt đầu chuyển sang quy trình bón ít hơn nhưng hiệu quả hơn. Nếu trước đây mỗi vụ phải bón từ 3 đến 4 lần, thì nay nhiều hộ chỉ còn bón khoảng 2 lần trong cả vụ sản xuất. Việc giảm số lần bón không chỉ giúp giảm thất thoát phân do bốc hơi, mà còn giảm đáng kể chi phí nhân công và chi phí đầu tư đầu vào. Theo tính toán của hợp tác xã, chi phí sản xuất hiện chỉ còn khoảng 15 triệu đồng mỗi hecta, trong khi canh tác truyền thống có thể lên tới từ 18 đến 20 triệu đồng mỗi hecta. Tuy nhiên, thay đổi tư duy sản xuất chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhiều bà con vẫn còn quen với cách sử dụng thuốc hóa học để xử lý sâu bệnh nhanh chóng. Trong khi đó, các giải pháp sinh học thường cho hiệu quả chậm hơn, nên người dân cần thời gian để thích nghi.

Ngụy trang tốt lắm Kha, không ai nhận ra bạn là siêu xe tải hết. Tuyết, Suzy đang dập tắt lửa ở lối vào tầng hầm của siêu xe tải. Và đó là Ben đang cứu những cái cây và mảnh đất như thường lệ, mặc dù anh ấy sẽ rất vất vả để cứu lấy chúng. Thật tốt vì Charlie có thể dập tắt những chỗ trên cao. Cuối cùng, ngọn lửa đã tắt. Đúng là một nỗ lực rất tuyệt vời. Nè, siêu xe tải đâu rồi? Anh ấy đang kiểm tra xem tầng hầm có ổn không. Mình hy vọng là không có thiệt hại gì to lớn. Tin tốt đây mọi người. Siêu xe tải nói các bạn đã dập tắt ngọn lửa trước khi nó kịp lan tới tầng hầm. Siêu xe tải luôn là người giúp đỡ cư dân của thành phố xe hơi. Nhưng lần này, anh ta cần sự trợ giúp và các bạn đã đến để giúp anh ấy. Làm tốt lắm. Siêu xe tải. Chào Billy. Chào Charlie. Tòa nhà mới này sẽ rất ấn tượng đây. Có vẻ như không hay rồi. Coi chừng. Charlie. Billy, chúng ta phải làm gì bây giờ? Charlie bị mắc kẹt rồi. Bạn nói đúng, siêu xe tải có thể cứu được anh ấy. Anh ấy làm được mọi thứ.

Nhìn kìa, car là tín hiệu cầu cứu. Ai đó cần giúp đỡ,

Wow, thật là ngạc nhiên Kha. Bạn là một máy khoan khổng lồ. Đi thôi, siêu xe tải. Charlie cần bạn ngay lập tức.

Billy, siêu xe tải tới giúp đỡ đây. Đừng lo Charlie, tụi mình sẽ mang bạn ra ngoài ngay. Chúng ta nên làm gì đây? Tất nhiên, bạn có thể khoan một con đường tới Charlie. Dừng lại siêu xe tải. Phần còn lại của tòa nhà sắp rơi lên người của Charlie rồi. Chúng ta không thể cứu anh ấy theo cách này. Bạn đi đâu vậy? À, bạn tính đi từ dưới lòng đất sao? Thật là giỏi đó. Đợi chút Charlie, tụi mình có kế hoạch rồi. Siêu xe tải đã khoan một đường hầm để mang bạn ra khỏi đây. Được rồi, đi thôi. Có hiệu quả đó, xuất sắc. Thật là mừng vì giờ bạn đã ổn, Charlie à. Làm tốt lắm, siêu xe tải. Bạn lại giúp mọi người lần nữa. Nè, bạn nói đúng. Mình không biết siêu xe tải đi đâu nữa. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại.

siêu xe tải. Chào các em, đúng là một ngày tuyệt vời để chơi bóng rổ đó. Em muốn thử sao? Thật không? Truyền bóng đi mát nhí. Ồ không. Em có thể với tới nó mà tham nhí. Không được hả? Chúng ta làm sao đây? Em có ý kiến gì sao? Em nghĩ chúng ta nên nhấn nút và gọi cho siêu xe tải à? Ý kiến hay lắm.

Nè Kha, trái bóng chuyền của Tom Nhí bị kẹt trên cây. Bạn có thể tới và giúp em ấy lấy xuống không? Được sao? Tuyệt.

0: một xe tải cứu thương. Không sao. Được rồi, tiếp tục chọn nào.
1: Ủa,

Bà sẵn sàng chưa siêu xe tải? Tuyệt, đi thôi. Chà, các xe hơi nhí sẽ thích lắm đây.

Nhìn nè các em, siêu xe tải đến rồi. Các em chỉ cho anh ấy cái bóng ở đâu được không? Nó kìa, siêu xe tải. Bạn có thể giúp Mét Nhí và Thơm Nhí lấy nó xuống không? Giờ sau đây siêu xe tải, bạn muốn Thơm Nhí leo lên trên tấm bạc và bật thật cao hết sức có thể để em ấy có thể lấy trái bóng xuống à? Được rồi, Thơm Nhí, em sẵn sàng chưa?

Làm tốt lắm Tom nhí. Siêu xe tải muốn hỏi liệu em có muốn lên tấm bạc chơi không, Matt nhí? Vậy lên đi, tưng lên nè.

Làm tốt lắm siêu xe tải. Hẹn gặp lại lần sau. Xe tuần tra. Ôi trời, hình như Matt và Fran đang đuổi theo một chiếc xe chạy quá tốc độ. Chạy nhanh hơn đi Matt.

Làm tốt lắm các bạn. Hãy đưa tên hư hỏng này về nhà giam SQ đi. Chào Hector. Nhìn đi, Matt và Friend đã chặn được kẻ vượt quá tốc độ. Bà không biết Matt và Friend đi làm nhiệm vụ sao? Matt và Friend nghĩ rằng chỉ cần hai xe họ là đủ. Các bạn ấy không muốn làm phiền bạn. Chúng ta nên đi và xử lý tên xe hư hỏng này. Hẹn gặp bạn sau nha, Hector. Đừng lo lắng, Hector. Mình nghĩ là họ không có ý gì đâu. Không cần phải bực bội đâu. Mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát. Là một trường hợp khẩn cấp. Bà cần báo cho Matt và Friend vì hai bạn ấy đang ở trong phòng giam với tên vượt tốc độ. Tự một mình bạn làm sao? Gì vậy? Một tên vượt tốc độ khác sao? Chúng ta có nên gọi Matt và Friend giúp không? Không hả? Được rồi, Hector. Nếu bạn chắc bạn có thể làm một mình được. Chiếc xe vượt tốc độ đó đâu rồi, Hector? Bạn thấy không? Ở kia kìa. Đi bắt mau, Hector. Nè. Dừng lại đi. Cô đang chạy quá nhanh.

Ồ không, bạn sẽ làm gì đây? Bạn sẽ nhờ Matt và Friend giúp hả? Ý hay lắm. Nè các bạn, Hector cần các bạn giúp. Giờ các bạn có thể đến không? Tuyệt, đi thôi.

Họ đến rồi Hector. Hãy đi và bắt chiếc xe hơi hư hỏng chạy quá tốc độ đi. Bà có thể thấy cô ta không? Chậm lại. Ồ không, cô ta chạy xa rồi. Bạn có ý gì hả? Bạn sẽ chặn con đường bằng cách dùng cái móc của Hector sao? Được rồi friend, mau làm đi. Giờ để xem liệu Matt có thể dụ cô ta vòng lại đường này không. Bắt được cô rồi. Làm tốt lắm mọi người. Làm việc nhóm thật tuyệt. Các bạn, Hector thật sự rất xin lỗi vì bạn ấy không nhờ các bạn giúp. Matt và Frank cũng xin lỗi vì lúc nãy họ đã không nhờ bạn giúp đó Hector. Kể từ giờ, đội xe tuần tra sẽ luôn làm việc cùng nhau. Tạm biệt Hector, tạm biệt Matt và Frank. Hẹn lần sau gặp lại.

Bố mẹ có khỏe không em? Sang năm, bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
0: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99,4 MHz, 93,1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Hãy cùng bật kênh truyền hình ATV3 để tận hưởng những phút giây giải trí thật thoải mái.
3: Ban thuộc truyền kỳ, 8 giờ 15 phút với câu chuyện thăng trầm của cô gái mồ côi khi phải dấn thân vào nơi cung cấm để đi tìm tình thân.
4: Mày tới đây làm gì? Tôi tới lấy lại tiền thuộc về mình, mày được nước làm tới đúng không?
2: Vào lúc 12 giờ 5 phút, phim truyện Người điều tra thương nghiệp xoay quanh những cuộc chiến thương trường đầy cam go.
3: 16 giờ 15 phút sẽ là sự lên sóng lần lượt của hai bộ phim Tìm lại quê hương, hành trình chữa lành tâm hồn mang đến bức tranh làng quê yên bình. Người giàu cũng khóc, phim truyện Mexico hứa hẹn mang đến những làn gió mới.
2: Khát vọng thực hiện ước mơ khôi phục làng nghề truyền thống gặp phải

0: dàng thử thách. Hòn đá, 19 giờ 45 phút.
1: Một chuyện tình tay ba ngang trái giữa chốn hoàng cung, xen lẫn âm mưu tranh quyền đoạt vị. Lễ cơ truyện 21 giờ 30 phút từ thứ hai đến thứ bảy.
0: Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn phát sóng trên kênh truyền hình ATV3.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Tư ngày 13 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, chiều ngày 12 tháng 5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ để phê duyệt các nội dung chuẩn bị cho hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang. Cùng tham dự cuộc họp có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, Lê Trung Hồ, Nguyễn Thị Minh Thúy, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.
1: Hiện nay, các nội dung chuẩn bị phục vụ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang đã được triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả theo yêu cầu đề ra. Trong đó, công tác lễ tân hậu cần khánh thiết đã chuẩn bị chu đáo, đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra, phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh dự thảo chương trình, kịch bản chi tiết. Các bài phát biểu của lãnh đạo Trung ương và tỉnh đã hoàn thành, hoàn chỉnh bộ nhận diện thiết kế sân khấu, thư mời đã thiết kế in ấn và đã hoàn thành việc phát hành. Danh sách dự án ra quyết định chủ trương đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư tại hội nghị đã cơ bản hoàn thành. Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các địa phương đã triển khai công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại các địa bàn trọng điểm. Đơn vị tổ chức sự kiện lựa chọn nhạc, tiết mục trình diễn phù hợp với chủ đề, nội dung hội nghị. Công an tỉnh đã có phương án chi tiết đảm bảo công tác an ninh trật tự, đảm bảo hội nghị diễn ra an toàn. Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh đã hoàn thành và chuẩn bị bộ ấn phẩm tài liệu phục vụ hội nghị, túi sách, bìa sơ mi, quyển tiềm năng tỉnh An Giang, danh mục kêu gọi đầu tư vào tỉnh An Giang với số lượng 500 bộ. Đồng thời đã chuyển cho Sở Khoa học và Công nghệ các file về danh mục dự án kêu gọi đầu tư, file quyển giới thiệu tiềm năng của tỉnh, sách nói, sách lực, phim quảng bá để đăng lên trang thông tin quảng bá cho hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư. Ngoài ra, trung tâm đã phối hợp đơn vị tư vấn thiết kế thi công 4 khu giới thiệu: khu giới thiệu văn hóa Kinh Hoa Chăm Khmer, 3 khu giới thiệu đầu tư thương mại và du lịch của tỉnh đến đại biểu tham quan. Tại cuộc họp, đại biểu đã xem và đóng góp video clip trình chiếu về điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang và quảng bá tiềm năng, định hướng thu hút đầu tư. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ công bố định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, mà còn là dịp quảng bá tiềm năng thế mạnh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược đến tìm hiểu hợp tác đầu tư tại An Giang. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các tiểu ban, các sở ngành đơn vị liên quan tiếp tục rà soát kỹ lưỡng toàn bộ nội dung chương trình kịch bản điều hành, công tác lễ tân hậu cần, tuyên truyền đảm bảo hội nghị được tổ chức chu đáo, chuyên nghiệp, an toàn và tạo điểm nhấn riêng của tỉnh An Giang. Đối với video clip trình chiếu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng cơ bản thống nhất với các nội dung kịch bản, đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn bổ sung đầy đủ các ý kiến đóng góp của đại biểu đã góp ý, sớm hoàn chỉnh video clip trình chiếu, đảm bảo theo đúng thời gian quy định. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc. Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99.4MHz, 93.1MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
0: Sáng ngày 12 tháng 5, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt 833, chủ trì cuộc họp, nghe báo cáo công tác kiểm tra, rà soát pháp lý các hồ sơ cưỡng chế để đẩy nhanh tiến độ, thời gian giải phóng mặt bằng, thi công các công trình dự án, phục vụ hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.
1: Lũy kế đến ngày 10 tháng 5 năm 2026, Tổ công tác đặc biệt 833 đã tiếp nhận kiểm

0: tra rà soát pháp lý đối với 378 hồ sơ. Cụ thể, có 257 hồ sơ xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thu hồi đất tại đặc khu Phú Quốc. Trong đó có 213 hồ sơ liên quan tại 10 dự án APEC với tổng diện tích 68,9 hectare. Hỗ trợ Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc kiểm tra rà soát đối với 44 hồ sơ xử lý vi phạm hành chính không thuộc APEC 2027, 121 hồ sơ giao khoán chăm sóc cây trồng, bảo vệ rừng của vườn quốc gia Phú Quốc. Theo Tổ công tác đặc biệt 833, việc khắc phục các hồ sơ cưỡng chế của Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc còn chậm. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân đặc khu đã tăng cường vận động thành công 102 trường hợp giao đất, không phải tổ chức cưỡng chế. Đối với các hồ sơ chưa hoàn chỉnh các thủ tục, Tổ công tác thống nhất đề nghị khẩn trương rà soát lại phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Kiểm tra bổ sung việc đo đạc, kiểm đếm, ghi nhận đầy đủ hiện trạng, diện tích tài sản cây trồng và vật kiến trúc gắn liền với đất để bảo đảm cơ sở pháp lý trong việc giải quyết quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân theo quy định của pháp luật đất đai. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân chấp hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và quyết định thu hồi đất, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án phục vụ hội nghị APEC 2027. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh, việc thi công các công trình phục vụ hội nghị APEC là cấp bách, mang ý nghĩa chính trị đối ngoại quan trọng, góp phần đảm bảo danh dự uy tín của quốc gia. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đặc khu Phú Quốc phối hợp với các sở ngành tỉnh xem xét giải quyết thỏa đáng quyền lợi chính đáng hợp pháp của người dân theo đúng quy định của pháp luật về đất đai khi thu hồi đất. Đối với các trường hợp người dân chưa đồng thuận, địa phương khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ pháp lý theo đúng trình tự thủ tục để tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, đề nghị sở ngành tỉnh và chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận của người dân nhằm sớm bàn giao mặt bằng, phục vụ triển khai các công trình dự án đúng tiến độ đề ra.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Cuộc họp do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi, chủ trì.
2: Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, An Giang có 39.993 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 35.233 thí sinh trung học phổ thông và 4.760 thí sinh giáo dục thường xuyên. Toàn tỉnh có 117 đơn vị đăng ký dự thi và tổ chức 154 điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thành lập ban coi thi gồm 78 điểm thi chính thức và 3 điểm thi dự phòng, trong đó 75 điểm thi chính thức và 2 điểm thi dự phòng trong đất liền, 3 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng tại đặc khu Phú Quốc. Dự kiến điều động khoảng 5.400 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm công tác thi. Phối hợp công an tỉnh cử lực lượng công an bố trí bảo vệ tại các điểm thi, đảm bảo an toàn theo quy định, đồng thời cử lực lượng bảo vệ các ban của hội đồng thi. Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 9 đoàn kiểm tra 81 điểm thi, gồm 78 điểm thi chính thức và 3 điểm thi dự phòng. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã chủ động chuẩn bị tương đối đầy đủ về cơ sở vật chất phòng thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi, hệ thống điện, camera giám sát, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện phục vụ kỳ thi. Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như kiểm tra chéo hồ sơ đăng ký dự thi, tổ chức ôn tập cho học sinh khối 12 và tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông, ban hành đầy đủ các quy định thành lập các ban của hội đồng thi, các văn bản chỉ đạo về kỳ thi, rà soát lần cuối các điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự, an ninh, an toàn và các phương án dự phòng để đảm bảo tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy nhấn mạnh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 là kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh tỉnh thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, số lượng thí sinh, điểm thi và nhân sự tham gia tổ chức thi tăng cao, có nhiều điểm mới trong quy chế thi, các sở ban ngành địa phương phải chủ động triển khai thực hiện, không được lơ là trong khâu tổ chức, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp các sở ngành địa phương tiếp tục rà soát kiểm tra toàn bộ các khâu tổ chức kỳ thi, đảm bảo đầy đủ các điều kiện tổ chức kỳ thi theo đúng quy định, tổ chức tập huấn quy chế thi, nghiệp vụ coi thi, chấm thi cho cán bộ giáo viên tham gia kỳ thi, quán triệt tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, không để xảy ra sai sót chủ quan. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác bảo vệ an toàn các khâu in sao, vận chuyển coi thi và chấm thi, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Sở Y tế xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh, vệ sinh cảnh quan, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực điểm thi, chấm thi và khu vực lân cận, bố trí đầy đủ nhân lực, thuốc và vật tư y tế phục vụ kỳ thi. Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị viễn thông, điện lực đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin, đường truyền Internet thông suốt ổn định, xử lý nhanh các sự cố kỹ thuật phát sinh. Tỉnh đoàn tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình tiếp sức mùa thi. Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu chủ động thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục trong công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tăng cường kiểm tra thực tế tại các điểm thi, kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc phát sinh, chủ động xây dựng phương án ứng phó thiên tai mưa bão, rà soát kỹ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa, học sinh khuyết tật để có phương án hỗ trợ, tuyệt đối không để thí sinh bỏ thi vì điều kiện đi lại khó khăn. Cơ quan báo chí tuyên truyền mạnh mẽ về quy chế lịch thi và đặc biệt là 6 điểm mới của kỳ thi Trung học phổ thông năm 2026, tạo sự đồng thuận trong xã hội, ổn định tâm lý phụ huynh học sinh.
1: Ngày 12 tháng 5, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thới Sơn tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 cho các đảng viên cao niên tuổi Đảng.
2: Theo đó, đợt trao huy hiệu Đảng lần này, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thới Sơn đã trao huy hiệu 55 tuổi Đảng cho một đồng chí, huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 3 đồng chí, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí, huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 5 đồng chí. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Thới Sơn Nguyễn Văn Tứ chúc mừng các đồng chí nhận huy hiệu Đảng đợt này, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy bề dày kinh nghiệm, phẩm chất đạo đức cách mạng, tiếp tục là hạt nhân gương mẫu tích cực tham gia xây dựng Đảng chính quyền, chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái và là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Những đóng góp ý kiến của các đồng chí sẽ góp phần quan trọng giúp đảng bộ và chính quyền phường nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, chung tay xây dựng phường Thới Sơn ngày càng phát triển.
1: Ngày 12 tháng 5, Đảng bộ phường Rạch Giá tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Đây là lớp thứ nhất theo kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy dành cho các đồng chí đảng viên các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, các đồng chí là chi ủy viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ của các chi đảng bộ trực thuộc.
2: Tại hội nghị, đại biểu được tiếp thu các nội dung của nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 thông qua băng ghi hình do Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy thực hiện. Thông qua học tập nghiên cứu quán triệt nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và mỗi cán bộ đảng viên nắm vững nội dung cơ bản cốt lõi và các quan điểm mới của nghị quyết hội nghị Trung ương 2 khóa 14, từ đó vận dụng đúng đắn sáng tạo vào thực tiễn công tác, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, đồng thời góp phần tuyên truyền, củng cố niềm tin, cổ vũ, động viên toàn đảng bộ, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nghị quyết trong thời gian tới.
1: Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòn Đất cũng vừa tổ chức hai lớp nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
0: Tham gia học tập nghiên cứu có trên 520 cán bộ đảng viên ở 25 chi bộ ấp trực thuộc đảng ủy xã. Nội dung quán triệt tập trung vào những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong nghị quyết hội nghị Trung ương 2 khóa 14, gồm nghị quyết về tăng cường công tác kiểm tra giám sát và quy định về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của đảng, nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới, quy định về thi hành điều lệ đảng, quy định về công tác chính trị tư tưởng trong đảng, kết luận số 18 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số. Nội dung học tập nghiên cứu được thực hiện thông qua trình chiếu, video, ghi hình hội nghị toàn quốc, nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 2 khóa 14.
1: Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Tân vừa tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 cho cán bộ đảng viên thuộc các chi đảng bộ trực thuộc đảng ủy xã.
2: Theo kế hoạch, Đảng ủy xã Phú Tân sẽ tổ chức tổng số 6 lớp học, trong đó có 4 lớp dành cho đảng viên và 2 lớp dành cho cán bộ, công chức viên chức và người lao động với hơn 1.600 cán bộ đảng viên tham dự. Nội dung trọng tâm các lớp học tập trung quán triệt các nội dung như nghị quyết về tăng cường công tác kiểm tra giám sát và quy định về kỷ luật của đảng, phòng chống tham nhũng, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới, quy định về thi hành điều lệ đảng và quy định về công tác chính trị tư tưởng trong đảng, phát triển kinh tế xã hội, kết luận số 18

0: về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công trung hạn 2026-2030 với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số. Qua đợt học tập này, giúp cán bộ đảng viên, công chức viên chức, người hoạt động không chuyên trách nắm vững những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các nghị quyết quy định quan trọng của Hội nghị Trung ương 2 khóa 14. Từ đó nắm rõ, tuyên truyền và xây dựng các kế hoạch thực hiện cụ thể, góp phần thực hiện tốt đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
1: Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình An vừa tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi cấp xã năm 2026, tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14 của đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.
2: Hội thi có sự tham gia của 39 thí sinh là đội ngũ tuyên truyền viên cùng các cổ động viên đến từ các chi đảng bộ trực thuộc. Các thí sinh trải qua hai phần thi, gồm thi thuyết trình và phần trả lời câu hỏi. Với tinh thần trách nhiệm cao, các thí sinh bám sát nội dung nghị quyết Đại hội 14 của đảng và nghị quyết Đại hội đảng các cấp, những vấn đề thời sự chính trị nổi bật. Điểm nhấn của hội thi là sự chuẩn bị nghiêm túc, công phu, nhiều bài thuyết trình được đầu tư kỹ lưỡng, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, sử dụng hình ảnh minh họa sinh động, tạo sức thuyết phục. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích và 2 giải chuyên đề cho các thí sinh. Hội thi là dịp để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần xây dựng đội ngũ ngày càng vững vàng về bản lĩnh chính trị, chuyên môn và kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026 do Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Thuận tổ chức có 23 thí sinh hiện đang công tác tại cơ quan đơn vị thuộc các chi đảng bộ trực thuộc Đảng ủy xã tham gia. Mỗi thí sinh dự thi phải trải qua hai phần thi. Thứ nhất là thuyết trình gắn với trình chiếu video. Phần thi thứ hai trả lời câu hỏi của ban giám khảo đặt ra. Các thí sinh đều chuẩn bị khá chu đáo về nội dung phần thi, nhất là phần trả lời câu hỏi trực tiếp của ban giám khảo đặt ra. Qua đó cho thấy, các thí sinh có nghiên cứu kỹ lưỡng, nhận thức sâu sắc về nghị quyết đại hội đảng các cấp, từ đó vận dụng vào công việc của mình thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng cơ quan đơn vị địa phương hoàn thành các mục tiêu nghị quyết của đại hội đảng các cấp đề ra. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 4 giải khuyến khích và 1 giải chuyên đề cho các thí sinh có thành tích cao tại hội thi.
2: Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026 do Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Thành Trung tổ chức, thu hút 17 thí sinh là các tuyên truyền viên cơ sở đến từ các chi đảng bộ trực thuộc Đảng ủy xã tham gia tranh tài 3 phần thi, soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi. Nhiều chủ đề mang tính thời sự gắn liền với thực tiễn địa phương được nhiều thí sinh lựa chọn như xây dựng xã không ma túy, chuyển đổi số, phát triển giáo dục văn hóa và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần cổ vũ toàn đảng toàn dân phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các thí sinh có thành tích cao tại hội thi.
1: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân xã Kiên Lương vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch chung đô thị mới Kiên Lương đến năm 2050.
2: Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Kiên Lương đến năm 2050 nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tiềm năng và lợi thế của xã, góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững. Xây dựng Kiên Lương giàu mạnh, văn minh, trở thành một trong các cực tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh An Giang. Bên cạnh đó, đồ án quy hoạch là một trong những điều kiện cần để xã Kiên Lương hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 3, trở thành phường trong thời gian tới. Việc lấy ý kiến đồ án quy hoạch đô thị mới Kiên Lương là tiền đề quan trọng để xã có bước phát triển với tốc độ tăng trưởng cao, định hướng một cách tổng thể không gian phát triển kinh tế xã hội, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hướng tới mục tiêu đạt các tiêu chí phân loại hành chính mới. Quy hoạch được phê duyệt là cơ sở pháp lý khoa học cho công tác quản lý phát triển đô thị, bảo vệ cảnh quan môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, kêu gọi thu hút đầu tư, triển khai các bước đầu tư xây dựng trên địa bàn xã trong giai đoạn tới, đồng thời là nền tảng để tích hợp vào quy hoạch tỉnh An Giang mới sau sắp nhập, là công cụ để quản lý quy hoạch xây dựng.
1: Thưa quý vị, nằm nép mình dưới chân Liên Qua Sơn hay còn gọi là núi Tượng, xã Ba Chúc, tỉnh An Giang từ lâu đã được biết đến như một vùng đất của những huyền thoại và đức tin. Thế nhưng đằng sau vẻ tĩnh lặng của những hàng thốt nốt dương cao là một dòng chảy lịch sử đầy thăng trầm.
2: Nếu An Giang là thủ phủ của du lịch tâm linh miền Tây thì Ba Chúc chính là một nốt trầm sâu lắng nhất. Ở đây, du lịch

0: không chỉ là sự thưởng ngoạn mà là một hành trình tìm về nguồn cội để thấu hiểu sự an yên của hiện tại qua những bài học của quá khứ. Điểm khác biệt cốt lõi tạo nên bản sắc du lịch Ba Chúc chính là hệ tư tưởng của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, một tôn giáo nội sinh gắn liền với công cuộc khẩn quan dùng đất bảy núi. Với tôn chỉ, tu nhân học Phật lấy việc đền đáp bốn ơn lớn: ơn tổ tiên, ơn đất nước, ơn tam bảo và ơn đồng bào nhân loại làm gốc. Người dân Ba Chúc đã kiến tạo nên một nếp sống hiền hòa, hiếu khách. Những ngôi chùa như Tam Bảo Phi Lai không chỉ là tuyệt tác kiến trúc với những đường nét chạm trổ tinh xảo, mà còn là linh hồn, là nơi lưu giữ đức tin sắc son của hàng vạn tín đồ. Phát triển du lịch dựa trên nền tảng đạo đức này chính là hướng đi bền vững mà địa phương đang hướng tới.
1: Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì xã Ba Chúc sau sáp nhập thì có nhiều thuận lợi trong việc phát triển kinh tế. Cụ thể là phát triển du lịch tâm linh và sinh thái. Thì hướng tới thì xã sẽ phối hợp với các sở ngành, tỉnh để trùng tu tôn tạo các di tích lịch sử trên địa bàn của xã. Thì dự kiến thì sẽ trùng tu trong giai đoạn 26-28 thì kinh phí là khoảng trên là 60 tỷ.
0: Không ai đến Ba Chúc mà không dừng chân tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia nhà mộ Ba Chúc. Nơi đây lưu giữ bằng chứng đau thương về cuộc thảm sát năm 1978. Nhưng mục tiêu của du lịch tâm linh tại đây không phải là khơi gợi nỗi đau. Ngược lại, nó là sự nhắc nhớ về giá trị của hòa bình. Mỗi năm, hàng trăm ngàn lượt khách đổ về nơi đây, không chỉ để chiêm bái mà để tìm thấy sự nhẹ lòng, để cầu nguyện cho những linh hồn đã khuất và để trân trọng hơn cuộc sống hiện tại. Việc tổ chức các tour du lịch về nguồn gắn kết giữa lịch sử và tâm linh đang trở thành sản phẩm đặc trưng, thu hút đa dạng đối tượng du khách, đặc biệt là giới trẻ.
2: Đối với đoàn viên thanh niên của chúng em cũng sẽ cố gắng quảng bá cái hình ảnh quê hương Ba Chúc qua các nền tảng số và các trang mạng xã hội để cho mọi người sẽ biết đến quê hương nhiều hơn, nhiều thăm nhiều cái di tích, nhiều cái khu vực cảnh đẹp của quê hương Ba Chúc, đồng thời quảng bá nhiều cái sản phẩm đặc trưng của địa phương.
0: Để đánh thức tiềm năng vùng đất này, chính quyền địa phương và người dân Ba Chúc đang nỗ lực đa dạng hóa trải nghiệm. Không chỉ dừng lại ở việc thăm viếng các cơ sở thờ tự, du khách giờ đây có thể hòa mình vào đời sống của người dân bản địa. Từ việc thưởng thức vị ngọt thanh của bánh bò thốt nốt nướng, đến việc tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm hay các loại dược liệu quý của vùng bảy núi. Việc kết hợp giữa tâm linh và trải nghiệm văn hóa địa phương chính là chìa khóa để kéo dài thời gian lưu trú của du khách, biến tiềm năng thành động lực phát triển cho xã Ba Chúc.
1: Xã sẽ có các cái kênh thông tin để tuyên truyền quảng bá về cái hình ảnh của Ba Chúc đến với du khách, cụ thể như là kênh Zalo, kênh trên Fanpage của xã và các trang tin điện tử. Thì ngoài ra mỗi cái điểm di tích thì xã cũng làm một cái mã quét QR để du khách đến để tham quan và cái tìm hiểu về cái di tích lịch sử được dễ dàng thuận tiện. Thì bên cạnh đó về phát triển du lịch thì xã cũng chú trọng là phát triển du lịch phải gắn với bảo vệ môi trường và bảo tồn phát huy cái giá trị văn hóa, nâng cao đời sống cho nhân dân.
0: Ba Chúc hôm nay đã thay màu áo mới, nỗi đau xưa đã lùi xa, nhường chỗ cho sự hồi sinh mạnh mẽ và lòng vị tha trạc trở. Về với Ba Chúc là về với một cõi tâm linh thanh tịnh, đời con người và thiên nhiên, giữa quá khứ và hiện tại hòa làm một. Một hành trình không chỉ để đi mà để cảm và để thương. Hãy về với Ba Chúc để nghe tiếng chùa vang vọng trong gió và để thấy lòng mình bình yên lạ thường.
3: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mời quý vị các bạn cùng đến với bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nhân dân. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 13 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị các bạn những thông tin chính như sau. Iran giữ lập trường cứng rắn. Đánh bom liều chết gây thương vong tại Pakistan.

0: tầng. Phần tin thể thao có tin, U17 Việt Nam tự quyết vé đi tiếp. Đinh Hoàng, Đinh Mạnh vào vòng chính Thái Lan Open. Atletico thắng nhọc, Batis trở lại Champions League. Anderson phục chức vô địch sớm. Daneri cứu 4 match point loại Zverev ở Rome Open. Thưa quý vị, hôm qua ngày 12 tháng 5, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bagher Ghalibaf tiếp tục khẳng định lập trường cứng rắn của Tehran trong đàm phán với Mỹ, cho rằng không có giải pháp nào khác ngoài kế hoạch 14 điểm do Iran đề xuất nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông.
1: Trên mạng xã hội X, ông Ghalibaf nhấn mạnh giải pháp duy nhất là Washington phải chấp nhận quyền lợi của người dân Iran, như nêu trong đề xuất của Tehran. Theo ông, mọi cách tiếp cận khác sẽ chỉ dẫn tới hết thất bại này đến thất bại khác, đồng thời cảnh báo việc kéo dài xung đột sẽ khiến Mỹ phải trả giá đắt hơn. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ phản hồi mới nhất của Iran và cho rằng lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran cũng cho biết, các nghị sĩ sẽ xem xét khả năng nâng mức làm giàu urani lên 90% cấp độ sản xuất vũ khí nếu xung đột tái diễn.
0: Thủ tướng Anh Keir Starmer đang đối mặt với thử thách lớn nhất kể từ khi lên cầm quyền, khi làn sóng kêu gọi ông từ chức trong nội bộ công đảng lên đến đỉnh điểm. Tuy nhiên, ông tuyên bố sẽ không từ chức.
1: Phát biểu trước nội các, ông Starmer khẳng định sẽ tiếp tục giữ cương vị thủ tướng. Ông tuyên bố chịu trách nhiệm về kết quả bầu cử địa phương tuần trước, nhưng cũng chịu trách nhiệm thực hiện những thay đổi mà ông từng cam kết. Ông thách thức các thành viên trong đảng khởi động quy trình bãi nhiệm ông nếu có đủ sự ủng hộ. Theo điều lệ công đảng, một ứng viên muốn làm được điều này cần được sự ủng hộ của ít nhất 81 nghị sĩ. Tuyên bố cứng rắn của Thủ tướng Starmer được đưa ra sau khi bà Mienta Babulet trở thành quan chức đầu tiên trong chính phủ từ chức và kêu gọi ông Starmer rời nhiệm sở. Hiện hơn 70 nghị sĩ công đảng công khai kêu gọi ông Starmer từ chức, song khoảng 90 nghị sĩ vẫn bày tỏ ủng hộ nhà lãnh đạo này. Khoảng 230 nghị sĩ khác chưa đưa ra lập trường. Sức ép đối với Thủ tướng Starmer gia tăng sau cuộc bầu cử địa phương tuần trước, khi công đảng mất hàng trăm ghế hội đồng vào tay đảng Reform UK và đảng Xanh theo đường lối cách tả.
0: Thưa quý vị, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại khu vực Tây Bắc Pakistan, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương.
1: Giới chức địa phương cho biết, theo báo cáo sơ bộ, nghi phạm đánh bom sử dụng một xe ba bánh chở đầy thuốc nổ. Trước khi kích nổ, thiết bị đã tiếp cận hai cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát. Vụ nổ xảy ra chỉ vài ngày sau một cuộc tấn công liều chết khác, trong đó một xe gài bom đã phát nổ tại chốt kiểm soát ở Banu, Tây Bắc, Pakistan. Trước khi các đối tượng vũ trang nổ súng vào lực lượng cảnh sát, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Pakistan đã triệu đại diện ngoại giao cao cấp nhất của Afghanistan tại Islamabad sau khi kết luận vụ đánh bom hôm 10 tháng 5 do các tay súng đang trú ẩn tại Afghanistan lên kế hoạch. Về phần mình, chính quyền Taliban tại Afghanistan đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc của Pakistan rằng lãnh thổ Afghanistan là nơi ẩn náu của các phần tử cực đoan.
0: Tiếp tục sẽ là một số thông tin thể thao trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển U17 Việt Nam hiện nay vẫn nắm trong tay quyền tự quyết cho suất đi tiếp vào vòng knockout. Chỉ một chiến thắng trước U17 UAE sẽ đảm bảo cho thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo vị trí trong nhóm hai đội dẫn đầu bảng C.
1: Ban huấn luyện tiếp tục rà soát các phương án chiến thuật cho trận đấu với U17 UAE, đặc biệt ở các tình huống chuyển đổi trạng thái, tổ chức phòng ngự và tận dụng cơ hội trong tấn công. Sau kỳ tích của các đàn anh U20 tham dự World Cup 2017, dù phía trước là thử thách lớn, U17 Việt Nam vẫn cho thấy tinh thần quyết tâm rất cao trước cơ hội tiếp tục tạo nên cột mốc lịch sử. Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 UAE sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 13 tháng 5 theo giờ địa phương, 0 giờ ngày 14 tháng 5 theo giờ Việt Nam.
0: Cầu lông Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn tại đấu trường quốc tế khi bộ đôi Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh giành vé vào vòng đấu chính Thái Lan Open năm 2026. Trước sức ép từ khán giả chủ nhà cùng với sự chống trả quyết liệt của đối thủ là Thái Lan, hai tay vợt Việt Nam vẫn cho thấy bản lĩnh và sự ăn ý của mình để tạo nên chiến thắng thuyết phục.
1: Cầu lông Việt Nam tiếp tục đón tin vui tại Thái Lan Open 2026 khi bộ đôi Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh xuất sắc vượt qua vòng loại để ghi tên vào vòng đấu chính. Màn trình diễn bản lĩnh của hai tay vợt Việt Nam hứa hẹn mang đến nhiều kỳ vọng tại giải Super 500 trên đất Thái Lan. Chạm trán chủ nhà Narut Sekam, Abhijit Tirawichat, Đình Quang và Đình Mạnh gặp rất nhiều khó khăn trong game.

0: đầu tiên. Dù dẫn trước phần lớn thời gian, bộ đôi Việt Nam vẫn bị đối thủ cứu tới 4 game point trước khi thắng nghẹt thở 22-20. Sang game 2, hai tay vợt chơi chắc chắn và áp đảo hơn để khép lại trận đấu với chiến thắng 21-11, thắng chung cuộc 2-0. Đinh Quang Đinh Mạnh giành vé vào vòng 1, nơi họ sẽ đối đầu cặp anh em sinh đôi Rip Topper, Mater Rimley của Scotland. Giải vô địch cầu lông các câu lạc bộ quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 5 đã khép lại với chất lượng chuyên môn cao và bầu không khí thi đấu sôi động. Giải năm nay quy tụ gần 400 vận động viên từ 39 câu lạc bộ trên cả nước, tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn ở nhiều nội dung. Ở nhóm vô địch, các tay vợt hàng đầu như Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang hay Lê Đức Phát đều để lại dấu ấn mạnh mẽ. Nguyễn Thùy Linh giành huy chương vàng đơn nữ sau trận chung kết đáng chú ý với Vũ Thị Trang. Trong khi Lê Đức Phát lên ngôi ở nội dung đơn nam, câu lạc bộ Bắc Ninh dẫn đầu toàn đoàn với 3 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải đấu tiếp tục ghi nhận vai trò đồng hành quan trọng của Liên Ninh trong việc nâng tầm phong trào cầu lông Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vòng 36 La Liga tiếp tục nóng lên với cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu. Atletico Madrid có chiến thắng nhọc nhằn trên sân của Osasuna trong trận đấu nhiều thẻ phạt, trong khi Real Betis đánh bại Elche để chính thức trở lại Champions League sau hơn 2 thập kỷ chờ đợi.
0: Vòng 36 La Liga chứng kiến nhiều diễn biến đáng chú ý ở cuộc đua dự cúp châu Âu. Atletico Madrid giành chiến thắng 2-1 trên sân Osasuna trong trận đấu căng thẳng, có nhiều va chạm và thẻ phạt. Lookman mở tỷ số cho đội khách trên chấm phạt đền trước khi Solis nhân đôi cánh biệt ở hiệp 2. Dù Llorente nhận thẻ đỏ và Barça rút ngắn tỷ số ở phút bù giờ, Atletico vẫn bảo toàn chiến thắng. Ở trận đấu khác, Real Betis vượt qua Elche 2-1 để chính thức đoạt vé dự Champions League mùa sau. Cucho Hernandez đưa Betis vượt lên sớm, Elche gỡ hòa cuối hiệp 1, nhưng tấm thẻ đỏ của Pedro khiến đội khách gặp bất lợi. Fornen sau đó ghi bàn quyết định giúp Betis trở lại sân chơi danh giá nhất châu Âu sau 21 năm chờ đợi.
1: Còn tại Saudi Pro League, Al Nassr đã ở rất gần chức vô địch sớm, nhưng lại đánh rơi chiến thắng theo cách khó tin. Bàn phản lưới ở phút 90+8 khi cho Ronaldo và các đồng đội của mình phải chia điểm trước Al Hilal, qua đó kéo cuộc đua ngôi vương đến vòng đấu cuối.
0: Al Nassr lỡ cơ hội vô địch Saudi Pro League sau trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối trước Al Hilal ở vòng 33. Trận chung kết của mùa giải diễn ra căng thẳng ngay từ đầu khi Al Hilal buộc phải thắng để nuôi hy vọng bám đuổi. Đội khách tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng Benzema và các đồng đội không tận dụng thành công. Al Nassr sau đó vượt lên ở phút 37 nhờ pha dứt điểm của Simanka sau tình huống phạt góc. Sang hiệp 2, đội chủ nhà chủ động lùi sâu bảo vệ lợi thế, trong khi Ronaldo rời sân ở phút 83 mà không ghi bàn. Tưởng như chiến thắng đã nằm trong tay Al Nassr, thủ môn Bento lại phản lưới ở phút 90+8 sau pha xử lý khó tin. Kết quả hòa khiến cuộc đua vô địch Saudi Pro League phải chờ đến vòng cuối mới ngã ngũ.
1: Một cú sốc lớn đã xuất hiện tại vòng bảng năm 2026 trước hạt giống số 3 là Alexander Zverev. Luciano Dastri không chỉ cứu 4 match point nghẹt thở mà còn thắng trắng set quyết định, qua đó lần đầu tiên vào tư cách Master 1000 trong sự bùng nổ của khán giả nhà.
0: Luciano Dastri tạo cú sốc lớn tại vòng bảng 2026 khi đánh bại hạt giống số 3 Alexander Zverev 1-6, 7-6, 6-0 ở vòng 4. Tay vợt Italy khởi đầu không tốt, thua nhanh set 1-6 và tiếp tục bị dẫn 3-5 trong set 2. Zverev sau đó cầm dao bóng để kết thúc trận ở game 10, nhưng Dadari tận dụng cơ hội để kéo trận đấu vào loạt tiebreak. Tại đây, tay vợt hạng 20 thế giới cứu tổng cộng 4 match point, trong đó có 3 điểm khi Zverev cầm dao bóng trước khi thắng 12-10 để đưa trận đấu vào set quyết định. Được sự cổ vũ của khán giả, Dadari chơi thăng hoa trong set 3, thắng trắng 6-0. Chiến thắng này giúp Dadari lần đầu đánh bại một tay vợt top 10 vào tứ kết Master 1000. Zalek Sinner giành vé vào tứ kết Trump Open 2026 sau chiến thắng 6-2-6-3 trước Andrina Pellegrino ở vòng 4. Tay vợt số 1 thế giới nhập cuộc áp đảo, sớm giành 2 break trong set đầu và không cho đối thủ nhiều cơ hội phản kháng. Với khả năng giao bóng ổn định cùng những pha điều bóng chính xác, Sinner nhanh chóng khép lại set 1 với tỷ số 6-2. Sang set 2, Pellegrino nỗ lực bám đuổi và tạo ra thế giằng co trong nửa đầu set đấu. Tuy nhiên, Sinner tăng tốc ở game 7, giành break quan trọng để bẻ gãy tinh thần đối thủ. Tay vợt Italy tiếp tục có thêm một break trước khi thắng 6-3, hoàn tất trận đấu sau 1 giờ 30 phút. Coco Gauff giành vé vào bán kết Italian Open 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 4-6, 6-2, 6-4 trước Miran Andreeva ở tứ kết. Tay vợt số 3 thế giới khởi đầu không thuận lợi khi để Andreeva thắng set đầu 6-4. Tuy nhiên Gauff nhanh chóng lấy lại thế trận trong set 2, bẻ giao bóng sớm và thắng 6-2 để đưa trận đấu vào set quyết định. Ở set 3, Gauff từng dẫn 5-1 và

0: Một đang đứng trước nhiều thay đổi lớn và tương lai của Max Verstappen tiếp tục trở thành chủ đề khiến cho người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Những phát biểu mới đây của nhà vô địch thế giới người Hà Lan càng làm dấy lên đồn đoán về khả năng anh sẽ tìm kiếm thử thách mới ngoài đường đua công thức 1.
1: Cuối tuần này, Max Verstappen sẽ có màn ra mắt tại giải đua sức bền 24 giờ Nürburgring, sự kiện mà nhiều người xem như dấu hiệu cho thấy tay đua người Hà Lan đang chuẩn bị cho cuộc sống hậu F1 để theo đuổi những thử thách mới. Khi được hỏi liệu anh có suy nghĩ nhiều hơn về tương lai trong quãng nghỉ của F1 hay không, Verstappen trả lời, không có gì mới cả, thành thực mà nói. Trong những tuần đó, tôi bận với nhiều việc khác, nhưng tôi vẫn còn thời gian và tôi đang từ từ cân nhắc. Dù không phải chỉ để làm hài lòng Verstappen, những thay đổi tiếp theo trong bộ luật của F1 cũng đã được hé lộ về mặt nguyên tắc cho mùa giải 2027. Phát biểu trước khi các thông tin về mùa giải 2027 được công bố, Verstappen cho rằng những điều chỉnh hiện tại chỉ giống như một cái chạm nhẹ và sẽ không thể thay đổi cả thế giới. Cựu vô địch MotoGP Marc Marquez mới gặp tai nạn ở chặng đua tại Pháp. Theo tiết lộ mới nhất, tay đua người Tây Ban Nha bị gãy chân và phải nghỉ ở chặng tiếp theo. Marc Marquez cho biết thêm cũng tận dụng thời gian này để tháo vít cố định trong xương từ hai vụ tai nạn trước đó. Sau khi Alexander Usyk ngỏ ý muốn tái đấu lần 3, Tyson Fury ngay lập tức lên tiếng đồng ý. Tất nhiên rồi, một bữa thịt thỏ đầy đặn đã được bày sẵn. Trước tiên tôi sẽ làm thịt Anthony Joshua, một kẻ vô dụng và lười biếng. Sau đó tôi sẽ trở lại với bữa thịt thỏ này.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

đạo diễn Lưu Nhất Chí, Hàn Đông, biên kịch Tiêu Tương Ninh, Ngô Giao, chế tác Phùng Đình, Lương Phương, giám chế Tử Tiểu Bình, Từ Huy, Hoàng Khải, Dương Phàm, Hầu Hiểu Nam, Trần Anh Kiệt, Từ Chí Tân, Bác Trác Ngọc, với sự tham gia của các diễn viên Chu Á Văn trong vai Hạ Đông, Vạn Thiến trong vai Giản Ngôn, Trương Manh trong vai Tô Sang, Viên Văn Khang trong vai Lâm Tuấn Văn, Tiết Hải Văn trong vai Quang Hải Lâm, Phạm Xuất Kỳ trong vai Tạ Thiên Đoá, Trương Tử Kiện trong vai Tần Khắc, Long Chính Tuyền trong vai Cúc Vi, Cổ Nhất Trạch

0: Anh à, cho hỏi thăm một chút, chỗ này có phải là đồng hồ tứ kỳ hay không vậy?
1: Ờ đúng.
0: À, tôi tìm người.
1: Ờ, anh kiếm ai vậy?
0: Ừ, tên là A Lượng, người sáng đầu.
1: Ờ, không có.
2: A Lượng là ai?
0: Anh nhớ thử coi, là người sáng đầu hơn 40 tuổi.
1: Chỗ chúng tôi không có người tên sáng đầu nào cả.
0: Nãy giờ anh cứ lướt điện thoại miết, anh giúp giùm, nghĩ thử đi.
1: Cái con người anh cũng ngộ ha. Tôi nói rồi, ở đây không có anh Lượng, tôi đi đâu kiếm cho anh đây chứ? Tôi lướt điện thoại thì sao hả? Hả? Làm được gì tôi?
0: Ờ, không thể nào. Anh ấy nói với tôi ở đây, mà ở đây là Đông Hồ Tứ Kỳ, đúng rồi. Nè, anh ấy nói với tôi, anh ấy có bạn đồng nghiệp là anh Sương đó. Ờ, đúng rồi, à, hay gọi là A Sương thì phải.
1: A Sương hả?
0: Ờ, ờ, ờ.
1: À, A Sương thì tôi biết. A Sương đó là người sáng đầu. À đúng rồi, anh vô đi.
0: Tôi nói là anh Lượng là người sáng đầu mà.
1: Anh vô gặp
0: đi. Vậy đi, để tôi hỏi rõ rồi lần sau tôi tới.
1: Khỏi đi, khỏi đi, khỏi đi. Tôi nhớ ra rồi, hai A Sương với Lượng đều là người của sáng đầu hết. Ở trong đó đó, thấy cái sân đầu tiên không? Anh đi thẳng.

0: bắn vô trong đó. Tới cái sân thứ hai rẽ trái, đi thẳng là tới nơi. Đúng rồi đó.
1: Ừ, cảm ơn nha.
0: Ờ, không có gì, anh vô đi ha.
2: Bảo vệ thì có hơi lạ đó. Lúc nãy anh nói anh Lượng, anh ta không để ý. Tự nhiên anh nói tên Sương, cái anh ta lập tức tỉnh táo ngay. Chắc chắn là người của tên A Cường, anh đi ra ngoài ngay đi.
3: Tôi đã vào rồi.
2: Tại sao chứ? Hồi nãy anh nói tên Lượng để khơi mào, anh không cảm thấy sao?
3: Tùy cơ ứng biến đi.
2: Tôi tới trước cậu đón anh nha.
3: Cô đừng có vô, ở yên chờ lệnh.
2: Alo, Hạ Đông. Alo, Hạ Đông, anh có nghe tôi không?

0: Người tìm A Xuân vào rồi. Người trong sân chuẩn bị. Anh em nhanh, nhanh, hắn đi vào rồi.
1: Oh, my God.

0: lấy xe nhanh, còn không lên nhanh không kịp đâu. Nhanh lên,
1: nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, n

0: phải nhanh chóng rời khỏi đây, về Thượng Hải.
1: Giờ tôi vẫn chưa đi được.
0: Chỗ này nguy hiểm thế nào cậu không thấy được hay sao chứ?
1: Trước đây cậu đã từng nhắc tôi, cho nên cậu đã biết trước Lâm Thị sẽ ra tay với tôi. Bởi vì tôi đang làm việc cho Ngân Hà, hay bởi vì bọn họ kêu cậu lôi kéo tôi, tôi không cho cậu cơ hội.
0: Tôi nói cho cậu biết, chuyện vừa nãy chỉ là cảnh cáo mà thôi.
1: Vậy cậu cũng là một thành phần tham gia lần cảnh báo này sao?
0: Sáng hôm nay Quang Hải Lâm tới tìm tôi, từ đó biết được tin tức anh ta muốn ra tay với cậu, nên tôi vội vàng chạy tới đây. Nếu tôi chậm một bước, hậu quả không dám tưởng tượng nổi rồi.
1: Vậy cậu phải giải thích như thế nào?
0: Cùng lắm bọn họ nghĩ người bên Ngân Hà cứu cậu, tôi không sao đâu. Cái xe phía sau là đồng nghiệp của cậu hả? Cậu và cô ấy nhanh chóng rời khỏi đây.
1: Cậu cũng vậy.

0: Alo sếp quan, Hà Đông chạy rồi.
1: À không không không, hắn được người ta cứu. Tôi nghi là người bên ngân hàng cứu.
2: Được, tôi biết rồi. Hù cho hắn ta một trận, cho hắn biết Lâm Thị không ăn chay.
1: Vậy tôi phải làm sao đây? Bọn họ đã bắt đầu hoài nghi tôi rồi. Tên Hà Đông đó điều tra tôi suốt ngày.
2: Dẫn thằng Sương tới Thượng Hải.
1: Vậy trước đây anh từng hứa
2: làm việc này cho xong đã, không thiếu tiền của cậu đâu.

0: Được rồi, bỏ xe này ở đây đi. Xe này không dùng được nữa, đi về giải quyết cho xong. Xuống xe đi.
1: Người hồi nãy ngồi trên xe là ai vậy? Ở Long Quang Trấn mình có quý nhân sao? Anh đừng nói là người của Ngân Hà.
0: Là Lâm Tuấn Dân.
1: Anh ta là người của Long Thị mà.
0: Cậu ta nghe phong thanh là có người muốn hại mình cho nên tới giúp thôi.
1: Anh có biết lúc anh nói dối đều không dám nhìn thẳng vào mắt của người khác không? Tại sao giữa chừng lại tắt máy?
0: Tai nghe bị rớt mất.
1: Không đúng.
0: Lại cái gì nữa?
1: Trước đây tôi luôn cảm thấy không được bình thường. Bây giờ tôi hiểu rồi. Là ánh mắt. Ánh mắt anh nhìn Lâm Tuấn Văn không có gì là xa lạ hay đề phòng. Giống như hai người đã là quen biết vào từ trước, không phải là quan hệ tầm thường.
0: Đây là chuyện riêng của tôi, không liên quan tới công việc.
1: Một câu không liên quan là xong sao? Anh tự tin như vậy, nắm bắt hết mọi chuyện. Anh có quan tâm đến cảm nhận của người khác không? Anh có biết lúc nãy tôi sợ như thế nào không? Lỡ anh xảy ra chuyện gì thì sao hả?
0: Hành động tôi tự sắp xếp, tôi sẽ chịu trách nhiệm.
1: Tôi không có hỏi trách nhiệm với anh. Chỉ là nếu như sau này anh lấy những thông tin không đúng như vậy nữa thì tôi cảm thấy chúng ta không cần hợp tác nữa. Còn nữa, tôi tin không cần tôi phải nhắc nhở anh đâu. Tình cảm cá nhân của anh ảnh hưởng tới nguyên tắc của điều tra thương nghiệp thì phải làm thế nào đây?

0: Trời ơi, cái con nhỏ này rõ ràng là một cô gái xinh đẹp mà phòng ốc lại loạn như một cái chuồng heo vậy đó. Trời ơi, chỗ nào cũng có hết. Sao mà lớp trẻ bây giờ ai cũng vậy hết vậy? Ai vậy? Ra liền đi. Ra đi.
1: Dì Hoa ơi.
0: Là ai vậy?
1: Chào dì.
0: Ồ, Tiểu Vi tới rồi.
1: Chào dì. Hai ngày nay Hạ Đông đi công tác dặn con qua chăm sóc cho dì. Con đem cho dì chút đồ ăn nhẹ đây.
0: Đâu có, tối hôm qua nó mới về nhà ăn cơm mà.
1: Vậy sao? Vậy có thể là trước khi anh ấy qua nhà con uống trà, anh ấy nói với con anh ấy ăn McDonald's.
0: Tối qua dì có nấu súp đậu hũ cua, Đông Đông ăn rất là nhiều đó. Đây đây đây, con ngồi đi.
1: Dạ.
0: Dì đem đồ đạc bỏ vô trong phòng giặt đã. Anh làm điều tra viên bên kỹ thuật cả ngày ôm máy tính, bây giờ hết việc rồi vẫn không thả ra sao?
2: Không giống nhau. Nghe đi, âm thanh gõ máy tính cũng khác nhau mà.
0: Tôi chịu, lạch cạch lợp cợp nhất cả đầu.
2: Sao không nghe được tiết tấu chứ hả?
0: Sao bọn họ cả ngày làm gì chỉ có tụi mình không có việc gì làm? Chán chết đi được.
2: Cô bị tự kỷ hả? Cô đi làm trợ lý cho sếp Tô đi, tiện thể giải phóng cho Tiểu Kim luôn.
0: Tôi bị cuồng công việc.
2: Không nhìn ra.
0: Mắt nhìn của anh quá hạn chế. Còn anh á là một điều tra viên cao cấp đó.
2: Nè, nếu muốn tự hành xác thì tự hành mình đi, đừng kéo tôi vô.

0: Cha tôi đã ăn cắp công nghệ bí mật của công ty, làm cho công ty phá sản, sụp đổ, bản thân còn phải vô tù. Mặc dù sau đó hai bên đã hòa giải, nhưng mà xã hội bây giờ không ai coi trọng một người phẩm chất có vết nhơ hết. Là con gái của tội phạm thương nghiệp, tại sao tôi lại kiên quyết lựa chọn ngành điều tra này? Chính là bởi vì tôi tin tưởng rằng chân tướng và chính nghĩa không hề mâu thuẫn với nhau. Tôi có thể dùng khả năng của mình và sự kiên trì để rửa sạch vết nhơ mà ba tôi đã để lại trên người của chúng tôi.
1: Xin lỗi khiến cô phải nhớ lại những ký ức không vui.
0: Tôi chưa từng thực sự gục ngã, cứ ngã xuống thì lại tự đứng lên. Cần phải thực sự quyết tâm. Nhưng tôi chính là như vậy đó. Tôi không chỉ phải đứng lên từ chính nơi bị ngã, tôi còn phải vượt qua được những người đã từng đẩy tôi, tổn thương tôi.
1: Lấy họ làm mục tiêu, đuổi kịp họ. Vậy sau khi đuổi kịp thì sao?
0: Tại sao anh chạy ban đêm? Cho dù đi tới điểm đến thì làm sao chứ? Không phải là muốn cảm nhận được giới hạn thể chất của mình và tâm trạng tự do tự tại hay sao? Chân không dừng lại thì đủ rồi mà.
1: Nào, hôm nay phá lệ đi. Rồi, cạn ly.
2: Rót đầy vô.
3: Tử lượng của ông chủ cũng được quá ha.
2: Không sao, uống với anh vài ly thôi.
3: À, được, được. Cạn, cạn. Ừ.
2: Nếm thử thịt cừu đi, món đó ngon lắm.
3: À, được, được, được.
2: À, tôi nghe ý anh nói là anh giúp bạn của anh từ Thâm Quyến tới chỗ chúng tôi kiếm người hả?
3: Đúng vậy, trước đây cô ấy làm việc ở Thâm Quyến, bây giờ đã về quê rồi.
2: Ừ, chỗ chúng tôi ha, rất nhiều phụ nữ đi làm thuê rồi mới về quê.
3: À.
2: Cô ấy làm chuyện gì ở Thâm Quyến vậy?
3: Cô ấy làm thu ngân, làm trong văn phòng rất là thoải mái.
2: Một công việc tốt như vậy cô ấy cũng không thèm mà muốn về sao? Chắc cô ấy quyết tâm từ bỏ rồi.
3: Ai nói không phải chứ, nhưng mà người anh em của tôi lại không nghĩ thông được.
2: Vậy đang làm khó anh rồi. Người tình của anh ta mà bắt anh đi, anh trói cô ấy về sao?
3: Ờ, vậy cũng không phải. Người anh em đó của tôi thật sự mục đích rất đơn giản. Ừ. Cậu ấy nói rồi, một lời để lại cũng không có, gọi điện thoại cũng không chịu bắt máy. Chuyện không rõ ràng như vậy tuyệt đối là không được. Có đúng không? Cậu ấy chỉ muốn một lời chính xác từ cô ấy, quen hay là không quen nữa. Có đúng không? Nói cho rõ rồi đường ai nấy đi. Tôi làm người chuyển lời trung gian coi như tích đức đó.
2: Vậy người anh em của anh tốt quá ha. Bị đàn bà chơi, chơi lại anh, chơi xỏ anh em mình không phải sao?
3: Ừ. Nếu cậu ta thật sự tới tôi lại không yên tâm.
2: Ừ?
3: Cậu ta nghĩ không thông lại gây chuyện gì ở đây. Vậy cả nhà cô gái đó khổ rồi. Cậu ấy bây giờ thần kinh cậu ấy có chút không bình thường. Lỡ như cậu ấy giết người thì là phạm pháp đó.
2: Anh mới nói cô gái đó tên là gì vậy?
3: Không phải anh nói anh không quen sao?
2: Hồi nãy tôi có hơi chóng mặt, bây giờ thì tỉnh rồi.
3: À, tên là Dương Văn Tân.
2: Dương Văn Tân. Cô Tân. Tôi nhớ ra rồi, lão Dương thường tới quán tôi ăn cơm. Con gái nhà đó tên là Dương Văn Tân.
3: À.
0: Một chỗ nhỏ xíu như vậy, sao lại có thể nấu ăn ngon tới vậy chứ? Còn ngon hơn cả nhà hàng hồi chiều nữa đó. Đương nhiên rồi, món ăn ngon nhất vẫn là món miếng cua của bà chủ. À, cái này xếp thứ hai thôi.
4: Dạ, ngoài trừ mấy món bà chủ nhà làm cho cô còn ăn được món nào nữa?
0: Anh cứ chờ đi, chờ tôi thành tài, chờ tôi học xong mấy món của bà chủ nhà rồi.
4: Khoan, chờ một chút. Cô nói là cô đang học nấu ăn, cô có thời gian hay không? Hả?
0: Anh rảnh tập thể dục thì tôi rảnh học nấu ăn thôi.
4: Lúc nãy cô hỏi tôi tại sao tôi thích chạy ban đêm, bây giờ tôi nói cho cô biết ha. Bởi vì ban đêm không bị làm phiền, rất yên tĩnh, không có công việc, không có email, không phải ref. Vậy ban đêm cô nấu phải làm sao? Củi, gạo, mắm muối phải
0: làm
4: sao?
0: Đừng có thoải mái quá mà.
4: Chủ nhà sẽ đuổi cô ra khỏi nhà.
0: Vậy tại sao? Tại sao anh lại tìm ba của Từ Vi để học làm mộc chứ? Why?
4: Nói
0: Why?
4: Chuyện thì nói chuyện, đừng có gài tôi nghe hả? Nè, chuyện đó không liên quan tới mình.
5: Ai lên hết nào?
4: Này, dẫn ngôn.

0: cảm ơn chúc mọi người ngon miệng nha. Cảm ơn
1: dễ thương quá.
0: Cảm ơn Hey, anh nhìn cái gì vậy? Người đàn ông bên cạnh là ai vậy?
2: Cô thử đoán trước trong tay hắn cầm cái gì đi đã.
0: Bóng.
2: Nón bảo hiểm. Đó 8-9 phần là tên xương.
3: Người như cô ta không ai thèm. Ăn mặc gì kỳ cục.
4: Đúng vậy đó.
0: Nhanh lên.
2: Nó nhỏ thôi. Là anh sùm.
4: Hay sợ.
2: Đúng chạy mau.
3: Đâu mà kỳ cục.
0: Chạy rồi.

0: Anh Cường Linh. Đi tìm cô khắp nơi.
1: Hai chúng ta. Tôi bố. Anh
0: Hai.
1: Tôi xuống.
0: Đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đ

0: Có ai không?
1: Ai?
0: À, tôi tới tìm Dương Văn Tân.
1: Anh là ai?
0: À, tôi là nhân viên tín dụng ngân hàng Quảng Tín. À, cô có một thẻ tín dụng đang quá hạn nợ chưa trả. À, địa chỉ ở Đông Hoàng liên hệ không được, chúng tôi chỉ đành tìm đến địa chỉ trên chứng minh thôi. À, làm phiền cô mở cửa, tôi có chứng minh không phải người xấu.
1: Anh chờ

0: Nếu cô không bơi qua bển thì lên đây đi. Hả?
1: Anh đừng bắt tôi, tôi không biết gì hết á.
0: Tôi không phải tới bắt cô, tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút về chuyện của Lương Mỹ Châu và Ngân Hà mà thôi.
1: Tôi không phải người Ngân Hà.
0: Lương Mỹ Châu lấy mất 200.000 Mỹ Kim của Ngân Hà, chúng tôi điều tra.
1: Không phải nói là không báo cảnh sát sao?
0: Ngân Hà không có báo cảnh sát, bởi vì chuyện mất tiền này không thuộc quyền bộ phận của chúng tôi. Chúng tôi phụ trách điều tra hành vi tội phạm thương nghiệp thôi.

0: cảm thấy đỡ hơn chưa? Nếu có thể kiên trì được, chúng ta về khách sạn trước.
1: Tôi hỏi anh nha, dẫn tôi tới quán ăn lề đường đó, rốt cuộc là gì mời tôi ăn, hay là gì bắt tên cừu tên xuông đó vậy?
0: Cô nghĩ nhiều rồi.
1: Bọn họ chắc chắn là không ngờ được tôi sẽ tới một nơi như vậy, lại càng không ngờ được anh sẽ đứng dậy đuổi theo họ nữa chứ.
0: Tôi chỉ đang đuổi theo cô thôi. Quy tắc điều tra điều 3, an toàn là trên hết. Cô coi cô hôm nay nếu không phải là có cô,
2: nếu anh không treo qua ghẹo bướm thì tôi có phải ghen lồng lộn lên vậy đâu.
0: Được, trách nhiệm hôm nay thuộc về tôi. Tôi không nên cho cô uống rượu, chơi ngu tự chịu.
1: Thiệt là hâm mộ họ quá đi. Một bài hát, một chai bia, một đám bạn bè, một hạnh phúc thiệt là đơn giản.

0: bức màn của Âu Tấn, nó vẫn luôn luôn được kéo lên. Lâu lắm chưa được ngắm hoa chân thật như vậy đó.
1: Cô thích ngắm thì cứ ngắm đi, lần này cũng không gấp nữa.

0: Anh làm gì ở đây?
1: Câu này để tôi hỏi anh chứ. Cướp mất Hạ Đông từ tay người của mình, còn nói là người Ngân Hà làm.
0: Tôi biết chuyện này không giấu được, tôi sẽ gặp sếp giải thích.
1: Anh còn gì không nói cho người ta nghe được?
0: Tôi nói cho anh nghe rồi mà, chuyện Hạ Đông giao cho tôi, nhưng anh không nghe. Anh làm như vậy không ích gì với anh ta đâu. Nói từ đầu là giao anh ta cho tôi rồi mà.
1: Giao cái đầu anh. Tôi nói với anh thế nào hả? Kêu Hạ Đông đừng tham gia vào chuyện giữa Ngân Hà và Lâm Thị, bởi vì là anh em của anh nên đã cho anh cơ hội. Kết quả sao hả? Kiện chúng ta tội phạm thương nghiệp đúng không? Hắn không biết thức thời, tôi cho một bài học anh tham gia làm gì?
0: Tôi làm vậy là vì Lâm Thị. Anh làm như vậy không thể nào cản được điều tra của Hạ Đông. Anh chỉ đưa thêm chứng cứ cho anh ta. Kiện chúng ta phạm tội thương nghiệp, kiện chúng ta phạm tội hình sự thôi.
1: Hắn muốn có chứng cứ này. Anh cứ ngoan ngoãn ở yên đây cho tôi, coi tôi dạy dỗ anh em của anh thế nào.
0: Tôi xong chuyện ở Long Quang rồi.
1: Anh nói gì?
0: Anh đừng quên Hạ Đông làm công việc gì. Anh ta làm điều tra thương nghiệp. Chuyện điều tra và hoài nghi là công việc của anh ta. Tình nghĩa giả lã thông thường, không thể lay chuyển được anh ấy đâu. Tôi chỉ đành dốc hết sức của mình, dùng khổ nhục kế, anh ta mới tin.
1: Vậy hắn tin chưa?
0: Anh ta dao động rồi. Tôi dám nắm chắc, nếu anh ta giúp mình, không đối đầu với Lâm Thị nữa.
1: Hắn dám? Tôi chôn luôn hắn ở Long Quan.
0: Anh ta phải về Thượng Hải.
1: Tại sao phải về?
0: Anh muốn tìm Phùng Quân mà. Phùng Quân trốn ở hội Mộc Tâm, mà Cúc Phi là bà chủ hội Mộc Tâm.

0: Cảm ơn nha.
1: Đừng khách sáo.
0: Không có đâu, bình thường thực sự là rất ít ngủ mà. Tự nhiên trời mưa xuống, tôi có cảm giác như mình bị thôi miên vậy đó.
1: Tại cô uống nhiều quá đó.
0: Chắc anh nói đúng rồi. Bây giờ đầu của tôi như là hồ gián vậy đó. Lương Mỹ Châu đột nhiên biến mất, tên Cường với tên Xuân thì chạy rồi, bây giờ Lâm thì lại bắt đầu nhúng tay điều tra. Tôi cảm thấy sao mà lại đi vào ngõ cụt như vậy chứ.
2: Người điều tra thương nghiệp.
1: Tại cô uống nhiều quá đó.
0: Anh nói đúng đó. Bây giờ đầu của tôi như là hồ gián vậy. Lương Mỹ Châu đột nhiên biến mất, tên Cường với tên Xuân thì chạy mất rồi, bây giờ Lâm thì lại bắt đầu nhúng tay điều tra. Tôi cảm thấy sao mà lại đi vào ngõ cụt như vậy chứ.
1: Chúng ta vẫn còn hai thẻ bài.
0: Lâm Tuấn Văn. Còn nữa hả?

0: Alo.
1: Sếp hả? Tôi tìm thấy Dương Văn Tân rồi.
0: Không phải tôi kêu anh về Thượng Hải sao?
1: Tôi không thể tay không quay về được. Tô Sang sẽ không tha cho tôi đâu.
2: Không phải cậu kêu tôi theo vụ Dương Văn Tân sao? Tôi đã nắm được manh mối cuối cùng rồi.
0: Dương Văn Tân sẽ phối hợp với anh à?
1: Đương nhiên rồi. Bây giờ cô ta coi tôi là cứu tinh đó. Ôm một bụng cay đắng, chờ được bộc lộ với tôi. Chắc chắn luôn đều là sự thật.
0: Cứu tinh? Tôi cảnh cáo anh, đây là cơ hội cuối cùng trong đời anh. Nếu lần này làm hỏng việc, coi ai đổ rác giúp anh đi.
1: Không cần đâu.
2: Lần này mà hỏng việc thì tôi tự xử luôn. À đúng rồi, bên phía A Sư thế nào rồi? Tin tức do tôi cung cấp có chính xác không?
0: Là tiểu khu Đông Hồ, không phải là tiểu khu Đông Cổ.
1: Hả?
2: Tôi, cái tôi nói không phải tiểu khu Đông Hồ sao?
1: Vậy có thể khi đó xung quanh ồn quá nên cậu nghe không rõ đó. Không sao hết.
0: Anh nghe cho kỹ đi. Bây giờ Dương Văn Tân đang ở đối diện anh. Từng câu từng chữ cô ta nói anh đều phải ghi chép lại cho thật rõ ràng mới được.
2: À được, tôi biết rồi.

0: Lúc nãy tôi mới báo cáo tình hình cho lãnh đạo biết, bọn họ đang điều tra Long Quang, vô cùng quan tâm tới tiến triển bên này của chúng ta. Cứ theo lệ mà làm, không sao chứ.
1: Hóa ra anh đã sớm biết Lão Vương sẽ lo xong Dương Văn Tân sao? Anh kêu anh ta về Thượng Hải cũng là kế cái tướng hả?
2: Anh ta là tài xế lâu năm rồi, có lúc muốn anh ta nghiêm túc làm việc thì phải xài chút thủ đoạn.
1: Tôi biết rồi, sau này sẽ thúc đẩy bọn họ nhiều hơn mới được.
2: Vậy còn cách hữu dụng hơn cái này thì sao? Ký tất cả qua đơn của anh ấy.
1: Hổ mong lần này không thể thanh toán phí công tác đợt này, tôi không có duyệt đâu.
2: À, được rồi. Hỏi cô thêm một câu nữa thôi, cô có biết hóa đơn trông như thế nào không?
1: Biên lai đó, chỗ tôi có nhiều lắm nè.
2: Được rồi, biên lai chính là hóa đơn, tốt nhất giữ cho kỹ.
1: Thiếu niên thân yêu lặp lại một giờ. Anh thích bài hát này vậy sao?
2: Lúc còn ở đại học đúng là rất thích, nhưng mà lâu rồi không nghe.
1: Vậy sao?

0: Đừng hỏi nhiều vậy, đi về thôi.
1: Nè, không phải, tôi có thể hát cho anh nghe mà.
0: Thật sự là không cần.
1: Tôi hát rất là hay đó nha.
0: Cái đoạn cao trào khó hát lắm, không lên nổi khó nghe lắm.
1: Ai không nổi chứ? Anh mới là không nổi đó. Có phải là anh từng hát không lên nổi không? Tôi hát rất hay.
0: Ngày mưa không dễ bắt xe đâu, đi bộ chút thôi.

0: quý khách trà tới rồi đây.
1: Phải rồi, nếu tôi không gọi thì đừng vào đây. Đều là công dân tốt, chịu khó tránh mặt một chút để xử lý việc công.
0: Được, vậy chúc hai vị ngon miệng.
1: Ra ngoài đi,

0: Lương Mỹ Châu rốt cuộc đã lấy đi thứ gì? Cô biết không phải tôi đang hỏi về 200.000 đô kia, bởi vì đó thuộc điều tra của chi nhánh chúng tôi. Điều tôi đang hỏi là món đồ ngân hà lo lắng đó.
1: Vậy hai bằng chứng đó là Lý Tổng kêu tôi giữ cho kỹ, đặc biệt căn dặn phải giữ thật an toàn.
0: Là ai đã chuyển khoản?
1: Là Lý Tổng. John Lý, tôi chỉ là người làm công thôi. Chuyện do ông chủ căn dặn tôi làm, thật ra lúc đó tôi cũng đã rất hối hận rồi, cũng rất sợ hãi. Nhưng mà tôi đâu còn cách nào khác. Tôi cũng đâu thể để mất công việc chứ.
0: Cô có biết John Lý lấy số tiền kia rốt cuộc dùng vào việc gì không?
1: Lý Tổng nói là tiền nghiệp vụ của công ty, chuyên dành riêng cho mảng khách hàng.
0: Cô hãy nói thật đi.
1: Thật ra chính là dùng để hối lộ. Tổng công ty trước đây cũng từng làm như vậy, đều do ngân hàng Dịch Vinh làm hết.
0: Cô có biết rốt cuộc Lương Mỹ Châu trốn đi đâu rồi hay không?
1: Đương nhiên tôi không biết rồi. Là A Cường nói tôi biết cô ta mất tích rồi, nói cô ta có thể tố giác chúng tôi, cho nên kêu tôi trốn nhanh đi. Tôi cũng nhanh chóng bỏ trốn.
0: A Cường hả?
1: Thật ra các anh nên đi hỏi anh ta. Anh ta là người của Lý Tổng, anh ta biết rõ hơn tôi nữa. Những chuyện này từ trước tới giờ đều do anh ta xử lý. Ngay cả tôi và A Châu đều bị anh ta lôi xuống bùn. À đúng rồi, hôm nay anh ta còn gọi video với tôi, còn gửi cho tôi một số tiền.
0: Vậy là anh ta đang giám sát cô, sợ cô không giữ bí mật. Đúng là xảo quyệt mà. Anh ta sẽ còn tìm cô nữa. Với tố chất tâm lý của cô, chuyện gì cũng đều viết rõ trên mặt rồi, tiêu rồi. Căn nhà này tuyệt đối không thể ở lại. Nếu như cô tin tưởng thì tôi có thể sắp xếp cho cô.
1: Anh là cảnh sát hả?
0: Tôi không phải là cảnh sát. Tôi giống cảnh sát lắm sao? Công ty tư vấn kinh doanh Đa Kiến, tôi bảo đảm với cô, tin xấu của ngân hà cô không giấu được đâu. Vì chúng tôi là ô, công ty Đa Kiến đã điều tra được gần hết rồi. Cô phải suy nghĩ cho kỹ đó.

thật ra chính là dùng để hối lộ. Tổng công ty trước đây cũng từng làm như vậy. Mỗi lần đều để ngân hàng Dịch Dinh làm hết.

0: cuộc có biết rốt cuộc Lương Mỹ Châu trốn đi đâu rồi hay không?
1: Đương nhiên tôi không biết rồi. Là A Cường nói tôi biết cô ta mất tích, nói cô ta có thể tố giác chúng tôi, cho nên kêu tôi trốn nhanh đi. Tôi cũng nhanh chóng bỏ trốn.
2: Anh coi, tốc ký.
3: Thực ra lấy tiệp âm thanh này thay đổi giọng nói là có thể trực tiếp gửi cho John Lee rồi đó.

0: Nhưng tôi vẫn còn một điểm không hiểu được. Nếu Lâm Thị đã có được chứng cứ từ tay Lương Mỹ Châu rồi, tại sao lại không có chút hành động nào hết vậy? Ngân Hà cũng chỉ là kêu chân sai vặt cho anh Lý đi tìm Lương Mỹ Châu, gần như đã tính trước kỹ càng, không bị ảnh hưởng gì. Rốt cuộc bọn họ đang có âm mưu gì chứ?
1: Xin hai vị chờ chút, lát nữa Lý Tổng sẽ đến ngay.
0: Anh ta đã sức đầu mẻ trán rồi. John Lý thật đáng thương, sắp trở thành bia đỡ đạn cuộc chiến kinh doanh Ngân Hà rồi.
2: Nè, tốt hơn cô nên kiềm chế căn bệnh tức cảnh sinh tình của mình đi. Nếu không tôi cảm thấy cô không thích hợp đi điều tra, chỉ thích hợp công việc văn phòng thôi.
0: Vậy tôi tặng lại câu này cho anh. Còn Lâm Tuấn Giang thì sao?
3: Hai người tìm thấy Dương Chân Tân ở đâu vậy?
0: Lý Tổng, chào buổi
2: sáng.
3: Tôi đã nghe ghi âm rồi, cũng xem ghi chép viết tay. Tôi đang cần biết cổ đang ở đâu, không để cô ta tiếp tục ăn nói càng quấy được.
0: Tôi đề nghị anh, tốt hơn đừng gây quá nhiều áp lực cho Dương Văn Tân.
2: Ghi âm của Dương Văn Tân căn bản trùng khớp với nội dung báo cáo điều tra. Hạng mục của Lương Mỹ Châu xem như bị lộ chân tướng. Đối với Ngân Hà, Dịch Vinh và Âu Tấn chúng tôi mà nói, xem như là chuyện rất tốt.
3: Bản ghi chép này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài được. Tôi thừa nhận tôi đã che giấu các người về việc Lương Mỹ Châu ăn cắp bằng chứng. Nhưng hai người thử đứng về phía tôi mà suy nghĩ thử đi, tôi đâu còn cách nào khác. Hiện tại Lâm Thị chưa báo cảnh sát, Thăng Tính không tỏ thái độ, còn ông chủ Kiều giống như không có chuyện gì xảy ra. Hùng Tổng dứt khoát chơi trò mất tích. Không được, chúng ta tuyệt đối không thể đánh trắng động cỏ.
0: Thăng Tính và Lâm Thị mới chính là nguy cơ lớn nhất của Ngân Hà. Anh không nói cho chúng tôi biết những thông tin này, làm sao chúng tôi có thể điều tra nguy cơ? Giấu bệnh sợ thuốc lãng phí thời gian.
3: Cô tưởng tôi muốn dây dưa vậy sao? Cả ngày thấp thỏm lo lắng, còn phải chi trả mức giá tính theo giờ cao khủng khiếp của các người nữa.
2: A Cường đâu?
3: Tôi làm gì còn tinh thần để ý anh ta chứ?
2: Anh ta là nhân vật mấu chốt. Anh ta là người do Lâm Thị sắp xếp vào Ngân Hà Dịch Vinh.
3: Anh nói lại thử xem.
0: Anh ta mua chuộc Lương Mỹ Châu thông qua đồng hương A Sương, ăn cắp chứng từ chuyển tiền làm vật chứng, che giấu Dương Văn Tân làm nhân chứng, lừa gạt sự tin tưởng của anh, lấy thông tin của chúng tôi.
3: A Cường,
2: anh ta tên là Lâm Thái Cường, họ hàng xa của Lâm Duy Nhân, chủ tịch tập đoàn Lâm Thị.

0: Anh ta ở đâu hả?
1: Tối ngày hôm qua chúng tôi đã thấy anh ta trong một hẻm nhỏ phía sau chợ đêm.
0: Anh ta ở cùng với Sử Đàm Lập, chính là ở khu phố đối diện công ty. Hai người mau đi tìm anh ta.
1: Chúng tôi cũng đã tìm rồi. Anh còn biết nơi nào khác nữa không?

0: Anh Cường. Anh Cường, sao anh không mang theo hành lý vậy?
1: Có tiền thì mua tiền cũng được. Mấy bộ quần áo rách đó của cậu có gì đáng để mang theo đâu chứ? Cậu đang chờ một cuộc sống tốt hả?
0: Tôi có A Châu là được rồi. Chờ tôi mua được nhà ở Nguyên Trúc Giang Nam, mua thêm một chiếc xe, sinh một đứa con. Cuộc đời này như vậy là đủ rồi.
1: Nguyên Trúc Giang Nam có là gì? Tôi muốn mua ở ngoại ô phía Tây, mua biệt thự mắc nhất đẹp nhất.
0: Ngoại ô phía Tây ở đâu vậy? Thâm Quyến hay là Sáng Đồng? Lẽ nào là Quảng Châu hả?
2: Mời hai vị dùng trà.
3: Cảm ơn.
4: Ra ngoài đi, hôm nay tôi không gặp ai hết.
2: Dạ được Lý Tổng.
4: Ngân Hà được phát triển ở Quảng Đông. Bất động sản này đã được kinh doanh 30 năm. Từ Thâm Quyến đến Quảng Châu, Châu Hải, Đông Hoàng. Giờ đã đến điểm mấu chốt chuyển đổi doanh nghiệp rồi. Phải làm trường tam giác, nơi cao cấp cho người trí thức, chinh phục đỉnh cao mới. Hạng mục bất động sản ở ngoại ô phía Tây Thượng Hải là nơi cạnh tranh khốc liệt nhất giữa Lâm Thị và Ngân Hà chúng tôi. Nhưng ông chủ Kiều Côn của bên Thăng Tín nghiêng về phía chúng tôi nhiều hơn. Ông ấy cũng phát triển ở Thâm Quyến, có chút liên quan với ông chủ của chúng tôi, đồng ý giúp chúng tôi. Còn về Lâm Thị, bọn họ muốn lôi kéo Phùng Tổng của Thăng Tín, nhưng Phùng Tổng luôn trốn tránh không gặp. Đoán là do không muốn, cũng không dám giúp bọn họ đối đầu với Kiều Côn.
3: Kiều Côn mạnh tới vậy sao? Chỉ dựa vào quan hệ riêng không đủ hả? Có cần phải hối lộ chút gì không?
4: Một lần là 1,5 triệu, một lần 800 ngàn, một lần 200 ngàn. 2,5 triệu đô Mỹ chuyển trực tiếp vào tài khoản nước ngoài. Vì để bịt mắt thiên hạ, số tiền này được tạm ứng bởi quỹ bán hàng Ngân Hàng Dịch Dinh chúng tôi. Bằng chứng của hai lần sau cùng, chúng tôi bỏ vào két sắt còn chưa kịp chuyển đi thì bị Lương Mỹ Châu trộm mất rồi. Nếu không nhờ hai người tra được tới ngày hôm nay, tôi thật sự không biết là Lương Mỹ Châu vì đánh cắp bằng chứng mà tiện tay lấy luôn số tiền, hay là vì trộm tiền mà bất cẩn lấy luôn bằng chứng.
5: Phùng Tổng mà khi nãy anh nói là Phó Tổng Phùng Quân của Thăng Tín hay sao?
4: Đúng vậy. Nguồn tin cho hay ông ta cũng có người chống lưng, suýt trở thành người phụ trách hạng mục ngoại ô phía Tây Thượng Hải. Sau đó gây một trận với Kiều Côn nên bị chủ tịch áp chế xuống. Nếu không bị ngăn trở bởi quan hệ của Kiều Côn, chúng tôi cũng có thể qua lại với ông ta.
3: Ông ta là người bên Lâm Thị sao?
4: Kiều Côn đã nói như vậy, nhưng ai biết được là thật hay là giả. Có lẽ ông ta vì muốn tranh công, hoặc là vì muốn gây chia rẽ quan hệ giữa chúng tôi và Phùng Quân. Tóm lại ông ta nói là nếu không phải Phùng Quân âm thầm giúp đỡ cho Lâm Thị, hạng mục này đã sớm là của Ngân Hà chúng tôi rồi.
3: Cho nên đằng sau cuộc đấu thầu của Lâm Thị và Ngân Hà còn có cuộc tranh giành quyền lực giữa những giám đốc điều hành hàng đầu của Phùng Quân và Kiều Côn.
4: Lâm Thị nắm được bằng chứng hối lộ thì có thể tống tiền Kiều Côn. Nhưng bên phía Kiều Côn sao lại không có chút tin tức gì hết?
5: Lâm Thị có thể đem bằng chứng chuyển tiền và Lương Mỹ Châu giao hết cho Phùng Quân. Như vậy không chỉ có thể đả kích kẻ đối đầu Kiều Côn, còn có thể lôi kéo Phùng Quân nữa chứ, đúng không?
4: Tôi lập tức báo cáo với tổng công ty.
5: Khoan vội đã. Còn về trước đó, Lý Tổng, tôi muốn xác nhận một chút. Khi nào thì chúng tôi có thể nhận được phản hồi báo cáo khảo sát đây?
4: Quy trình phản hồi báo cáo khảo sát thực sự không nằm trong quyền hạn của tôi. Xin hai người hãy tin tôi, tôi chỉ có thể chờ đợi giống như hai người thôi. Còn nữa, ngày nào Lâm Thị chưa tìm được Phùng Quân, Lương Mỹ Châu phải tiếp tục được tìm kiếm. Tôi xin hai người giúp người giúp cho trót, tiễn Phật tới Tây Thiên. Tôi tin năng lực của hai người sẽ giúp tôi tìm ra cổ.
5: 3 ngày.
4: Chỉ cần 3 ngày.
5: Tôi nói nếu trong vòng 3 ngày chúng tôi không nhận được phản hồi báo cáo khảo sát, pháp lý bên Âu Tấn sẽ liên hệ với anh.
4: Tôi coi như anh chưa từng nói câu này. Hôm nay hai người cũng chưa tới đây.

Cuộc đối thoại hôm nay với anh là lần có hiệu quả cao nhất từ trước tới nay. Về rồi sẽ cập nhật.

0: Sau 3 ngày nếu ngân hà vẫn không hợp tác, anh thực sự tính kiện ngân hà sao?
1: Chị nhánh Thượng Hải Âu Tấn chưa có tiền lệ kiện bên A bao giờ hết. Sao vậy? Cô muốn là người đầu tiên làm vậy sao?
0: Vậy anh làm gì ép Trang Lý dữ như vậy? Anh ta là người hễ khẩn trương thì dễ phạm sai lầm. Trước đó nếu thận trọng hơn chút thì không để A Cường chạy mất rồi.
1: Tôi chính là người muốn anh ta sai lầm.
0: Anh cũng muốn để anh ta làm vật tế sao? Chịu trách nhiệm khi hạng mục thất bại hả?
1: Tôi chỉ muốn duy trì kỷ lục bất bại của bản thân thôi.

0: Có phải chúng ta từng gặp ở đâu không?
1: Cô nhận nhầm người rồi, hai chúng ta chưa từng gặp.
0: Thiên Đoá Âu Tấn.
1: À, làm tuấn giang của Lâm Thị.
0: Tuần trước ở Long Quang, trong cửa hàng tiện ích trạm xăng, anh không mang tiền mặt là tôi trả tiền giúp anh.
1: Tôi chưa từng tới Long Quang, chắc chắn cô nhầm người rồi.
0: Vậy anh có biết Nguyên Trúc Giang Nam không? Chính là tòa bất động sản của Lâm Thị ở Long Quang. Hai chúng ta còn có duyên gặp một lần ở đó nữa.
1: Tôi biết tòa nhà đó nhưng tôi thực sự chưa từng tới Long Quang. Xin lỗi.
2: Nè Lâm Tuấn Văn, anh đi đâu vậy? Điện thoại cũng không nghe. Vô cớ bỏ việc anh muốn làm không đây? Hôm trước không phải kêu anh chỉnh máy tính rồi mới tan làm sao? Trương Tổng sắp tức điên lên rồi.
1: Trương Tổng tới rồi sao?
2: Vẫn chưa tới.
1: Còn Quan Tổng?
2: Anh chỉnh máy tính xong trước đi để Trương Tổng bớt giận.
1: Yên tâm đi, cảm ơn nha.
0: Nè có đi không vậy?
1: Đóng cửa đi chứ.
0: Mau đóng cửa lại đi. Lát giờ tôi trả sạch dự phòng cho anh nha.
3: Được.
0: Chào buổi sáng.
2: Chào Thiên Đoá.
0: Chào buổi sáng chị. Tôi hỏi chị một chuyện nha. Chuyện gì? Chị có quen người ở lầu 7 không? À, là mấy hôm trước tôi mua cà phê, có người không mang theo tiền nên tôi đã cho mượn, nhưng người đó không liên lạc lại nên tôi muốn nhắc họ thử xem sao. Tên gì vậy? Để tôi hỏi giúp cô lễ tân Tô Tô bên đó. Tôi biết ngay chị Linda rất thần thông quảng đại mà. Tên là Lâm Tuấn Giang. Không có tên tiếng Anh sao? Hình như là không có. Là anh đẹp trai hả? Ây, đó là một ông chú. Ông chú thì sao chứ? Trưởng thành biết quan tâm. Kinh nghiệm và thông minh là cảm giác an toàn tốt nhất. Thành công và địa vị là sức hút lớn nhất. Tôi còn chưa nói sự nghiệp anh ta thế nào mà. Gần đây chị lạ lắm đó nha. Tôi có gì lạ đâu chứ. Mặt mày hớn hở, tràn ngập đào hoa đó. Đi làm việc đi. Vậy chị đừng quên nha.
4: Văn phòng tổng giám đốc.
1: Trương Tổng, điều chỉnh máy tính xong xuôi rồi, ông xem thử đi.
5: Coi như là lấy công chuộc tội rồi. Chuyện của ngày hôm qua tôi sẽ không truy cứu nữa. Sau này cho dù là đến trễ hay là nghỉ phép đều cần hỏi xin phép tôi trước.
1: Tôi nhớ rồi, sau này tôi không tái phạm nữa.
5: Nhớ cho kỹ là cần phải hỏi xin phép tôi trước, nhớ chưa?
1: Dạ hiểu. Dạ, tôi xin phép ra ngoài.

0: Alo, Lâm Tuấn Văn về rồi. Người các anh muốn tìm chắc là đang ở Thượng Hải. Không, tôi không tận mắt nhìn thấy, nhưng tôi chắc chắn đang ở Thượng Hải.
1: Tiểu ca, tới văn phòng của tôi.
2: Đại ca, người anh đang cần Dương Quỷ, hộ khẩu ở khu Thiên Quang, Hà Châu. Đơn vị đăng ký làm việc là hãng hàng không, tiếp viên hàng không. Cô ấy tốt nghiệp đại học ngoại ngữ Quảng Châu vào năm 2006. Có lẽ là sau khi tốt nghiệp vào làm việc ở hãng hàng không. Nhưng mà hiện tại trong số các nhân viên còn đang làm việc, không tìm thấy người nào như vậy cả. Nhưng từ năm 2006 tới năm 2009, cô ấy thường xuyên đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Nhưng nơi cô ấy đến đều là nơi mà các hãng hàng không có thể đến được. Cho nên khi đó xác định cô ấy làm tiếp viên ở hãng hàng không. Sau năm 2009, số lần cô ấy ra nước ngoài giảm, có lẽ từ trước rồi. Sau khoảng thời gian đó, nơi cô ấy thường tới nhất là Châu Hải. Hơn nữa thời gian ở lại cũng càng dài ngày hơn. Lần ở kéo dài nhất đã ở hơn 4 tháng. Cô tên Dương Quỷ này ở Châu Hải hoàn toàn sở hữu một công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Lâm Lan. Bản thân đảm nhiệm chủ tịch công ty. Dưới tên của cô ấy không có bất động sản nào ở Châu Hải, nhưng công ty Lâm Lan đã từng mua toàn bộ tòa văn phòng ở trung tâm thành phố Châu Hải vào năm 2004. Giá giao dịch khi đó là 42,38 triệu.
3: Tình trạng hôn nhân,
2: tóm lại trong hộ khẩu ghi là chưa kết hôn.

0: Còn về việc từng kết hôn ở nước ngoài hay không thì chưa tra ra.
1: Thông tin gia đình
0: em đã tính nói. Không phải em đã điều tra Weibo của cổ sao? Trên trang của cổ từ đầu tới cuối đều chưa từng hiển thị cha mẹ, họ hàng, giống như người này là một cô nhi vậy.
1: Là không lộ ra hay là cố tình xóa đi rồi đi?
0: Cái này thì cần phải điều tra thêm đó.
1: Kết hợp mấy thông tin này, cậu cảm thấy cô ta là người như thế nào?
0: Phụ nữ hám tiền, muốn gả vào nhà giàu.
1: Tiếp tục tìm kiếm công ty Lâm Lan.
0: Được, vậy em đi làm việc trước.
2: Nếu như cùng chết thì không có ai dọn xác cho anh phải không?

0: trưa nay mời.
1: Lát nữa tôi sẽ gửi định vị tới điện thoại cho cậu. Cho cậu thời gian 1 tiếng đồng hồ.
2: Không vấn đề.
1: Cậu ra ngoài trước đi.
2: Ừ, dạ.
1: Cách mở cửa đúng là sau khi gõ cửa được sự cho phép rồi mới được vào.
3: Chúng ta ở văn phòng cũng là tình nhân, có cần cư xử xa lạ vậy không?
1: Ý của tôi là chúng ta nên tôn trọng sự riêng tư của nhau.
3: Riêng tư?
1: Có chuyện gì sao?
3: Không phải hôm qua đã nói rồi sao? Trở về Thượng Hải mời tôi ăn cơm mà.
1: Tôi có nói là trưa hôm nay hay sao?
3: Tại sao trưa nay lại không được chứ?
1: Tôi có việc.
3: Chuyện gì vậy? Đã nói phải chia sẻ thông tin.
1: Việc riêng.
3: Việc riêng nhiều quá hơn.
1: Hôm khác mời cô.
3: Được.

0: Đưa ra đây.
1: Cái gì?
0: Không phải Hà Đông đưa cậu USB sao? Tưởng tôi không thấy hả?
1: USB gì chứ, đâu có USB.
0: Vậy tôi lục soát đó nha.
1: Thì cứ lục đi.
0: Tìm ra được tôi có thể giải mã trong vòng vài phút.
1: Chị giải được mực. Ôi, xin chị đó mà, đừng ép tôi thật đó.
0: Rốt cuộc có chuyện gì đang giấu tôi?
1: Thật sự không có gì hết. Lát nữa thì chị cũng biết thôi mà.
0: Không được, tôi muốn biết ngay bây giờ.
1: Vậy lát nữa tôi nói cho chị nghe. Lát nữa chị sẽ biết thật mà, xin chị đó, đừng ép tôi.
0: Nói cho tôi biết trước khi tan làm.
1: Được rồi.
2: Đường có hơi xa thiệt, ngại quá.
1: Không sao đâu, ăn trộm nửa ngày phép. Cậu còn nhớ không, có một lần hai chúng ta lái xe đêm, tôi ngủ quên mất. Xem chút nữa hai chúng ta đều có chuyện.
2: Lần đó không trách cậu, là trách con hươu kia. Tối hôm đó nếu không nhờ cậu đưa tôi vào bệnh viện, thật không biết bây giờ tôi như thế nào rồi. Tính thêm lần trước cộng thêm đợt đi Long Quan, thì cậu đã cứu mạng tôi hai lần. Lần đi Long Quan này cậu tới thật đúng lúc.
1: Nói thật lòng, hai lần này đều khiến tôi sợ toát hết mồ hôi.

0: Ở chỗ xa như vậy còn lái xe đưa tôi tới sao? Nhà hàng này tên là gì vậy?
1: Thời khắc xưa.
2: Xin chào quý khách.
3: Bạn đã đặt của ông đúng.
2: Dạ được, mời vào trong.
4: Anh ơi, nước trái cây của anh
3: được.
4: Đi.
3: Cảm ơn.
4: Xin mời.
3: Tôi còn nhớ đây là loại cậu thích. Nếu như khẩu vị của cậu không đổi.
0: Tôi không uống cũng lâu lắm rồi. Hay là thôi đi ha.
3: Tôi mời mà. Ân nhân cứu mạng.
0: Cậu mà nói vậy nữa chính là đang trách tôi. Cũng là do Lâm Thị khiến cậu gặp nguy hiểm mà.
3: Tôi không trách cậu. Bởi vì cậu cũng là thân bất do kỷ.
0: Vậy thì coi như tôi lấy công chuộc tội đi.
3: Bọn họ biết là cậu đã cứu tôi, không làm khó cậu chứ?
0: Cũng không tới nổi. Chủ tịch của Lâm Thị Lâm Duy Nhân là cha của tôi.
3: Có rất ít thông tin về mối quan hệ này giữa cậu và cha cậu trên mạng. Cậu là người thừa kế giàu có ẩn mình hay sao?
0: Cái gì mà giàu có không giàu có chứ? Tôi vốn không hứng thú với điều đó. Tôi chỉ muốn thực hiện ước mơ của chính mình thôi.
3: Kỹ thuật AI của cậu đúng không?
0: Kỹ thuật AI của chúng ta.
3: Đừng có nói như vậy. Hạng mục của chúng ta đã sớm thất bại từ lâu. Ước mơ của ngày xưa, những ngày tháng thức khuya dậy sớm xưa kia, tất cả đã qua rồi.
0: Nhưng tôi vẫn còn giữ. Tôi còn giữ những thứ này.
5: Công khai mấy đậu mã này sao? Với chúng ta thì có lợi ích gì? Bây giờ là thời đại IP, là sự đồng thuận bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
6: Là ai nói muốn thay đổi thời đại này? Là ai suốt ngày cười nhạo những lập trình viên, nói chỉ biết cho khách hàng bấm vào quảng cáo?
5: Được được được, cậu tiếp tục với mấy động mạng của cậu đi. Hợp tác thương nghiệp cứ để tôi.
6: Dựa vào đâu đại diện cho tôi? Tôi có lý tưởng của riêng mình.
5: Lý tưởng của cậu là lý tưởng, còn của tôi thì không phải sao?
6: Tôi trả lý tưởng của cậu lại cho cậu. Tôi giữ lại của riêng tôi.

0: Xin chào cô, xin hỏi có đặt trước không?
1: Tôi tìm người. Anh có thấy một anh chàng cao gầy mặc bộ đồ màu xanh không?
0: À, phòng riêng dầu ô liu trên lầu, mời vào trong.
1: Cảm ơn.
0: Được khách sáo.
2: Tôi nhớ năm đó cậu từng nói với tôi, cậu sẽ mở chia sẻ, mở nguồn của cậu. Tôi vẫn luôn chờ, chờ suốt 10 năm. Nhưng vẫn chưa có kết quả. Tôi cảm thấy bản thân mình bị cậu lãng quên rồi. Với sự hiểu biết của tôi về cậu, cậu sẽ không chủ động từ bỏ ước mơ của mình. Cậu làm vậy chắc chắn là có nỗi khổ riêng. Lần này có thể gặp được cậu, tôi thật sự rất vui mừng. Tôi cảm thấy mình lại nhìn thấy hy vọng. Tôi tin có một ngày cậu có thể thực hiện được lời hứa của mình, mở chia sẻ mã nguồn của cậu ra ngoài. Trong 10 năm nay, tôi luôn không ngừng hoàn thiện kỹ thuật bản thân của mình, ngôn ngữ trí thông minh, nâng cao năng lực học tập của AI, ưu hóa cách tính. Về mặt kỹ thuật đã có đột phá rất lớn. Chỉ là về mặt tiền vốn, vận may của tôi lại không được tốt.
3: Vì lý tưởng.
2: Vì lý tưởng.
3: Ly thứ ba này tôi chưa được uống rượu mừng của cậu. Uống buồn.
2: Thật ra ly này không uống cũng được. Cũng chỉ là liên hôn giữa hai gia tộc thôi. Không có bất cứ nền tảng tình cảm nào. Bây giờ làm ăn cũng thất bại. Hôn nhân của tôi cũng chỉ là hữu danh vô thật thôi.
3: Lúc cậu còn đi học đúng là kính tiếng, chưa từng cho tôi biết cậu là con nhà giàu.
2: Có gì đáng để nói đâu. Cha tôi ngay từ nhỏ đã giáo dục tôi rất nghiêm, vừa không cho tôi tham gia việc kinh doanh gia tộc, cũng không cho phép tôi nhắc tới với bất cứ ai. Cho đến 10 năm trước, đột nhiên ông ấy gọi tôi về Quảng Châu, tôi mới biết hóa ra công ty xảy ra vấn đề nghiêm trọng.

0: Còn sức khỏe của mẹ tôi luôn không tốt, nên không còn đường lui gì nữa. Cha tôi đồng ý dùng AI của tôi giúp công ty chuyển mình. Nghiên cứu dùng AI được tiến hành bí mật. Trong công ty của cha tôi không sắp xếp cho tôi vào vị trí nào. Tôi chỉ là người ẩn mình ở Lâm Thị, cho nên cậu không tra ra được bất cứ tài liệu nào về tôi hết. Cho đến năm ngoái, cha tôi quyết định dùng dự án ngoại ô phía Tây làm sự thay đổi cho Lâm Thị, mới gọi tôi ra từ phòng thực nghiệm cùng với Quan Hải Lâm tham gia vào đấu thầu của Ngân Hà.
1: Tiếp theo đó chính là tình tiết của Sửa Hòa Phong và Ngân Hà Dịch Dinh rồi đúng không? Cậu nói hay tôi nói?
0: Trong mắt của cậu, đây chẳng qua chỉ là một trận điên cuồng rượt đuổi lợi nhuận thôi. Nhưng với tôi mà nói, đây là bước cuối cùng để hoàn thành giấc mơ của tôi trong suốt 10 năm qua.
1: Tôi chưa từng nghĩ thương nghiệp là trò chơi của tiền bạc. 10 năm nay tôi đã thấy quá nhiều sự thăng trầm, quá nhiều phen đánh liều cá cược, đặc biệt là những người trẻ tuổi mới khởi nghiệp. Ai trong số họ không tràn đầy lý tưởng trong lòng đâu chứ. Nhìn thấy họ lại nhớ tới bản thân chúng ta những năm đó và ước mơ mà chúng ta từng nghĩ tới.
0: Chúng ta vẫn chưa thua, chúng ta vẫn còn
1: nửa hành trình cuộc đời tôi trở thành công cụ theo đuổi ước mơ của một số người. Bọn họ dùng sự lừa dối và âm mưu gói gọn luôn ước mơ, tùy ý chà đạp lên pháp luật, chiếm đoạt lợi ích người vô tội. Cho nên số phận sắp đặt, tôi sẽ phải trở thành đối thủ của họ, vạch trần lời dối gạt âm mưu của họ. Tôi mặc kệ họ là ai, cũng không thể vì bất cứ lý do gì khiêu chiến chế độ phá hoại quy tắc hại người vô tội, dù là đang mượn danh nghĩa của ước mơ cũng không được.

Với khí hậu ôn hòa của miền nhiệt đới quanh năm nóng ẩm, là nước trong xanh của biển khơi, một hệ sinh thái du lịch đa dạng cùng những khu vui chơi nghỉ dưỡng đẳng cấp, Phú Quốc đang là một điểm đến thiên đường của khu vực và quốc tế.

0: Nằm trong vùng biển phía tây nam của Tổ quốc, Phú Quốc được mệnh danh là đảo ngọc, tiềm ẩn một sức hấp dẫn kỳ lạ, là một trong ba hòn đảo đẹp nhất Việt Nam, nằm trong top 3 điểm đến du lịch đẹp nhất mùa đông do National Geographic bình chọn và đứng đầu top 10 điểm đến du lịch biển lý tưởng nhất châu Á của ASEAN One. Đến đảo Ngọc, du khách có cảm giác như lạc vào thiên đường nơi trần thế khi đắm mình với biển xanh, cát trắng, nắng vàng hay thả mình dưới bóng mát hàng dương xanh thẳng tắp, ngắm nhìn hoàng hôn từ mũi dinh cậu, chiêm ngưỡng vầng mặt trời đỏ ối từ từ chìm xuống lòng biển.
1: Bãi biển rất là sạch và đẹp. Đây là điều rất thú vị. Hy vọng là gia đình nhà mình sẽ có nhiều lần nữa để được đến thăm hòn đảo Phú Quốc này.
2: Không khí ở đây đấy rất là trong lành và thời tiết ở đây thì rất là ưu ái, nó phù hợp với con người của Việt Nam. Trong cái hệ thống cảm hệ thống môi trường ở đây đấy thì quá trình xây dựng thì người ta luôn giữ được cái cảnh quan và giữ được cái nét hoang sơ của Phú Quốc này.
3: Đối với Phú Quốc thì từ trên máy bay mình đã nhìn xuống thấy cảnh quan của Phú Quốc rất là thích, vì cảnh rất là đẹp, biển rất là mát và những cái bãi cát rất là dài, có những cái hàng dừa chạy dọc theo bờ biển thì mình rất là mê như thế.
0: Cùng với tài nguyên biển đảo phong phú, Phú Quốc còn có hệ sinh thái rừng đa dạng, tập trung chủ yếu ở vườn quốc gia Phú Quốc với khu rừng nguyên sinh rộng tới 370 km², sở hữu hệ sinh thái tự nhiên nguyên vẹn nhất trong vùng khí hậu ôn hòa với 929 loài thực vật, 144 loài động vật có mức độ đa dạng sinh học rất cao. Hệ sinh thái biển của Phú Quốc cũng rất đa dạng với các dạng san hô có hình dáng kích cỡ khác nhau, lung linh lấp lánh dưới làn nước biển trong vắt. Nơi đây có gần 100 loài san hô cứng, gần 20 loài san hô mềm và 62 loài rong biển. Thêm vào đó, khu hệ cá trong các dạng san hô biển cũng rất dồi dào. Trong đó có một số loài quý hiếm như trai tay tượng, ốc đun cái, đồi mồi, bò biển,

Ở Phú Quốc còn có một số nghề và làng nghề nổi tiếng như làng chài Hàm Ninh, làng nghề sản xuất nước mắm, nghề nuôi và sản xuất ngọc trai, nghề làm rượu sim, nghề trồng hồ tiêu. Khi đến nhà thùng nước mắm Phú Quốc, du khách sẽ hiểu thêm về quy trình làm nước mắm truyền thống. Có 3 nơi sản xuất nước mắm cốt chất lượng hàng đầu và nổi tiếng tại Phú Quốc là Khải Hoàn, Thịnh Phát và Phụng Hưng. Tiêu Phú Quốc nổi tiếng về chất lượng hạt, vỏ thơm, vị cay nồng đặc trưng mà không nơi đâu có được. Trên đường đi Gành Dầu, có một số vườn tiêu Bắc Đảo mà bạn có thể ghé thăm dọc đường. Du khách sẽ được check-in tại vườn tiêu, tham gia trải nghiệm thu hoạch tiêu cùng những người nông dân.

Đến với Phú Quốc United Center, du khách có cơ hội được trải nghiệm hàng trăm trò vui chơi giải trí thể thao, khám phá độc đáo và đa dạng bậc nhất châu Á.

Thưởng thức nhiều chương trình nghệ thuật dàn dựng công phu, từ bộ 3 show diễn Triệu Đô, Tinh Hoa Việt Nam, Sắc Màu Venice và Once diễn ra hấp dẫn và sôi động suốt ngày đêm.

0: sau khi mà em coi cái show nhạc và em đi chợ đêm thì em cảm thấy như là trước đó thì Phú Quốc rất là hoang sơ, nhưng mà lần đi lần này thì em rất là bất ngờ, tại vì thành phố phát triển khá là nhanh, với lại đẹp hơn em tưởng tượng rất là nhiều, đặc biệt là cái ca nhạc nước. Và thật sự thì rất là đáng khi mà mình bước lên đây mà mình coi những cái điều mới này.
1: Ngoài những dịch vụ đẳng cấp trên, điểm nhấn của Phú Quốc United Center là Vinpearl Safari, địa điểm tham quan Phú Quốc, công viên chăm sóc

Với mô hình cực kỳ độc đáo, nhốt người nhà thú, du khách sẽ được ngồi trên những chuyến xe điện, tận mắt chứng kiến cuộc sống của muôn loài động vật, trực tiếp cho chúng ăn và selfie cùng muôn thú.

Safari Phú Quốc đem du khách tới gần hơn với đời sống tự nhiên và hoang dã của những loài động vật quý hiếm như tê giác Nam Phi, kangaroo từ Úc, hổ Ấn Độ, ngựa vằn Kenya.

0: chuyến hành trình rất là dễ thương, rất là bổ ích, và cũng như là có cơ hội để nhìn thấy những cái bạn thú ở bên ngoài thì chúng em khó có thể thấy được. Vinpearl cũng mang lại những cái thông điệp và những cái ý nghĩa rất là hay dành cho khách đến du lịch.
1: Không chỉ với em mà tất cả các nhân viên chăm sóc, ở các nhân viên làm việc tại Safari ấy, thì đều cảm thấy là thực sự đây là một ngôi nhà, và các bạn động vật ở đây cũng như là những người thân của mình ấy, mình cũng coi các bạn ấy như là những người trong gia đình của mình, để có thể là yêu thương, để chăm sóc và lan tỏa cái tình yêu đấy đến với khách hàng.
2: Nếu như phía Bắc đảo Phú Quốc có tổ hợp bộ tứ quyền lực vui chơi, nghỉ dưỡng đẳng cấp Phú Quốc United Center, thì ở phía Nam, sự hiện diện của một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành nghề lớn nhất Việt Nam, Sun Group, với một hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản, gồm gần 50 công trình đẳng cấp, đã đem tới cho Nam đảo một sự lột xác ngoạn mục, vươn xa hơn trên bản đồ du lịch thế giới. Rất nhiều công trình mà Sun Group kiến tạo đã đem đến cho Phú Quốc niềm tự hào trên trường quốc.

Premier Residence Phú Quốc Emirates Bay, Premier Village Phú Quốc Resort, New World Phú Quốc Resort bên bãi Kem. Đặc biệt, siêu phẩm nghỉ dưỡng của kiến trúc sư lừng danh Bill Beasley, JW Marriott Phú Quốc Emirates Bay Resort không ngừng được thế giới gọi tên như một biểu tượng của nghỉ dưỡng xa xỉ trên đảo Ngọc, mà kể từ khi nó ra đời, với hàng loạt giải thưởng quốc tế cùng những sự kiện đình đám khiến cả thế giới phải dõi theo.

0: không chỉ sở hữu bộ sưu tập lưu trú sang trọng, đẳng cấp bậc nhất cả nước, Nam Đảo còn được đầu tư hệ thống dịch vụ vui chơi giải trí đẳng cấp tầm cỡ châu lục. Ngoài tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới đem đến những trải nghiệm độc đáo ngoạn mục, Nam Đảo còn cuốn hút du khách bởi hàng loạt trò chơi, dịch vụ hiện đại, hấp dẫn từ tổ hợp vui chơi giải trí biển Sun World, Hòn Thơm Nature Park và công viên nước hàng đầu châu Á Aquatopia Water Park. Giờ đây, một chuyến đi Phú Quốc khó có thể thiếu đi những trải nghiệm Nam Đảo.
1: Tại Phú Quốc thì Sun Group đã kiến tạo được một hệ sinh thái du lịch lớn với gần 60 công trình đẳng cấp. Từ nay đến cuối năm 2022 thì Sun Group cũng sẽ liên tiếp ra mắt thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ mới hấp dẫn để nâng tầm trải nghiệm cho du khách tới Phú Quốc. Tại Sun World Phú Quốc, bên cạnh những các trò chơi hấp dẫn như là tàu lượn bằng gỗ, mộc xà thịnh nộ hay đài quan sát mắt đại bàng thì chúng tôi cũng ra mắt thêm một trò chơi cảm giác mạnh mới lạ vào tháng 10 tới. Dự kiến cuối năm 2022 tại thị trấn Địa Trung Hải, chúng tôi cũng sẽ khánh thành cầu hôn. Cây cầu được hợp tác với các kiến trúc sư của Ý để kiến tạo nên một biểu tượng mới cho du lịch Phú Quốc nói riêng, Việt Nam nói chung và tương tự như cây cầu vàng của chúng tôi ở Đà Nẵng. Cùng với đó thì show nghệ thuật Signature Show kết hợp lửa, nước và công nghệ hiện đại cũng sẽ ra mắt, đem đến một trải nghiệm chưa từng có tại Việt Nam. Trong tương lai, với một siêu tổ hợp giải trí, nghỉ dưỡng và đầu tư đang được Sun Group kiến tạo, Hòn Thơm sẽ trở thành một đảo thiên đường sánh ngang với những thiên đường của thế giới như là Maldives hay Monaco.
0: Cùng với sự ưu đãi của thiên nhiên, những quyết sách mang tính quyết định của nhà nước, sự đầu tư về cơ sở vật chất từ trung ương đến địa phương, sự đầu tư đa dạng về hạ tầng du lịch của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn nhỏ trong và ngoài nước, Phú Quốc thực sự đã minh chứng cho vị thế thiên đường du lịch hấp dẫn nhất toàn quốc khi không dừng lại ở phục hồi mà còn đón lượng khách cao kỷ lục. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, khách du lịch đến Phú Quốc ước khoảng 1,4 triệu lượt, đạt hơn 70% kế hoạch năm, trong đó khách quốc tế là 46.200 lượt. Doanh thu ước đạt hơn 2.840 tỷ đồng, tăng trên 46% so với cùng kỳ, đạt 42% kế hoạch năm.

0: Cho đến thời điểm này, qua 9 tháng thì cái khách du lịch đến Phú Quốc đã tăng hơn 2,02 lần so với cùng kỳ. Và cuối năm nay chúng tôi dự báo sẽ đón khoảng 3 triệu khách đến Phú Quốc trong năm 2022. Đây cũng là một cái tín hiệu, một cái tính tích cực cho cái phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt cho cái du lịch và dịch vụ. Có thể nói rằng cùng với cái chiến lược vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế là nhiệm vụ rất là khó khăn. Tuy nhiên, trong thời gian qua được sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố Phú Quốc cũng đã phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, đặc biệt là sở du lịch đã tổ chức rất là nhiều các hoạt động quảng bá hình ảnh của Phú Quốc để mà thu hút cái lượng khách đến Phú Quốc, kể cả khách nội địa cũng như khách quốc tế. Và tôi hy vọng rằng khi mà cái dịch bệnh Covid đã được kiểm soát thì cuối năm nay và những năm tới cái lượng khách đến Phú Quốc sẽ đông hơn, và đặc biệt là khách quốc tế sẽ bay đến Phú Quốc giống như trước cái thời gian đại dịch.
1: Tuy nhiên, không chỉ dừng lại là một điểm đến, mục tiêu chiến lược phát triển của Phú Quốc đã được chính phủ và tỉnh Kiên Giang xác định là phát triển thành phố Phú Quốc trở thành một đô thị biển đảo đặc sắc, một trung tâm du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ có bản sắc, chất lượng cao, có sức hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế, đồng thời là một trung tâm thương mại, dịch vụ, ứng dụng công nghệ cao ở tầm cỡ khu vực và quốc tế, trung tâm chính trị, văn hóa.
0: Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm. Làm sao đó cho cái môi trường Phú Quốc nó xanh, sạch, đẹp, an toàn. Làm sao đó

0: cái an ninh trật tự nó được đảm bảo, làm sao đó cho cái giá cả nó được ổn định, làm sao đó cái sự thân thiện đón khách, du khách đến Phú Quốc nó được tốt hơn, vân vân. Đó là những cái điều, đó là những cái việc làm mà trong thời gian tới chúng tôi còn phải rất nhiều cố gắng, nỗ lực để làm sao đó đóng góp cho cái ngành du lịch của Việt Nam. Có thể nói rằng Phú Quốc là một cái điểm đến và chúng tôi cũng sẽ đóng góp cho cái ngành du lịch của Việt Nam đón cái lượng khách quốc tế đến Phú Quốc đông hơn, nhiều hơn trong thời gian tới.
1: Như một viên ngọc bích giữa biển khơi, đảo Phú Quốc có tất cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa để trở thành một thiên đường nghỉ dưỡng của khu vực và quốc tế. Tất cả đang tận tâm, tận lực để đảo Ngọc Phú Quốc tiếp tục khẳng định mình hơn nữa trong vị thế của một tâm điểm thịnh vượng của tương lai.

0: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối vào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: những ngày đầu tiên của năm 2016 đón chào một sự kiện có ý nghĩa to lớn trong lịch sử đất nước. Ngày 6 tháng 1 đã diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. 6 tháng 1 1946, 6 tháng 1 2016. Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử ngày 6 tháng 1 1946 là thắng lợi của tinh thần yêu nước, truyền thống giữ vững độc lập tự do của dân tộc, thắng lợi của chính thể dân chủ cộng hòa lần đầu tiên được thiết lập trên đất nước Việt Nam, thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo do Đảng Cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng đã diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 1 năm 2016 với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỳ cương, đổi mới. Dự đại hội có 1.510 đại biểu thay mặt cho hơn 4,5 triệu đảng viên trong toàn Đảng. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đọc diễn văn khai mạc. Diễn văn nhấn mạnh, Đại hội 12 của Đảng tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Chúng ta đã trải qua 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 5 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, 2 năm thực hiện hiến pháp năm 2013.
1: Đại hội 12 sẽ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội 11. Nhìn lại 30 năm đổi mới, rút ra những bài học, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong 5 năm tới. Đại hội 12 cũng sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, đánh giá việc thi hành điều lệ Đảng khóa 11, bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, gồm các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
0: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương. Báo cáo khẳng định, 5 năm qua, nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn thách thức, quy mô và tiềm lực được nâng lên. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện 3 đột phá chiến lược được tập trung thực hiện bước đầu, đạt kết quả tích cực. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa xã hội, y tế có bước phát triển. An sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn và cơ bản được bảo đảm. Đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được tăng cường. Kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững hòa bình, ổn định. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Vị thế uy tín quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng. Nhìn lại kết quả thực hiện 30 năm đổi mới 1986-2016, báo cáo khẳng định đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Bên cạnh những thành tựu, chúng ta còn nhiều hạn chế. Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Kinh tế vĩ mô có lúc thiếu ổn định. Phát triển thiếu bền vững cả về kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường. Nhiều vấn đề bức xúc, nảy sinh, tiềm ẩn những nhân tố và nguy cơ mất ổn định xã hội. Báo cáo nêu rõ,

0: Những nguy cơ mà hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa 7 của Đảng năm 1994 nêu lên như tham nhũng, lãng phí, diễn biến hòa bình, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ vẫn tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp. Báo cáo rút ra một số bài học của 30 năm đổi mới, đó là đổi mới phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đổi mới phải luôn luôn quán triệt quan điểm dân là gốc. Đổi mới phải toàn diện, đồng bộ, có bước đi phù hợp, tôn trọng quy luật khách quan. Đổi mới phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đại hội thảo luận và đề ra những mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ 2016-2020 là
1: tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
0: Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa mới gồm 200 đồng chí, trong đó 180 đồng chí ủy viên chính thức, 20 đồng chí ủy viên dự khuyết. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Kết quả của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân cũng như dư luận báo chí trong và ngoài nước. Các hãng thông tấn quốc tế lớn như AFP, Reuters đều đăng tin về sự thành công của đại hội. Các tờ báo lớn ở Mỹ như New York Times, The Wall Street Journal, Nhật báo Phố Well nhận định kết quả Đại hội Đảng 12 cho thấy tính ổn định chính trị tại Việt Nam và việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái cử gửi đi tín hiệu cho thấy Việt Nam sẽ tiếp tục mở cửa nền kinh tế, tham gia tích cực thương mại toàn cầu. Trả lời câu hỏi của phóng viên quốc tế sau đại hội về vấn đề dân chủ và kỷ cương trong phát triển đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định:
2: dân chủ thì chắc là các bạn biết hơn tôi qua sinh hoạt của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, các đoàn thể chính trị xã hội. Thì có dân chủ không? Quốc hội với sinh hoạt bây giờ có khác xa ngày xưa không? Hội đồng Nhân dân có khác không? Rồi các địa phương có dân chủ không? Bây giờ bao nhiêu đoàn thể, bao nhiêu tổ chức chính trị xã hội ra đời rồi, chắc các bạn thống kê thì phải hàng trăm, hàng mấy trăm, hàng nghìn. Thế có dân chủ không? Nhưng mà làm sao lại vẫn phải có kỷ cương? Một đất nước không có kỷ cương thì rối loạn, mà rối loạn mất ổn định thì không xây dựng phát triển được.
0: Về thành tựu của Việt Nam sau 30 năm đổi mới, bạn bè quốc tế đánh giá rất cao những thay đổi ở Việt Nam, từ một quốc gia thiếu lương thực trở thành một trong những nền kinh tế năng động, tăng trưởng cao nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương.
3: Cách đây 30 năm, Việt Nam còn là một nước nhập khẩu gạo, nhưng bây giờ đã trở thành nước xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới. Trước chiến tranh, Việt Nam còn là một nước nghèo, với tỷ lệ người nghèo lên đến 60% tổng dân số. Giờ đây, tỷ lệ người nghèo đã ở mức dưới 5%. Việt Nam là một thí dụ điển hình về phát triển thành công thông qua những chính sách phù hợp. Theo đó, Việt Nam đang bước vào quá trình xây dựng đất nước thịnh vượng, một môi trường xã hội tốt cho người dân. Ngày nay, thống kê mới nhất cho thấy thương mại song phương của chúng ta đạt hơn 70 tỷ đô la Mỹ. Thật là phi thường. Và quan hệ thương mại này không chỉ là một trụ cột trung tâm trong quan hệ đối tác và hữu nghị giữa chúng ta hiện nay, mà còn mang lại lợi ích vô cùng lớn cho người dân và các doanh nghiệp ở hai nước.

0: Tôi muốn nhắc tới một vài thực tế. Thứ nhất, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Thứ hai, Việt Nam là một trong số những thị trường xuất khẩu tăng trưởng nhanh nhất của Hoa Kỳ. Thứ ba, tôi muốn nhấn mạnh là có hàng tỷ đô la đầu tư từ Hoa Kỳ vào Việt Nam.
1: Sau khi Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 kết thúc tốt đẹp, ngày 31 tháng 3 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13, Quốc hội đã bầu các đồng chí Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội. Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, sau khi được Quốc hội bầu, dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

0: Sau hơn 4 tháng chuẩn bị khẩn trương và tích cực, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã được tổ chức vào ngày 22 tháng 5, 2016. Cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ trên 99% số cử tri đi bầu, đã bầu được 494 đại biểu Quốc hội, 3.907 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, 25.180 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 292.306 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Cuộc bầu cử diễn ra trong không khí dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, thực sự là ngày hội của cả nước, là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân.
1: Kết quả bầu cử bảo đảm đúng kế hoạch đề ra với thành phần, cơ cấu đại biểu phù hợp, phản ánh được tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, tỷ lệ đại biểu Quốc hội có trình độ trên đại học ở nhiệm kỳ này chiếm tỷ lệ rất cao, khoảng 62,55%. Qua đó, phần nào phản ánh chất lượng của các đại biểu Quốc hội được tiếp tục nâng cao. Thành công của cuộc bầu cử đã một lần nữa khẳng định niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của nhà nước và khẳng định quyền làm chủ của nhân dân và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.
0: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14, từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 7, 2016, Quốc hội tiếp tục tín nhiệm bầu lại đồng chí Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội. Các đồng chí Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội được bầu đã tiến hành tuyên thệ trước Quốc hội và cử tri cả nước. Ngày 9 tháng 11, 2016, Quốc hội đã thông qua kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, trong đó đồng ý nâng trần nợ chính phủ 2016-2020 không quá 55% GDP. Chỉ tiêu nợ được xác định là hợp lý giữa các cấu phần nợ công theo hướng giảm nghĩa vụ nợ dự phòng từ bảo lãnh chính phủ, đồng thời kiểm soát mức dư nợ chính quyền địa phương. Chính phủ đã xây dựng các giải pháp nhằm mục tiêu kiểm soát các chi tiêu nợ trong giới hạn cho phép. Năm 2016, năm đầu cả nước thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 theo nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã xác định rõ mục tiêu xây dựng một chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân.
2: Nội hàm chính phủ kiến tạo phát triển của ta bao gồm nhiều nội dung, nhưng quan trọng hàng đầu là chủ động xây dựng hoàn thiện thể chế để có hệ thống pháp luật tốt, tạo nền tảng vững chắc

0: cho phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây có thể coi là kim chỉ nam cho các quyết sách và hành động mạnh mẽ của chính phủ trong cả nhiệm kỳ. Mỗi năm chính phủ trình quốc hội 20 đến 25 luật pháp lệnh, ban hành hàng trăm nghị định và quyết định quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ, không chỉ về số lượng, chất lượng văn bản pháp luật ngày càng được nâng lên, thực sự đi vào thực tiễn, chú trọng bảo đảm phát huy quyền làm chủ, các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của nhân dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử. Chúng ta đã đưa vào hoạt động hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của cổng thông tin điện tử chính phủ, của các bộ, ngành, địa phương, đã cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Cùng với quyết sách đúng, quyết tâm hành động, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Chúng ta đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp, chú trọng đổi mới tư duy, điều hành, kiến tạo môi trường và điều kiện thuận lợi, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và tận dụng các cơ hội mới để phát triển đất nước.
1: Tuy nhiên, kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, thương mại toàn cầu giảm mạnh. Ở trong nước, rét đậm rét hại ở các tỉnh phía Bắc, hạn hán tại Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và xâm nhập mặn nghiêm trọng ở đồng bằng sông Cửu Long đã ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống nhân dân. Trước tình hình đó, chính phủ đã ban hành một loạt các nghị quyết chỉ đạo kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách, khắc phục khó khăn, xử lý những ách tắc về cơ chế chính sách, thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái. Với những cải cách của chính phủ và nỗ lực của doanh nghiệp, Việt Nam tiếp tục bảo đảm các cân đối vĩ mô, lạm phát thấp, dự trữ ngoại tệ cao nhất và xuất siêu trở lại. Tăng trưởng GDP 2016 đạt 6,21%, thị trường chứng khoán tăng gần 20% và mức vốn hóa thị trường đạt 38% GDP. Lòng tin của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tăng mạnh nhờ môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Năm 2016 được chọn là năm khởi nghiệp quốc gia. Mục tiêu đến năm 2025 hỗ trợ 2.000 dự án khởi nghiệp, 600 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 100 dự án được gọi vốn từ các nhà đầu tư mạo hiểm và thực hiện mua bán sáp nhập với tổng giá trị khoảng 2.000 tỷ đồng. Tháng 4/2016 đã xảy ra sự cố nghiêm trọng gây ô nhiễm môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, làm hải sản chết bất thường, gây thiệt hại lớn về kinh tế xã hội và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân địa phương. Số hải sản chết được đánh giá khoảng 100 tấn. Hệ sinh thái biển bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trên 17.600 tàu cá và gần 41.000 người đã bị ảnh hưởng trực tiếp. Do không thể đánh bắt trong phạm vi 20 hải lý, sản lượng khai thác ven bờ thiệt hại khoảng 1.600 tấn tháng. 9 triệu tôm giống bị chết, hàng ngàn lồng nuôi cá bị thiệt hại, hoạt động du lịch ở 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề. Sự cố được xác định do vi phạm xả thải của công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Nghiệp Formosa, Hà Tĩnh. Với chủ trương không đánh đổi môi trường lấy dự án, chính phủ, các bộ ngành địa phương liên quan đã quyết liệt vào cuộc xử lý nghiêm các sai phạm, khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân và buộc Formosa đền bù thiệt hại. Công ty Formosa đã nhận trách nhiệm công khai xin lỗi chính phủ, nhân dân và bồi thường 500 triệu USD, đồng thời nghiêm túc khắc phục các vi phạm. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại các tỉnh bị thiệt hại. Bộ Tài nguyên Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giám sát chặt chẽ việc khắc phục hậu quả của Formosa, xây dựng các

0: trạm quan trắc, theo dõi, đánh giá nước thải, khí thải, phân tích chất lượng nước, trầm tích đáy và thủy sinh vật biển ven bờ của Formosa, đảm bảo các quy chuẩn cho phép. Sự cố môi trường biển ở Formosa là bài học đắt giá về việc phát triển kinh tế thiếu bền vững. Những bài học được rút ra là môi trường phải thực sự được xác định là một trụ cột của phát triển kinh tế xã hội. Cần có ngay cơ chế kiểm tra, giám sát hiệu lực, hiệu quả vấn đề bảo vệ môi trường đối với các dự án phát triển. Tăng cường giám sát chất lượng đầu tư ở góc độ bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, cần thiết lập hệ thống phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đủ mạnh, có khả năng hoạt động chuyên nghiệp, nâng cao các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn và phòng tránh sự cố. Trong khi xảy ra sự cố môi trường biển, một số thế lực phản động nước ngoài cấu kết với các đối tượng cực đoan trong nước, xúi dục, tuyên truyền, lôi kéo người dân, tuần hành, biểu tình ở một số tỉnh như Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, gây rối an ninh trật tự, kích động, xuyên tạc chủ trương của Đảng và Nhà nước trong giải quyết sự cố, làm phức tạp tình hình. Các cơ quan chức năng đã tuyên truyền giải thích cho người dân hiểu, ổn định tình hình, đồng thời đấu tranh với các đối tượng lợi dụng sự cố môi trường để thực hiện các âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân. Từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 10, 2016, Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã họp và thông qua nghị quyết về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Trung ương nhấn mạnh, mặc dù đã tạo được những chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, nhưng công tác xây dựng Đảng còn không ít hạn chế, khuyết điểm. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên chưa bị đẩy lùi. Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới tự diễn biến, tự chuyển hóa chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường. Nghị quyết đã đưa ra nhận diện rất cụ thể những biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ như phai nhạt lý tưởng, tham vọng chức quyền, cá nhân chủ nghĩa, quan liêu, tham ô, tham nhũng. Trung ương đã đề ra những nhóm giải pháp bao gồm nhóm giải pháp về công tác tư tưởng chính trị, phê bình và tự phê bình, về cơ chế chính sách, về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, về phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội để tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Năm 2016, cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực được đẩy mạnh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ đạo triển khai kiểm tra, giám sát công tác phòng chống, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Xem xét xử lý và đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến vụ việc Trịnh Xuân Thanh. Việc xử lý nghiêm các vi phạm báo hiệu sự khởi đầu cho cuộc đấu tranh chống tham nhũng không có vùng cấm theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
1: Công tác xây dựng đảng, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm và coi đây là nhiệm vụ số 1 của khóa này. Và sau đó Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ra một loạt các văn bản liên quan tới công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra giám sát với một tinh thần mới, quyết tâm mới, phải nói như vậy. Nó tạo nên một cái cơ sở vững chắc để cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các ủy ban các cấp tiến hành thực hiện công việc của mình.
0: Trên lĩnh vực đối ngoại, sự kiện Tổng thống Mỹ Barack Obama có chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 5 2016 là một trong những sự kiện ngoại giao đáng chú ý nhất trong năm 2016. Trong chuyến thăm, ông Obama đã tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Quyết định được đánh giá mang

tính bước ngoặt trong mối quan hệ Việt-Mỹ. Trước những tình cảm thân thiện mà người dân Việt Nam dành cho Tổng thống Mỹ trong suốt chuyến thăm, ông Obama đã phát biểu: "Trong chuyến thăm này, lòng tốt của các bạn Việt Nam đã chạm tới trái tim tôi." Vào những tháng cuối của năm 2016, ngày 26 tháng 11, lãnh tụ Fidel Castro, nhà cách mạng Cuba vĩ đại và kiệt xuất của thế kỷ 20, người bạn lớn thân thiết của nhân dân Việt Nam, đã qua đời ở tuổi 90. Nhân dân Việt Nam sẽ không bao giờ quên hình ảnh Fidel phất cao lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại cao điểm 241. Khi ông bất chấp hiểm nguy vào thăm vùng tuyến lửa Quảng Trị, nơi còn khét mùi thuốc súng và ngổn ngang xác xe tăng đại bác của quân địch. Câu nói bất hủ của Fidel, vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình, sẽ mãi là biểu tượng cao đẹp của tình đoàn kết anh em gắn bó, thủy chung giữa hai dân tộc. Dự lễ tang cấp nhà nước dành cho Chủ tịch Fidel Castro, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu Đảng Nhà nước Việt Nam đã đến đặt vòng hoa viếng di hài đồng chí Fidel Castro tại khu tưởng niệm José Martí tại thủ đô La Habana. Phát biểu tại lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam chuyển đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Cuba cùng gia quyến lãnh tụ Fidel lời chia buồn sâu sắc nhất. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng nhân dân Cuba nhất định sẽ thực hiện thành công những di huấn và tư tưởng vĩ đại của Fidel, tiếp tục vững bước trên con đường đã lựa chọn. Năm 2016 khép lại với những bước đi thận trọng trong chính sách điều hành kinh tế khi dự báo sẽ có những biến động sau sự kiện nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu và xu hướng bảo hộ mậu dịch của một số nền kinh tế lớn. Nhưng với thành công của Đại hội Đảng lần thứ 12, với quan điểm của người đứng đầu chính phủ về xây dựng một chính phủ kiến tạo, Việt Nam sẽ bước sang năm 2017 với một tâm thế chủ động và tự tin đối diện với những khó khăn phía trước.

vượt qua nỗi sóng gió để chỉ mong đổi đời, vượt qua bao gian truân giữ rừng khuya tôi.

0: Tao nói thiệt,
1: tao cũng sợ thấy mẹ. Khổ nổi, mấy ông thần kia đang sung quá.
2: Ở đây thiếu gì gái, mà tao thấy con nhỏ đó không có bình thường đâu.
1: Thì nó không bình thường cho nên nó mới bị như vậy.
2: Thôi mình về đi.
3: Cô ơi cho con hai ly trà đá.
1: Đang ngồi
3: cô
1: uống ơi, vậy dễ gì. Nhậu đi.
2: Cái miệng của mày á, bớt nói lại đi, có chừng mang quả bây giờ á.
1: Mày cứ lo xa. Mà tao nghĩ cũng lạ, mấy ông chơi xong tới tao chứ không phải mày. Chơi cũng phải biết theo thứ tự.
2: Sao cũng được, mày muốn chơi trước thì mày chơi đi, trước sau gì cũng được chơi mà.
1: Vô đi.
2: Cái này nữa thôi rồi về.
1: Ừ. Chủ quán đâu? Chủ quán.
3: Rồi rồi rồi, ra liền. Dạ 45 ngàn. Ủa sao hôm nay hai anh về sớm vậy?
2: Bữa nay mắc công chuyện rồi, bữa khác đi. Dạ em ơi.
3: Nhớ nha, nhớ bữa khác ghé nha.
2: Ờ.
3: Hồng. Hồng ơi, ra dọn dẹp nè Hồng.
4: Dạ.
5: Chị tính tiền luôn chị.
3: Dạ. Dạ 4 ngàn.
5: À mà chị ơi, chị ơi, hai người mới bước ra là ai mà coi tướng quậy quá.
3: Mấy ông đó ở phía hang đá cuối đoạn rừng, nghe nói đâu á từng là cướp á, bây giờ nó chuyển sang bảo kê. Bây giờ mua bán đá quý ở đồi thung á. Ủa mà chú là người ở đồi thung phải không?
5: À.
3: Mà muốn tôi mai mối cho bọn họ không?
5: À chị hỏi để bán đá thôi.
3: Vậy hôm nay ghé vào buổi chiều đi, tôi sẽ giới thiệu cho. Bọn chúng dữ dằn lắm á, đừng có tay đôi nói chuyện với chúng.
5: Ừ được rồi, có gì tôi quay lại. Tôi về nha.
6: Dạ.

0: Lúc nãy bọn chúng có nhắc tới chị Rơi. Chắc bọn chúng đông lắm. Kiểu này là chị Rơi bị bọn chúng dụ rồi bắt cóc rồi. Bọn chúng ở trong hang thì làm sao mà vô được. Mà nếu không cứu á, để lâu chắc chắn chị Rơi sẽ bị hại. Nhưng mà chúng ta chỉ có hai người, anh Chàm thì đâu mất tiêu. Chú Bốn, chú nghe con nói hả?
1: Con nhỏ bây giờ chắc chỉ còn là cái xác, bà nó có chắc sẽ điên lên mất. Bây giờ phải làm sao đây? Làm sao đây?
0: Chú Bốn, chú đi đâu vậy?
1: Tao lộn.
0: Dạ.
2: Có cái áo này, đêm nay chắc ấm. Có mùi gáy.
3: Tao thấy dạo này việc thu mua ở đội thung á, hình như không bằng lúc trước. Tụi mày coi tính sao thì tính, miễn sao đủ số lượng nộp cho Emerald là được rồi, nhớ không?
2: Đại ca đừng có lo, chúng ta sẽ tìm cách. Tụi nó có một hai thủ lĩnh tinh thần gì đó, nên tụi nó không sợ ai.

0: coi bộ nhỏ cũng được ha.
1: Dạ.
0: Rồi tụi bay tính sao với con nhỏ này đây? Chứ tôi thấy nó nằm ngủ hoài à, không đụng đẩy gì hết. Chán thế mẹ.
1: Chắc tại lúc sáng mình quằn nó quá nên nó mệt. Đại ca,
0: tụi bay đi đâu về vậy?
1: Dạ, tụi em mới ra quán bà Bảy làm giày ve cho nó sung đó mà. Tới em chị đại ca.
0: Tới gì mà tới, sáng giờ nó nằm như khúc gỗ vậy đó, chán thì mẹ.
1: Thôi kệ đi đại ca, mình tranh thủ đi. Hình như là bọn đồi thung nó biết mình bắt con nhỏ đó rồi đó.
0: Mày nói cái gì? Sao tụi nó biết?
2: Mày đã tiết lộ điều gì rồi phải không?
3: Hả? Anh đừng nóng quá.
2: Buông tôi ra.
3: Anh đừng đánh nó. Lúc nãy trong quán bà Bảy á, có người của bọn đồi thung thôi.
0: Trong quán nhậu. Tụi bay nói cái gì rồi?
1: Em không có nói gì hết, em chỉ nhắc tới con nhỏ đó thôi hả? Thiệt mà đại ca. Giờ mình tính sao đại ca?
0: Được, tao sẽ chờ nó tới. Tụi bay đem con nhỏ qua bên kia, chuẩn bị đồ chơi.

0: Hả? Anh Trọng, anh Trọng,
1: sao hôm nay mọi người nghỉ trưa lâu vậy?
0: Trời, sáng giờ đi đâu vậy? Mọi người tìm anh quá trời luôn á.
1: Bộ có chuyện gì hả?
2: Con bé Rơi nó bị người ta bắt đi rồi.
1: Chú có biết tụi nào không?
2: Biết thì làm được gì chứ.
1: Phải cứu nó chứ.
2: Con nhỏ bây giờ chắc chỉ còn là cái xác thôi.
1: Cái xác cũng phải cứu nữa.
3: Cậu Tràm, cậu làm ơn cứu bé Rơi đi cậu Tràm.
1: Thưa tất cả bà con, những người biết võ và những người đàn ông khỏe mạnh nhất có thể cùng tôi đi cứu bé Rơi không?
4: Đồng ý. Chúng ta cùng cậu Tràm đi cứu bé Rơi thôi.
5: Được, chúng tôi cũng đi. Tôi cũng đi nữa.
1: Cảm ơn tất cả mọi người.
6: Tại sao tụi bay luôn làm chuyện trời không dung, đất không tha như vậy chứ?

0: Chị, chị ơi, chị ở đồi thôn hả?
1: Trời ơi, cô đi về đi, ở đây nguy hiểm lắm.
0: Không sao, em chỉ muốn lên thăm mọi người thôi.
1: Trời ơi, con rơi nó bị bắt cóc rồi đó.
0: Chị nói gì?

0: Bé Rơi bị làm sao?
1: Thì con Rơi nó bị bọn thổ phỉ bắt cóc đi rồi. Bà ngoại nó hả, ngất lên ngất xuống kìa. Tôi sợ kỳ này á, nó về nó chỉ còn cái xác không à. Tội nghiệp con nhỏ khờ khạo quá. Thôi tôi đi về nghe. Cô đi về đi, cô đi về đi nghe.
2: Dạ.

0: Em sao vậy?
1: Anh phải giúp em. Có một cô bé em quen ở đồi thung đã bị bắt.
0: Em chơi với người đồi thung à?

0: em quen biết với cái thằng anh hùng của bọn họ đúng không?
1: Em
0: đó là lý do mà em rời khỏi đêm tiệc. Hai người là gì của nhau?
1: Em
0: anh chỉ muốn biết sự thật mà thôi.
1: Em không có gì hết, không có chuyện gì xảy ra hết. Tụi em chỉ gặp nhau vài lần thôi, anh nghĩ đi đâu vậy chứ?
0: Anh tin em, và anh luôn tin em.

0: Còn bây giờ em phải thật bình tĩnh, về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi đi.
1: Nhưng mà anh ơi, nếu như để con bé thêm một phút, là thêm một phút nguy hiểm tới tính mạng.
0: Anh biết rồi, anh sẽ tìm cách ngay bây giờ.
1: Chúng ta đông người hơn họ, chúng ta có nhiều vũ khí, chắc chắn chúng ta sẽ làm được hơn họ.
0: Hơn ai? Người ở đội thun có phải không? Dạ em biết chuyện này. Từ người hùng đồi thung có phải không?
1: Không, em biết chuyện này là từ một người phụ nữ.
0: Được rồi, em về nghỉ ngơi đi.
1: Anh

0: Em ơi.
1: Dạ.
0: Em hãy giữ lấy cái này để phòng thân đi.
1: Em nghĩ là em không cần tới nó đâu.
0: Trên đây rất là phức tạp. Có đó, anh sẽ yên tâm về em hơn. Không phải lúc nào anh cũng luôn ở bên cạnh em để bảo vệ cho em.

0: Rơi nè.
1: Dạ.
0: Em nghĩ là bà của em bỏ đất làm lên đây là đúng hay sai?
1: Chị Lan biết hơn em mà. Bà chỉ muốn á, em có của cải khi lấy chồng thôi.
0: Vậy hả?
1: Mà bà nói em ngu lắm nên đàn ông sẽ chê hết.

0: Tôi nhìn em và thương quá. Em ngây thơ, trong sáng như một hạt mưa sa. Hạt mưa rơi xuống giếng, nhưng rồi mọi chuyện không như vậy.
1: Chị lại đây nè.

0: Đứng im. Là anh sao?
1: Nếu cô muốn bắn thì cứ bắn đi.
0: Anh đi đâu đây?
1: Có người cần tôi giúp đỡ.
0: Ai đó?
1: Đó là chú Bốn, đang đi thăm thính đường. Tôi không biết ngoài đá quý và người đàn ông giàu có ra, cô còn muốn khám phá gì ở đây nữa.
0: Anh im đi. Bây giờ chắc con bé chỉ còn cái xác. Tôi đang lo lắm.
1: Cô biết khi nào?
0: Chiều nay, thông qua một người phụ nữ nhóm anh.
1: Cô nghĩ một mình cô với cây súng này có thể cứu được con bé sao?
2: Chàm, đi thôi. Bọn nó có mặt hết trong đó rồi. Cô vô đây làm chi?
1: Dạ.
0: Con bé là bạn của tôi.
1: Cô ra ngoài đi, sẽ an toàn cho cô hơn.
0: Anh làm cái gì vậy?
1: Nè, cô ở ngoài đi, ở ngoài sẽ an toàn cho cô hơn.
2: Shh, im lặng.
0: Nhưng mà tôi có súng.
3: Anh Chạm, chú Bốn, tình hình ở chỗ sao rồi?
2: Chú đã tìm được cái hang mà bọn chúng giữ bé rơi trên kia kìa.
1: Bọn chúng đang ở trong đó. Cô vào sẽ nguy hiểm lắm đó.
0: Anh coi thường tôi.
1: Tôi không xem thường cô. Nhưng bọn chúng không quý cô giống như chúng tôi đâu.
0: Đáng lẽ tôi nên bắn anh ở bữa tiệc đó.
2: Thôi được rồi, cứ để cô ấy đi. Nhưng cô phải hết sức cẩn thận.
0: Ừ, tôi biết rồi.
1: Cô sẽ tự chịu trách nhiệm với quyết định và hành động của mình.
2: Khoan, chậm một chút.
1: Nhưng mà cô ấy đi một mình nguy hiểm lắm.
2: Cô ấy sẽ làm phân tán bọn chúng, sẽ làm cho bọn chúng mất đề phòng, mất cảnh giác. Cô gái này không đơn giản như vẻ bề ngoài của cổ.
1: Mình đi thôi.
4: Đi,
5: đi,
4: đi.
6: Chàng trai này có một điểm yếu, chính là cô gái đó.

0: rồi.
1: Chị,
0: đợi chị chút.
2: Sao muốn vô tham gia chung với con nhỏ này hả?
3: Đi đâu đây? Em là tiểu thư hả?
4: Nè, đứng lại đó. Nếu không thì...
3: Nếu không thì sao? Cô em như vậy mà dám ra lệnh cho tôi hả?
4: Anh mà tiến tới tôi bắn đó.
3: Đại ca, nó đòi bắn em kìa, nó có súng kìa đại ca.
1: Chị, chị
2: nè,
4: buông tôi ra.
2: Chống với tụi anh hả? Cần đủ sức không hả?
4: Buông tôi ra. Buông ra.
2: Hey!

0: Tỉnh lại đi em. Tỉnh lại đi.
1: Nè, cô đưa cô bé ra ngoài đi.
0: Được rồi.
1: Để trong này đỡ tôi. Nè, cô sao vậy?
0: Tôi bị trật chân rồi. Anh phải cứu sống cô bé. Anh mang cô bé về đội thôn càng sớm càng tốt. Nhanh lên.
1: Nhưng một mình cô ở đây nguy hiểm lắm. Cô phải cố gắng ra khỏi đây.
0: Tôi không sao. Tôi có súng mà.
1: Thôi được rồi. Cô phải cẩn thận nha. Tôi ra ngoài rồi. Tôi quay lại cứu cô nha.
0: Tôi biết rồi. Nhanh lên.
2: Chạy đi con.
3: Chạy hả?
2: Trời ơi, sao cô lại dám nổ súng, làm ảnh hưởng các hang động gần đây đó.
0: Tôi
2: cô cứ khỏi đây đi, lẹ lên.

0: chú Bốn. Chú Bốn ơi, chú Bốn. Chú sao vậy? Chú Bốn. Không, chú cố gắng về chung với con luôn đi.
1: Bắt nó lại.
0: Chú Bốn. Chú Bốn.

0: Chú Bốn.
1: Chú Bốn.
0: Anh Chạm. Chú Bốn bị thương chảy máu quá trời kìa.
1: Chú Bốn à.
2: Chạm.
1: Để con đưa chú về.
2: Tôi không sao. Cậu nó dài đôi chinh lang đi. Tôi đưa chú về.
1: Tú à, đưa chú về giùm anh nha.
0: Dạ.
2: Dạ cô chinh lang nghe. Đi Tú.
0: Dạ.

0: Làm đi.
1: Đây, đi. Đeo xuống.
2: Xuống.
1: Đi. Mày, mày tưởng mày là ai hả? Trói nó lại, nhanh. Mày ở đó. Coi chừng tao đó. Đại ca,
3: mấy anh định làm gì? Mấy anh định làm gì?

0: Em tỉnh rồi hả? Em làm anh lo quá. Em thấy trong người thế nào rồi? Anh xin lỗi, anh tới trễ. Nhưng mà tại sao em không thể đợi anh chứ?
1: Em... Bọn chúng đã...
0: Không sao, anh đã xử lý bọn chúng rồi. Lúc đó em chỉ mới bị ngất đi thôi. Em yên tâm đi, bọn chúng chưa kịp làm gì em hết.
1: Cảm ơn anh. Nếu anh không...
0: Thôi, mọi chuyện đã qua rồi, em nghỉ ngơi đi. Cô bé kia, lúc anh tới thì không thấy nữa.
1: Người ở đồi thung đã cứu được cô ấy.
0: Vậy là em đã đi với họ sao?
1: Ừ.
0: Tại sao họ bỏ em ở lại chứ? Thật là vô trách nhiệm mà. Nhất định anh sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.
1: Thôi, em đã không sao rồi, anh đừng có tìm họ nữa. Em muốn ngủ một chút.
0: Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Sáng mai bác sĩ sẽ đến sớm.

Người ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao, có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, chỉ có một mùa, có một mùa.

0: Nơi ấy tôi đã thấy
1: là
0: trên nguồn núi cao có hai người.
2: Sao anh Giao mà không gõ cửa?
0: Yêu nhau
1: có như vậy thì anh mới thấy em tự tại như thế nào.
0: Họ đã sống không mùa đông không mùa nắng mưa.
1: Em đang nghĩ về một người nào đó đúng không?
2: Anh thật là

0: Hôm nay em khỏe hẳn chưa?
1: Em khỏe rồi. Em muốn ra mỏ khai thác đá.
0: Để làm gì chứ? Ở ngoài đó toàn là đàn ông. Anh không thể nào chịu nổi cách mà bọn chúng nhìn em. Ở đây thiếu thốn phụ nữ, thiếu thốn gia đình. Chắc chắn bọn chúng sẽ phát cuồng với em mất.
1: Anh đừng nghĩ em quan trọng như vậy. Chỉ là em muốn đi dạo cho khuây khỏa, rồi em trở lại với công việc thôi.
0: Em có muốn đổi một phòng khác lớn hơn không?
1: Không, em thích căn phòng này, thoáng đãng, giải mở cũng quen rồi.
0: Anh cũng nghĩ vậy. Em sao vậy?
1: Anh có điều gì muốn hỏi em không?
0: Không. Anh tôn trọng mọi quyết định của em, cũng như khi anh tôn trọng, em đã từ chối lời cầu hôn của anh.
1: Chỉ là em... em...
0: Anh cần em ở bên cạnh với anh, vì khi đó mọi chuyện đều trở nên rất tuyệt vời. Như vậy là đủ rồi. Anh không thắc mắc gì cả, chỉ mong em hiểu, tình yêu mà anh dành cho em là tuyệt đối.

qua nỗi sóng gió để chỉ mong đổi đời vượt qua bao gian truân giữ rừng khuya tối

được mệnh danh là mảnh đất của kim chỉ về những khung thêu. Trong suốt hơn 100 năm qua, làng thêu gen Thanh Hà không ngừng vận động để vững vàng trước biết bao sự đổi thay của thời cuộc.

0: Khi nhắc đến các làng nghề thêu tay truyền thống ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, không thể không kể đến làng thêu Gen, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Nghề thêu Gen xuất hiện tại Thanh Hà vào khoảng những năm 1893, đến nay đã tồn tại được ngót nghét 130 năm. Thuở ban đầu, nghề thêu Gen chỉ được phát triển mạnh ở hai thôn An Hòa và Hòa Ngãi. Về sau, nghề lan rộng ra toàn xã, trở thành một nghề đem lại thu nhập chính cho xã Thanh Hà. Các sản phẩm thêu của Thanh Hà đa dạng và phong phú, gồm cả các dòng tranh thêu trang trí đến những sản phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày như chăn đệm. Nói về kỹ thuật thêu, bên cạnh các kỹ thuật thêu truyền thống như độn, lướt vặn, bỏ bạt, thì nghề thêu ở Thanh Hà còn phát triển thêu thêm nhiều kỹ thuật khó như thêu hai mặt, thêu một mảnh, thêu hai mảnh, thêu nước chỉ bóng, đường chỉ mịn màng, chân chỉ lần kín. Những điều này đã trở thành thương hiệu của các sản phẩm thêu tay Thanh Hà.
1: Phẩm chính của xã Thanh Hà chúng tôi gồm có khăn bàn. Khăn bàn thì có nhiều kích cỡ, ga, gối, ga giải giường đấy, và gối, và có khay, các loại khay, và có các loại túi. Thêu ở đây chủ yếu là thêu bó, rồi thêu trải, rồi thêu lướt, rồi là rua rút sợi, xong là quấn bằng tay. Rua có lỗ thủng đấy, có gồm có rua sên, rua cột và các loại rua. Họa tiết thêu thì đa dạng nhiều lắm, có thể là con giống, có thể là hoa lá cành, thế rồi có thể cả

Theo Gen, cái nghề nghe đầy nữ tính và mềm mại ấy cứ ngỡ chỉ dành cho phụ nữ. Thế nhưng ở Thanh Hà, người làm nghề không phân biệt nam nữ hay già trẻ. Được mệnh danh là một trong những nghệ nhân thêu khéo nhất nhì làng nghề, ông Hoàng Ngọc Tuyên đã gắn bó cuộc đời mình với cây kim sợi chỉ hơn 40 năm qua. Trong trí nhớ của ông Tuyên, vào giai đoạn làng nghề thịnh vượng, nghĩa là vào khoảng những năm 80 của thế kỷ trước, khắp Thanh Hà nhộn nhịp và rộn ràng. Các xưởng sản xuất lớn, nhân công ra vào tấp nập, các hộ gia công thì đêm khuya vẫn sáng đèn, người ta cặm cụi ngồi thêu. Giai đoạn đó, cả xã Thanh Hà có trên 80% số hộ làm nghề truyền thống, số khung thêu lên đến hàng nghìn khung, không khí làng nghề sôi nổi.

0: Làng nghề của chúng tôi là phát triển từ thời xa xưa các cụ để lại cơ. Phát triển cái làng nghề là thịnh vượng nhất từ năm 80 đổ lại. Là nói chung là dân làng nghề chúng tôi là dựa vào cái nghề truyền thống của các cụ để lại để mà phát triển kinh tế phụ gia đình. Còn cái nông nghiệp là làng nghề chúng tôi là phụ thôi. Kinh tế chủ yếu kiếm về đời sống chi tiêu hàng ngày là nhờ vào cái làng nghề này. Chúng tôi thiêu tay. Làng nghề chúng tôi nói chung là chủ yếu là thiêu tay. Hàng thiêu kỹ mà xuất khẩu đi các nước hầu như là các nước trên thế giới. Và phát triển cái làng nghề chúng tôi là từ cái em bé là cũng có công ăn việc làm để nửa ngày đi học và nửa ngày về cũng có tham gia phụ giúp gia đình để mà có cái đồng chi tiêu học hành cho các cháu. Những thợ chính thì làm những công việc chính, còn thợ phụ là dành cho các cháu nhỏ, các chị em là làm những công việc phụ, nó phân biệt đấy. Như là cuốn rút và thêu các loại là khó nhất thì nói chung là tay nghề cao hơn thì đảm bảo được, thì mới làm được.
1: Những năm gần đây, đứng trước sự đổi thay như một cơn bão của cơ chế thị trường, làng thêu gen Thanh Hà đã có lúc gặp phải không ít khó khăn. Các sản phẩm thêu tay truyền thống đẹp về mẫu mã nhưng lại đắt về giá thành do nhân công cao, lại mất nhiều thời gian sản xuất, gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt của các sản phẩm dệt máy. Làng thêu Thanh Hà cũng phải đổi thay tìm những hướng đi mới với hy vọng cứu được làng nghề truyền thống. Các công ty thêu chuyên nghiệp được thành lập, máy móc hiện đại được nhập về. Bản thân các hộ làm nghề đã không ngừng học hỏi, cải tiến phương tiện kỹ thuật để đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng và yêu cầu của thị

0: nghề theo gen được khôi phục và phát triển ở tất cả các thôn xóm, tạo việc làm thường xuyên cho trên 50% lao động và sử dụng được phần lớn lao động nông nhàn. Cả xã Thanh Hà lại rộn ràng tiếng máy dệt. Không chỉ thế, làng theo gen Thanh Hà còn phát triển theo hướng chuyên môn hóa, với sự phân chia rõ ràng của các xưởng theo, xưởng giặt là, in ấn, tạo thành chuỗi sản xuất. Theo số liệu thống kê năm 2022, toàn xã Thanh Hà có 5.000 khung theo, 30 hộ có thiết bị giặt là in, có 5 nghệ nhân và 76 thợ giỏi được hội đồng thẩm định xét chọn danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi của Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận. Các nhân công nhận gia công hàng về nhà hoàn thiện theo công đoạn thì rất nhiều.
1: Trong những cái thời gian trước ấy, thì nghề theo gen cũng là đem lại rất là hiệu quả kinh tế rất tốt cho địa phương. Nhưng mà những năm gần đây về đối với cái nền kinh tế thị trường thì nghề theo cũng đang giảm dần. Nhưng mà bên cạnh đó thì giảm cái phần mà theo tay thì lại tăng cái lượng là sản phẩm bằng hình thức là theo máy. Nên là cái giá trị mà đem lại lợi nhuận cho địa phương cũng đang vẫn được phát triển, vẫn được tồn tại.
2: Bên chúng tôi cũng làm về theo máy là cũng 11, 12 năm rồi. Vâng, bởi vì là cái theo tay thì thực ra là bây giờ là nhu cầu của khách hàng nó vừa là nhanh, giá cả hợp lý và chất lượng. Thế nên là chúng tôi cũng chuyển sang là cái vấn đề là theo máy, đẩy nhanh cái tiến độ cho kịp thời hạn cho khách. Công nhân ở đây thì chúng tôi là có nay hiện nay là có 10 máy. Vâng, chứ còn đảm bảo cho công nhân hiện nay bây giờ thì từ 4 đến 5 triệu.
0: Sự đổi thay của làng nghề truyền thống, sự xuất hiện của ngày càng nhiều các máy móc hiện đại, phải chăng là dấu chấm hết cho dòng sản phẩm thêu tay truyền thống ở Thanh Hà?

0: say mê các dòng sản phẩm thêu tay truyền thống của địa phương, lại không đành lòng nhìn những tinh hoa truyền thống hơn 100 năm tuổi bị mất đi. Anh Phạm Sĩ Minh đã tìm một hướng đi khác cho dòng sản phẩm thêu tay truyền thống của địa phương mình, xuất khẩu. Khác với thị trường trong nước, đòi hỏi về thời gian và giá thành rẻ, thị trường châu Âu lại chú trọng đến sự tinh xảo của sản phẩm. Nắm bắt được đặc điểm này, anh Minh tìm cách xuất khẩu các sản phẩm thêu tay của địa phương sang các thị trường khó tính tại châu Âu. Anh chia sẻ, để có thể được các thị trường này chấp nhận là vô vàn những khó khăn, từ khâu sản xuất đến hậu mãi, là rất nhiều những tiêu chí phải được đảm bảo. Tuy nhiên ngược lại, khi hàng của mình đã được chấp nhận tại các thị trường quốc tế, cũng đồng nghĩa với việc giá trị của sản phẩm được nâng lên rất nhiều, đủ để các nghệ nhân thêu tay của Thanh Hà yên tâm giữ gìn nghề truyền thống.
1: Rồi là cái chất lượng của cái sản xuất thêu tay ấy, là phải nguyên liệu thì phải ngoại nhập, từ chỉ đã nhập từ Pháp, thế còn vải thì nhập từ Italy. Thế và cái thêu tay thì phải chọn những người thợ có tay nghề rất tốt thì mới đảm bảo có chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Và cái thêm nữa là phải có những chứng chỉ về quản lý chất lượng như ISO, thế thì các cái quy trình sản xuất nó cũng phải là nghiêm ngặt hơn, kiểm tra sản phẩm phải đảm bảo là hoàn hảo. Và phải chịu trách nhiệm đến cuối cùng với sản phẩm của mình, tức là khi đến tay người tiêu dùng rồi mà người tiêu dùng họ khiếu lại với khách hàng của mình thì mình lại phải chịu trách nhiệm cái đó. Khi họ phản hồi mình thì có thể chịu trách nhiệm, phải sửa chữa hoặc phải có thể bị bồi thường chẳng hạn như vậy. Cho nên là cái quy trình nó rất nghiêm ngặt. Tất nhiên bên cạnh những cái khó khăn thì nó có cái thuận lợi hơn là khi mình phải đầu tư nhiều về chất xám, về kỹ thuật thì tất nhiên cái giá thành, cái thu nhập so với cái thị trường nội địa tất nhiên nó sẽ hơn, bởi vì đấy là cái xu hướng của tất cả các cái cơ sở sản xuất, từ nhỏ đến các sản xuất công nghiệp lớn hay các nhà máy, các tập đoàn đều muốn là vươn ra quốc tế. Thì khi ra quốc tế thì khó khăn hơn nhưng cũng có cái thuận lợi hơn là cái giá trị đổi lại nó sẽ được, mình sẽ được hưởng, có thể nó sẽ cao hơn.
0: Bên cạnh tập trung vào phát triển kinh doanh, tìm thị trường cho sản phẩm thêu của địa phương, thêu gen Thanh Hà còn có những hướng đi khác đầy hứa hẹn, và một trong số đó phải kể tới du lịch. Năm 2021, sản phẩm thêu gen Thanh Hà đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam cũng xác định làng thêu gen truyền thống Thanh Hà là một trong những trọng điểm của mô hình bảo tồn làng nghề gắn với phát triển du lịch. Tuy nhiên, để có thể nhìn thấy hiệu quả của hướng đi này vẫn còn là một chặng đường dài đầy khó khăn ở phía trước.

0: Đối với địa phương thì làng nghề thì cũng đã được truyền lâu đời từ xưa, hơn 100 năm, có giá trị lịch sử rất là to lớn. Đối với địa phương thì cái công tác bảo tồn cũng như là phát triển làng nghề cũng rất được chú trọng. Trong những năm gần đây thì từ khi mà có cái chương trình mà sản phẩm ô cốp mỗi làng mỗi xã một sản phẩm đấy, thì đối với địa phương thì từ bắt nguồn từ cái làng nghề truyền thống là có những cái sản phẩm mà mang nét đặc trưng, thì đối với địa phương xã Thanh Hà đã xây dựng cái chương trình để đăng ký sản phẩm ô cốp trong cái chương trình phát triển chung của tỉnh. Thì là khi những cái sản phẩm là gắn liền với các cái điểm du lịch ấy, thì đối với địa phương thì cũng như huyện cũng đã quan tâm là có những cái dự án là điểm du lịch làng nghề để giới thiệu sản phẩm của địa phương.
1: Và mảnh đất của những khung thêu sợi chỉ ngày nào vẫn đang trụ vững cùng thời gian. Đó là nhờ trí tuệ, nhờ sự nhạy bén của người dân làng nghề. Và hơn tất cả, đó là nhờ vào tình yêu mà dân Thanh Hà dành cho làng nghề truyền thống của địa phương mình.

Làng Theo Gen Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, chỉ cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 60 km. Du khách có thể đến thăm làng nghề bằng nhiều cách, từ bến xe Hà Nam theo đường tỉnh 494 và đi thẳng khoảng 5 km là đến xã Thanh Hà, hoặc từ Phủ Lý xuôi quốc lộ 1A hướng đi Ninh Bình đến ngã tư Kiện Khê, rẽ trái hơn 1 km là vào đến làng nghề.

Nhâm bát thanh phiển xôm cột tay sanh cái chuẩn cột mắt chặt hẳn tay sanh cái chuẩn cột bóng tay tam đán cam áp thịt sái ni cà sái nâng vật trụ tu tốt an giang bạn khi nằm cam thịt pini nâng miễn bờ miền mười chấm lún để miễn khâm xá sầm khăn đối tỏ tới mình ti chuẩn chiết nâng sa sna khát an giang cho thua cái chấm mối cái nhà cam áp thịt cam để chia chuẩn so cắt lòng xuyến âm khi sát thanh áp thịt sa nâng sa sna các sát nâng vật trụ tu tổ an giang với cá chỉ mở bản đá khốn âm bí các sát hạ cá khô sá nam tì bọt một cách mũi mấy cha cá khăn ông ca tục tó cổ hoàn trái nâng ca dẹp tật rái đâm bấy ca biếp là tật cảm sá rau rột đau đâm chá nắm nâu khốn sự kiện tâm rung trình châm ảnh tuấn khám nhanh phố tư đau thơ máy rô bọc cả sạch có khốn đồng thái bắt bệnh nhạt thay thay sai bị ca bệnh dịch bệnh hàng kinh nghiệm ca cập nhật áp tạo sinh nhánh nâng ca tổ tốt cầu trợ bạn lập đáp tạo tình xung chun ở thành lý phương xa.

0: bê nì tê. Bước khách đây chỉ điệp chế bài, nôm ôi ca xa bước, nhịp bê kháy bên tựa bàn phá lọ. Tuần tình nụ, bốn bê bơm tự chôl sái, rư sôi sọp đầm nắm, ra bình nết cầm đợt chế bài ôi bàn cho bà lọ, đâm bái chư phiên ca bà bò đo tình nập hôn ở bác mì mì. Cú ôi có xâm khôl, cú xa chỉ cho đoàn bà mạch chá ca, nông ca ăn ở bọt, tam ca này nôm ở bọt này xa mặt tạ kết. Tam riêng nụ, bàn ca bàn thoi ca khôi khát âm bì xe tạ kết, nâng phật tạ cắm miên ca xa rập hiệp. Chỉ mùi ca cho ruộng bồm bồm khía bì ạch nhà thố, nâng phía mạch chá ca rập bọt bà chê bò rốt, khôm sơn kiến, công phong chùm nét ca lẩm bác đôi cú rèn sngút, chỉ đếp tật bài chia bàn đào bàn đáo, chú bút tạ nông lạc nạn nê ca bè bù lạc giả thiết đôi sập thay nì.
1: Tết sinh kê chôn chá tí mặt rầy. Nông rổ lộ phạc đô đi kì thol, vì sai tê sĩ chó nâu phụ quắc khát an giáng, công búng phạc đô bình tích mặt đoàn, âm tí bà tệ bạc cá, sọp sái, nâng bầm rào phân nhiêu tê sĩ chó, đòi bà rà bà chê cậu vị chia tùm nợp. Chá bì ca mà vị thi cọ bình tốt, nâng tu tọt đòi mình bà sạch bà. Rồi hốt đo ca ạ nó bọt về chơi cậu vị trí. Mình trăm tới bậc nào bọt bị sao thầm ấy xâm rạp nhiều tế sẽ cho bản nào tế. Bản tái thêm tăng bọn cao sân tú xâm rạp đầm bọn ní lực cầm bộ quân nập hiếp thôn thiên mà nú. Chúc bố tư câu đáo có sang tế sẽ cho đọt lạc chùm nế nâng cháy đập hiếp.
2: Đôi con tái miên ốp bọc co chả lạc mùi bản nấu. Nè thơ đầm nở ai xa bài ngược bò miễn bàn và nghe xa rùa cổ bè lùi lìa nâng cổ tí còn lại. Vì mình trăm tay chuối sân xóm xóm cháy bè lùi lìa nâng thạc vị ca bằng nọ tế. Cà mà vị thí âm bí xê và cam tê xa chó. Thaym tăng thơ bà chạy bọn nập hiếp bò miễn chia bằng tò bằng tóp. Khăn ông bè lùi lìa chạy xa đánh. Còn trô khăn ông ca cầm nọ tì tăng. Nè nóm cô đào xóm xóm. Nâng bằng cáo sẽ bắt đập hiếp khăn ông ẩm lóng về thơ đầm nợ cầm sán tiệt hòng. Nâng nề ca ní mình rằm tái bắt đo nợ bọt bì sọt nghề sửa nâng tùm nớp xâm rạp nẹ thơ đầm nợ bằng nọ tế. Tham tán chia cầm lắng chùm rung vi sai tê sĩ chó. Ôi chùm rung khăn khá lá phạp đồ đi chì thol. Lực cầm bố con nợp hiếp xê và cắm nâng sẽ bắt đập hiếp bà quật bà cháy nì cô đào tê sĩ chó phòng đời. Cá đàl ông cập hiếp tế sĩ chó áp hiếp vật cầm mà vị thí đi chì thol bán nâng cầm bóng khai chia chùm hiền đọa xâm khán muối nơi khăn ông ca phạp đô đi chì thol rồi bọc này. Tam đại dạo vị tí ca Internet thu ra cách ách rôm bằng chốn mục nghe chế trơn sợ khăn nía nò mọc nấu bọt bì sao lươn chiếng mến nâng mình đách ra dạ. Cá bì bóng cơn ca thơ ân rạ cắm nâng hiếp nghe sổ rồi bọc nẹ bà bà cá ăn vật bà chế cậu vị chiên nú có chuỗi ối ăn cặp hiếp bằng cơn bà sát tiếp hiếp khăn ông ca cổ bạc rốn bùng rít bằng đánh sọp sái nâng bằng cơn hiếp bà cua bà cháy khăn ông bà rẻ bót tê sẽ chọn đi chứa thol ạ phí vót khăn khăn.
3: Mục đích xây dựng cái
2: xâm rạp dựng nhóm ca phạp đồ đi chứa thol mình mến chia chùm rắc tê tái nú cư chia vị thí rù hà riêng miên chỉ vết muôi đâm bấy ạ phí vót tê sẽ chọn bằng cơn quân nập hiếp xê và cam tê sĩ chó nơi phục quật. Cô đào bằng cơn cam bởi vị thị rồi bọc cơm hôn dùn tùa. Cứ đâm bạch ảnh tại thị chón thơ đâm ná can tại miền pha sọ cập hiếp. Thấy vụ dương nhóm có cực cồng ban bà bọn đâm ná ca chạch vầy chiên. Cả đôi chía âm bị đâm lái tay tại miền đâm lạp hiếp nâng chia xa phía rạng. Bọt bì sát ở bọt nẹ tê sẽ chó nơi có phục quát can tại bàn lực cầm bố bì một ngày từ một ngày. À xa rái đôi cam mà vị thi tê sẽ chó đi chì thol chá bì sát châm bố cà tá đầm lạp hiếp bó rà miền. Đầm lái xê và cam ca vi đầm lái nâng cô nì dô bài đạc còn lãnh. Bàn bằng hành cho bác ló chú ối nẹ tê sẽ chó nghe xuất nông ca bệp thiếp nâng trở rỡ môn bếp xâm ra chân. Ca đầm lạp hiếp ní mình trăm tái cạch bằng thoại hà nị phí khăn ông ẩm lòng bếl, bà bà xê và cam bằng nào tế. Thêm tăng bằng cách ả rộng sở vật tế phiếp, nâng miên tùm nục chất chiến khăn ông bếl thơ đầm nở cầm sàn.
4: Mọi thứ về chi phí và giá cả.
0: Nơi khăn ông dù kê xa mai bà chê cơ vị trí ní, khăn ông miên ả rộng thao vầy vầy cực giáng, đôi chi miên ca chùm náy, nương tùm lầy vía bát bằng hai cho bà lo nạ. Dương mình chậm bách, xua chung vĩnh, rư tăng ông gặp hiệp xê nụ tê. Tí bí, ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាព

0: hiệp chương mến phơi dơn mình bà rầm thá con lan trầm trớ rút mình trầm trớ tiệt tê hơi rồi bà miến miên lùm ất tiền ọ
1: tam ra dạ về tì kà đi chì thol thu ra cạch nè nế nào gọt bù quắc có ách bằng cân bà sát tiệp hiếp khả nông kà cổ bông bông rí kà sọp sai bình nịch chạ sành nhá nâng bằng cân bọt bì sọt ở bọ á tác thầy chuẩn kà ạ nô vót tình là nế đi chì thol bà nhá sa bà nì mất nâng đầm nọ sài tam internet có rôm châm náy đo kà bằng cân phiếp bà quốc bà chánh chùm rơi vì sai tê sạch chó gọt bù quắc ạ phì vót khả nông tư đáo chlát đầm lạp hiệp nâng tùm nợp.
2: Việc quảng bá và chuyển đổi số.
0: Cha cặp sắp xáy nâng ca phạp đồ digital nâng bình to ban ảnh quát giang tù lùm tù lý nâng nôn một nơi tầm lây thông thiến oi thô được cách tê sạch cho. Bị bột ní cư chia nâng nha ca tù tứ mình trâm tay miên khả nông rô tây Việt Nam bằng nào tế bằng tay thêm tên nơi có phục vớt phòng đài. Vì nâng chùi oi dương từ tùa ban ca bà bác nâng ảnh quát can tay khăn khá nâng nông tiếp xa tê sạch cho ổn trà chiết nê bê bác chạp bọn.
1: Đói cá tầm rộng tứ, chùm rộng khá lãng ca phạp đồ đi chì thol, nâng ảnh vật bà chê cậu vị chía khăn ông vị sai tê sạch chó. Phú quắc công phúng bên chìa bàn đào nơ tô nè tí chìa cô đào tê sạch chó chlát tùm nớp, nâng chật sạch nâng phân nhiều tê sạch chó. Cá thơ đi chì thol tên là nấy, cá áp hiệu vật về tì cá bọt bì sao ổn lái, nâng cá ảnh vật bà chê cậu vị chía khăn ông ca cọp cổng, nâng cá sọp sai rù phiếp, mình trăm tái rùm chùm náy đo cá cài lùm ổ quân hợp hiệp xê hoa cam bằng nọc tế. Tham tăng bằng cá chia cầm lăng cho lọc có xâm rạp cá áp hiệu vật đào chai đập hiếp, nâng xâm rạp khá luân ban chạp rổ há. Tờ nâng nền nếp cá tê sẽ cho đi chí thol, nấu khăn ông dục kẹ xâm mai thơm máy tiệt hòn.

0: ប្រសិនបើគ្រាន់តែលក់អន្ទង់សាច់គឺតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចមិនទាន់ស្ថិរភាពពិតប្រាកដទេពីនោះគ្រួសារលោកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើងៀតអន្ទង់ដើម្បីលើកកម្ពស់តម្លៃផលិតផលនិងបង្កើនក្បាលចេញនិងនោជាងងៀតអន្ទង់បានកែច្នៃពីប្រភពអន្ទង់ចិញ្ចឹមនៅនឹងកន្លែងតាមរយៈដំណាក់ការច្នៃនិងប្រឡាក់គ្រឿងផ្សំបែបប្រពៃណីនិងហាស្ងួតដោយធានាសុវត្ថិភាពអាហារ នេះគឺជាផលិតផលអាចទុកបានយូរងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូននិងធ្វើជាអំណោយមិនណានោះលោកមិនទៅមិនទិញឡើយនេះពេលខាងមុខយើងនឹងធ្វើងៀតអន្ទង់បន្ថែមទៀតហើយជួយបញ្ជីផលិតផលអូខូបនាំចេញទីផ្សារដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅដល់អ្នករាល់គ្នាមកពីតម្លៃអន្ទង់នៅទីផ្សារឥឡូវវាទាបនិងមានស្រាប់វត្ថុធាតុដើមតាមរយៈនោះបង្កើតការងារសម្រាប់ពលករនៅមូលដ្ឋានខ្ញុំឃើញថាអន្ទង់ក៏មានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ម្ល៉េះហើយខ្ញុំក cho bệnh chi và tập hợp ốc khớp ở bàn trăm trào phong đai. Rịa bèl khẳng mốc, cổ xa lộc thành, bàn miên cầm rộng bùng rít bà quan trị châm ẩn túng khổ nông an bẩn thảm tiết, đồng bách thị địa bàn nơi cạp cực quân quật thậu thiệt đám, dâm rạp cài trái nghiết ẩn túng. Không phải chỉ mỗi khi này, trong cổ xá có miền cột bẩm nón bằng các bản định xây nhà phần lật tập hấn, cài lùm o, cài vệ chấp, nâng bạc bắt cài cháy, đảm bài thuở ai nghiệt ẩn túng, khai chiếp lật tập hấn bị xe hệ rộng bác mù lật thàn.
1: Về góc độ địa phương, thì phòng kinh tế
2: là... Cả dạ lại hệ thá ra chân nào xâm quan sẽ tới cách tập tụ khổ trớ trong bộ này tệ vị thi cho bằng chiếp lật tập hấn ở góp là mù lật thàn. Đối chứ này, cả dạ lại có bằng cách lạc khăn xâm ra bởi trí chuẩn đã trong chỗ bệnh trí biến nịch sinh nhá và lực tập hợp bọc luôn. Ông Pí Ca đầm nà ca nâng một lực thàn chấp bắp cứ dừng khá nhóm gọi bị phía xa nâng này nóm đào bệnh trí chuẩn ông Pí rập biếp video và gọp đào y bệnh sở tiếp hiếp đảm bấy bằng cách biến nịch sinh nhá quân hợp hiếp nâng các bà chanh sẽ tế rập hiếp xâm ra và lực tập hợp ổ gọp nâng khá nóng không đồng thay nịch dự đàn lấy nâng khát an giang nịch dị ruộng.
0: ពីបាត់ពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងនិងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ប៉ិនប្រសប់តម្រង់ជាចំអន្ទង់គ្មានភក់របស់គ្រួសារលោកតូតាំងថាន់មិនត្រឹមតែបើកឱកាសអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់គ្រួសារប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងរួមចំណែកដល់ការទាញយកសក្តានុពលពីកសិផលក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរប្រសិនបើបានវិនិយោគនិងការកសាងពាណិជ្ជកម្មត្រឹមត្រូវតម្រង់អន្ទង់របស់គ្រួសារលោកថាន់អាចខ្លាចជាផលិតផលអូខបមានលក្ខណៈពិសេសរួមចំណែកបង្កើនតម្ល
3: Tết sinh kỳ chuẩn cho tí mặt trời. Đang bị chậm nâng chậm nồi chất, nâng cá to su phía diễm, bông lê văn hoảng, ban tụt tuôn chột cháy, nông cá bằng cao chậm cá tùm bằng bài chú lụt lọt lọ, nâng lơ tực đáy đòi mình mãn chia đầm bón ni đầm nám bạp hệt ni. Mình tâm tay bắt đầu nâu lại tùm bằng bài chú đọc cho người chân anh bằng nọc tế, chậm cá tùm bằng bài chú hoàng lễ, tham tắng khai chia chậm nói tiện tiền phía nhiều tê sẽ chó, bác tư đào áp hiệu quát xe tạc cách bị sáy, rùm chậm nái thua oi vì sai cả sự cảm khăn đọc mù lật hán càng tái xâm bộ bài. Nếu bế lý dễ đo tùm bèng bài chú khăn đồng bà tên Việt Nam, mà nút chế chán tàn tà đắng nâng nực đo đầy nền thuẫn, đói bố bình đòi cầm đào thang ngại nâng khá gió, miên chậm ngái bị an giáng chiên bì rùi kí lô mạng. Tua chia giang nà cả đói, nơi đâm bòn cù lao giếng, chấm ca tùm bèng bài chù hoàng lễ, ban bòn ca chấm nạch lịch lô đòi lái. Chia mối nâng chấm cá chấm nuôn pí, đề miến đâm tùm bèng bài chù rạp rồi đâm lụt lọ giáng lọ. Krao bị phát đòl chấm nổ đòl cổ xá, chấm ca ní ban khai chia còn lãnh, tiện tiền phí nhiều mọc tê sân nà thoát rút, nâng phụ lụa rùa chia tùm bèng bài chù tùm bèng. Tuân tâm nâng nú, tầm rộng ní có rôm chậm náy đo ca co sang phá lật tập hồn xe tạc cách lạc khả nạ bí sách sập rạp mù lật thán phòng đầy. Dông 8 ca chạy rộng lế rộng bó bòn lê văn hoảng, đai chia mạch chá chậm ca tầm bèng bài chú bàn ở đằng thá. Tầm rộng ní men bạp hốc chanh bì chậm non chậm nội chất chơ tăng lùm ó rộng bòn. Ca tìm bốn, đai bạp bòn rộng bón thlập đàm ca ủ kỳ đế, rộp xóm chia mối ạ chi vật cám hàng cả Huế. Đâm bấy bầm pinh chùm nồi chặt phóng nâng bằng cách bá chùm nồi phóng. Vẫn mẹn đổi cho nó, cả nghề ní tìm tía bê lùi lìa nâng cầm lăng tràn bế, mà là hỡi tớ bóng trâu bá chìa bánh đó hòa xoàn. Tôi chia dặn

0: nà cọt đói chấm nè đắng đài promo bán khnông ẩm long pel thai tom rokhu chiết nứng đài sờ lạnh đài miền sáp ban khai chè mua lạt hàn cứ đầm bảy bon chập đài mờ bỏ đầm tùm phèn bài chủ bon hoàng ban ở đằng thá cà pi đầm bốn bon mình đài kết thá nứng đầm đầm nam ni tê rồi hốt đo miền ốc cá tơ tơ sơn nà đần thuận bon chập ả róm nứng chầm ca tùm phèn bài chủ nâu tì nú bong hoàng ban bị phiền xa chỉ mới bập bón nâng xâm ra chất nằm dược bụi tùm bèng bài chú mộc đám nào sáu cầm nợ bần tọp máu chắp bị đám tùm bèng bài chú cỏ hòm đầm bốn đài bàn nò máu bón ban xạ lập bón bong cạp bút nâng chơi hợp ớ đòi khuôn ánh đầm bay bong cớt đầm tùm bèng bài chú xăm nâng ngân lạ khả nạ ca sở thiết nợ đáy ảnh dạng.
1: Dạ trước đây thì
0: tìm mến đầm bòn ní cư chia cả sở than sạch ẩm bò bạn thái đôi xa Atipol Nika Prapro Akasathiet khả năng mùi chân ám dương anh và một phòl bàn tay mùi rồi đau bằng nâu châm nay rồi đau xên tiết đôi Akasathiet các đau khả năng tên tớp mình tụt tuôn bàn phòl là o đôi khớ những tùm rung thầm mây ní mẹn bà sát đẹp hiếp tớp khu nhâm xâm rai chất phạp đố mọc tùm rung ní hữu bình nâu bế đai xúa âm bí ca lùm bá khả năng đầm nà cá đam tùm tăng bài chú bong lê hoàng hoàng ban chạy ông lê đòi cái đầy rịa thá bong mình miên ả rộm thá vì chìa ca nghiệt lùm bác nụ tệ tốt bay khoác ca chùm núi bì nét đài miên bọt bì sạch cọt đói cọt bong nơi tay phía diêm chuyên dồn nâng riêng sốt đòi khuôn ánh tam rãi giá bì bọc hợp xìm xìm khí nế đầm bay sân xóm chùm nét đắng khăn ông ca thay tóm đầm tùm tăng bài chù bong dò chế bác ông bì đầm nạ cá lụt lọt ni mươi ni mươi rồi bọt tùm tăng bài chù tăng bị bếp nơi chìa cồn chớ đầm nơi cá đụt ló rồi hốt đo bếp chanh phá cá nâng ói phòl phái đói anh vật bà chạy cà tê thai tóm đôi chìa cá tập tay mết nâng cá tầm rong tự đáo lụt ló mê chớ bán chùi ao chùm cá tùm bèng bài chú lụt ló bàn xa mạc nế nâng thề nế đơm nì mươi đo tên là phó lọ tam bon hoảng cá đám nâng thai tóm tùm bèng bài chú mình miên phép xa mọc xa mạc nụ tế tham tráng chuối oi bong mà chạc cá lơ bê lùi lìa tiệt thong bố vẹ sroi sroi tức nâng đại trí miên thiếp nghề sruồn tôi chưa dàng nào có đói là tập hoa xâm rạch bán mình mến máu đòi nghề nghĩa rứ xâm náng nụ tệ bằng tái vì cư chia là tập hoa ni đầm nào cá to xù phía diếm riêng sốt mình chụp chúa rôm cho mối chạc khẩu vị sái nâng cái đôi sở lãnh đọc thông thế chăm bố vị sái cả sật cám phòng đời tôi bấy bà phục chùm nấu chùm ca rồi bọc rô xá bàn máu bì hàng cả Huế nâng xe qua cám karaoke có đói bàn tay chùm ca tùm bàn bài chú tàng bí đợt bọn lê hoàng hoàng thay tòm đòi tỏ đáy bán khai chia chùm nọc lịch lô trẻ tiên như tết chó mọc tết sản nạ bọn lê hoàng hoàng bàn ở đằng thá bà chạy bón chùm ca tùm bàn bài chú nâu tè bạc ao chốn tết sản nạ nâng thọt rụp đợt ách kịch lại ผลิตภัณฑ์ตั้งปีตั้งแปลงใบจูเพื่อจะนั้นตราบานบำเรอในหนึ่งกันหลายขนมตรงเตรต้อยดำใบชลายท็อปเต่าหนึ่งตั้งเรากาพลุโรเจียโรบอกเหนียวขนมออกกาบอนโจชนามกันหลังตื้อบ้องลวดบานตั้งแปลงใบจูมาเรียมได้ขมเอาเจียงบรวยกิโลกรัมหนึ่งลวดบันทามเต่าหนึ่งกันหลายเจียงแปดสับกิโลกรัมเตี้ยตามระยะกาบำเราเหนียวในหนึ่งกันหลายปีละตภัณฑ์จมเห็นดำบงนี้บองหวังกำปองตำรังตึ้งอาภิวัตผลิตผลตำแปงใบจูขนมระยะเปลวเองมันตำตายบรรจบนาวกาบำระอาหาบรรตบบรรซอมบรรนาเตะบองจองกอสร้างปนิจสัญญามุ้ยได้เมียนสักดานุปอลอาภิวัตประกอบโดยใจเด็ดเพียบเนียเปลอนาคตของใด
1: เอ็มล่ะ người khác địa phương em cũng
0: นักนองมูลธานารบองขยมกือสมบูเต่าโดยกาดามสวายมันตอนเมียนตำรงดามตำแปงใบจูนุเตทั้งไงนี้บานมอกจำกาตำแปงใบจูนี่ทัวร์อ้อยนิ้มเมียนอารมณ์รบเพิ่มจัดมา
2: ทุนเต้ของมันนะเลยมันก็
0: ในเป็นใบจับบอลมูลฐานรบยืนนิ้มกำปองบังการปุยดำใบกดกองโกนเชิดตะการตีซารอระปรับเหตุปุยในตีนี้ยืนนิ้มบังการดอกตอลหนึ่งเจอเฮอย่างหมดจอดดำใบที่นี้ก็เนบเฮียบอบมพอดตามบองหวังเปิดตำรงดามตำแปงใบจูรบกรสาจับดามนำมาประสติเพียบเนปภูมิเจจราในจมวิ่งบานมาช่วยย้อนหนึ่งเรียนสดบัดปีสาวจมโนอ้อยกาและตกนาอักกำบัง rứa rạ xa xích bụi tầm bàng bài chú đài khuôn đạp đó. Bọn tìm khuôn chia sách khăn nông cá cho dùm lệch bạch chạy kể tế chờ mối mẹ miệng. Bọn bàn bệnh chạy thá, mình trăm tái chọn ôi khuôn ái ngươi chậm ràng tầm nọc tế. Bọn thaym tăng sẵn cơm thá bà chi chốn nơi khăn nông mô lọc thánh nâng ri chậm ràng chờ mối khí nếp hòn đầy. Bạch chạy bón cổ xa chạy cháu nơi cụ lao giếng. Bán áp hiệu vật sẽ tạc cách bị đầm nàm hộp lái, nâng bọn sẵn khâm thá, tờ thang ngài ảnh ác gót, bụi tầm bàng bài chú đôi chia tầm bàng bài chú cỏ hóm, nâng tầm bàng bài chú mà đềm đài khám áo đài bọn bàn bọn cát bụi, nâng khá lái chia phải là tập hồn bị xa nấu tì nì. Hẹp đôi chân nấu, rồi bế đài miền nẹ mọc xúa bị rụt biếp đám nâng thai tóm, bọn tay tay nài nóm dàng dục chặt tục đá nâng chạy lệch bót bị xa.
3: Nền kinh tế của xã của
0: Lào Diếng này chú ý. Của Lào Diếng nè bè bà chập bón cư bận bái lờ rộ bọt đàm xa mai. Bạn tái đàm lại xa mai mình sẽ thay đập hiếp. Nhằm khơi tùm rộng đàm tùm bèng bài chù hoàng lễ. Khơi mên bà sát đập hiếp. Tiện thì anh nhớ ta sẽ cho dàn tràn có co. Nóng nâng cao mù lật hàn ôi màu ta sản ná nâng cầm sàn. Nè bè bà chập bón. À nhà thua mù lật hàn. Có cầm bông bóng cán cao xóp sai. Nâng riêng cho anh phàn cao đàm bón eco lô si ta sẽ cho. Đâm bấy chùm rỉnh cả áp hiệu bắt xe tạc cách tạm tương đào tê xích cho bài toán đào chạy đẹp hiếm. Ác nhờ dễ bản thá, chùm ca tâm tăng bài chú lút lo lọ rồi bỏ bòn hoảng. Mình trăm tái chạy là tập hóa ni đầm nà ca chuyên gió. Nâng cá thay tóm giang vô chạch tục đạp bằng nọ tế. Bản thái trao bàn chùm chùm bày bách đôi cái đầy rõ lãnh. Nâng chùm nâng chùm nâu chạch chùm bùa chờ hộp lái phòng đầy. Bài chạy bòn ní nơi đầm bòn của Lào Giếng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Bạn chắc đã đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Chúng hiến này cả áp hiệu vật đó cho đẹp hiếp. Chúng ta mình mang máu vì ở đây đã thùng đầm nụ tế. Bạn chắc đã đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. สมารดัยเฮียนปีซาวด์หนึ่งชันเตะขนมก้าเฉียนหลังโดยสมารดัยเตรียมขลุ่นเจ็ดสระขนมก้าใจมะเล็กบอดปีซาวด์ขนมสหกลุ่มนี้บ้านบังการเจียกำลังจอละกอ้อยมนุษย์เจริญโจรวมเจมวยขณีตั้งปีนู้รวมจำนายเลิกกำปอประสาทเพียบพลัดกรรมหนึ่งสเตอร์เพียบจีวะเพียบรุ่นนั้นรบบอดประเจียจวนขนมมูลฐาน Cương nghiến cư chia cổ mà hoàn trải thông muối, xâm rạp xoắn cúm. Đài mình trăm tái bác bò đòi phát tol đo sau cập hiệp mà nụ bản nọc tế. Phần tái tham trăng bằng có phòl vị bạc dạy trấn, đó xanh tại sau sạc đạp thân hợp xe tạc cách, nâng ảnh nạ cót rụt bó dụ vệ chuồn chùm nón cỏi tiệt thuận. Chia ca bật ná, sạc thân hợp hiệp bọt lầm mớ, nâng ông bờ bài dạy mục xoắn cúm cương nghiến, nấu tên miên ca vị viết dạng xa mộc xa mãn. Chia mối nâng là bạch có càng tay tùm nớp, nâng chia chốn khăn nông chi và phiệp rô nào ở rô bó sẵn cùng. Châm bố tâm rào ca chạm bạch nú. Chị báp sẽ đây bị ca bảo dịch bảo chàng cường nhiễn cho năm bì bòn mà phê bám. Trao bàn bảo cá oi bảo bá, chia mối nâng bọt bảo nhạc thamay thamay chia chấn. Đâm bấy bóng cá ơn bảo sát được phiếp ca nghĩa bóng ca bảo dịch bảo chàng nâng đo sài cá bầm biển. Tớ khá lâm xa chờ mù lật thanh ni chế bạp ní miên ở vầy khá. Tớ bà chìa bò rốt, tớ kết áp chế bá nâu bọt bà nhạt ở vầy khá. Đâm bấy mẹ chá ca khá nông ca bằng ca. Bạn, khá nông ca mau vị thí cô nè dô bài thamay thang ngày ní. Xô mình chớ nhìn lôc nè niếng nâng bà dễ mất. Tạm đán ca xoan tình ní rô viên nè dụa bò rà miên chờ muối lôc Nguyễn Hòa Hiệp. Anh nụ bà thiến ca rà gia lai xoap xái nâng ọp rung chế bạp. Này mình tì do tài thoa khát ăn dặn đối tỏ tờ.
4: Chấp bắp đầy bì kè bởi dụng bởi chàng cửa nhiên khi năm bì bọn phải bám. Bạn đọc giả phía như tài ca tì đập bám ăn ở mạch lõng. Khi năm xa mai bởi chung lưu tì đập. Khi năm tháng ngày tì đập khát nụ khi năm bì bọn phải bám. Đừng miên xa bò lập hiếp dịp lờ cá. Chấp bì tháng ngày tì mùi khai cà cà đá khi năm bì bọn phải bà mùi. Kà bỏ cá ôi bà bà ní. Cứ đầm bay bóng kết mù lật thàn kê tài dứt đòi xì sẵn bọc nía. Nâng mặt chọt chiếng mún, khăn ông ca nghị bóng cá, rô khớn, nâng đọc rai rõ đầm bờ lầm mơ, bẹc bòn nâng cửa nhiên, sớp nâng sản hợp hiệp chết đánh, nia bèl bắt chọc bòn. Chấp bắp cậu bàn cầm nót dàng chấp bá nâng âm bờ đài trời bàn hàm khọt rùi miến. Đàm đó, nè nôm ôi đàm đó, rô khờ chiết đài miên sản hợp thiệt nhiên. ផលិតរេសាទុកដឹកជញ្ជូនទិញលក់នាំចេញនាំចូលដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀននិងសារធាតុពាក់ព័ន្ធផ្សេង

0: Dạ chào anh trai. Dạ dạ.
1: Mừng bà trở về.
2: Qua đây ngồi đi.
3: Hai đứa đã biết mình làm gì sai chưa?
1: Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với cô xong?
3: Con nghĩ sẽ như thế nào hả?
4: Cô ấy đã phải ngồi tù sao?
3: Chứ còn gì nữa?
1: Cô ấy không hề làm gì sai hết. Chị con đã gọi cho cô ấy. Con đã bị đau bụng. Vì là lần đầu nên con đã không biết phải làm sao. Cho nên con đã gọi cô ấy tới.
3: Nè, bộ Song Bomi là mẹ của con hay sao hả?
1: Cô ấy chính là mẹ của tụi con.
4: Phải, cô ấy là mẹ của tụi con. Cô ấy nói sẽ bảo vệ tụi con.
3: Nhưng mà cô mới là người tài trợ tiền cho hai đứa và cho hai đứa ở đây. Nếu hai đứa gọi cô ta là mẹ thì gọi cô là ai chứ?
1: Tụi con thực sự không cần tới quần áo đắt tiền và cũng không cần đi du học. Chính vì vậy, cô đưa tụi con về lại Kumdari được không?
3: Trời đất.
2: Dasun Dasit à, hai đứa có muốn gì hai đứa mà mẹ của mình xảy ra chuyện gì không?
4: Dạ không.
2: Nếu như hai đứa không ngoan ngoãn ở đây và gây rắc rối như vậy thì cô ta sẽ vào tù thật đó.
1: Vậy thì hai đứa con phải làm sao đây?
2: Bây giờ đi ngủ đi. Ngày mai hai đứa sẽ phải dọn nhà.
1: Dạ.
5: Ai, Bomi và Soho làm sao vậy? Không trả lời tin nhắn của mình. Ủa, Bomi đâu? Bà có gặp cổ không?
6: Tôi không có biết. Tôi đã quá mệt mỏi. Tôi không nhìn thấy cô ấy ở đồn cảnh sát.
5: Cái gì? Có chuyện gì vậy? Có khi nào họ... Ê!
6: Cô nên mặc áo khoác vào. Ở bên ngoài lạnh lắm đó. Tình yêu là loại cảm giác tuyệt vời nhất thế gian. Làm sao để đưa chồng mình ra ngoài đây?

0: Mình thật ngốc khi lo lắng cho họ. Họ thậm chí còn không thèm gọi điện cho mình.
1: Tại sao cô lại vào phòng của bà Chua vậy?
2: Giang Su dự định thực hiện một cuộc xét nghiệm DNA khác giữa tôi và bà nội. Anh ấy đã lấy mẫu tóc của tôi để đi xét nghiệm rồi.
1: Rồi sao?
2: Nhưng mà không may, bà Xuân Gia đã phát hiện ra kế hoạch của anh ấy và lấy mẫu xét nghiệm lại.
1: Cô vào đó chỉ để lấy mẫu xét nghiệm thôi hả?
2: Phải. Qua chuyện này tôi có thể chắc chắn, nếu tôi không phải là

0: Lee Bom thì bà ấy sẽ không bất chấp làm mọi chuyện tới mức này đâu.
1: Cô cần phải cẩn thận, đừng làm chuyện gì phạm pháp.
0: Được. Thực ra tôi đã suy nghĩ không thấu đáo.
1: Thôi được rồi, cô đi ngủ đi.

0: Dasun, Dasit à, cố gắng ở đó một thời gian nữa nha. Cô hứa với hai con, cô sẽ đưa hai con về đây. Từ nay tới lúc đó, hai con phải mạnh mẽ lên.
1: Ra ngoài đi, tôi nấu đồ ăn xong rồi.
0: Dạ.
1: Món này thật sự rất cay nên cô hãy chuẩn bị tinh thần trước đi nha.
0: Bây giờ tôi đã quen ăn những món cay rồi, tôi có thể ăn được mà.
1: Đây sẽ là một mức độ cay mới. Đây, mời thử tay nghề của tôi.
0: Cảm ơn. Ôi trời.
1: Ủa, cay lắm hả? Đợi chút. Sửa đi.
0: Nữa. Dù rất cay nhưng mà nó đã đánh bại mọi sự căng thẳng rồi.
1: Món này á, có thể là một người bạn tốt khi chúng ta căng thẳng. Sau khi ăn thì cô không cần ngại khi khóc.
0: Tôi có thể hiểu điều mà anh đang nói. Nhưng nếu như ngày nào mà anh cũng gặp những người bạn này á, thì anh sẽ gặp rắc rối lớn.
1: Vậy sao? Chúng ta nên gặp bạn của chúng ta không?
0: Không cay hả? Anh ổn chứ?
1: Cô mau ăn đi.
0: Dù sao thì nó cũng rất ngon mà.
1: Bác sĩ Jin, sao cô lại ngồi trong bóng tối như vậy?
2: Tôi đã nhắn tin, anh không thấy hả?
1: Tôi thấy rồi nhưng lúc đó không thể trả lời cô được. Cô Bumi đã được về rồi.
2: Anh nghĩ tôi như vậy là vì cô ấy hay sao?
1: Tôi biết là vì tôi.
2: Anh vội chạy ra ngoài trong khi chúng ta đang nói chuyện về thuốc của Reum.
1: Cô ấy bị cảnh sát bắt thì làm sao tôi không đi được chứ?
2: Anh thực sự không biết gì à? Tình trạng của Reum càng ngày càng tệ đi. Làm sao anh có thể bình tĩnh như vậy được?
1: Tôi biết rồi. Và tôi cũng biết cô rất quan tâm tới con bé. Kết quả từ lần khám nghiệm đầu tiên cũng khá tích cực. Chúng ta cần phải có hy vọng.
2: Những cây thảo dược đâu rồi? Hả? Anh đã phải huy động nhiều công nhân để thu thập các loại thảo dược. Và chuyện đó đã phải mất đến hàng tháng trời. Bây giờ chúng ta có thể dồn nỗ lực vào chuyện đó. Và còn 6 tháng nữa chúng ta mới có thể đưa thuốc cho Reum. Anh biết rõ chuyện đó hơn tôi mà.
1: Phải. Từ giờ tôi sẽ tập trung.
2: Lý do mà tôi từ chối lời mời làm việc ở bệnh viện đại học và đến đây là vì tôi nghĩ chúng ta có cùng mục tiêu. Nhưng mà tôi không hiểu mấy ngày gần đây anh bị làm sao nữa.
1: Những lời cô nói hoàn toàn đúng. Nhưng bảo vệ công Dari cũng là công việc của chúng ta mà. Chúng ta phải giúp những người đang cần giúp đỡ để họ không rời đi và chúng ta có thể sống trong yên bình. Chúng ta cũng nên tập trung vào chuyện đó.
2: Tôi sẽ nghỉ việc một thời gian. Chính vì vậy anh làm một mình đi.
1: Bác sĩ Jin. Bác sĩ Jin, Mian à. Tôi biết chuyện này rất khó với tôi. Đây là lỗi của tôi. Nhưng nếu như cô bỏ cuộc thì... Bác sĩ Jin. Mian à.
2: Tôi chỉ là người mà anh cần để có thuốc cho con gái của anh thôi đúng không? Anh biết cảm xúc của tôi nhưng luôn giả vờ không biết gì. Anh nghĩ miễn là không để tôi lại gần anh là được. Tôi thật sự xấu hổ khi phải nói ra điều này. Nhưng mà tôi không thể nào chịu đựng được khi thấy anh và Bumi bên nhau. Nếu như anh không để xong Bumi đi thì tôi sẽ đi. Tôi phải ngăn mình gặp anh.
1: Bác sĩ Jin. Mia à.

Nhưng mà tôi không thể nào chịu được khi thấy anh và Bumi bên nhau. Nếu như anh không để sau Bumi đi thì tôi sẽ đi. Tôi phải ngăn mình gặp anh.

Mình đói đến tay chân trụng rời luôn rồi, khác nữa chứ. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Thiệt tình cái thứ quái quỷ này là sao vậy?

0: Sao bà ta dám bắt mình lăn lộn trong một đống phân bò như vậy chứ?
1: Chuyện quá gì đang diễn ra vậy nè? Mình phải bắt bà ta và gia đình bà ta phải trả giá cho chuyện này. Trời ơi, thương chết tiệt à. Lì Na Mi chết tiệt.
2: Trời ơi, tôi có thể đoán là cô đã bị đá.
3: Không phải, tôi không bị đá.
2: Đưa đây cho tôi. Đừng có phủ nhận nữa. Nhìn mặt cô là tôi hiểu ra rồi.
3: Sao bà lại uống rượu ở đây? Bà có thể làm nơi này bốc mùi đó. Ít ra thì bà nên uống ở trong phòng chứ.
2: Hôm nay tâm trạng tôi không vui nên cô đừng có kiếm chuyện với tôi nữa đó. Ngay cả chị gái của tôi và cả Moon Jang-su không ai chịu đứng về phía tôi. Tôi cứ cho là họ sẽ đứng về phía tôi và giúp tôi chứ.
3: Được rồi, gạt bỏ hết mọi chuyện đi. Hôm nay chúng ta hãy say nào.
2: Nghe cũng hay đó. Ít ra thì tôi không cô đơn. Rượu ngon thiệt. Tiếp tục uống đi. Uống đi. Rượu ngon thì cũng phải có mùi ngon chứ.

0: Phải tập trung và dọn dẹp cho thật sạch, nghe chưa?
1: Dạ.
2: Con định đi đâu?
0: Con đi shopping.
2: Cho tôi một ly cà phê.
0: Tránh ra coi. Thiệt tình.

0: không?
1: Cái gì đây?
2: Dạ cô giúp việc không có ở nhà.
1: Làm việc đi.
3: Bà gọi cho tôi sao?
1: Hai đứa nó đang bị phạt.
3: Sao? Dạ.
1: Cậu đến rồi thì mau gỡ những tấm rèm đó xuống và mang đi giặt đi.
3: Dạ.
1: Làm đi.

0: mình đã để ở đâu?
1: Nhìn xem hai đứa đã làm gì ba nè.
2: Ba ơi, chúng ta không thể trở về Kundari được sao?
1: Trước khi mặt trời mọc thì lúc nào cũng là trời tối mà. Chúng ta phải làm việc chăm chỉ thì mới có thành công được.
2: Con thực sự không muốn thành công đâu. Con chỉ muốn sống vui vẻ thôi.
1: Thành công mới khiến con vui vẻ được, hiểu chưa?
0: Cậu đi mua thứ gì cho bọn trẻ ăn trưa đi. Cậu nên gọi dịch vụ giao hàng thay vì đi ra ngoài.
1: Dạ, mà đừng có lo.
0: Hai đứa không biết chào hả?
3: Dạ, chào bà chủ.
4: Trời, cánh cửa này bị làm sao vậy? Là Da Xít sao? Da Xu nè. Không có ai ở đây hết à? Moon Sang-su, anh đang làm gì ở đây vậy?
5: Anh đang ở nhà của anh thôi. Sao?
4: Ôi giời. Anh bị đuổi ra khỏi nhà rồi hả?
5: Anh chỉ ở đây vài ngày vì công việc thôi. Mà Bumi à, có kim chi không vậy?
4: Giờ anh ăn xong rồi thì nói đi. Đã có chuyện gì?
5: Bây giờ anh chỉ ước là anh được ăn một tô cơm. Bây giờ thì anh đã chắc chắn rồi ha.
4: Sao?
5: Anh chắc chắn em chính là Ly Bơm.
4: Vậy là anh đã làm xét nghiệm DNA rồi sao? Tôi tưởng mẫu xét nghiệm bị lấy chứ.
5: Quan tâm tới xét nghiệm làm cái gì? Điều quan trọng là anh đã nhận ra em là ai rồi.
4: Anh đang nói cái gì vậy?
5: Sobomi à, tao quay lại đi em.
4: Gì vậy? Bộ anh điên rồi hả?
5: Nhiều năm qua anh chưa bao giờ được ăn ngon như ngày hôm nay đó. Thức ăn ngon nhiều quần áo đẹp thì có tác dụng gì đâu chứ. Anh luôn luôn cảm thấy ngạt thở trong căn nhà đó. Cá là bọn trẻ cũng cảm thấy như vậy. Nếu như em quay lại với anh, anh sẽ giúp em lấy lại tất cả đất đai và tài sản thừa kế. Anh có thể làm được chuyện đó. Anh còn có thể giúp em mang bọn trẻ quay trở về nữa.
4: Đừng có làm vậy nữa.
5: Thôi mà Song Bo Mi,
4: dạo này bọn trẻ sống như thế nào vậy? Ở đó bọn trẻ có bị la hay không?
5: Anh sẽ nói chuyện đó sao? Bo Mi à, anh đã quay lại là city của ngày xưa rồi. Giờ em có thể tin anh mà.
6: Moon Sang-su, tôi phải chia sẻ hình ảnh này với mọi người.
5: Nè, liền tao bây giờ. Làm ơn để tôi yên đi. Tôi nhất định sẽ kiện cô về chuyện này đó.
6: Được rồi, dù sao cũng chỉ lãng phí thêm dung lượng lưu trữ thôi. Nè, đây là nơi mà anh quyết định sẽ sinh sống sao? Tại sao hai người không cùng nhau sống ở đây luôn đi?
4: Nè Linabi, cẩn thận lời nói của mình đó.
5: Cô làm gì ở đây vậy?
6: Tôi đến đây không phải là để gặp anh đâu. Tôi đến gặp cô ta nên mới vào nhà của anh. Sao, đây là lý do hoàn hảo để ly hôn đúng không?
4: Hai người nên tự giải quyết chuyện này với nhau đi. Đừng lôi tôi vào được không? Đây là chuyện của hai
6: nè,
4: người mà.
6: Xong bô mi cô.
5: Ôi nè cô... Cẩn thận đó. Không, cô ấy không có liên quan.
6: Giờ quá. Trời đất ơi, Mùa Giang Su. Anh
5: đừng có đụng vào bô mi nha. Ra tay, đánh tôi đi.
6: Nè, Moon
5: Sang-su. Mau chạy đi Bumi.
6: Hai người,
5: mau chạy đi.
6: Thôi dừng lại đi.
5: Chạy đi, mau chạy đi. Rời khỏi đây đi.
6: Cô không được đi, đi.
5: Nè nè, không được đụng tới cô ấy. Không được.
6: Điên này.
5: Không được.
6: Anh bị mẹ đuổi ra khỏi nhà nè, anh bị mất trí luôn rồi hả? Nè, sao anh dám đứng ra bảo vệ cô ta hả? Ôi trời, anh thích kim chi lắm đúng không? Nè.
5: Nè Linami.
6: Trời.
5: Linami à, đáng đời cô lắm. Đáng đời cô lắm.
6: Anh đang ở đâu hả, Moon
5: Sang-su? Đời cô lắm.
6: Anh đang ở đâu hả?
0: Cái gì vậy trời? Bốc mùi quá. Không thể nào ngủ được. Bà cho bút da. Dậy đi. Bà ta leo lên giường của mình khi nào vậy?
7: Chồng ơi, Đa Quân ơi, con trai của mẹ. Chồng ơi, chồng.
0: Điên thiệt mà. Cô để đó đi, để tôi dọn.
4: Cô không đến nhà chung hả?

0: Một nửa người dân trong làng đã dọn đi rồi. Tôi chỉ cần đến vào buổi trưa thôi.
1: Bác sĩ Chi nè, chúng ta có thể nói chuyện với nhau một lát được không?
0: Tôi không có gì để nói.
1: Nhưng mà tôi có chuyện muốn nói với cô. Không mất nhiều thời gian đâu mà. Đi. Thực ra thì tối hôm qua tôi đã nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và anh Han rồi.
0: Hả? Khi nào? Cô đã nghe được những gì?
1: Không phải là tất cả đâu. Chỉ là nội dung gần cuối thôi.
0: Gần cuối? Đó chẳng phải là phần quan trọng nhất hả?
1: Có lẽ vậy. Bác sĩ Jin nè, tôi đã suy nghĩ suốt cả đêm hôm qua. So với việc cần tôi thì tôi nghĩ anh ấy cần cô hơn nhiều đó. Thực ra thì tôi chẳng giúp ích được gì cho anh ấy hết. Tôi chỉ khiến cho anh ấy sao nhãng thôi.
0: Cô biết là tốt rồi. Cô Bumi, tôi vẫn còn độc thân.
1: Độc thân sao?
0: Lúc nào tôi cũng độc thân mà. Trước đây tôi chưa từng dám hẹn hò với ai. Soho chính là tình đầu của tôi. Cô có thể hiểu tình cảm mà tôi dành cho anh ấy đúng không?
1: Tôi hiểu mà. Tôi biết là cô rất thích anh ấy. Nhưng mà
0: nếu hiểu thì cô rút lui đi. Làm ơn rút lui đi. Rút lui đi mà.
1: Nghe tôi nói nè, bác sĩ Jin nè.
2: Trời đất ơi, mắt của tôi không thể nhìn thấy cái gì hết.
3: Cô làm tôi đau quá. Nè được rồi, đừng có túm tóc
2: tôi
3: nữa mà.
2: Tôi không nhìn thấy gì hết. Cho nên tôi mới phải nắm tóc của anh. Mắt của tôi không thấy cái gì mà.
3: Hãy hỏi cô ta đi, là cô ta đó. Cô ta đã ném toàn bộ kim chi vào người tôi. Nhưng mà cô ta lại nói là mắt của ta bị thương kìa.
0: Mắt sao? Vậy mau nằm xuống đi.
3: Nghe chưa? Nằm xuống đi, nghe là bác sĩ chứ mà.
2: Nè, đừng có đẩy tôi, giúp tôi nằm xuống đi chứ.
0: Nè, được rồi. Nằm xuống.
2: Tôi sẽ bị mù sao?
0: Trong mắt của cô ấy có nước kim chi đó.
3: Tại sao cô lại ở đây vậy Bumi?
2: Trời ơi, cay quá.
1: Hỏi làm gì? Có phải chuyện của anh đâu mà hỏi.
2: Đau quá. Mẹ ơi.
3: Trời ơi, đúng là xui xẻo mà.
4: Rời khỏi đây không phải giải pháp tốt nhất đâu. Chúng ta hãy thuê một luật sư để giúp chúng ta giải quyết các khoản nợ và tìm giải pháp. Các chú cũng đâu có nơi nào để đi đâu.
5: Dù cảm thấy không thoải mái lắm nhưng mà tôi sẽ ở lại đây một khoảng thời gian với con trai.
6: Trời ơi, My Game đã gọi cho chúng tôi. Họ nói nếu đi sớm thì họ sẽ cho chúng tôi 3.000 đô.
4: Con đã thu được kết quả tốt từ loại thảo dược mà chúng ta đã tìm được rồi. Con phải chuẩn bị cho cuộc nghiên cứu thứ hai. Thu thập thảo dược giúp con nha.
6: Trời ơi, ước gì chúng tôi có thể giúp.
4: Làm ơn hãy giúp con đi. Con cũng sẽ làm việc chung với các chú. Con cũng sẽ đi tìm thêm công nhân giúp các chú mà.
5: Chúng ta phải làm sao đây? Anh làm ơn hãy nói gì đi.
6: Tại sao anh không nói mà lại bắt tôi nói?
5: Ê, trời ơi.
6: Chuyện này khó thiệt đó. Tôi cũng không biết phải làm sao nữa.

0: Chú Choi ơi, chú có đó không? Chú Choi ơi, phải làm sao đây? Mình cần có thêm người trợ giúp.
1: Alo.

0: Han Soho lại đến gặp anh à? Chắc cậu ta đã biết gì đó về anh rồi.
1: Chắc không phải vậy đâu. Có lẽ cậu ta cần thêm người làm.
0: Cho dù là như vậy thì việc cậu ta phát hiện ra thân phận của anh chỉ là vấn đề thời gian.
1: Tôi sẽ tìm cách để xử lý.
0: Sao anh luôn bướng bỉnh và không chịu nghe theo em vậy? Nói cho em biết đi, tại sao anh lại ương bướng như vậy?
2: Đó là chú Choi mà.
0: Sao? Nabi bị gì?
1: Hả? Con bị sao?

0: Ừ, đi
1: không
0: ngay
1: được. Anh làm ơn hãy tránh xa mẹ con em ra đi. Anh làm ơn hãy đến một nơi mà không có ai nhìn thấy anh nữa. Anh đi đi.
2: Nè, tôi đến nhà chung. Cô đuổi bọn họ về đi, rồi đóng cửa lại.
3: Nghe thấy chưa? Cô ấy vừa nói các người hãy mau rời khỏi đây.
4: Trời đất, bác sĩ mà đuổi bệnh nhân sao? Ôi, anh chưa tắm rửa nữa hả? Anh làm ơn đi thay đồ đi, người của anh bốc mùi quá rồi đó.
5: Quần áo của tôi dính phân bò.
4: Phân bò? Anh không thấy ngại sao? Ra ngoài, ra ngoài đi.
5: Được rồi, tôi đi mà. Đúng là đồ vô ơn. Tôi đưa cô tới đây đó nha.
4: Đáng ghét.
3: Mắt của cô cũng đã ổn rồi, cô nên rời khỏi đây đi.
4: Tôi nghĩ tôi đã nói lý do vì sao tôi đến đây rồi. Tôi đến đây là để nói chuyện với cô đó.
3: Cô muốn nói chuyện gì?
4: Tôi biết được là loại thảo dược đang mọc trên đất của tôi có công dụng chữa trị được căn bệnh cho Reum, có đúng không?
3: Vậy sao?
4: Kết quả thí nghiệm cho thấy loại thảo dược đó có thể bào chế thuốc cho con bé. Mọi người đều biết hết. Cô không biết hả?
3: Tôi khá bận vì phải lo cho Dasun và Dasit nữa. Nếu thí nghiệm diễn ra suôn sẻ thì anh Han có thể bào chế ra thuốc chữa bệnh cho Reum.
4: Tính đến giờ thì là vậy, nhưng sẽ không lâu nữa đâu.
3: Ý cô là sao?
4: Tôi sẽ diệt tận gốc tất cả các loại thảo dược đó. Tôi sẽ nhổ sạch tất cả, thậm chí không để cho gốc của chúng mọc lại.
3: Nè Linabi.
4: Sao? Không tin tôi sẽ làm vậy hả?
3: Chẳng phải cô luôn nói là cô rất thương Reum sao? Loại thảo dược đó có thể chữa trị cho con bé mà, tại sao cô lại bỏ chúng đi?
4: Cô không biết lý do hả? Tất cả là lỗi của cô đó.
3: Sao? Cô cũng định nói là cô không muốn tôi lại gần anh Han, có đúng như vậy không hả?
4: Cô vừa mới nói cũng. Ai đã nói điều đó hả? Tôi chỉ muốn nói với cô, song Bomi, vì mọi người cô nên rời khỏi đây đi. Một khi cô rời khỏi nơi này, Soho sẽ điều chế thuốc cho Reum và con bé sẽ trở nên khỏe mạnh. Và tôi có thể nếu như cô rời đi thì tất cả mọi người sẽ sống vui vẻ. Nhưng mà sao cô cứ thích ngán đường mọi người vậy hả?
3: Nếu như tôi rời đi, cô thực sự nghĩ cô có thể hẹn hò với anh Han Soho hay sao?
4: Đương nhiên là vậy rồi. Thuốc chữa trị cho Reum hiện giờ đang mọc trên mảnh đất của tôi mà. Tôi có lợi thế.

0: điên hả? Anh muốn đi cùng với em hả?
1: Cô nói là Nabi bị thương mà.
0: Tại sao anh lại quan tâm tới chuyện đó làm gì?
1: Tôi muốn xem con bé có bị thương nặng không và con bé có ổn hay không. Sunja nè, nhìn thấy con bé thì tôi sẽ rời.

0: Ly nào bị chết tiệt.
1: Ôi trời, trông cậu thật là thảm hại. Tôi cứ nghĩ cậu đã tìm được một nơi để sinh sống. Nhìn cậu của hiện tại đi, cậu trở nên thảm hại như vậy là vì tôi đã sa thải cậu sao?
0: Phải thưa mẹ.
1: Vì cậu là con rể tôi nên tôi sẽ tìm cho cậu một công việc.
0: Thật không ạ?
1: Tôi đang giúp cho cậu đó, nên nếu cậu biết ơn thì ngày mai hãy đến làm việc đi.
0: Cảm ơn mẹ nhiều nha.
1: Ôi. Nghe nói con bị thương, con có sao không?
2: Con không sao, là đứt kim chi bắn vào mắt của con thôi mà, không sao đâu.
1: Cái gì? Ôi trời đất ơi, cô làm cái gì ở đây?
3: Đây là làng của tôi mà.
1: Cô đến đây sinh sống được bao lâu mà tự nhận đây là làng của mình?
2: Con đến đây là muốn nói chuyện với cô ta. Song Bumi, cô nên suy nghĩ về những gì mà tôi vừa mới nói.
1: Con hãy đến khám chỗ bác sĩ Kim.
2: Không cần đâu, con ổn mà mẹ. Mình đi thôi mẹ. Đi.

0: Ổn không?
1: Con ổn, mắt con đỏ không?
0: Không đỏ lắm, một chút thôi.
1: Ở đây hả?
0: Con đừng bận tâm, không đỏ lắm.
1: Có đỏ không?
0: Nó sẽ ổn thôi mà. Con có muốn đi khám bác sĩ
1: không?
0: Không
1: cần đâu, dù sao thì cũng không phải là vấn đề lớn. Con sẽ ổn thôi.
2: Ông Giang Cúc Hân,

0: Mẹ ơi, Gia Cúc Han là tên của kẻ bắt cóc mà.
1: Ôi trời, cái con bé này, tự nhiên con nhắc tới làm gì vậy?
0: Mà mẹ không nghe thấy sao? Con nghe thấy tên ông ta rõ ràng mà.
1: Chắc là con nghe nhầm thôi. Mẹ chắc chắn là ông ta đã chết từ lâu rồi.
0: Không phải đâu, có ai đó vừa mới nhắc tên ông ta.
1: Mẹ không có nghe thấy gì hết. Chắc tên ai đó trong làng này trùng với tên ông ta thôi.
0: Cũng phải ha.
1: Chờ đã, mẹ còn có việc gấp cần phải làm. Con lái xe tới mà đúng không?
0: Dạ.
1: Con đi trước đi, mẹ còn giải quyết một số chuyện.
0: Nhưng mắt con còn khó chịu lắm. Đáng lẽ mẹ nên dẫn con đi ra chỗ lấy xe chứ.
1: Vậy con đậu xe ở đâu hả?
0: Con để nó ở nhà gì?
2: Con đỡ. Chờ chút đã. Ông ấy dừng lại đi. Dừng lại đi. Ông có sao không? Tên của ông là Giang Cúc Hàng đúng không? Tôi đã thấy ông ở trên xe của bà Chô rồi. Lúc ở trong nhà kính, bà ấy hoảng hốt khi nhìn thấy ông. Vẻ mặt bà ấy chứng tỏ tất cả.
3: Tôi không hiểu cậu đang nói cái
2: tôi
3: gì.
2: Tôi vừa mới kêu cái tên Giang Cúc Han thì ông quay lại ngay.
3: Cậu đừng hiểu lầm. Chỉ là tôi nghe thấy tiếng của cậu nên quay lại. Tôi không biết cái gì hết.
2: Nếu không biết thì sao ông lại bỏ chạy? Ông che giấu chuyện gì hả?
3: Choi Yon Ki, đó là tên tôi. Cậu biết tôi mang họ Choi mà. Tôi thật sự chỉ muốn sống yên ổn. Cậu nghĩ vì sao tôi lại chọn sống trên núi? Sau này cậu đừng tới tìm tôi lần nào nữa.
2: Khoan đi đã.

0: Bà đang tìm bà Bút Gia hay sao?
1: Không phải việc của cô.
0: Hai đứa trẻ vẫn còn nhỏ, nếu không có ai ở nhà với chúng, lỡ như chúng xảy ra chuyện gì thì sao?
1: Chuyện đó bọn chúng không quan tâm.
0: Nếu như hai đứa nó để ý thì sao đây? Tại sao bà lại không để cho ba người bọn tôi được sống cùng nhau vậy chứ?
1: Thật là.
2: Bà chú, tôi tưởng bà về Seoul với Nabi rồi chứ.
1: Tôi không gọi cho Bút Gia được nên tôi tới đây chờ. Sao tôi phải báo cáo những việc làm của mình cho cậu chứ?
0: Anh Han à, có phải anh vừa đi đâu về không? Quần áo anh sọc sệt quá nè.
2: À phải, tôi vừa mới đuổi theo một người.
0: Ai vậy?
2: Tôi sẽ kể cho cô nghe sau. Bác sĩ Jin đâu rồi?
0: Có một vụ tai nạn vừa xảy ra ở gần làng. Cô ấy đi cùng họ tới bệnh viện, chắc sẽ về sớm thôi.
2: À,
0: tôi nghĩ là anh nên tắm rửa đi, sau đó nghỉ ngơi một chút, cẩn thận đừng để cảm lạnh đó.
2: Tôi không sao đâu, cô đừng lo.
1: Ôi trời, nhìn hai người bọn họ thân thiết lo lắng cho nhau chưa kìa, nhìn ngứa mắt không thể chịu được.
0: Bà nói gì đó?
2: Được rồi, bỏ qua đi, chúng ta đi thôi.
1: Tại sao lại không nghe máy chứ? Chuyện thế nào rồi? Cậu ta đã biết chưa hả? Cái gì?

0: Sao hả? Hành sổ hộ của Tình không? Tại sao anh lại đi theo em tới phòng khám làm gì chứ? Nabi à,
1: Cho Yonki, người này là ai hả? Ông ấy là ai? Có phải ông là người làm ở giường của anh Soho không? Ông đã la lên khi mà tôi sắp giẫm phải con rắn. Nhưng tại sao hai người lại quen nhau chứ?
2: Chuyện này,
1: mọi người càng giữ im lặng thì tôi càng tò mò hơn thôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy mẹ?
0: Tài xế Giang.
1: Sao?
0: Ông ta là người quen của tài xế Giang.
1: Tài xế Giang hả? Kẻ bắt cóc.
2: Cô là Nabi sao?
1: Ông biết tôi sao? Bằng cách nào? Rốt cuộc ông là ai chứ?
0: Con đừng có lớn tiếng như vậy. Ông ấy đã nhìn thấy con lúc còn nhỏ, chắc là con không nhớ ra thôi.
1: Là vậy sao? Mẹ chắc không?
0: Nhưng mà tại sao con lại bí mật đi theo mẹ vậy hả? Mẹ đã dặn con về nhà trước mà.
1: Bởi vì mẹ luôn làm những việc quá mờ ám đó.
0: Không phải đâu, vì người đàn ông này không liên quan tới gia đình chúng ta, nên mẹ không cho con biết vì sợ con không thoải mái. Lần sau anh có nhìn thấy tôi, đừng tỏ ra quen biết mà chào hỏi làm gì. Đã nghe rõ chưa?
2: Thôi được, tôi đã hiểu rồi.
0: Đi thôi.

0: Anh Han nè, rốt cuộc anh đuổi theo ai mà bây giờ nhìn anh mệt mỏi quá vậy hả?
1: Chuyện đó.
0: Sao vậy? Anh không tiện nói ra với tôi hay sao?
1: Thực ra thì lúc nãy tôi đã đi gặp ông Choi.
0: Anh đã gặp ông Choi hả? Nhưng mà tại sao ông ấy lại không tới đây nữa?
1: Tôi đang nghi ngờ, rất có khả năng ông ấy có bí mật gì đó với bà Chu đang muốn che giấu.
0: Không lẽ anh đang nói tới tài xế Giang hồi xưa sao?
1: Đúng là ban đầu tôi đã đoán vậy, nhưng trên căn cước của ông ấy ghi tên lại cho John Gee, nên giờ tôi cũng không chắc lắm.
0: Vậy không phải là tài xế Giang?
1: Tôi cũng biết là không phải, nhưng mà lần đó chính mắt tôi đã nhìn thấy ông ấy đã đi chung với bà Cho Sun Ya. Hai người họ cùng ngồi trên xe và nói chuyện với nhau.
0: Ủa, bác sĩ Jin,
2: hai người lại ở cùng nhau
1: bác
2: sao?
1: Sĩ Jin, có chuyện gì nữa sao?
3: Cậu Han à? Không, cả hai người luôn. Hãy cùng xem cái này đi, mau xem nó đi.
2: Người này là...
0: Không phải là Jason sao?
1: Hình như đúng là anh ta. Bà tìm cái này ở đâu?
3: Thật ra tôi đã bỏ ra cả một ngày trời để có thể kiểm tra hết tất cả các máy quay được gắn ở trong ngôi làng này. Cảnh sát đã bắt và nhốt chồng tôi vì nghi ngờ anh ấy là đồng phạm. Tôi đã nghĩ chị gái của mình sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng chị ấy không hề để tâm tới. Chính vì vậy tôi không còn lựa chọn nào khác, tự tìm cách cứu chồng mình thôi.
0: Tôi rất xin lỗi, bởi vì tôi mà bà mới thành ra như vậy.
3: Không đâu, không trách ai được hết. Chính là cái người này, cậu ta tên là Jason cái gì đó, chính cậu ta đã ăn cắp hết tiền của những kẻ lừa đảo rồi. Và đoạn phim này sẽ cho thấy ai là người đứng sau.
2: Bà nói rất đúng. Nếu như Jason có liên quan, có nghĩa là
1: Chu Sun Ya.
3: Lúc đầu tôi nghĩ là tôi nên đưa đoạn phim này cho Giang Su, nhưng mà nó cũng chẳng tốt đẹp gì. Chính nó đã nhẫn tâm lấy đi căn nhà của tôi. Tôi muốn bọn họ phải trả giá vì đã dám làm hại tới những người thân thiết của tôi. Nè cậu Han à, cậu có thể giúp tôi một tay có được không?
1: Chuyện này
2: sao bà ta có thể làm vậy chứ? Bà ta nghĩ gì mà phản bội người nhà chứ? Không phải rất kỳ lạ hả?
3: Trời ơi cậu Han à, tôi không có đòi hỏi gì lớn lao hết. Tôi chỉ muốn chồng và con được trở về thôi. Ngoài điều đó ra thì tôi không còn mong muốn thêm cái gì nữa. Tôi xin cậu hãy giúp tôi đưa họ trở về đây đi hả? Chị của tôi không muốn quan tâm tới nữa. Tôi đã chịu đựng chế đủ lắm rồi.
2: Bà bình tĩnh lại đi, tôi chắc chắn anh Han sẽ đồng ý thôi. Người tốt như anh Han chắc chắn sẽ không bỏ mặc bà đâu. Tôi nói đúng không?
1: Nhưng hôm qua cô nói tôi hãy tập trung vô việc nghiên cứu đi mà.
2: Đấy, thì ý của tôi là vậy đó. Nhưng anh không thấy bà Cho Sun Cha đang bỏ mặc em gái của mình hay sao? Không lẽ nào anh định để cho bà ta thoát tội hả? Con người anh đã thay đổi rồi hay sao? Ôi trời đất ơi.
1: Nè bác sĩ Jin à,
2: bà đừng khóc nữa. Tôi hiểu bây giờ
3: cái
2: bà đang rất đau lòng.
3: Cái số của tôi sao nó khổ quá vậy nè.
2: Tôi thất vọng về anh.
0: Bình tĩnh lại đi. Nào nín đi, nín
3: trời
0: đi.
3: Ơi.
4: Xuống đi. Ơi chết tiệt.
5: Ơi, có một tên tài xế quèn chắc đang suy nghĩ. Anh ta là chủ khi không có chủ nhà ở đây, muốn làm gì thì làm. Nè khép cái chân lại mau đi, đây không phải là nhà của anh đâu.
4: Tôi chưa bao giờ ưa nổi con người của anh luôn đó.
5: Đừng có nói nhảm nữa chứ, đứng dậy ngay, mau đi lấy bia cho tôi.
4: Được rồi, tôi định chơi đẹp mà anh không chịu thôi. Nè coi đi.
5: Nè, Moon Giang Su vô phòng của bà Cho trong vòng 10 phút. Nè, tôi vô đó vậy để kiếm kem dưỡng da rồi sau đó ra nhanh thôi mà.
4: Thì ra là vậy hả? Nhưng mà tôi không có quan tâm. Moon Giang Su tắm trong vòng 17 phút, sau khi tắm xong đã ra lệnh cho anh Song Ha Nam để đi lấy bia. Vừa mới đi rồi anh ta còn nói cái gì với tôi? Cần ghi lại không ta?
5: Nè, tôi sẽ cho anh. Xóa đi.
4: Sao hả?
5: Tôi nói tôi sẽ cho anh tiền, mau xóa vòng đó đi. Xóa cái vòng anh ghi tôi vô phòng bãi đó.
4: Đưa tiền trước.
5: Được rồi, ghi số tài khoản đi. Thời buổi nào được còn xài tiền mặt nữa chứ.
4: Thôi được rồi, chuyển tiền trước đi rồi tính tiếp. Ok không?
5: Anh không xóa nó đi trước

0: được hay sao hả cái tên này?
1: Bởi vì tôi không thể tin tưởng anh được. Anh là một kẻ siêu lừa đảo đó. Nếu muốn tôi xóa nó thì đi lấy bia giùm đi.
0: Cái tên này.
1: Vô rồi. Chào bà chủ. Bà mới
2: về. Nhà bia.
0: Ủa, chuyện gì vậy?
1: Sao tôi biết được chứ? Bia mát thiệt đó nha. Cảm ơn nhiều nha.
2: Con bị làm sao vậy hả?
3: Chuyện đó là thật sao? Mẹ có chắc người đàn ông đó không liên quan tới chúng ta không?
2: Mẹ đã nói rồi mà, giữa ông ta và chúng ta không có gì hết. Mẹ phải nói bao nhiêu lần nữa?
3: Mẹ chắc chắn đúng không? Người đó không phải là... Thôi được rồi, con tin mẹ lần này. Nếu con phát hiện ra mẹ nói dối con sẽ không nhìn mặt mẹ nữa đâu.
2: Mẹ không nói dối con đâu, con phải tin tưởng ở mẹ. Cũng giống như 32 năm về trước, hậu quả của việc sự thiếu quyết đoán của anh một lần nữa đã làm cho em và cả con bé Nabi gặp rắc rối hôm nay.
4: Vậy thì sao? Cô bỏ mặt tôi một lần nữa.
2: Sao chuyện này anh không được phép xuất hiện ở đó nữa? Bây giờ anh chỉ được ở yên một chỗ tới khi Hành Soho hết nghi ngờ. Tốt hơn hết là anh hãy mau nghĩ cách đi, đánh lạc hướng cậu ta khỏi chuyện này.
4: Sunya, tôi sẽ không bao giờ nói ra sự thật. Tôi đã nói cậu ta đừng đi tìm tôi nữa, nên cô đừng lo.
2: Không phải nói như vậy càng làm cho anh đáng nghi hơn sao? Anh phải cố gắng diễn cho thật tự nhiên vô.
4: Cô đừng lo về chuyện đó, tôi sẽ không gây thêm rắc rối gì nữa đâu. Tôi cũng không còn nhiều thời gian.
2: Tốt hơn là đừng có làm chuyện gì đáng nghi thêm nữa. Bây giờ anh hãy tỉnh táo và giải quyết chuyện này đi. Nếu như anh còn gây thêm chuyện gì nữa, em sẽ không bỏ qua cho anh. Anh nghe chưa hả?
1: Đi cẩn thận nha.
3: Nhớ giữ sức khỏe đó.
5: Cảm lại.
6: Đừng có để bị bệnh nha.
7: Chúng ta sẽ mau gặp lại thôi. Cậu giữ gìn sức khỏe nha. Đi cẩn thận. Tạm biệt nha.

0: Ôi, mọi người cứ dần đi hết, có khi nào phải đóng cửa luôn không? Không còn ai tới khám hết.
1: Rồi ngôi làng này sẽ càng ngày càng vắng người hơn trước sớm thôi. Tôi thừa biết tính của chị tôi, thiệt là, nhưng tôi không ngờ chị ấy vô cảm tới mức này.
0: Thật buồn cười khi nghe bà nói như vậy, nghe nó kỳ lạ thật.
1: Ôi trời, coi cô kìa, cậu định làm gì tiếp theo hả? Không lẽ nào cậu định để cho chị ấy muốn làm gì thì làm hay sao?
2: Trước tiên tôi định sẽ đi tìm Jason.
3: Anh có nghĩ mọi chuyện sẽ chấm dứt nếu tìm được anh ta hay không? Anh ta có thể làm tất cả mọi chuyện mà bà Cho sai khiến. Nếu như anh tìm được anh ta thì cũng chưa chắc anh ta chịu khai ra đâu.
0: Nghĩ tới là bực mình thật mà. Đáng lẽ là trước đây tôi không nên chữa hết bệnh cho anh ta khi anh ta bị thương ở đầu.
2: Không nên nói vậy, cô là bác sĩ mà.
0: Anh thử mà nghĩ đi, nếu như Jason không lấy lại trí nhớ thì làng của chúng ta đã không gặp rắc rối rồi.
3: Hình như tôi đã biết anh ta cất tiền ở đâu.
0: Ôi trời,
3: tôi đã nhìn thấy cái túi đựng số tiền đó.
1: Cô vừa nói cái gì vậy hả? Ý cô xong là số tiền mà Jason đã lấy, chị của tôi đang giữ nó ở trong phòng chế hay sao hả?
3: Cái túi mà tôi nhìn thấy trong phòng bà ấy, cả kiểu dáng và màu sắc y hệt cái túi trong đoạn phim.
1: Ôi trời ơi, chồng tôi phải đi tù chỉ vì số tiền đó. Và người đứng sau tất cả chuyện này là chị của tôi hay sao? Không thể tin được mà. Sao chị ấy có thể chứ? Sao có thể làm như vậy được?
4: Mặt trời mọc ở hướng Tây rồi sao? Tôi chưa bao giờ thấy cô về sớm như vậy đó. Tại sao cô cứ lờ đi mỗi khi tôi nói chuyện với cô vậy? Sao thiệt
5: tình. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi.
4: Cô giúp việc đâu rồi? Sao con lại nấu ăn?
5: Con sẽ nấu ăn từ bây giờ. Con mời chú vô ăn sáng.
6: Con đi đâu?

0: Không cần biết.
1: Con nói chuyện cho đàng hoàng đi.
0: Con đi giải quyết chuyện của Song Bomi. Mẹ phải chắc chắn con sẽ không gặp lại người đàn ông đó nữa. Hiểu ý con chứ?
1: Người đàn ông nào? Tài xế Giang sao? Mẹ đã nói con đừng quan tâm nữa mà. Đừng nói là tối hôm qua con không ngủ được chỉ vì gặp một người đàn ông lạ hay sao. Mà con nhìn mệt mỏi quá.
0: Vậy người đó là tài xế Giang sao?
2: Tài xế Giang?
1: Nabi à, thật ra là...
2: Vậy là tài xế Giang còn sống sao?
0: Mẹ biết ông ta còn sống khi nào hả? Mẹ cũng biết bà tìm ông ta suốt nhiều năm qua mà. Tại sao mẹ lại giấu chứ? Mẹ nói đi. Là vì con sao? Vậy là tài xế Giang là người đàn ông vô gia cư
1: đó. Không phải đâu. Làm gì có chuyện vô lý giống như con nói vậy hả? Nabi à, không phải như những gì con nghĩ đâu.
0: Bây giờ con không thể tin mẹ được nữa.
1: Nếu như tài xế Giang còn sống thì bom sẽ không bao giờ trở lại được đâu. Đó là lý do mà mẹ giấu bà của con. Nếu bà tìm được ông ta thì mọi chuyện sẽ rối tung lên đó.
0: Con không biết con nên tin mẹ bao lâu nữa đây. Con có thể tin mẹ tới bao giờ hả? Con phát điên về chuyện này mất.
1: Trời đã. Nabi à.
0: Trời. Trời đất ơi.
2: Dạ thưa mẹ, bữa sáng xong rồi. Đúng rồi Nabi à, ra ăn sáng đi.
0: Trời ơi, tránh đường cho người ta đi coi.
1: Nabi à, con cứ đi rình mò người khác như vậy sao?
2: Thiệt tình à? Dạ không đâu mẹ.
1: Sao mình lại lỡ lời nói hết cho con bé nghe vậy chứ?
2: Mẹ ơi, mẹ tới công ty sao?
3: Bà đi làm cẩn thận.
1: Được rồi, nhớ đừng cho người lạ vô nhà đó.
3: Dạ.
1: Con định đi đâu vậy?
2: Mẹ kêu con đi làm mà.
1: Phải, con tới công ty làm đi. Sao con lại đi theo mẹ?
2: Mẹ cũng biết bây giờ con không có xe mà. Con đi cùng với mẹ tới công ty có được không vậy? Con sẽ lái xe chở mẹ đi.
1: Tránh ra đi.
4: Chào buổi sáng thưa bà.
2: Chào đó mẹ à. Ngay bây giờ con sẽ xử lý hết công việc. Đúng rồi thưa mẹ. Có phải mẹ sẽ cho con lại thẻ công ty khi con quay lại làm việc có đúng không vậy?
1: Thư ký Giang, hướng dẫn Moon Giang Su về bàn làm việc của mình.
4: Dạ tôi đã hiểu.
2: Bàn làm việc? Là bàn nào hả?
4: Xin mời đi theo tôi.
2: Thư ký Giang à, cô dẫn tôi đi đâu vậy?
4: Kể từ bây giờ anh sẽ được bố trí làm việc ở bộ phận này.
2: Cái gì? Tôi sẽ làm ở đây sao?

0: thưa anh, chúng ta có nhân viên mới.
1: Gì vậy? Là nhân viên cũ mà.
2: Ôi, chào mừng anh tới nha.
3: Cái gì vậy? Tại sao anh lại ở đây? Tôi phải làm cái gì vậy?
2: Đứng lại đó. Anh Moon.
3: Anh Moon sao?
2: Tôi kêu vậy có sai đâu, chúng ta ngang hàng nhau mà. À không phải, tôi là sếp của anh mới đúng á. Học hỏi cho tốt vô, anh chỉ là một nhân viên mới ở đây thôi á. Được làm ở đây là cơ hội cuối cùng của anh rồi. Bà Châu kêu tôi dặn anh phải hòa đồng đó.
3: Mẹ tôi nói vậy sao? Ôi trời ơi,
2: bị sâu răng à.
3: Tại sao bà ấy lại làm như vậy?
4: Nếu để yên cho Sang gúc hành thì mình sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng mà mình không thể cho anh ta vô tù.
1: Alo.
4: Đang ở đâu? Ở Kundari sao?
1: Tôi nghe nói cậu Han đang nghi ngờ cô đó.
5: Vậy anh định làm cái gì hả?
1: Tôi sẽ xử lý chuyện này. Cô đừng lo gì hết.
4: Sao em lại không lo được chứ? Con bé Nabi đang nghi ngờ anh đó. Tại sao hôm qua anh lại xuất hiện trước mặt nó làm gì?
1: Tôi không cố tình làm con bé thấy mặt của tôi. Cũng không cần nó phải nhận tôi là ba. Tôi chỉ mong muốn được sống yên ổn sau này thôi. Sao cô cứ làm khó tôi vậy?
4: Em là người đã tìm thấy anh hả? Anh bị phát hiện khi cứ lảng vảng ở gần con bé Ly Bơm còn gì. Một mình anh muốn sống yên

0: Cũng thôi sao, em cũng muốn có cuộc sống như vậy mà.
1: Nè, tôi đã sống không bằng chết chỉ vì cô và con gái của cô. Tôi không muốn có liên quan gì tới cô nữa. Tội lỗi của 32 năm về trước, tôi sẽ nhận hết toàn bộ về mình. Cho nên tôi cầu xin cô đừng làm ly bom tổn thương thêm nữa.
0: Lúc nào cũng ly bom, nó là con gái của anh hả?
1: Tôi không có con gái. Tôi chưa bao giờ được làm ba hết. Vì vậy tôi không có quyền gì.
0: Phải đó, cứ tiếp tục sống như vậy. Hãy coi Nabi như người lạ nếu tình cờ gặp nó.
2: Nếu Nabi phát hiện ra bí mật này thì cuộc sống của em và nó sẽ sụp đổ hoàn toàn từ đây.
3: Ủa, chào ông. Tôi không biết là ông cũng có điện thoại.
1: Thời buổi này ai cũng có một cái là điều tất nhiên thôi.
3: Dạ cảm ơn ông, chỉ có ông mới có thể giúp tôi trong dự án thảo mộc lần này thôi. Cảm ơn ông nhiều lắm.
1: Thấy cậu cần sự giúp đỡ nên tôi sẽ giúp cậu trong một tuần. Tại tôi không thể làm lâu được, bởi vì sắp tới tôi sẽ đi bệnh viện để tập trung điều trị bệnh của mình.
3: Dạ, thật ra tôi cũng lo cho sức khỏe của ông. Tôi đã làm phiền ông nhiều rồi.
1: Ai cũng biết bệnh của tôi không thể chữa khỏi, nhưng con gái của cậu thì có cơ hội rất lớn, nên hãy ráng điều trị cho nó.
3: Dạ. À đúng rồi, cái nón này là món quà cảm ơn dành cho ông. Nó làm từ chất liệu tốt nên ông đội lên sẽ thoải mái hơn đó.
1: À,
3: ông đội lên nhìn rất là hợp đó. À đúng rồi, cái này tôi sẽ bỏ nó giùm cho ông nha. Ông đi làm việc đi. Mau đi thôi.

0: Tôi cho tôi xin lỗi.
1: Bà xong rồi hả?
2: Ý của cô là gì?
1: Thì là anh Hanh đang chuẩn bị một bữa tiệc chia tay cho những người sắp rời khỏi làng. Không phải bà cũng tới hả?
2: Tôi không thể tốn thời gian cho những chuyện đó được.
1: Vậy thì bà định đi đâu?
2: Không có gì. Đã tới lúc để bắt đầu trả thù rồi.
1: Hả? Ôi trời. Làm tốt lắm.
3: Đây à. Sơn phía cuối đi nha.
4: Dạ, con biết rồi chú.
3: Dán lên.
4: Ra.
1: Sao?
3: Đây không phải, không phải.
1: Đây là không được, phải làm sao đây? Anh giúp tôi với.
4: Con cũng muốn ăn thử nó. Ha. Ngon quá chừng luôn.
5: Trời, ngon sao? Vị nó không cay đúng không?
4: Dạ, rất là cay, nhưng mà vị của nó rất ngon.
5: Trời.
3: Thì ra cô ở đây.
6: À. Phải, anh Mô Giang Xô đã đi mà không khóa cửa.
3: Quang cảnh của ngôi nhà thực sự rất trống vắng khi không có ai, dù chỉ mới có mấy ngày thôi.
6: Ngôi nhà trở nên xa lạ quá khi không nghe tiếng bọn trẻ.
3: Cô đang nghĩ về bọn trẻ sao? Tôi nhớ trưởng làng đã từng nói. Chú ấy nói câu này nghe hay lắm. Đừng mãi sống trong nỗi buồn, hãy lạc quan tiến về phía trước. Đi thôi, chúng ta đi ăn với mọi người nha.
6: Anh Han nè, tôi là một người đã sống quá ích kỷ. Đáng lẽ anh Han nên tập trung điều chế thuốc để trị bệnh cho trẻ âm. Anh còn phải giúp đỡ dân làng, nhưng mà tôi lại cứ liên tục làm phiền anh.
3: Bác sĩ Jin đã nói với cô vậy sao?
6: Không phải đâu.
3: Đừng nghe lời ai nói hết. Chỉ là tôi muốn làm thôi.
6: Nhưng mà anh...
3: Tôi nói là tôi muốn làm mà. Cô cố tình không hiểu sao? Tôi muốn tôi luôn đứng ở bên cạnh cô, chịu hết mọi khó khăn thay cho cô, bắt những kẻ cố tình làm tổn thương cô phải trả giá. Tôi rất muốn làm như vậy.
6: Anh Han à.
3: Bởi vậy nên hãy cứ ở sau lưng tôi. Tôi sẽ bảo vệ cho cô Bô Mi và Rê Âm nữa. Hãy tin tôi.

0: Dạ xin mời ạ.
1: Cảm ơn nhờ.
2: Xin mời. Bạn của con làm việc ở xưởng ô tô ở Seoul, nói là sẽ tuyển nhân viên.
3: Xin lỗi mọi người, chúng tôi sẽ chuyển.
4: Chào.
5: Thiệt tình. Hai người lại đi cùng nhau xuống. Chúng tôi đã kêu món rồi.
3: Được rồi.
6: Hay cha, đồ ăn ở đây ngon lắm nghe. Mọi người ăn thử đi, nó có vị như tàu hũ hầm.
3: Đúng rồi.
1: Chú nói rất đúng. Trên cả tuyệt vời.
3: Sao?
7: Món cơm cũng rất hợp với rượu. Đồ ăn kèm cũng ngon nữa.
3: Trời ơi, vậy thì tốt quá. Đồ ăn ngon lắm.
5: Không lẽ tôi đã sai rồi sao?
3: Mọi người ăn nhiều vô.
5: Kim chi giống bánh gạo quá.
8: Nó ngon thiệt mà. Nhưng mà vị của nó rất quen thuộc.
3: Nhắc tới chuyện đó thì mới nhớ. Khi nói tới kim chi thì mẹ Đông Chun làm là ngon nhất đúng không?
7: Phải.
1: Ngon thiệt ha.
3: Giống thiệt đó.
8: Không lẽ mẹ Đông Chun đã làm món này?
6: Rất là giống á.
3: Chờ tôi chút.
2: Đầu bếp giỏi có khác à? Nấu gì cũng ngon.
8: Chờ đã, cậu cần gì sao?
3: Không có gì hết.
5: Anh đi đâu vậy hả? Lại đây ngồi ăn trước khi nó nguội đi. Không nên nhìn ngó khu bếp của người khác đâu.
3: Vậy sao?
1: Thôi ngồi ăn đi.
5: Gì đây? Cô quên là tôi đã đặt chỗ trước rồi hay sao?
8: Đặt chỗ trước? Lúc nào vậy? Phải, tôi quên mất. Bây giờ mới chợt nhớ ra. Cậu Han Soo Ho nè, chúng tôi thật lòng xin lỗi.
1: Xin lỗi
8: mọi người.
1: Ôi trời, Xuân Gia à. Cho dù cô không có thích họ tới cỡ nào đi nữa thì cũng không nên làm như vậy khi bọn họ đang trong bữa ăn chứ. Tôi nói có đúng không hả cô Hồng?
5: Cô đã tốn hết bao nhiêu tiền? Cứ tính hết đi, rồi đưa hóa đơn cho cô Si. Cô ấy sẽ trả lại hết, được chưa?
1: Cũng được thôi. Cô hãy tới cửa hàng của tôi và chọn một ít quần áo đi.
8: Quần áo? Quần áo?
1: Thí nghiệm đầu tiên chứng minh rằng giống thảo mộc của mình đã cho ra kết quả rất là tốt. Nhưng mà anh ấy lại không quan tâm. Han Soo Ho.

0: Dạ con
1: trời
0: chào
1: ơi,
0: bà.
1: Làm bà hết hồn. Ôi trời, trời ơi, nhìn đi, con trở thành công chúa lọ lem rồi sao? Tại sao con phải làm việc nhà chứ? Bồ Mi sẽ rất sốc khi biết chuyện
0: đây
1: này đó.
0: Đây chính là đồ của tụi con. Bà Búp Gia, con xin bà đừng nói chuyện này cho cô Bồ Mi biết được không?
1: Bà biết rồi, bà sẽ giữ bí mật này giúp cho con. Nhưng mà đổi lại, đừng nói với ai việc bà tới đây có được hay không hả?
0: Dạ được.
1: Tốt lắm. Nè, đã xích đâu rồi?
0: Cô Nabi dẫn em ấy ra ngoài rồi.
1: Vậy sao?
2: Cô ơi, đáng lẽ ra nên dẫn chị Da Sun đi cùng chúng ta tới thăm Rê Âm.
3: Còn có nhiều dịp khác mà.
2: Chúng ta sẽ tổ chức cái gì hả cô?
3: Sao vậy?
2: Cô đã mua thức ăn ngon đem tới, phải là dịp gì đặc biệt chứ.
3: Rê Âm suốt ngày ở trong bệnh viện có một mình nên chắc không có bạn bè để chơi cùng. Cô muốn con tới chơi với Rê Âm và chia sẻ thức ăn ngon với con bé thôi mà.
2: Nhưng mà bác sĩ không cho phép Rê Âm ăn những món này đâu.
3: Vậy sao? Cô không biết chuyện này.
2: Rê Âm đi rồi sao? Chờ con một chút. Hả? Quà của Rê Âm.
1: Kỳ lạ, rốt cuộc thì chị ta đang giấu nó ở đâu chứ? Nó có thể ở đâu ta? Trời ơi.
0: Bà Búp Gia ơi. Cô giúp việc sắp về tới nhà rồi.
1: Được rồi, được rồi. Da Sun à, lại đây. Nhanh lên. Nói cho bà nghe, con có nhìn thấy cái túi nào lớn như vậy không hả? Hay là con có thấy

0: Chô Xuân Gia đem nó đi đâu hay không?
1: Dạ, con có nhìn thấy bà ấy cầm nó, hình như đem tới công ty rồi.
2: Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Sao chị lại đem nó tới đó vậy hả? Trời ơi, lẽ nào chị đem nó đi gửi sao? Trời ơi.
3: Wow, nhìn nó đẹp quá đi. Anh ơi, em không sao đâu, em tự biết kiểm soát mình mà.
4: Nhưng mà nếu em nhìn thấy anh ăn, em cũng sẽ muốn ăn đó.
3: Không sao đâu, anh cứ ăn đi, em sẽ đứng nhìn thôi. Em sẽ nhớ lại vị của nó như thế nào.
4: Vậy sao? Em ổn chứ?
3: Ừ, em không sao đâu. Đây, anh ăn bánh này đi.
4: Vị của nó ngon quá, anh chưa bao giờ ăn luôn.
3: Bây giờ em sẽ uống nước trong bình và tưởng tượng như em đang uống nước sô-cô-la. Anh coi em uống nè. Wow, vị nó giống sô-cô-la thiệt. Nước trong bình này có vị rất ngon. Anh ơi, anh ăn thêm cái này đi.
4: Mà em đừng nên uống nó nữa.

Là Sid à? Rayon sẽ không sao đâu con. Ta về thôi.

0: đã có chuyện gì vậy?
1: Tự nhiên con bé bị sốc thuốc.
0: Cái gì? Sao tình trạng đó lại xảy ra? Con bé ăn phải thứ gì hay có chuyện gì xảy ra hả?
1: Anh Han.
2: Cô Bồ Mi, cô có thể, bây giờ cô có thể để tôi một mình với Rê Âm được không?
1: Thôi được rồi,

con gái. Con nói là con sẽ đợi ba mà. Nếu như con đợi thêm chút nữa, ba sẽ điều chế được thuốc cho con. Sao phải vội vã vậy rê ưng?

0: tại sao em lại khóc vậy? Giữa em và cô Ly có chuyện gì xảy ra sao? Em đã đi mua sắm với cô ấy, cô ấy mua cho em rất nhiều quà. Có chuyện gì xảy ra sao?
1: Em không muốn, em không muốn thua gì hết.
0: Nè Song Da Ship, em sao vậy? Có chuyện gì vậy? Sao mấy không nói gì với mình?

0: Xong đã ship.
1: Thưa cô Ly, con đã không nói ra điều gì hết.
0: Ngồi xuống đi. Xong đã ship. Sao lại sợ cô? Cô là ma sao?
1: Cô đã làm cho Rê ôm bị bệnh đúng không?
0: Không đâu, con đưa bánh quy cho con bé mà.
1: Không phải, con chưa từng đưa bất cứ thứ gì cho em ấy. Và em ấy cũng chưa ăn thứ gì hết.
0: Con cho rằng người khác sẽ tin lời mà con nói sao? Con nghe kỹ đây. Con đã không hề ngăn cản con bé khi con bé ăn sô-cô-la. Con bé đã có hành động thô lỗ với con.
1: Không phải vậy đâu. Con không hề làm chuyện
0: không
1: đó.
0: Không phải, chính con đã làm chuyện đó đúng không? Trả lời đi. Đà Xít à, con đừng lo lắng. Cô sẽ cố gắng nghĩ cách để giúp con bé khỏe mạnh trở lại. Cô có phương thuốc chữa trị được bệnh của con bé. Con bé sẽ sớm hồi phục thôi.
1: Cô nói thật không?
0: Thật. Nhưng mà Đà Xít, cho tới khi cô tìm được phương thuốc đó thì con không được nói gì với ai hết. Con muốn con bé chết sao?
1: Không phải, con cầu xin cô. Xin cô hãy giúp em ấy sống.
0: Tốt hơn hết, con nên giữ bí mật đi. Con cũng không được nói với Đà Xuân. Đây sẽ là bí mật riêng của chúng ta. Con phải giữ lời hứa đó.
1: Dạ, con hứa sẽ im lặng.
2: Bác sĩ Xin nè, hiện giờ Ra Âm sao rồi? Con bé sẽ tỉnh lại chứ?
3: Thuốc miễn dịch có tác dụng phụ nên họ không thể tiêm cho con bé được.
2: Vậy phải làm sao đây? Không phải hệ miễn dịch là quan trọng nhất sao?
3: Thiệt tình hiện tại.
2: Vậy Ra Âm, anh Han phải làm sao? Phải làm sao đây?

0: Anh biết rồi đúng không? Bác sĩ cũng đã nói với anh rằng tình trạng con bé sẽ tệ hơn, nhưng hiện tại họ không thể làm gì.
1: Tôi đã liên hệ với phòng thí nghiệm ở bên Úc rồi.
0: Để được đồng ý cũng phải mất 15 ngày, thậm chí có thể mất cả tháng. Với tình hình này, con bé không chịu được đâu. Hãy dùng loại thuốc mà chúng ta điều chế cho nó đi.
1: Loại thuốc đó vẫn chưa đủ đâu.
0: Chúng ta có thể thuê người mà. Tôi nhất định sẽ tìm ra phương thuốc chữa trị. Dù có chuyện gì, anh cũng phải ở bên cạnh con bé.
2: Tôi sẽ đi cùng cô. Có thể tôi sẽ giúp được gì đó.

0: Ơ, vậy rồi à?
1: Cô đến nhà chung hả?
0: Không có, tôi không thể điều chế liều thuốc thử nghiệm ở đây được. Soho biết một phòng thí nghiệm có đầy đủ các trang thiết bị, nên tôi sẽ làm phần việc còn lại ở đó.
1: Nếu vậy thì tôi sẽ ở lại đây để trông coi trang trại này.
2: Ôi trời ơi, hai người làm lành rồi hả?
0: Ôi trời, chúng tôi có bao giờ cãi nhau đâu.
1: Đúng vậy đó, chúng tôi thật sự rất thân.
2: Không cần giải thích gì đâu, tôi nấu bữa sáng rồi đó, hai người vào trong ăn đi. Trời ơi, cô làm tôi sợ quá, tôi sợ quá luôn á.
0: Cho cô ấy mà không cho tôi hả?
1: Bác sĩ Jin nè, cô ăn đi.
2: Cứ ăn cái phần của mình đi, kệ cô ta. Trời ơi, của cô nè, hãy ăn nhiều vào và trở nên béo phì đi ha.
0: Cảm ơn, cảm ơn.
2: Trời ơi, mà nè, tôi thắc mắc, đã có chuyện gì xảy ra với con gái của cậu Han mà tất cả mọi người trở nên lo lắng như vậy?
0: Phải rồi, tối hôm qua tôi vẫn còn chưa tìm hiểu nguyên nhân, nhưng chắc chắn phải có chuyện gì đó, thì đột nhiên con bé mới bị sốc thuốc như vậy.
1: Có nguyên nhân sao?
0: Cô không nhớ lần trước hả? Khi Linabi đưa con bé sô-cô-la, con bé cũng đã bị sốc thuốc.
2: Đúng vậy, tôi cũng có mặt ở đó mà.
0: Ôi, thật vô lý, khi con bé tự nhiên bị sốc thuốc mà lại chẳng hề có nguyên nhân nào cả.
2: Phải, cô nói đúng, chuyện đó cũng xảy ra rồi, cô nên tập trung chữa trị cho con bé. Nè cô xong à, cô có chắc là cô đã nhìn thấy một đống tiền mặt trong nhà của chị gái tôi không hả?
1: Hả?
2: Tôi đã lẻn vào phòng của chị gái tôi, nhưng mà túi tiền mà cô nói không còn ở trong đó nữa. Da Sun nói với tôi là chị ấy đã mang cái túi đó đi làm rồi.
1: Chắc bà ta nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy túi tiền đó, cho nên mới làm như vậy thôi.

0: mình phải làm gì với số tiền này đây?
1: Mẹ vợ ơi,
0: cậu làm cái gì ở đây vậy?
1: Bây giờ con không có tâm trạng để tỏ ra thành kính với mẹ đâu ha. Con nói sẽ ly hôn với Naomi khi nào vậy chứ?
0: Cuối cùng cậu cũng nhận được rồi.
1: Con biết mẹ là một người nhẫn tâm, nhưng mà việc mẹ đang làm là hoàn toàn sai trái. Mẹ nghĩ với số tiền cấp dưỡng này là có thể đền bù cho 10 năm con làm nô lệ cho mẹ hay sao hả?
0: Tôi làm như vậy là quá rộng lượng với cậu rồi đó. Nhưng mà tôi không thể rộng lượng hơn nữa, bởi vì cậu đang lên kế hoạch đâm sau lưng mẹ vợ của cậu. Thay vào đó thì tôi đã dùng số tiền này để trả cho luật sư. Bạn của cậu luật sư Ô đang làm rất tốt việc của mình đúng không?
1: Thưa mẹ vợ, mẹ đã dứt bỏ đứa con gái của người vợ trước, bây giờ mẹ định dứt bỏ đứa con rể này luôn sao?
0: Sao cậu dám hả? Ngậm miệng lại và làm việc chăm chỉ đi. Ít nhất thì cậu được nhận tiền bồi thường khi cậu bị cho thôi việc.
1: Mẹ ơi mẹ, thành thật mà nói, không có lý do gì để con bị đối xử như vậy cả.
0: Trước khi nói thì hãy suy nghĩ trước những chuyện mà cậu đã làm. Tôi có nên lấy đi mọi thứ và cả tiền cấp dưỡng để dạy cho cậu một bài học hay không?
1: Tức chết đi được. Lý Nam Y,
2: sao đó?
1: Cô đang ở đâu? Tại sao giờ này cô vẫn chưa tới công ty hả?
2: Tại sao lại quan tâm tới điều đó hả?
1: Mẹ nói là mẹ sẽ giúp chúng ta hoàn tất thủ tục ly hôn kìa.
2: Wow, tôi nên nhảy lên vì sung sướng. Một khi mẹ nhúng tay vào thì mọi chuyện sẽ xong thôi. Anh còn gì để nói nữa không?
1: Nè, đây là chuyện của người khác hả? Đây là chuyện của chúng ta mà. Nhưng mà tại sao mẹ cô lại đưa ra quyết định như vậy chứ? Tại sao?
2: Tôi đảm bảo là anh sẽ đi thẳng đến phòng của mẹ trước khi anh gọi điện cho tôi rồi. Tại sao anh không tự hỏi mẹ đi hả?
1: Nè Lý Nam Y, alo. Trời ơi, không thể tin được cái gia đình này mà.
2: Anh ta đúng là đồ thảm hại.
3: Cô Lý Nam Y,
2: nói chuyện một chút đi.
3: Chúng ta có thể nói chuyện ở đây mà. Như cô cũng thấy, hiện giờ Reum đang bệnh nặng.
2: Không phải là về Reum, mà chính xác hơn thì tôi muốn nói về thuốc của con bé.
3: Ý của cô là sao? Cô muốn nói gì về thuốc của con bé?
2: Tôi có được loại thuốc mà phòng thí nghiệm ở Úc đang nỗ lực điều chế.
3: Cô đang nói gì vậy cô Nabi? Cô có bằng cách nào?
2: Trước đó anh đã gửi tôi tài liệu để có sự cho phép của anh để thu hoạch thảo dược trên đất của tôi. Tôi đã xem tài liệu đó. Tôi biết có một loại thảo dược đang mọc trên đất của tôi, có thể dùng để chữa trị cho Reum. Loại thảo dược đó đã được chứng minh là có hiệu quả qua quá trình thử nghiệm của anh.
3: Bọn họ đang trong quá trình thực hiện thí nghiệm thứ hai.
2: Tôi biết chứ. Loại thuốc họ thu được trong cuộc nghiên cứu thứ hai hiện nay tôi đang giữ.
3: Cô Linabi, tình trạng hiện tại của Reum thực sự rất tệ. Làm ơn hãy giúp tôi lấy thuốc đó ngay đi. Làm ơn cứu con gái tôi.
2: Miễn là anh đồng ý với điều kiện của tôi.
3: Cô nói đi, tôi nhất định sẽ thực hiện.
2: Tôi muốn anh bỏ xong Bomi.
3: Hả?
2: Tôi muốn cô ta biến mất khỏi cuộc đời của anh.
3: Cô Linabi,
2: giữa con gái của anh Reum và Song Bomi, nếu như anh phải chọn một trong hai người họ thì anh sẽ chọn ai?
3: Sao cô lại bắt tôi chọn vậy? Trò đùa này rốt cuộc là sao cô Linabi?
2: Đây không phải là trò đùa. Không phải anh là ba của Reum sao? Anh phải chọn con gái của mình chứ. Đó là điều kiện của tôi. Giả lại, tôi cũng muốn làm mẹ của Reum. Anh phải sớm đưa ra quyết định đi. Có vẻ như con bé đang trong tình trạng nguy kịch rồi.

0: Hãy rắc rối thêm cho mình nữa. Cô đi giùm đi, nếu bắt gặp thì tôi sẽ báo cảnh sát đó.
1: Hả?
2: Sao cô quay về rồi? Cô đã mang theo cơm trưa rồi mà.
1: Thực ra có người đã chặn đường đi lên núi. Bạn có biết chủ nhân ngọn núi đó là ai hay không vậy?
2: Trời ơi, mọi ngọn núi ở đây đều thuộc quyền sở hữu của chị gái tôi đó.
1: Vậy là bà Cho Xuân Gia đã làm chuyện đó.
3: Sao? Bà ta làm gì?
1: Ủa, bác sĩ Jin, sao cô cũng quay về rồi?
3: Là Soho đã gọi cho tôi, nên tôi phải về thu xếp đồ đạc lên Seoul. Mà nè, cô không đi lên núi hả?
2: Tôi đoán là chị gái của tôi lại ngán đường của cô ta.
3: Cái gì?
1: Ngọn núi đó thuộc về bà Cho Xuân Gia sao?
3: Không phải đâu, ngọn núi đó là của Linabi. Nhưng mà dù cô ta hay mẹ cô ta cũng có khác gì đâu. Ây trời, mẹ con họ không có ranh giới gì cả. Tại sao họ lại ngán đường chúng ta trong khi chúng ta đang cứu cứu người?
1: Bác sĩ Jin nè, bây giờ cô nên tới bệnh viện đi. Tôi đảm bảo là dì Re anh Han sẽ không thể đi đâu hết.
3: Tôi biết rồi.
2: Ôi trời, nè, con bước vào đây như thể con đã đợi sẵn ở bên ngoài vậy đó.
4: Đang nói gì về tôi sao?
1: Là cô làm đúng chứ.
4: Sao cô lại nói chuyện không đầu không cuối như vậy hả?
1: Cô chính là người đã ngăn cản chúng tôi thu thập thảo dược ở trên núi đúng chứ?
4: Chuyện đó sao? Đúng vậy, là do tôi làm đó.
1: Hiện giờ Reum đang bị sốc thuốc. Bởi vì những tác dụng phụ của tất cả các loại thuốc nên bác sĩ không thể làm được gì hết.
4: Đúng là một mớ hỗn độn.
1: Nè Linabi,
4: tôi có tin này. Tôi muốn nói chuyện riêng với cô.
1: Chuyện gì vậy? Cô muốn nói chuyện gì với tôi vậy hả?
4: Tôi có thể cứu được Reum.
1: Có thật không? Tôi nghe nói là loại thuốc chữa trị được cho con bé vẫn đang được nghiên cứu mà.
4: Đúng vậy, tôi có loại thuốc đó.
1: Sao?
4: Cô biết tôi đã phải vất vả như thế nào để có thể chữa trị cho con bé không?
1: Vậy thì cô còn đang làm gì ở đây nữa? Anh Han đã biết gì chưa?
4: Tất nhiên rồi. Sao cô không nghĩ rằng tôi đã báo tin vui này cho anh ấy đầu tiên?
1: Cảm ơn cô nha. Cảm ơn cô nhiều lắm nha Linabi.
4: Nhưng mà tại sao cô lại là người cảm ơn tôi? Một khi cô rời khỏi đây thì tôi mới chữa trị cho Reum.
1: Hả?
4: Nếu muốn con bé được chữa trị thì cô cần phải rời khỏi đây. Đó là điều kiện để tôi giao thuốc cho Soho.
1: Cô cũng đã trao đổi chuyện này với anh Han sao?
4: Đương nhiên rồi. Tôi đã nói là tôi đã gặp anh ấy trước khi tôi đến đây mà.
1: Sao cô lại làm vậy? Đáng lẽ ra cô phải nói với tôi. Tôi phải là người đầu tiên mà cô nói chứ.
4: Nè, cô bị điên rồi hả?
1: Cô mới điên đó. Chắc anh ấy đang rất đau khổ khi phải chứng kiến tình trạng của con gái mình. Tại sao cô lại độc ác như vậy hả?

0: Anh nói rất đúng. Phòng thí nghiệm xác nhận đã gửi mẫu thuốc đến một công ty hàng. Chúng ta có thể tin được lời Nabi. Soho, Reum sẽ sớm khỏe lại thôi.
1: Đúng vậy.
0: Sao vậy? Điều kiện của cô ta là trang trại thảo dược đúng không? Rốt cuộc thì điều kiện của cô ta là gì vậy?
1: Xin phép tôi ra ngoài hít khí trời một lát.
0: Hả? Ờ, được. Anh nên kiếm gì ăn đi. Ở đây để tôi trông Reum cho.

0: nè Dashit à, tại sao em không chịu ăn gì vậy?
1: Chị ơi, bây giờ chúng ta ra ngoài một lát được không?
0: Đi đâu hả?
1: Chúng ta đi thăm Reom.
0: Sao tự dưng em muốn tới đó?
1: Chị đừng có đặt câu hỏi nữa. Chị có thể đưa em tới bệnh viện thăm em ấy không?

Làng cổ Phước Tích cách trung tâm thành phố Huế khoảng 40 km, được dòng Ô Lâu uốn lượn ôm trọn như một hòn đảo xanh. Làng cổ Phước Tích còn được gọi là xứ Cồn Dương, thuở trước là đất người Chăm đến khi vua Chế Mân dâng tặng Châu Ô và Châu Lý cho Đại Việt vào năm 1306 làm quà cưới Huyền Trân công chúa. Thế nên chỉ cần đi một vòng quanh làng, du khách sẽ bắt gặp những di tích Chăm còn sót lại như miếu Quảng Tế với tượng Gioni cổ, miếu Cây Thị thờ nữ thần Bô Naga nằm sát Cây Thị 500 năm tuổi, một bức phù điêu lá nhĩ bằng đá sa thạch nằm ở gốc cây bàng cổ thụ bến sông. Nhiều khách du lịch cả trong nước và quốc tế khi đến với Huế đều không thể không ghé đến làng cổ Phước Tích để tìm về những nét xưa, khám phá hương xưa của một làng cổ đặc trưng nơi này.

các miếu thờ linh thiêng nằm yên ắng bao quanh là vườn xanh mát và những hàng chè tàu cất tỉa gọn gàng bao quanh. Khung cảnh khiến mọi người như đang đi ngược về quá khứ, nơi thời gian ngưng đọng như dòng ô lâu hiền hòa bao đời nay. Nhà nào cũng có một chiếc cổng xinh xắn, đến nỗi khách phải rút điện thoại ra chụp vài tấm làm kỷ niệm. Thăm thú trong làng, du khách dễ nhận ra đâu đâu cũng có mảnh sành và đất nung vương vãi trên đất. Dưới mỗi nếp nhà xưa còn lưu giữ những sản phẩm gia dụng bằng gốm như hũ không có vành miệng đặc trưng của làng, lu, cối, om, trách. Không lạ bởi Phước Tích xưa là làng gốm nức tiếng một thời. Những ngôi nhà rường sang trọng một thời được xây lên nhờ nghề gốm và nghề làm dầu chuồng thịnh đạt. Gốm Phước Tích là mặt hàng gia dụng được bán đi khắp vùng. Làng còn là nơi cung cấp om đất nấu cơm cho các vua triều Nguyễn. Om đất đơn sơ mộc mạc được thợ lành nghề chuốt nên từ tứ đất sét tốt nhất, được gọi với cái tên mỹ miều là ngọc oa ngự dụng. Đến với làng cổ Phước Tích, thăm những gia đình đang từng ngày gìn giữ các ngôi nhà cổ như ông Hồ Văn Tế để lắng nghe những câu chuyện gìn giữ trong nhiều năm qua.

0: Ngôi nhà của tôi gồm xin làm năm 1880, đời cổ đến giờ đến tôi là đời thứ tư. Và ngôi nhà này á, nay con cháu phải giữ gìn để bảo tồn lại cái giá trị của ông bà để lại. Về cái lịch sử của ngôi nhà là nhà này gồm có ba gian hai trái, mà có ba là gỗ thường chú Hà Mít và Kiên Kiên. Ba căn giữa là trước là bà thờ Phật, sau là thờ tổ tiên. Còn hai căn hai bên là thờ tiếp khách.
1: Bây giờ thì có 26 ngôi nhà rường cũ đã được xếp hạng di tích, và tất cả những cái ngôi nhà rường này thì trong thời gian qua được các cấp chính quyền quan tâm trùng tu tôn tạo để bảo vệ những cái di sản mà tổ tiên để lại. Đặc biệt hơn nữa, trong tất cả những ngôi nhà rường này thì hiện nay bên ban quản lý làng cổ Phật Tích chúng tôi đã đưa vào khai thác phát huy giá trị di sản để đưa vào khai thác du lịch. Và trong tất cả những ngôi nhà rường thì như các bạn đã được thấy thì chủ nhân những ngôi nhà trong quá trình đi tham quan thì cũng rất là thân thiện hiếu khách, luôn được bày tỏ mong muốn là được đón khách tham quan du lịch để giới thiệu cho khách du lịch biết được những giá trị độc đáo của ngôi nhà rường. Và hơn nữa đó chính là cái quảng bá những cái giá trị đặc biệt của quần thể nhà rường nói chung và cái giá trị của làng cổ Phật Tích đến du khách trong và ngoài nước. Tất cả những ngôi nhà rường này thì hàng năm chính quyền cùng với ban đều rất là nỗ lực trong cái việc bảo tồn bằng những việc làm cụ thể, ví dụ như khảo sát, đánh giá, trùng tu tôn tạo để bảo tồn những cái di tích mà tổ tiên để lại nhằm mà phục vụ lâu dài cho cái việc phát huy giá trị di sản và phát triển du lịch tại đây.
2: Làng cổ Phước Tích với lịch sử hơn 500 năm tuổi, được bao bọc bởi dòng sông Ô Lâu hiền hòa, đang là điểm du lịch thú vị hấp dẫn cho du khách khi đến xứ Huế mộng mơ. Tên gọi đầu tiên của làng là Phúc Giang, nhưng mong muốn một vùng gần sông nước nhiều phúc lộc. Đến thời Tây Sơn, Phúc Giang được đổi thành Hoàng Giang để nhớ đến dòng họ khai canh lập làng. Đến đời Gia Long, làng được đổi tên thành Phước Tích, như là mong muốn của người dân được tích lũy phúc đức cho con cháu. Hơn 5 thế kỷ tồn tại, trải qua các cuộc chiến tranh binh lửa và sự tàn phá của thiên nhiên. Có thể nói, Phước Tích vẫn giữ gìn gần như nguyên vẹn vẻ đẹp nguyên sơ của làng quê Việt Nam, với phong cảnh hữu tình, không gian yên ả, với cây đa, bến nước, sân đình. Làng cổ có quần thể di tích kiến trúc nhà Ruồng cổ, di tích văn hóa Champa, văn hóa Việt cổ, nghề gốm Phước Tích truyền thống. Phước Tích vì thế còn được mệnh danh là làng di sản của vùng Trung Trung Bộ của Việt Nam, đặc biệt là quần thể di tích nghệ thuật kiến trúc dân gian độc đáo với những ngôi nhà ruồng cổ còn khá nguyên vẹn. Tất cả những ngôi nhà ruồng này đều trên 100 năm tuổi và được chạm khắc những họa tiết hoa văn cực kỳ tinh xảo. Nhà nào cũng có vườn rộng nối liền với nhau bởi những hàng rào bằng cây chè tàu bao quanh. Bên cạnh đó là hệ thống các di tích tín ngưỡng tôn giáo như đình chùa, miếu, nhà thờ của các họ tộc, các di tích của nền văn

0: hóa Champa. Những cây cổ thụ có tuổi thọ hàng trăm năm, những bến nước sân đỉnh, phế tích của những lò nung gốm, đường làng ngõ xóm, những lối đi với lớp lớp những mảnh gốm sành ghi dấu thời vàng son của làng nghề sản xuất gốm. Tất cả như tạo nên cảnh quan đặc trưng của một làng quê Việt cổ kính.
1: Tất cả những ngôi nhà riêng cũ ở đây thì đều có một cái giá trị đặc biệt đối với từng ngôi nhà. Những ngôi nhà nổi bật về cái kiến trúc phong thủy, rồi là kiến trúc cảnh quan chung của ngôi nhà, ví dụ như là về mặt cấu tạo nguyên liệu gỗ, rồi về cách bài trí sắp xếp thì hệ thống vật dụng bên trong. Và đặc biệt hơn nữa là trong một kiến trúc chung của ngôi nhà, giường của Phật tích nó không bao giờ đặt mình trong một không gian trống trọi mà như chúng ta đang được thấy ở đây. Thì bất kể một ngôi nhà giường nào Phật tích thì nó cũng luôn được đặt trong một không gian vườn rất là rộng rãi, gắn liền với những cây cổ có giá trị và nhiều loài hệ cây cảnh trong vườn để phục vụ cho cái việc phát triển kinh tế và thưởng thức cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt đối với bất kỳ một ngôi nhà rương nào ở xứ Huế và nhà rương Phật tích thì đều như chúng ta đã thấy trong quá trình tham quan đi thấy, thì phía trước luôn nhà luôn có một cái công trình như bình phong, bể cạn và hòn non bộ, đó là cái kiến trúc phong thủy chung để người ta tôn thêm cái vẻ tôn kính cũng như những cái giá trị văn hóa sâu xa của người Phật tích.
0: Từ bao đời nay, hệ thống nhà ruồng cổ là tài sản quý giá, góp phần tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của di sản kiến trúc văn hóa Huế. Nhà ruồng cổ ở làng Phước Tích, tỉnh Thừa Thiên Huế thường đặt trong một không gian rộng, có khuôn viên vây quanh bởi hàng cây được cắt tỉa gọn gàng. Trong không gian ấy, vườn luôn chiếm tỷ lệ lớn với màu xanh bao phủ bốn mùa. Nhà ruồng Huế có nhiều loại hình. Căn cứ vào vật liệu xây dựng để phân loại thì có nhà gỗ, nhà tre, nhà tranh, nhà phên, nhà lá, nhà ngói. Căn cứ vào cấu trúc không gian để phân loại thì có nhà một gian hai trái, nhà ba gian hai trái, nhà năm gian, nhà đơn, nhà kép. Nền nhà thường đắp bằng đất sạch, có trộn thêm vôi cho để chống mối, chống ẩm và được đầm chặt bằng nhiều lớp. Hệ mái của nhà ruồng Huế thường có độ dốc lớn để phù hợp với vùng đất có lượng mưa cực đoan. Nhà ruồng thường gồm 4 mái, lợp bằng ngói âm dương, ngói liệt hay lợp tranh. Gỗ, vật liệu chính cho nhà ruồng Huế, được ưu chuộng nhất là các loại gỗ mít, gỗ làm cột, kiền kiền, chua, huỳnh làm hệ khung mái. Làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế được công nhận là di tích cấp quốc gia từ năm 2009 với hệ thống nhà ruồng hàng trăm năm tuổi. Cả làng hiện có 30 nhà ruồng cổ, trong đó 24 nhà ở của dân và 6 nhà thờ của dòng họ. Theo thời gian, những ngôi nhà ruồng cổ ở làng Phước Tích xuống cấp nghiêm trọng. Tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai các giải pháp trùng tu, chống xuống cấp trong nhiều năm qua để giữ trọn vẹn nét đẹp cổ xưa cho khách tham quan và cho làng cổ Phước Tích. Nhiều du khách kiến trúc sư khi đến làng cổ Phước Tích để tham quan nghiên cứu đều tỏ ra ngạc nhiên và thú vị vì khi nhìn thấy sự nguyên vẹn của hệ thống nhà ruồng và nhà thờ dòng họ. Các nhà ruồng trong làng đã trải qua hàng trăm năm. Sau khi được trùng tu sửa chữa, vẫn giữ được nguyên vẹn dáng dấp và đặc điểm của nhà ruồng cổ làng Phước Tích.

0: Theo góc nhìn của người làm kiến trúc thì tôi có sự so sánh giữa kiến trúc của nhà Dường Huế và kiến trúc của Đồng bằng Bắc Bộ là khác nhau về cái ngôn ngữ kiến trúc. Thứ nhất là cái phía trước nó rất là thoáng và cái mái hiên nó không đua ra dài như nhà cổ ở Đồng bằng Bắc Bộ. Cái thứ hai là phía sau nó không trồng nhiều cây vì là ở trong miền Trung thì nó không bị gió mùa Đông Bắc. Nên là cái ngôn ngữ kiến trúc nó sẽ đơn giản hơn so với kiến trúc ở nhà Đồng bằng Bắc Bộ.
1: Trong cái xu thế mà cả nước đang tiến lên một cái nền công nghiệp thì cái mình quan tâm là những cái xưa. Càng xưa mình càng thú vị. Và ví dụ như mình chỉ nhìn một cái lò gốm để người ta làm những cái đồ gốm, gốm sứ. Nó thật đơn sơ, vô cùng đơn sơ luôn mà người ta làm được cái đó. Bây giờ cái đấy thì không ai người ta làm nữa. Nhưng mình đứng ở đấy

0: cỡ nửa tiếng để mình nhìn, mình hình dung ra là ở người xưa người ta làm như thế nào. Bây giờ thì trong một phút mốt người ta ra một cái bình gốm, ở đây người ta làm rất thủ công, thì thấy rằng là cha ông chúng ta thật là tuyệt vời. Và cái mong muốn của mình là làm sao Huế cố gắng giữ gìn được những cái đó.
1: Làng cổ Phước Tích luôn được chú trọng bảo tồn và phát huy nét đẹp truyền thống, quảng bá thông qua rất nhiều hoạt động. Những hoạt động ý nghĩa luôn để lại dấu ấn với các du khách khi ghé qua thăm nét hương xưa này.

0: Đến đây thì khách người ta rất thích được trải rất nhiều hoạt động trải nghiệm, ví dụ như người ta trải nghiệm cuộc sống bằng nghề gốm này, được trực tiếp cùng với người dân làng cổ làm nên những cái sản phẩm gốm dưới sự hướng dẫn của những nghệ nhân mà mình yêu thích. Và bên cạnh hoạt động trải nghiệm gốm thì đặc biệt ở cái làng này thì có những cái nghề bánh rất là nổi tiếng, ví dụ như bánh phu thê, bánh quai vạc, bánh bông cây, thì khách du lịch cũng có thể tự tay tạo nên những cái sản phẩm bánh mà mình yêu thích.
1: Ở làng cổ Phước Tích có rất nhiều địa điểm để du khách tham quan. Trong đó có ngôi chùa cổ kính mang nhiều nét đặc trưng xứ Huế là chùa Phước Bửu. Cùng với nhiều tâm niệm và ý nghĩa tâm linh, kiến trúc phong thủy theo dòng sông Ô Lâu. Bao nhiêu năm qua, những người dân vẫn luôn tâm niệm hướng tới sự bình an để giữ gìn sự bình lặng vốn có của nơi này.

0: chùa là đối với người dân là chùa nó dành cho gọi là tín đồ Phật tử, chứ không phải là giáo hội tu tập. Trong khuôn viên của chùa là có thờ Ba Giang, có thờ được là Đức Bổn Sư, tả hữu là Quan Âm Địa Tạng, trên dưới là thờ Hộ Pháp với thờ Thập Điện Minh Vương, 18 vị La Hán. Rồi ở ngoài khuôn viên thì có là đền thánh, thờ là Quang Công, Lưu Bị hoặc là Quang Công ba vị đó.
1: Không chỉ những ngôi nhà giường ở đây mà tất cả những công trình kiến trúc ở làng cổ Phật Tích thì người ta đều lấy dòng sông Âu Lâu làm hướng chính trong cái kiến trúc phong thủy ở đây. Sở dĩ người ta lấy dòng sông Âu Lâu bởi vì dòng sông Âu Lâu trong kiến trúc phong thủy chúng ta biết là dòng sông là nơi tụ thủy tích đức, là nơi giúp cho người dân làng cũng như những ngôi nhà giường sẽ gặp những điều may mắn trong cuộc sống. Vì vậy như chúng ta trong quá trình đi tham quan chúng ta thấy đấy, tất cả những cung đường, đình chùa, miếu, ngôi nhà thờ người ta đều có những cái hướng đi và có hướng chính ra trong sông Âu Lâu để làm cái hướng chính trong cái kiến trúc phong thủy nguyên ở đây. Và trong sông Âu Lâu thì nó bao bọc ngôi làng này.
2: Với những nét đẹp văn hóa cổ xưa, với những nét riêng mang hương xưa chỉ có thể tìm thấy được ở ngôi làng hơn 500 năm tuổi, lưu giấu những kỷ niệm khó quên cho những ai từng đến thăm và từng ở lại trong ngôi làng cổ Phước Tích bình yên bên dòng Âu Lâu thơ mộng và êm ả này. Và mỗi du khách đến đây đều có những cảm nhận riêng.
3: Đây là lần đầu tiên tôi đến Huế và cũng là lần đầu được ghé thăm làng cổ Phước Tích. Thì cái cảm quan của tôi khi bước chân vào ngôi làng này, thứ nhất là cái cảm giác rất là dễ chịu bởi không gian xanh mát và giữ được những cái nét nguyên sơ của làng quê Việt Nam. Đấy là điều đầu tiên tôi cảm nhận được. Thứ hai là con người ở đây thì rất là thân thiện. Thứ ba là cảnh quan nó vẫn mang những cái nét cổ kính và rất lâu đời, đặc biệt là với sự xuất hiện của những ngôi miếu cổ, những cái gốc cây già và những cái bến nước vẫn còn rêu phong. Và cảnh quan nói chung là được bảo tồn khá là tốt theo cảm nhận của cá nhân tôi.
4: Làng cổ Phước Tích thì lần đầu tiên mình đến vì là rất là nhiều các cái hình ảnh về các cái ngôi làng cổ xưa của Huế đã hiện diện ở đó. Nên mình rất là thích và rất là muốn được quay lại để

0: ngắm nghía kỹ hơn nữa. Chứ trong một cái cuộc tham quan như thế thì đi cũng chưa hết được cái mà mình mong muốn, bởi vì nó có những cái họa tiết rồi là những cái chi tiết về nhà cổ mà bọn mình rất là muốn khám phá sâu hơn.
1: Phúc Tích là một ngôi làng cổ giàu giá trị văn hóa lịch sử, tọa lạc bên dòng sông Âu Lâu xanh mát. Đây là vùng đất mà chúng ta có được nhờ đám cưới lịch sử của ông chúa Huyền Trân và vua Chế Mân Champa vào thời nhà Trần, nơi mà cổ xưa được gọi là Hai Châu Ô Lý. Chính vì lẽ đó mà vết tích của người Champa vẫn còn nơi đây. Với cây thị nghìn năm tuổi và miếu Quảng Tế là biểu tượng văn hóa thiêng liêng của người Chăm. Cũng chính tại đây, nơi mà những ngày đầu vào trấn thủ vùng Thuận Hóa, chúa Nguyễn Hoàng và những dòng họ trung thành đã nhìn thấy vùng đất thắng địa cho xây dựng ngôi làng nổi tiếng với nghề làm gốm. Điều đó nói lên rằng Phúc Tích là nơi có ý nghĩa to lớn với lịch sử của cha ông ta ngày trước cho đến tận ngày nay. Từ năm 2009, làng Phúc Tích được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia, được đưa vào bảo tồn và đây cũng như là điểm đến hấp dẫn cho du khách gần xa. Kiến trúc và nét đẹp này luôn là điều ấn tượng với nhiều du khách khi đến Huế.
2: Khi mà tôi đến đây thấy điều đầu tiên ấy là những cái cảnh quan cũ vẫn được duy tu bảo tồn rất là tốt. Chỉ trừ có một số cái gốc cây già theo thời gian có thể là nó bị mọt ruỗng và tự chết theo cái quy trình tự nhiên. Còn về cơ bản những cái di tích là được bảo trì tốt. Còn với mong muốn của một cái du khách thì tôi nghĩ rằng là ở những lần sau đến đây ấy, thì mình nghĩ là những cái di tích mà thực sự lâu năm mà có giá trị cao thì sẽ được chăm sóc kỹ lưỡng và được bảo vệ tốt hơn. Cũng như là ở Huế và làng Phước Tích này, tôi mong muốn ở Việt Nam sẽ có rất nhiều những ngôi làng cổ được bảo trì, duy tu và được gìn giữ vệ sinh sạch sẽ như ngôi làng Phước Tích này.
3: Tôi thấy là cái ngôi làng rất là đẹp và bình yên, thanh bình, và công tác đấy thì làm rất là chu tất và gọn gàng, nhìn làng rất là sạch sẽ. Tôi nghĩ là nên gìn giữ những cái giá trị văn hóa cổ truyền, vì một cái truyền thống nó có nền móng và có nền tảng tốt ấy, thì sẽ tạo cái động lực cho cái thế hệ sau để phát triển lên.
1: Cho dù có rất nhiều mỹ từ dành cho làng cổ Phước Tích, nhưng dấu ấn riêng của làng cổ Phước Tích giữa sự trầm mặc của nét đẹp cố đô Huế luôn mang nét hương xưa. Đó sẽ mãi là nét đẹp riêng có mà ngôi làng cổ hơn 500 năm tuổi vẫn luôn lặng lẽ bên dòng Ô Lâu theo thời gian, năm tháng, và bao giá trị bền vững sẽ không bao giờ biến mất giữa sự phát triển tấp nập của cuộc sống hôm nay.

Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Đăng Khoa và Ánh Dương kính chào quý vị đang theo dõi bản tin 18 giờ được phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Tư ngày 13 tháng 5 năm 2026, bản tin sẽ chuyển đến quý vị khán giả những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác.

0: trong lĩnh vực công nghệ, năng lượng và kinh tế số.
1: Ra mắt sách trắng thuế Việt Nam năm 2026.
0: Dồn lực đưa cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng về đích đúng tiến độ.
1: Trong phần tin an ninh trật tự có tin, xét xử Bùi Đình Khánh cùng các đồng phạm với nhiều tội danh nghiêm trọng.
0: Phú Thọ, hai đứa trẻ tử vong tại hố nước trong công trường xây dựng.
1: Và trong tiết mục câu chuyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để nâng cao giá trị nông sản. Và bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình.
0: Thưa quý vị, hôm qua 12 tháng 5, tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp với Thương vụ Việt Nam tổ chức hội thảo tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc trong bối cảnh mới.
2: Tại hội thảo, nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư Hàn Quốc đánh giá Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầu tư hấp dẫn của Hàn Quốc, tập trung trao đổi về định hướng hoàn thiện khung pháp lý và chính sách phù hợp với môi trường công nghiệp và đầu tư tại Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, thương mại hóa công nghệ và phát triển kinh tế số, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng các nhu cầu của các ngành công nghệ chiến lược trong tương lai. Đặc biệt, nhiều đại biểu đánh giá hợp tác điện hạt nhân có thể trở thành lĩnh vực hợp tác chiến lược mới giữa hai nước trong thời gian tới. Hàn Quốc với kinh nghiệm phát triển ngành công nghiệp điện hạt nhân tiên tiến có thể trở thành một trong những đối tác quan trọng hỗ trợ Việt Nam trong chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Tại hội thảo đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Thương vụ Việt Nam, Văn phòng Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Hàn Quốc với các đối tác Hàn Quốc.
1: Chiều qua, Cục Thuế đã công bố sách trắng thuế Việt Nam năm 2026 nhằm cung cấp bức tranh tổng quan về hệ thống chính sách thuế và công tác quản lý thuế của Việt Nam, phản ánh những kết quả đạt được, các thách thức đặt ra cùng định hướng cải cách trong thời gian tới.
3: Theo Cục Thuế, giai đoạn 2021-2025, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý đạt khoảng 8.527 triệu tỷ đồng, vượt 24,1% dự toán. Bước sang giai đoạn 2026-2030, ngành thuế đặt mục tiêu thu 14,6 triệu tỷ đồng, đóng góp gần 90% tổng nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Sách trắng thuế Việt Nam năm 2026 cũng nêu bật quá trình chuyển đổi từ phương thức quản lý truyền thống sang quản trị dữ liệu, dựa trên phân tích rủi ro, đồng thời xác định các trọng tâm cải cách gồm hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ và nâng cao chất lượng quản trị thuế.
0: Ban vận động hiến máu tình nguyện phường Bình Phước phối hợp với Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức vận động hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2026.
2: Kết quả, ban tổ chức đã tiếp nhận gần 500 đơn vị máu hiến, kịp thời bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Với tinh thần mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, phong trào hiến máu tình nguyện tại phường Bình Đức ngày càng được lan tỏa sâu rộng. Tỷ lệ hiến máu nhắc lại của tình nguyện viên đạt trên 40%, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
1: Hôm qua tại cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ đón 158 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia đưa về nước giữa đợt 2, giai đoạn 25, mùa khô 2025-2026.
3: Những hài cốt liệt sĩ được cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đưa qua cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp trong niềm xúc động của đồng chí, đồng đội và nhân dân. Sau hơn 40 năm nằm lại trên đất bạn Campuchia, tại những chiến trường xưa, các liệt sĩ nay đã trở về với quê hương trong vòng tay tri ân của Tổ quốc và nhân dân. Trong đợt 2, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được 158 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt tìm kiếm quy tập được trong giai đoạn 25 lên 322 hài cốt. Sau lễ đón, hài cốt các liệt sĩ sẽ được đưa về nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng, Tân Hưng, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh để tổ chức lễ truy điệu và an táng theo nghi thức trang trọng.
0: Dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua tỉnh An Giang đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp hoàn thành theo kế hoạch vào tháng 7 năm 2026. Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng của dự án đã đạt trên 90% khối lượng công việc.
2: Dự án cao tốc đoạn qua An Giang chạy hơn 56 km, tổng mức đầu tư hơn 13.526 tỷ đồng. Tại gói thầu số 44 qua địa bàn xã Vĩnh Hành, nhà thầu đang tập trung hoàn thiện các hạng mục như thảm bê tông nhựa mặt đường, lắp đặt dải phân cách, lan can an toàn, lưới chống chói và đường gom dân sinh. Hiện nay nhiều hạng mục chính như sơn dạch kẻ đường, lắp đặt dải phân cách, lưới chống chói đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, dự án vẫn còn gặp khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát và đá. Theo ban quản lý dự án tỉnh An Giang, dự án hiện nay còn thiếu hơn 657.000 mét khối cát và khoảng 504.000 mét khối đá phục vụ thi công. Để dự án cao tốc qua địa bàn An Giang hoàn thành và đưa vào khai thác đúng tiến độ, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phối hợp với các bộ ngành tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng.

0: nhằm bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ.
1: Thưa quý vị, liên quan đến vụ sạt lở xảy ra trên tuyến đê bao sông Lò Gạch, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh, ngành chức năng bước đầu đã xác định nguyên nhân dẫn đến sự cố.
2: Theo báo cáo, phân tích kỹ thuật của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, khu vực xảy ra sạt lở có nền đất yếu, địa tầng phức tạp và chịu tác động cộng hưởng từ nhiều yếu tố bên ngoài, khiến tuyến đê mất ổn định và xảy ra sụt lún sạt trượt.
3: Trước đó, ngày 12 tháng 5, đơn vị thi công phát hiện các vết nứt xuất hiện trên đoạn đê từ km 7+640 đến km 7+700, dài khoảng 60m. Đến chiều cùng ngày, khu vực này xảy ra sụt lún nghiêm trọng, toàn bộ mặt đê lún sâu từ 1 đến 1,7 mét so với thiết kế ban đầu. Qua kiểm tra toàn tuyến, ngành chức năng tiếp tục phát hiện thêm 7 vị trí có dấu hiệu trạn nứt với tổng chiều dài hơn 120 mét. Kết quả khảo sát địa chất cho thấy, nền đê đi qua khu vực có túi bùn lớn, lớp đất yếu kéo dài trung bình đến 21 mét, khả năng kháng trượt thấp, dễ mất ổn định khi chịu tải trọng từ nền đắp và phương tiện giao thông. Ngoài yếu tố địa chất, hoạt động sản xuất nông nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện tải trọng lớn cũng làm gia tăng áp lực lên nền đất. Cùng với đó, khi mực nước xuống thấp, hoạt động của phà làm xói lở mái sông, ảnh hưởng đến độ ổn định của công trình. Hiện chủ đầu tư đề xuất hai phương án xử lý khẩn cấp, gồm gia cố nền bằng cừ bạch đằng hoặc sử dụng cọc bê tông giữ ứng lực xuyên qua lớp bùn yếu. Các đơn vị chức năng đang tiếp tục đánh giá tính khả thi nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và ổn định lâu dài công trình.
2: Sáng nay 13 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự mua bán trái phép ma túy liên tỉnh, có sự tham gia của Bùi Đình Khánh, sinh năm 1994, trú tại tổ 6, khu giếng đáy 1, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh, cùng 18 đồng phạm với nhiều tội danh.
0: Theo cáo trạng, Bùi Đình Khánh bị đưa ra xét xử về các tội giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cố ý làm hư hỏng tài sản. Bùi Đình Khánh là mắt xích kết nối nhóm ma túy từ Phú Thọ với đầu mối tiêu thụ tại Quảng Ninh, trực tiếp tham gia điều hành việc vận chuyển, tập kết heroin và thuê căn hộ tại chung cư Fresh Bay Garden, phường Bãi Cháy, làm nơi cất giấu ma túy, vũ khí quân dụng để phục vụ hoạt động phạm tội. 18 bị cáo khác trong vụ án cũng bị xét xử với các tội giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm và một số tội danh liên quan theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Mở rộng điều tra vụ án, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với công an các địa phương bắt giữ nhiều đối tượng khác trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ khối lượng lớn heroin, ma túy tổng hợp, vũ khí cùng các phương tiện vật chứng liên quan. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5.
1: Một vụ tai nạn đuối nước thương tâm vừa xảy ra tại công trường xây dựng thuộc địa bàn xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ, khiến hai cháu bé tử vong.
3: Một vụ tai nạn đuối nước thương tâm vừa xảy ra tại công trường xây dựng thuộc địa bàn Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ khiến hai cháu bé tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm chiều tối ngày 25 tháng 5, bốn cháu bé trú tại khu cao xá xã Bản Nguyên đã vào khu vực thi công của công trình xây dựng để chơi. Trong lúc chơi, có hai cháu không may bị rơi xuống hố nước trong công trình. Nghe tiếng hô hoán, công nhân đang làm việc tại công trình đã nhanh chóng chạy đến ứng cứu và đưa hai cháu bị đuối nước đến trung tâm y tế khu vực Tam Nông để cứu chữa. Dù vậy, hai cháu đã không qua khỏi. Ngay sau sự việc xảy ra, lực lượng chức năng của xã Bản Nguyên và tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất đang trở thành giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.
2: Tại Quảng Ngãi, những mô hình sản xuất hiện đại đang từng bước được triển khai, góp phần thay đổi tư duy canh tác và mở ra hướng phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây của bản tin 18 giờ.
0: Hệ thống chiết rót tự động trị giá 800 triệu đồng vừa được Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Vạn Tường đưa vào vận hành. Thay thế cho những công đoạn thủ công trước đây, hệ thống này đảm nhiệm toàn bộ quy trình khép kín từ xúc rửa đến đóng nắp sản phẩm.
4: Và sau khi áp dụng được cái dây chuyền nước, áp dụng được khoa học kỹ thuật vào trong quá trình sản xuất thì về năng suất, sản lượng, số lượng mà sản xuất thì còn được tăng lên. Thứ hai nữa là về chi phí nhân công được giảm đi. Cái thứ ba nữa là về cái chất lượng sản phẩm thì nó được đảm bảo và an toàn.

0: Không chỉ giải bài toán về nhân công và sức lao động, công nghệ mới còn khắc phục triệt để những hạn chế về mẫu mã, thể hiện sự chuyên nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường.
1: Từ nhà đó dàn má tự động đây là người lao động rất là khỏe, làm là che rồi nó cứng nắp rồi nó chặt chẽ, nói chung là nó khỏe hơn lúc làm thủ công rất là nhiều.
0: Còn tại xã Trà Bồng, bao đời nay cây quế đã gắn bó với đồng bào các dân tộc Co. Để hương quế vươn xa khỏi đại ngàn, công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Quế Trà Bồng đã tiên phong đưa công nghệ hiện đại vào quy trình chế biến sâu.
2: Ví dụ như lãnh đạo cũng phải cử đi học những cái lớp tập huấn của các xã ban ngành, rồi ví dụ có người kỹ thuật ấy, thì vẫn cho người kỹ thuật đi học các chương trình mà đào tạo về cơ bản nghề cho nó cao để mình vận dụng một cái điều.
0: Khoa học công nghệ chính là chìa khóa để nông sản Quảng Ngãi thoát khỏi tư duy sản xuất manh mún, hướng tới giá trị gia tăng bền vững. Vì vậy, ngành nông nghiệp tỉnh sẽ có những định hướng để tiếp tục đồng hành, tiếp sức cho doanh nghiệp và nông dân trong hành trình chuyển đổi số.
3: Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để phát triển bứt phá, sắp xếp, kiện toàn, tổ chức bộ máy để nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
0: Với sự đồng hành của cơ quan quản lý và tinh thần chủ động của doanh nghiệp, khát vọng về một nền nông nghiệp thông minh, bền vững trên quê hương Quảng Ngãi đang dần trở nên hiện thực, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
4: Thưa quý vị, và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp quý vị gửi về địa chỉ email bản tin18h.atv@gmail.com.
5: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đang đón theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 13 tháng 5 sẽ có những nội dung chính như sau. Iran nêu điều kiện tiên quyết trước khi nối lại đàm phán hạt nhân. Nga thử thành công siêu tên lửa Sarmat. Phần tin thể thao có tin: U17 Việt Nam quyết tâm làm nên lịch sử. U17 nữ Việt Nam tích lũy trải nghiệm quý ở sân chơi châu Á. Atletico thắng dọc, Betis trở lại Champions League. Huấn luyện viên 78 tuổi có màn tái xuất gây sốc trước thềm World Cup năm 2026. Thưa quý vị, hôm qua ngày 12 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei khẳng định việc chấm dứt chiến sự và dỡ bỏ phong tỏa tại eo biển Hormuz là điều kiện tiên quyết để Tehran tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán hạt nhân nào với Mỹ.
1: Trong cuộc trả lời phỏng vấn India Today Global, ông Baghaei cáo buộc Mỹ tìm cách áp đặt ý chí thay vì tiến hành thương lượng trên cơ sở nhượng bộ lẫn nhau. Quan chức Iran cũng cho rằng trách nhiệm về việc eo biển Hormuz bị đóng cửa thuộc về Mỹ, nhấn mạnh việc hải quân Mỹ phong tỏa cảng biển của Iran bị xem là hành động chiến tranh theo luật pháp quốc tế. Trong diễn biến liên quan, Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tuyên bố đã mở rộng đáng kể phạm vi phòng thủ chiến lược tại eo biển Hormuz. Theo đó, eo biển này đã trở thành một khu vực tác chiến rộng lớn hơn, có phạm vi kéo dài từ các bờ biển Shark và Sirik nằm ở phía đông và đông bắc cửa Hormuz tới khu vực vượt qua đảo Raytheon nằm ở phía tây. Theo IRGC, eo biển Hormuz hiện nay là khu vực toàn bộ dải bờ biển phía nam của Iran, dọc theo cửa ngõ Hormuz, chứ không phải là eo biển Hormuz theo nghĩa hẹp truyền thống. IRGC cũng tuyên bố tuyến hàng hải an toàn duy nhất đi qua eo biển sẽ là hành lang do Cộng hòa Hồi giáo Iran chỉ định, đồng thời cảnh báo sẽ có phản ứng quyết đoán đối với bất kỳ tàu thuyền nào đi chệch khỏi tuyến này.
0: Trong bối cảnh giao tranh tại miền Nam Liban tiếp tục leo thang bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được công bố trước đó, Tổng thống Liban Joseph Aoun đã kêu gọi Mỹ gây áp lực buộc Israel chấm dứt các cuộc không kích và hoạt động phá hủy nhà cửa tại khu vực biên giới.
1: Lời kêu gọi trên được đưa ra tại cuộc gặp giữa Tổng thống Aoun và Đại sứ Mỹ tại Liban Bissan Issa mới đây, giữa lúc thương vong tại quốc gia Trung Đông này tiếp tục tăng mạnh. Bộ Y tế Liban cho biết, chỉ trong 3 ngày qua, đã có ít nhất 74 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ khi xung đột bùng phát trở lại ngày 2 tháng 3 vừa qua. Tổng số người thiệt mạng đã lên tới gần 2.900 người, trong đó có nhiều nhân viên y tế, phụ nữ và trẻ vị thành niên. Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng nhân đạo tại Liban đang tiếp tục xấu đi. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết, hơn 100 vụ không kích đã được ghi nhận chỉ trong vòng 24 giờ qua. Nhiều cơ sở y tế tiếp tục bị ảnh hưởng, trong khi các nhân viên cứu hộ cũng trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công. Các cơ quan cứu trợ quốc tế cảnh báo, nếu giao tranh tiếp tục kéo dài, hệ thống y tế và hỗ trợ nhân đạo vốn đã quá tải tại Liban có nguy cơ rơi vào tình trạng tê liệt.
0: Thưa quý vị, hôm qua Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM Sarmat mới, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Động thái này diễn ra chỉ vài tháng sau khi hiệp ước New Star với Mỹ về việc hạn chế kho vũ khí nguyên tử hết hiệu lực hồi tháng 2 năm 2026.
1: Sau khi nhận báo cáo vụ phóng thành công, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định đây là hệ thống tên lửa mạnh nhất thế giới. Ông cho biết loại tên lửa này có thể mang đầu đạn mạnh gấp 4 lần so với bất kỳ loại vũ khí nào mà quân đội phương Tây đang sở hữu, đồng thời cho hay Sarmat sẽ được đưa vào trạng thái trực chiến từ cuối năm nay. Theo ông Putin, tên lửa được thử nghiệm có khả năng di chuyển quãng đường lên tới 35.000 km, khoảng 22.000 dặm. Sarmat được NATO định danh là Satan II, là loại tên lửa ICBM đầu tiên được sản xuất tại Nga thời hậu Xô Viết và được xếp vào loại siêu nặng. Mặc dù Moscow và Washington đã đồng ý tái thiết lập đối thoại quân sự cấp cao ngay sau khi New Star hết hạn, nhưng hiện vẫn chưa có dấu hiệu nào về việc gia hạn hay ký kết một hiệp ước mới.
0: Tiếp tục sẽ là một số thông tin thể thao trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, sau kỳ tích của các đàn anh U20 tham dự World Cup năm 2017, đội tuyển U17 Việt Nam đặt quyết tâm rất cao tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá trẻ Việt Nam bằng việc vượt qua UAE, giành quyền đi tiếp tại vòng chung kết U17 châu Á cùng với suất tham dự World Cup năm 2026.
2: Sau buổi tập vào khung giờ muộn hôm trước, chiều qua ngày 12 tháng 5, ban huấn luyện chủ động lựa chọn khung giờ tập sớm hơn nhằm giúp các cầu thủ U17 Việt Nam tối ưu thể trạng. và có thêm thời gian hồi phục trước ngày thi đấu. Đây cũng là buổi tập mang tính hoàn thiện những chi tiết cuối cùng về chiến thuật tâm lý và trạng thái vận động cho toàn đội. Qua hai lượt trận, cuộc diện bảng C vẫn đang diễn ra rất kịch tính. Dù thất bại đáng tiếc trước U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam vẫn còn nguyên quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào tứ kết cũng như suất tham dự FIFA 17 World Cup 2026. Nếu đánh bại U17 UAE ở lượt trận cuối, thầy trò huấn luyện viên trưởng Cristiano Ronaldo sẽ chắc chắn đi tiếp mà không cần quan tâm tới kết quả trận đấu còn lại giữa U17 Hàn Quốc và U17 Yemen. Ở tập cuối cùng chuẩn bị cho trận đấu với U17 UAE, ngoài vấn đề chuyên môn, huấn luyện viên Cristiano Ronaldo còn dành thời gian trao đổi với toàn đội nhằm củng cố tinh thần và sự tự tin cho các học trò. Ông Ronaldo nhắc nhở các cầu thủ cần tin tưởng vào quá trình chuẩn bị của bản thân và toàn đội trong suốt thời gian qua. Huấn luyện viên Ronaldo yêu cầu các học trò duy trì sự tập trung, tuân thủ kỷ luật chiến thuật, chơi bóng đơn giản nhưng hiệu quả và phát huy tối đa những gì đã được rèn luyện trong các buổi tập. Theo huấn luyện viên Cristiano Ronaldo, nếu toàn đội giữ được sự tự tin, tinh thần đoàn kết và thực hiện đúng đấu pháp, kết quả tích cực hoàn toàn có thể đến.
0: Hành trình của đội tuyển U17 nữ Việt Nam tại vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 đã khép lại sau thất bại 0-2 trước U17 nữ Australia ở vòng tứ kết.
2: Dù chưa thể hiện được quá giấc mơ giành vé dự FIFA U17 nữ World Cup, nhưng những gì thầy trò huấn luyện viên Masahiko Okiyama thể hiện tại Tokyo, Trung Quốc vẫn để lại những dấu ấn tích cực và mang đến những trải nghiệm quý giá cho lứa cầu thủ trẻ của bóng đá nữ Việt Nam. Huấn luyện viên Masahiko Okiyama cho rằng giải đấu lần này là cơ hội quý để ban huấn luyện đánh giá rõ hơn năng lực của các cầu thủ trẻ khi thi đấu với những đội bóng hàng đầu châu Á. Dù hành trình tại giải đấu lần này đã dừng lại ở vòng tứ kết, nhưng những trải nghiệm tích lũy được từ sân chơi lớn châu lục sẽ là hành trình quý giá để các cầu thủ trẻ Việt Nam tiếp tục trưởng thành. Những bài học từ Tô Châu không chỉ giúp các cầu thủ hiểu rõ hơn khoảng cách với bóng đá hàng đầu châu Á, mà còn tạo động lực để họ nỗ lực hoàn thiện bản thân trên con đường phía trước.
0: Thưa quý vị, vòng 36 La Liga tiếp tục nóng lên với cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu. Atletico Madrid có chiến thắng nhọc nhằn trên sân của Osasuna trong trận đấu nhiều thẻ phạt, trong khi Real Betis đánh bại Elche để chính thức trở lại Champions League sau hơn 2 thập kỷ chờ đợi.
2: Vòng 36 La Liga chứng kiến nhiều diễn biến đáng chú ý ở cuộc đua dự cúp châu Âu. Atletico Madrid giành chiến thắng 2-1 trên sân Osasuna trong trận đấu căng thẳng, có nhiều va chạm và thẻ phạt.

0: Lookman mở tỷ số cho đội khách trên chấm phạt đền trước khi Solik nhân đôi cánh biệt ở hiệp 2. Dù Llorente nhận thẻ đỏ và Barca rút ngắn tỷ số ở phút bù giờ, Atletico vẫn bảo toàn chiến thắng. Ở trận đấu khác, Real Betis vượt qua Elche 2-1 để chính thức đoạt vé dự Champions League mùa sau. Cucho Hernandez đưa Betis vượt lên sớm. Elche gỡ hòa cuối hiệp 1, nhưng tấm thẻ đỏ của Pedro khiến đội khách gặp bất lợi. Fornen sau đó ghi bàn quyết định giúp Betis trở lại sân chơi danh giá nhất châu Âu sau 21 năm chờ đợi.
1: Còn tại Saudi Pro League, Al-Nassr đã ở rất gần chức vô địch sớm nhưng lại đánh rơi chiến thắng theo cách khó tin. Bàn phản lưới ở phút 90+8 khiến cho Ronaldo và các đồng đội của mình phải chia điểm trước Al Hilal, qua đó kéo cuộc đua ngôi vương đến vòng đấu cuối.
0: Al-Nassr lỡ cơ hội vô địch Saudi Pro League sau trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối trước Al Hilal ở vòng 33. Trận chung kết của mùa giải diễn ra căng thẳng ngay từ đầu khi Al Hilal buộc phải thắng để nuôi hy vọng bám đuổi. Đội khách tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng Benzema và các đồng đội không tận dụng thành công. Al Nassr sau đó vượt lên ở phút 37 nhờ pha dứt điểm của Simakan sau tình huống phạt góc. Sang hiệp 2, đội chủ nhà chủ động lùi sâu bảo vệ lợi thế, trong khi Ronaldo rời sân ở phút 83 mà không ghi bàn. Tưởng như chiến thắng đã nằm trong tay Al Nassr, thủ môn Bento lại phản lưới ở phút 90+8 sau pha xử lý khó tin. Kết quả hòa khiến cuộc đua vô địch Saudi Pro League phải chờ đến vòng cuối mới ngã ngũ.
1: Thưa quý vị, đội tuyển Curaçao vừa tạo nên một trong những câu chuyện đặc biệt nhất trước thềm World Cup năm 2026 khi quyết định đưa huấn luyện viên kỳ cựu Laris Asfogard trở lại băng ghế chỉ đạo, chỉ vài tháng sau khi ông tuyên bố từ chức vì lý do gia đình.
0: Theo nhiều nguồn tin được công bố hôm 12 tháng 5, chiến lược gia người Hà Lan sẽ tái xuất để dẫn dắt đội tuyển Curaçao tại kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử của đội bóng vùng Caribe này. Ở tuổi 38, Advocat cũng sẽ trở thành huấn luyện viên lớn tuổi nhất từng dẫn dắt một đội tuyển tại World Cup. Hồi tháng 2 năm nay, Advocat bất ngờ rời cương vị huấn luyện viên trưởng Curaçao để chăm sóc cho con gái đang gặp vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, theo truyền thông quốc tế, tình trạng sức khỏe của con gái ông hiện đã cải thiện đáng kể, mở đường cho sự trở lại của vị chiến lược gia được mệnh danh là tiểu tướng quân. Advocat chính là người đưa Curaçao viết nên lịch sử khi lần đầu tiên giành vé dự World Cup khu vực.
1: Thưa quý vị, tương lai băng ghế huấn luyện tại Manchester City đang nhận được nhiều sự chú ý khi Pep Guardiola chưa xác định thời điểm chia tay đội bóng. Trong bối cảnh đó, Enzo Maresca bất ngờ có những phát biểu đáng chú ý làm dấy lên khả năng tái xuất sân Etihad trong vai trò huấn luyện viên trưởng.
0: Huấn luyện viên Enzo Maresca khẳng định ông đã sẵn sàng cho chương trình tiếp theo trong sự nghiệp và không phủ nhận khả năng trở lại Manchester City thay thế Pep Guardiola trong tương lai. Mùa giải vừa qua, chiến lược gia người Ý giúp Chelsea giành UEFA Europa Conference League, FIFA Club World Cup và đưa đội bóng trở lại Champions League. Tuy nhiên, mâu thuẫn với ban lãnh đạo về kế hoạch chuyển nhượng khiến vị thế của ông tại Stamford Bridge lung lay. Sau chuỗi phong độ sa sút cuối năm 2025, Maresca rời Chelsea vào tháng 1 năm 2026. Theo truyền thông Anh, Juventus và Man City đều đã liên hệ với huấn luyện viên 46 tuổi. Trước đây, Maresca từng là trợ lý của Pep Guardiola trong mùa giải Man City giành cú ăn ba lịch sử 2022-2023. Hiện ông được xem là một trong những ứng viên sáng giá cho chiếc ghế nóng tại Etihad nếu Guardiola chia tay đội bóng.
1: Trước thêm kỳ chuyển nhượng hè năm 2026, Manchester United tiếp tục cho thấy tham vọng làm mới tuyến giữa khi thương chủ Elias Anderson gặp trở ngại vì mức giá quá cao. Quỷ đỏ đang mở rộng danh sách mục tiêu, trong đó Moises Paredes của Spurs bất ngờ trở thành cái tên đáng chú ý.
0: Manchester United đang đẩy mạnh kế hoạch nâng cấp hàng tiền vệ trước kỳ chuyển nhượng hè năm 2026 sau khi gặp khó ở thương vụ Elias Anderson vì mức giá quá cao. Theo Football Transfer, quỷ đỏ đã nối lại sự quan tâm dành cho Adam Watson, Carlos Paredes và đồng thời theo sát nhiều cái tên chất lượng như Alderley Insomani, Alex Scott hay Ederson. Đáng chú ý, Mateo Fernandes của West Ham nổi lên như mục tiêu tiềm năng sau màn trình diễn ấn tượng trước Arsenal. Dù mới gia nhập West Ham từ Southampton, tiền vệ 21 tuổi có thể rời câu lạc bộ nếu đội bóng lên đông xuống hạng. Tuy nhiên, mức giá gần 100 triệu euro West Ham yêu cầu đang là rào cản lớn đối với MU. Dẫu vậy, đội chủ sân Old Trafford nhiều khả năng sẽ sớm có thêm ngân sách khi Napoli chuẩn bị kích hoạt điều khoản mua Đức Ramos Højlund trị giá 44 triệu euro sau mùa giải này. Marcus Rashford khẳng định không muốn tiếp tục ở lại Barcelona sau khi cùng đội bóng xứ Catalonia vô địch La Liga bằng chiến thắng 2-0 trước Real Madrid ở trận El Clasico quyết định. Tiền đạo người Anh trở thành tâm điểm khi mở tỷ số bằng siêu phẩm đá phạt ở phút thứ 9, qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn từ chấm đá phạt trong một trận El Clasico kể từ Lionel Messi năm 2012, kể từ khi

0: gia nhập Barca theo dạng cho mượn từ Manchester United. Rashford đã hồi sinh mạnh mẽ với 14 bàn thắng và 14 kiến tạo trên mọi đấu trường. Chia sẻ sau trận, ngôi sao 28 tuổi bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng của huấn luyện viên Hansi Flick. Tuy nhiên, tương lai của anh vẫn chưa rõ ràng khi Barcelona chưa quyết định kích hoạt điều khoản mua Đức trị giá 26 triệu bảng. Arsenal đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký của Julian Brandt khi sẵn sàng trao cho tiền vệ người Đức mức lương 7-8 triệu euro mỗi năm. Theo Football Daten, Brandt sẽ rời Borussia Dortmund theo dạng tự do sau khi hai bên quyết định không gia hạn hợp đồng. Huấn luyện viên Mikel Arteta xem ngôi sao 30 tuổi là sự bổ sung lý tưởng cho hàng công nhờ khả năng sáng tạo, điều tiết lối chơi và thi đấu đa năng ở tuyến giữa. Ngoài mức lương hấp dẫn, Arsenal còn chuẩn bị khoản phí lót tay lớn để vượt mặt Aston Villa và Barcelona.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Hãy cùng bật kênh truyền hình ATV3 để tận hưởng những phút giây giải trí thật thoải mái.
3: Ban thuộc truyền kỳ, 8 giờ 15 phút với câu chuyện thăng trầm của cô gái mồ côi khi phải dấn thân vào nơi cung cấm để đi tìm tình thân.
4: Mày tới đây làm gì? Tôi tới lấy lại tiền thuộc về mình. Mày được nước lầm tới đúng không?
2: Vào lúc 12 giờ 5 phút, phim truyện Người điều tra thương nghiệp xoay quanh những cuộc chiến thương trường đầy cam go.
3: 16 giờ 15 phút sẽ là sự lên sóng lần lượt của hai bộ phim Tìm lại quê hương, hành trình chữa lành tâm hồn mang đến bức tranh làng quê yên bình. Người giàu cũng khóc, phim truyện Mexico hứa hẹn mang đến những làn gió mới.
2: Khát vọng thực hiện ước mơ khôi phục làng nghề truyền thống gặp phải vô vàn thử thách. Hòn đá, 19 giờ 45 phút.
3: Một chuyện tình tay ba ngang trái giữa chốn hoàng cung, xen lẫn âm mưu tranh quyền đoạt vị. Lễ cơ truyện 21 giờ 30 phút từ thứ hai đến thứ bảy.
2: Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn phát sóng trên kênh truyền hình ATV3.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Cuộc tấn công của Lươn vũ trụ. Ta cần biết ai là người sở hữu vũ khí ngân hà số 4. Tôi vẫn chưa tìm ra được, thưa ngài. Nhưng dự đoán tốt nhất của ngươi là gì? Bất cứ công dân nào của thành phố đều có thể sở hữu vũ khí ngân hà số 4. Tôi có nên tìm kiếm từng người một không? Không được. Nếu làm vậy thì sẽ mất cả đời luôn đấy. Đây là một con lươn điện đến từ chúa tể vĩ đại Punsa.

Lấy thứ này ra khỏi đây đi. Sinh vật nhỏ bé thật ấn tượng phải không nào? Chắc chắn rồi thưa ngài. Nó có sức mạnh phóng điện 10 triệu vôn mỗi giây đấy. Nhưng tôi không hiểu tại sao chú tể Pulsar lại gửi nó đến cho chúng ta. Có lẽ đây là dấu hiệu thể hiện ngài ấy muốn chúng ta chinh phục trái đất. Quả cầu bong bóng xoay vòng.

Tin tức nóng hổi. Đêm qua có hàng trăm con cá đang sống, nhưng hiện thời đã bị bất động, đã được phát hiện tại bãi biển thành phố. Các chuyên gia hàng hải, những người đang điều tra hiện trường vẫn chưa xác định được nguyên nhân của hiện tượng kỳ lạ này. Chuyện này có gì đó kỳ lạ và mờ ám lắm. Tôi chắc chắn 99% là có liên quan đến con mèo hoang ngớ ngẩn đó. Nếu đã như vậy thì chúng ta còn chần chờ gì nữa, đi kiểm tra thôi. Đúng như chúng ta đã thấy trên tin tức, các cá nhỏ tội nghiệp thật đấy. Ở dưới đáy biển, tôi hình như có thấy một cái gì đó. Đó là gì nhỉ? Các cậu ở lại đây, tôi sẽ bay xuống dưới đó xem sao. Theo dữ liệu đã phân tích của tôi thì xác định đây chính là chiếc xe thể thao động cơ 4 số hoặc 5, phiên bản giới hạn năm 1999. Anh nghĩ nó có thể biến thành một robot hay không? Được, có cách để biết ngay.

Ôi trời ơi, bị mắc kẹt trong nước muối cảm giác thật khó chịu. Tôi nghĩ đã đến lúc bắt đầu rồi. Biến hình. Các cậu là người đã đánh thức tôi sao? Không phải, là chủ nhân của đồng hồ sức mạnh Vi. Xin chào. Đúng là hơi hèn nhát một chút. Cái gì? Tôi không hề là kẻ hèn nhát. Tới đây đi nào. Vậy sao? Nếu đã như vậy thì hãy chứng minh đi nào. Dừng lại. Cậu ấy là người đã triệu hồi cậu đấy. Trông tôi có vẻ quan tâm không? Tới đi. Thôi đừng mà. Ba người các cậu hãy dừng lại ngay lập tức. Rất tốt. Cậu đã sử dụng sức mạnh kiểm soát của mình đúng thời điểm đấy. Hả? Sức mạnh điều khiển sao? Với tư cách là người điều khiển, cậu có thể kiểm soát được robot. Thì ra là cậu ấy có nhiều sức mạnh như vậy sao? Mau thả tôi ra. Tôi sẽ không làm như vậy nữa. Mau thả tôi ra đi. Chúng ta đang gặp sự cố ngoài khơi bờ biển phía đông bắc. Lại là tên đó. Mình biết có chuyện gì đó sai sai ở đây mà. Sư tử dũng cảm Leon Rover, đi thôi. Được rồi. Khoan đã. Có chắc cậu làm được hay không? Bởi vì cậu không giỏi chiến đấu dưới nước. Tôi có thể chiến đấu ở bất cứ đâu. Dù có tự tin cũng không đủ để đảm bảo chiến thắng đâu. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì đây? Tôi có cách giải quyết đây. Hãy sử dụng tôi đi. Tôi là thuyền trưởng nhanh trí. Captain Jack có thể chiến đấu với kẻ xấu xa dưới nước, trên bờ và ở bất kỳ đâu. Thật sao? Cậu không nói dối chứ? Cậu cần phải cởi trói cho tôi nếu cậu muốn biết tất cả mọi chuyện. Được thôi, tôi nghĩ bản thân cần tin tưởng cậu. Được rồi. Cuối cùng cũng thoát được rồi. Xong rồi, đi thôi nào. Chiến đấu thôi. Thủ lĩnh cai trị biển cả, thuyền trưởng nhanh trí, Captain Jack. Cấp báo, ngài Bullockard đang có một robot tiếp cận chúng ta. Thật vậy sao? Vậy hãy xem con lươn điện của chúng ta tạo ra bao nhiêu điện năng nhé.

Này cậu, cậu có ổn không đấy? Cậu nói cậu có thể chiến đấu dưới nước mà, không phải sao? Tôi có thể. Cậu đang sợ sao? Bật hồn lại sao? Lên nào. Đừng lo, thiên trưởng Jack vẫn ổn. Bây giờ đã đến lúc phản công hải tặc. Victor, nâng cấp sức mạnh đi. Có ngay đây. Đồng hồ V nâng cấp sức mạnh.

phá tan âm mưu thôi. Cái gì? Không thể nào. Giờ thì đáp trả lại thôi. Tôi thích đấy. Với cá mập khủng bố. Thuyền trưởng nhanh trí.

từng rách, cá mập đã xoáy. Tăng lượng điện, gia tăng sức mạnh đến giới hạn tối đa. Như vậy không hay chút nào đâu. Tobot đang tấn công quá nhanh rồi. Đã đến lúc tung chiêu cuối cùng rồi. Tấn công. Thuyền trưởng nhanh trí Captain Jack, vòi rồng cuốn trôi. Ta sẽ không bao giờ quên được việc xấu hổ này. Bây giờ chúng ta lại thắng một trận nữa rồi đấy. Lý do duy nhất chúng ta có thể giành chiến thắng đó là cậu đã tin tưởng tôi. Vậy tôi còn là người hèn nhát trong mắt cậu không? Quên chuyện tôi đã nói đi. Cậu đã chứng minh được rồi. Phải, cậu đã chứng minh xứng đáng trở thành người điều khiển Tobot.

phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Mẹ gặp nguy hiểm phần 1. Đã tới lúc bắt đầu chương trình. Chào mừng các bạn đã đến với tin tức mới và nhân vật phản diện chúa tể giải ngân hà vĩ đại Bulsan. Mèo pháp sư Bulacat đã xâm nhập vào trái đất và liên tiếp thua các Tobot. Hãy theo dõi những chiếc phim tiếp theo và những gì đang diễn ra nhé. Sư tử dũng cảm Leon Rover đối với mèo pháp sư Bulacat. Một thất bại hoàn toàn thảm hại của mèo pháp sư. Trận chiến thứ hai, thủ lĩnh bầu trời Sai Lông Hác đối với mèo pháp sư Bulacat. Một kết cục đáng buồn cho mèo pháp sư. Và trận chiến thứ ba, thuyền trưởng nhanh trí Captain Jack đối với mèo pháp sư Bulacat. Ôi, sao lại có một nhân vật phản diện liên tục thua như vậy chứ? Bulacat sẽ thua. Ai tiếp theo đây? Và Tobot nào chiến thắng? Và họ sẽ chiến thắng như thế nào? Đây là nơi các bạn cần đến. Theo dõi ngay nào. Cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi chọn số 1, tôi chọn số 2, tôi chọn số 3. Hắn ta mà là kẻ xấu sao? Hắn ta thật đáng xấu hổ. Chúa tể Bulsan nhìn thấy cái gì ở hắn ta vậy? Hắn ta chỉ là một con mèo hoang, kẻ xấu gì chứ? Các bạn có thể mong đợi điều gì từ một con mèo hoang không được ăn chứ? Ta là một con mèo hoang hả? Nhanh lên nào, có vẻ bận rộn đây. Bulacat. Dạ, chúa tể vĩ đại Pulsa. Có một câu đố về ngươi trên một chương trình truyền hình giải ngân hà đó. Hả? Cái gì?

Tôi không biết ngài đang nói về cái gì hết. Ngươi có muốn trở lại cuộc sống trước đây của ngươi không, Bulacat? Ngươi sẽ không tiếp tục làm ta khó chịu nữa chứ, có đúng không nào? Bởi vì nếu như ngươi tiếp tục thua cuộc, hãy yên tâm, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá. Ngài có ổn không thưa sếp? Chuyện này phải dừng lại ngay lập tức. Cho dù bất cứ điều gì xảy ra, chúng ta cũng phải loại bỏ những con robot đó. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi. Lý do anh dậy sớm là để nấu những món này hả? Chúng ta phải sẵn sàng chiến đấu với mèo pháp sư Bulacat. Không thể chiến đấu khi bụng đói được. Được rồi, mau ăn thôi nào. Mình sẽ gặp rất nhiều rắc rối đây. Victor, tại sao con lại không gọi mẹ dậy? Mẹ đợi đã. Trà đó của con mà. Hai con có nhớ chuyện gì sẽ xảy ra ngày hôm nay không? Mẹ nói vậy nghĩa là gì? Mẹ muốn nói về chuyện lớp của chúng ta. Cho món ăn ngon quá. Con đã làm những món đặc biệt này cho mẹ sao? Này các cậu, chuẩn bị đi học thôi. Là Zara kìa. Tới giờ đi học rồi. Không, không được. Con không được bỏ đi cho đến khi con ăn xong hết. Chúng ta sẽ đến muộn. Thôi nhanh lên. Cảnh sát kìa. Xin chào các em. Các em có thể cho cô biết hôm nay là ngày gì không nào? Dạ thưa cô, hôm nay là ngày hướng nghiệp ạ. Đúng rồi đấy. Và vị khách đặc biệt của chúng ta đã đến để nói chuyện với các em về công việc của cô ấy. Nên cô ấy muốn các em chào đón nồng nhiệt. Cảnh sát Parker. Dạ chúng con chào cô. Cô rất vui được gặp tất cả các con. Công việc của cô là giữ an toàn cho tất cả các con tại thành phố này. Nếu các con có bất cứ câu hỏi nào về nghề cảnh sát thì cứ hỏi cô. Cô đã đặt còi báo động bao nhiêu lần vậy? Để cô xem nào. Cô không biết nữa. Khoảng 100 lần. Thật sao? Nhiều ghê, đúng là ngầu thật. Cô nhận được một cuộc gọi đến từ nhà ga. Anh có chắc không? Kẻ đột nhập trường tiểu học Miso sao? Hiện giờ đang đi về phía lớp 4 sao? Nghe rõ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không biết nữa. Cô nghĩ là các con đã nghe thấy. Hiện giờ đang có một kẻ đột nhập vào đây. Cô cần tất cả các con trốn dưới bàn học. Nhanh lên. Các em đã nghe cô ấy nói rồi đấy. Anh nghe thấy chưa? Em nghĩ là anh nên nói chuyện này với Tobot đi. Sư tử dũng cảm Leon Rover. Cậu nghĩ chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta hãy xem chuyện này diễn ra như thế nào. Được thôi. Cảnh sát đây. Bây giờ tôi cần cậu dừng lại, giơ tay lên và từ từ quay về phía bức tường cho tôi. Được rồi, Victor. Giờ tôi chính thức bắt cậu. Cậu có quyền giữ im lặng. Bất cứ những gì cậu nói sẽ được dùng làm bằng chứng chống lại cậu trước tòa. Tôi vô tội, tôi đã nói với cô rồi mà. Thật tuyệt vời, hay quá. Tobot các ngươi, hãy xuất hiện nhanh đi. Tất cả những tiếng ồn đó là gì vậy? Đó là việc thực thi pháp luật của người trái đất. Lực lượng cảnh sát của riêng họ hả? Họ chiến đấu cùng phe với các Tobot. Ta nghĩ điều này sẽ có lợi cho chúng ta. Đương nhiên ta tài giỏi mà. Chúng ta sẽ yêu cầu các Tobot xuất hiện bằng cách sử dụng cảnh sát làm mồi nhử. Cậu phải đảm bảo chắc chắn là đèn màu xanh trước khi sang đường. Băng qua đường có thể nguy hiểm đấy. Giờ thì đi nào. Sao ta có cảm giác ấm áp bên trong vậy?

Nguy hiểm quá, ngài Bulacat đã bị thôi miên rồi. Tại sao cậu không lên xe và tôi sẽ đưa cậu về nhà? Đi thôi thưa ngài, ngài nên bình tĩnh lại. Suýt chút nữa là tiêu rồi. Quả cầu bong bóng.

Bắt đầu đi nào. Tôi đang ở đại lộ xanh. Xe tuần tra của tôi đang biến thành một con robot và bị mắc kẹt ở bên trong có một đứa bé ăn mặc như một con mèo. Báo cáo hết. Mặt của cậu khi cô ấy nói cậu đã bị bắt này. Một ngày tuyệt vời nhất ở trường. Thỉnh thoảng không biết mình có phải được nhận nuôi khi sinh ra không nữa. Thôi nào, cứ nhìn mẹ là anh sẽ cảm thấy giống nhau thôi mà. Phải giống y hệt nhau. Không thể nào, anh và mẹ không hề giống nhau. Chuyện gì vậy? Có vẻ xảy ra chuyện rồi. Đi thôi nào các cậu. Chạy đi. Mẹ, mọi người chạy mau. Là mẹ sao? Cảnh sát đây. Mau dừng lại và đầu hàng đi. Thành phố này hiện giờ đang nằm trong tầm kiểm soát của ta rồi. Giọng nói đó nghe quen quen. Mẹ ơi, coi chừng kìa. Cô có sao không cô? Mẹ ơi, các con, mau chạy đi. Mẹ, coi chừng. Nếu ngươi chạm vào con của ta, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận. Hả? Lại là cô ấy. Giờ thì đi đi nào. Tại sao ta lại có cảm giác ấm áp từ bên trong vậy? Tại sao cô ấy lại can thiệp vào chứ? Victor, cậu còn chần chờ gì nữa? Mau đi thôi. Được thôi. Tư tử dũng cảm Leon Rover hiện thân. Robot biến hình. Nghịch ngợm như vậy đủ rồi đấy. Vừa đã bị bắt rồi, mèo pháp sư Bulukat. Cuối cùng cũng tới. Ta đợi các ngươi lâu lắm rồi. Tư tử dũng mãnh Leon Rover. Có cố gắng đấy. Cú đấm mãnh sư. Con mèo hoang đáng ghét này.

Sao bọn chúng dám gọi mèo pháp sư này là mèo hoang chứ? Thật là quá đáng. Đánh bại Tobot dễ như ăn bánh. Đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi. Bây giờ thì kết thúc đi. Đã đến lúc hạ màn rồi.

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch

0: Tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
1: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
0: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
1: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
0: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
1: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99,4 MHz, 93,1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 năm 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
3: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 13 tháng 5 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
2: Hoàn thiện thể chế pháp luật và cải cách tư pháp cần có một cầu đầu mối chỉ đạo. Yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế pháp luật và Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.
0: Phải coi dữ liệu là tài sản chiến lược, từ đó xây dựng và ban hành chiến lược dữ liệu số của Quốc hội. Nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc làm việc với Ban chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo.

0: và chuyển đổi số quốc gia.
1: Nợ thuế từ 1 triệu đồng và bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh có thể bị tạm hoãn xuất cảnh. Bên cạnh xác định ngưỡng nợ thuế cụ thể, cũng cần các biện pháp để rút ngắn thời gian xử lý, giảm thiểu ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.
0: Tòa án Công lý Liên minh châu Âu ra phán quyết các quốc gia thành viên EU có quyền yêu cầu các nền tảng số phải trả thù lao cho các cơ quan báo chí khi khai thác nội dung tin tức trực tuyến.
1: Thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với một số bộ ban ngành cơ quan về tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế pháp luật và Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
2: Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hoàn thiện thể chế pháp luật và cải cách tư pháp có quan hệ hữu cơ, gắn bó chặt chẽ và cần có một đầu mối chỉ đạo, bảo đảm các khâu xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và cải cách tư pháp là một chỉnh thể thống nhất, đồng bộ, liên thông, hiệu quả. Việc kiện toàn hai ban chỉ đạo hiện tại thành Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật là cần thiết, giảm đầu mối nhưng không giảm nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ kết quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đây không phải là sắp xếp cơ học, mà bản chất là tổ chức lại cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương đối với nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó, có hai trục rất quan trọng là hoàn thiện thể chế pháp luật và thi hành pháp luật. Hoàn thiện thể chế pháp luật không chỉ là kỹ thuật lập pháp, mà còn là tổ chức thực thi, kiểm soát quyền lực, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tạo môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, an toàn cho sự phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, ban chỉ đạo mới phải là thiết chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tầm chiến lược, không làm thay Quốc hội trong lập pháp, không làm thay chính phủ trong quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật, không làm thay các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chỉ tập trung vào chủ trương, định hướng những vấn đề chiến lược, những đề án lớn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, ban chỉ đạo mới phải tạo được chuyển biến thực chất, thể hiện qua việc tháo gỡ những điểm nghẽn pháp lý lớn, xử lý vướng mắc của liên ngành, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, hiệu quả thực thi pháp luật, cải thiện chất lượng hoạt động tư pháp, phòng chống oan sai, bảo vệ công lý, giảm chi phí tuân thủ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao khả năng tiếp cận công lý của người dân, doanh nghiệp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm giao Đảng ủy Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương, tiếp thu đầy đủ ý kiến của cuộc họp, hoàn thiện tờ trình, báo cáo Bộ Chính trị.
0: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội.
3: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận đánh giá cao nỗ lực và tinh thần chủ động của hai ban chỉ đạo của Quốc hội trong thực hiện nhiệm vụ kể từ khi Bộ Chính trị ban hành nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những kết quả bước đầu đạt được như ứng dụng Quốc hội, phòng học không giấy tờ, nền tảng bình dân học vụ số, Quốc hội số, phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức là khá tích cực. Kết quả này được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chuyển đổi số không chỉ là khẩu hiệu, mà quan trọng là phải tạo ra thay đổi thực chất trong phương thức, hiệu quả làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, hoạt động của Quốc hội. Đề nghị thời gian tới, cần tiến hành hợp nhất hai ban chỉ đạo và phân công rõ nhiệm vụ cho từng thành viên để kết quả đo đếm được.
4: Tôi đề nghị ban chỉ đạo phải sát sao công việc, không để công việc chậm muộn. Nếu các công việc chậm muộn thì phải xác định rõ trách nhiệm thuộc về đơn vị nào, đồng chí nào để có giải pháp thay thế, cương quyết thực hiện chủ trương, ai không tham gia, không đáp ứng được cái yêu cầu thì phải đứng sang một bên trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Thì bây giờ là cũng phải căn cứ vào cái sự việc cụ thể, con người cụ thể để chúng ta xử lý. Như tôi nói bây giờ người ta đang vào cuộc âm âm, người ta đang chạy bộ mà mình không chạy mà mình ngồi chỗ thì không thể chấp nhận được. Tới đây là sẽ thành lập một cái trung tâm AI riêng của Quốc hội để làm chính cái nhiệm vụ là lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng, kết nối nghị viện với

0: toàn cầu.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tiếp tục triển khai tài liệu về kỹ năng số cho cán bộ, công chức trong Quốc hội để bảo đảm các kiến thức, kỹ năng có giá trị ứng dụng cao, không để xảy ra tình trạng lãng phí. Lưu ý phải coi dữ liệu là tài sản chiến lược, từ đó xây dựng và ban hành chiến lược dữ liệu số của Quốc hội, bảo đảm kết nối, chia sẻ với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và các hạ tầng kết nối dữ liệu của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Lan tỏa kết quả thực hiện phong trào bình dân học vụ số, Quốc hội số ra toàn hệ thống chính trị, triển khai nền tảng số dùng chung của Quốc hội đến Hội đồng Nhân dân các địa phương.
2: Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, sau 2,5 ngày làm việc, sáng nay Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 đã bế mạc, hoàn thành chương trình đề ra.
3: Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 70 vị tham gia đoàn chủ tịch, 12 vị tham gia ban thường trực và cử 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa mới. Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh là kỳ đại hội đầu tiên mặt trận hoạt động theo mô hình tổ chức mới sau sắp xếp hợp nhất các tổ chức chính trị xã hội. Đại hội đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới với 15 chỉ tiêu cụ thể, 7 chương trình hành động lớn và kế hoạch triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 11. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, đại hội sẽ nghiêm túc tiếp thu, sớm cụ thể hóa những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đại hội để toàn hệ thống mặt trận tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hành động quyết liệt và hiệu quả hơn. Từ thành công của đại hội, các đại biểu kỳ vọng các chương trình hành động nhanh chóng đi vào cuộc sống sẽ giúp huy động hiệu quả nguồn lực trí thức, chuyên gia, kiều bào, phục vụ phát triển đất nước, phát huy vai trò của mặt trận tại khu dân cư.
4: Các chương trình hành động thực lực cụ thể đưa về các tổ dân phố, có đó các đồng chí trưởng ban công tác mặt trận, các đồng chí ở ban công tác mặt trận ở các khu phố, ở tổ dân phố sẽ tiếp cận thật là sát, thật là sâu, vận động bà con nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và đem lại sự ấm no, bình an và đoàn kết cho nhân dân.
5: Nâng cao cái hợp tác quốc tế, tập hợp đội ngũ trí thức kiều bào ở nước ngoài và thậm chí cả là các trí thức nhà khoa học, chuyên gia là người nước ngoài tới Việt Nam làm việc để tham gia vào các cái đại dự án về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của chúng ta. Tôi nghĩ đây là một cái ý tưởng rất là mới, một cái quyết tâm và có lẽ là một cái định hướng đúng đắn để chúng ta có thể triển khai thành công các cái đại dự án cho đất nước của chúng ta.
3: Biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu trong nhiệm kỳ mới là tăng cường giám sát phản biện xã hội, đồng thời triển khai hoạt động mặt trận thực chất, hiệu quả hơn.
6: Công tác giám sát phản biện, cái nội dung giám sát thì cần sát hơn với thực tế của từng địa phương, cần nghiên cứu để làm rõ xem những vấn đề đấy nó có những cái tồn tại hạn chế hay những cái vướng mắc nào mà trong quá trình hoạch định cũng như quá trình tổ chức thực hiện thì chúng ta cùng với các cơ quan để tháo gỡ những cái vướng mắc đó.
3: Tại cuộc họp báo về kết quả đại hội, đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ mới khẳng định quyết tâm đổi mới, đưa hoạt động mặt trận Tổ quốc đi vào thực chất.
7: Một trong những cái điểm hạn chế của nhiệm kỳ vừa rồi mà chúng tôi đã nêu trong báo cáo chính trị đó chính là việc mà chưa theo đuổi đến cùng, chưa quyết liệt đối với những cái nội dung mà Mặt trận Tổ quốc kiến nghị sau thực hiện cái giám sát và phản biện xã hội. Trong thời gian tới thì chúng tôi phải thực hiện một cách hiệu quả hơn nữa, đảm bảo cái tính thực chất, không để những cái ý kiến kiến nghị của cử tri rơi vào im lặng. Chỉ khi mà những cái đề xuất kiến nghị của người dân được thực hiện, có câu trả lời một cách sát đáng nhất thì mới đem lại cái sự hài lòng để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục khẳng định cái vai trò, cái niềm tin của mình đối với xã hội.
3: Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ mới được kỳ vọng sẽ phát huy tốt hơn nữa vai trò, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội như lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
8: Thăm và làm việc tại Campuchia, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, Thủ tướng Hun Manet và lãnh đạo Quốc hội Campuchia. Tại các cuộc gặp, hai bên khẳng định quyết tâm tiếp tục củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài. Đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo và dân vận trong việc tăng cường tin cậy chính trị, củng cố nền tảng xã hội và tình đoàn.

0: đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Các nhà lãnh đạo Campuchia đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam, mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh, giao lưu nhân dân, phối hợp đấu tranh chống tin giả, thông tin xấu độc ảnh hưởng tới quan hệ hai nước. Campuchia luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn, quý báu của Việt Nam trong công cuộc giải phóng đất nước khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, nhấn mạnh yêu cầu gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị giữa hai nước cho các thế hệ mai sau. Trong chuyến thăm, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã dâng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam Campuchia, gặp gỡ cán bộ đại sứ quán cùng cộng đồng người Việt tại Campuchia.
1: Chiều nay, chủ trì phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo xây dựng đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, trưởng Ban chỉ đạo đã nhấn mạnh, đề án nhằm đánh giá toàn diện thực trạng vai trò lãnh đạo của Đảng, từ đó tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành chỉ thị đối với hoạt động giám sát của cơ quan dân cử. Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, đồng chí Đỗ Văn Chiến yêu cầu công tác giám sát phải theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm để tháo gỡ các điểm nghẽn. Đề án cần làm rõ căn cứ, đánh giá khách quan sự lãnh đạo của Đảng, sát thực tiễn và tranh thủ tối đa trí tuệ chuyên gia. Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát, đáp ứng kỳ vọng của cử tri để hoạt động giám sát là công cụ kiểm soát quyền lực hiệu quả. Chiều nay làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương đánh giá cao những kết quả mà viện đã đạt được trong thời gian qua. Đề nghị viện xác định thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động, mọi chương trình nghiên cứu, khẳng định rõ vai trò là cơ quan nghiên cứu chiến lược của Đảng. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cũng đề nghị Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cần chăm lo đào tạo đội ngũ cán bộ và thu hút được những chuyên gia, nhà khoa học có trình độ, năng lực, có trách nhiệm xã hội gắn với đổi mới tư duy, hoạt động theo hướng lấy chất lượng tham mưu, nghiên cứu chiến lược là thước đo, tập trung vào những vấn đề mới, lớn và khó mà thực tiễn đặt ra.
0: Cũng trong hôm nay, trong khuôn khổ diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt Nam 2026, làm việc với đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài và trong nước, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị khẳng định Việt Nam khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đầu tư dài hạn trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, công nghệ xanh. Đối với cộng đồng doanh nghiệp trong nước, đồng chí lưu ý các doanh nghiệp cần phải nâng cao hơn nữa năng lực quản trị, công nghệ, tiêu chuẩn sản xuất, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng kết nối quốc tế để kết nối tốt hơn với khu vực kinh tế FDI.
1: Tại diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt Nam 2026 vào chiều nay, trước hơn 300 lãnh đạo các hiệp hội xúc tiến đầu tư thương mại nước ngoài, lãnh đạo các tập đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã cho biết, trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam không chỉ thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mà còn hướng tới lựa chọn các dự án có công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, có khả năng chuyển giao công nghệ và liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong nước. Phó Thủ tướng khẳng định chính phủ cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, cạnh tranh, tạo nền tảng để khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước cùng phát triển.
0: Chiều nay dự lễ công bố các quyết định và ra mắt Tổng công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu GTEL trực thuộc Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Tổng công ty khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phấn đấu sớm trở thành hạt nhân tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, doanh nghiệp đầu tàu phát triển công nghiệp an ninh bao gồm các sản phẩm an ninh chuyên dụng và lưỡng dụng, phối hợp triển khai có hiệu quả chủ trương của Đảng về phát triển công nghiệp an ninh với tầm nhìn tổng thể, chiến lược và lâu dài.
1: Làm việc về dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khẩn trương khắc phục những hạn chế khuyết điểm, lãnh đạo chỉ đạo vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, phù hợp với thực tiễn, triển khai tốt nghị quyết 57, công tác đánh giá cán bộ, nghiên cứu các giải pháp đột phá cho tăng trưởng từ 10% trở lên, đẩy nhanh quy hoạch ngành, quy hoạch phân khu, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và tăng cường liên kết với các địa phương lân cận để thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.
0: Chủ trì cuộc họp về xây dựng nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu

0: cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường kế thừa kết quả sơ kết, tổng kết quá trình triển khai nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Trung ương, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các bộ ngành, làm rõ cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn và những yêu cầu mới đặt ra. Dự thảo nghị quyết phải xác định rõ các vấn đề trọng tâm, vấn đề mới và các nội dung mang tính đột phá, xây dựng cơ chế đánh giá, đo lường kết quả thực hiện, gắn trách nhiệm cụ thể, đồng thời hoàn thiện cơ chế huy động nguồn lực thực hiện.
1: Chiều nay, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật được kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 thông qua.
2: Các luật gồm Luật Thủ đô sửa đổi, Luật Tiếp cận thông tin sửa đổi, Luật Hộ tịch sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng, Luật Tín ngưỡng tôn giáo sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật công chứng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật trợ giúp pháp lý. Đáng chú ý, Luật Thủ đô sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay đã phân quyền triệt để, toàn diện cho chính quyền thành phố. Theo đó, Hà Nội được quy định, quyết định những nội dung trong các lĩnh vực như tổ chức bộ máy, thu chi ngân sách, quy hoạch thủ đô, quản lý tài nguyên, tạo điều kiện thu hút nguồn lực cho thủ đô phát triển. Tương tự, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực thi hành từ tháng 4 vừa qua. Luật không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ cá nhân kinh doanh tại luật, bổ sung mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và giao chính phủ linh hoạt quy định phù hợp với bối cảnh kinh tế xã hội.
0: Thực hiện nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý. Mục tiêu là đưa chủ trương cải cách đi thẳng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Cùng với việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh không cần thiết, việc đẩy mạnh phân cấp cũng đang góp phần xây dựng bộ máy hành chính ở cơ sở linh hoạt hơn, gần thực tiễn hơn và có trách nhiệm hơn.
3: Mùa vải năm nay, những đơn vị xuất khẩu như chị Hồng đã không còn phải mất quá nhiều thời gian để thực hiện các thủ tục liên quan đến đánh giá lại hay thực hiện ủy quyền mã số vùng trồng. Điều này giúp vùng vải Thanh Hà sớm có đơn hàng xuất khẩu hơn mọi năm.
4: Mã số của chúng tôi là đã được cấp từ năm 2020. Theo chủ trương mới thì chúng tôi chỉ tiếp tục duy trì và doanh nghiệp chúng tôi thực hiện là tự giám sát. Chỉ trong vòng là từ 7 đến 10 ngày đã hoàn thành hết các cái thủ tục rồi. Thì tôi thấy là với các doanh nghiệp đấy là một cái sự hỗ trợ rất là lớn.
3: Quản lý mã số vùng trồng cơ sở đóng gói, cấp chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kiểm tra điều kiện phòng kiểm nghiệm là những việc quan trọng vừa được phân cấp cho các địa phương. Việc hỗ trợ chuyên môn từ cục chủ quản đã trở thành giải pháp để các địa phương tiếp nhận đáp ứng ngay yêu cầu thực tiễn.
5: Nếu mà cục mà chưa ủy quyền ấy, thì thực sự là những cái mùa vải mà rất là ngắn như thế này mà doanh nghiệp phải liên hệ với cục thế rồi là chờ các cái đoàn đi thẩm định thì cũng sẽ rất là phức tạp. Tuy nhiên thì ngay tại địa phương thì khi mà chúng tôi nhận được cái yêu cầu của doanh nghiệp thì chúng tôi cử cán bộ xuống tận địa phương, tận cơ sở để mà hướng dẫn cho doanh nghiệp.
3: Cắt giảm thủ tục hành chính và phân cấp được thực hiện đồng bộ trên 15 lĩnh vực quan trọng của ngành nông nghiệp và môi trường đã có tác động lớn đến người dân và doanh nghiệp. Tính từ năm ngoái đến nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cắt giảm hơn một nửa thời gian chi phí thủ tục, tương đương giảm hơn 6.700 ngày và qua đó giảm hơn 5.000 tỷ đồng chi phí cho người dân doanh nghiệp.
6: Đối với cái nhóm mà các cái quy định về cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục hành chính được quyền đầu tư kinh doanh thì chúng tôi đề xuất với chính phủ và là có hiệu lực ngay kể từ ngày ký để cho doanh nghiệp mà tổ chức cá nhân được thu hưởng ngay các cái thành quả cải cách cắt giảm lần này. Còn đối với các thủ tục liên quan đến việc phân quyền phân cấp và đặc biệt là các cái thủ tục mà lần đầu tiên địa phương được phân quyền để thực hiện thì chúng tôi cũng đề xuất có cái lộ trình các điều khoản chuyển tiếp.
4: Đến thời điểm này thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ còn trực tiếp giải quyết khoảng 25% các thủ tục hành chính trong tổng số thủ tục hành chính của ngành. Số còn lại thì đã được phân cấp về cho các địa phương. Việc phân cấp và cắt giảm cho đến thời điểm này không chỉ dừng lại ở việc bỏ bớt thủ tục hay là điều kiện kinh doanh mà còn hướng đến thay đổi lớn hơn, đó là thay đổi trong tư duy quản lý, chuyển từ cấp phép sang đăng ký và giám sát.
0: Nợ thuế từ 1 triệu đồng và bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh có thể bị tạm hoãn xuất cảnh. Đề xuất mới của Bộ Tài chính tại dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

0: Lần đầu tiên một ngưỡng nợ thuế cụ thể bị cấm xuất cảnh đối với những người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký được đưa vào dự thảo luật.
1: Hiện nay thì có 963.000 người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh nhưng vẫn còn nợ hơn 32.000 tỷ đồng. Cơ quan quản lý cho rằng là cần siết chặt để ngăn chặn tình trạng trốn thuế và thất thu ngân sách. Tuy nhiên, ngoài việc quy định ngưỡng nợ thuế nhất định thì một số ý kiến cho rằng là chính sách cũng cần bảo đảm nguyên tắc đúng đối tượng và tương xứng với mức độ vi phạm.
2: Hiện nay, cá nhân nợ thuế từ 50 triệu đồng, chủ doanh nghiệp nợ thuế từ 500 triệu đồng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh. Tuy nhiên, với các trường hợp bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh thì pháp luật lại chưa quy định ngưỡng nợ thuế cụ thể. Điều này dẫn tới thực tế, có người chỉ nợ vài chục nghìn đồng, thậm chí vài nghìn đồng cũng thuộc diện bị tạm hoãn xuất cảnh. Vì thế, việc đề xuất một ngưỡng nợ thuế nhất định là cần thiết.
3: Có thể là do lỗi kỹ thuật về máy tính hoặc là do người ta chỉ bị phạt về cái đăng ký chậm thì chỉ vài chục nghìn, và thậm chí đã có trường hợp nợ có 180.000 cũng tạm xuất cảnh. Và vì vậy điều chỉnh lên có cái số tiền để mới cấm xuất cảnh, tạm cấm xuất cảnh là điều rất là hợp lý.
2: Đại diện Cục Thuế cho biết, hiện nay có khoảng 963.000 trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng vẫn còn nợ thuế. Hơn 51% trong số này có số nợ thuế dưới 1 triệu đồng. Việc đưa ra ngưỡng 1 triệu đồng được cho là hài hòa, vừa loại bỏ được phần lớn các khoản nợ rất nhỏ, vừa duy trì hiệu lực răn đe cần thiết đối với các hành vi không tuân thủ.
4: Có nhiều ý kiến có thể nâng ngưỡng từ 1 triệu hay 3 triệu, thậm chí là có thể nhiều hơn nữa. Thế tuy nhiên thì với cái ngưỡng 1 triệu chúng tôi thấy rằng là một cái ngưỡng hợp lý để mà giảm tải được cho khoảng 50% cái số lượng người nộp thuế đang có nợ thuế như này.
2: Một vấn đề khác là thời gian hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh sau khi người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ thuế. Dù dự thảo quy định thời gian xử lý trong ngày hoặc chậm nhất 24 giờ. Nhiều ý kiến cho rằng với hệ thống điện tử liên thông hiện nay, quy trình này hoàn toàn có thể được rút ngắn hơn nữa.
5: Trong vòng 1 đến 2 tiếng đồng hồ là tốt nhất. Bởi vì nếu như người ta ra sân bay sớm mà người ta phát hiện sớm thì người ta vẫn có cơ hội đi cùng với chuyến bay đấy, hoặc là người ta chỉ đổi sang chuyến sau thôi.
2: Để tránh người dân rơi vào tình huống bị động khi ra đến sân bay mới biết mình bị tạm hoãn xuất cảnh, các chuyên gia cho rằng cần sớm có hệ thống cảnh báo qua nhiều kênh như tin nhắn, email, ứng dụng thuế điện tử, thông báo qua VNID để người nộp thuế chủ động tra cứu và xử lý sớm.
0: Bộ Y tế đề xuất cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức tại Ninh Bình được xếp hạng chuyên môn kỹ thuật tương đương với cơ sở chính tại Hà Nội. Đây là nội dung trong dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù nhằm đảm bảo vận hành hiệu quả hai cơ sở này vừa được Bộ Y tế trình Chính phủ. Theo đề án của Bộ Y tế, khó khăn lớn nhất của hai cơ sở này không còn nằm ở hạ tầng xây dựng mà là bài toán vận hành nhân lực, cơ chế tài chính, chuyên môn kỹ thuật và chi phí duy trì hoạt động trong những năm đầu. Bộ Y tế cho rằng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại Ninh Bình cần được áp dụng cơ chế đặc thù về chuyên môn và tài chính để có thể vận hành tương đương cơ sở chính tại Hà Nội, trong đó được áp dụng chung giá dịch vụ khám chữa bệnh, kết quả đấu thầu thuốc, thiết bị y tế được điều chuyển thuốc, thiết bị y tế, hóa chất, hàng hóa dịch vụ, chuyển người bệnh trực tiếp, cho phép điều động, luân chuyển nhân lực giữa cơ sở Hà Nội và cơ sở tại Ninh Bình. Dự thảo hiện đang được Bộ Tư pháp thẩm định.
1: Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi trên toàn quốc. Trẻ sẽ được đánh giá tình trạng dinh dưỡng, sự phát triển tinh thần, vận động, đánh giá tiêm chủng. Đặc biệt là việc tầm soát các vấn đề tự kỷ ở trẻ em cũng được yêu cầu thực hiện. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm phát hiện kịp thời những bệnh lý ở trẻ nhỏ.
6: Hay chạy lăng xăng rồi quậy phá, không có chơi với bạn máy.
7: Lên 4 tuổi, bé trai con nhà chị Lan đã có nhiều biểu hiện bất thường. Gia đình đưa bé đi khám, bác sĩ phát hiện bé bị rối loạn phổ tự kỷ.
6: Kiểu hơi buồn à, nói chung là ý là cũng suy nghĩ là ba mẹ bình thường mà tại sao con lại như vậy, cũng suy nghĩ nhiều, chằn chọc muốn theo để cho con mình nó bình phục như các bạn đồng trang lứa khác ạ, hòa nhập hơn chứ không có chạy lăng xăng như vậy nữa.
7: Tại bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh, nhiều trường hợp trẻ gặp các vấn đề về tâm lý, tự kỷ được gia đình đưa đến thăm khám sớm. Do đó, khi Bộ Y tế ban hành hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi trên toàn quốc, trong đó có hướng dẫn về đánh giá nguy cơ trẻ tự kỷ, các chuyên gia cho biết

0: Đây là giải pháp kịp thời để sớm phát hiện bệnh ở trẻ.
1: Não bộ khi mà từ 0 đến 3 tuổi á, đó là cái giai đoạn vàng của một đứa bé ha, tính dẻo nó cực cao, nên khi mà chúng ta can thiệp vào giai đoạn này nó mang lại cái lợi ích rất là tốt cho bé.
0: Ngoài việc tầm soát nguy cơ tự kỷ theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trẻ em Việt Nam dưới 6 tuổi sẽ được khám sức khỏe các chuyên khoa về dinh dưỡng, vận động định kỳ ít nhất một lần một năm.
2: Rất là tốt. Chúng ta tầm soát, chúng ta phát hiện tại có những bé hoặc gia đình có thể là không có biết và không có điều kiện để tiếp cận, thì qua những cái dịp như thế này thì chúng ta sẽ phát hiện ra nhiều hơn, chúng ta can thiệp sớm.
0: Từ các kết quả thăm khám sức khỏe trẻ em, dữ liệu sẽ được tổng hợp và đánh giá, lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Điều này kỳ vọng sẽ hình thành hệ thống dữ liệu đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chăm sóc sức khỏe trẻ em trên phạm vi toàn quốc.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ được phát động từ ngày 2 tháng 4 vừa qua, đang bước vào giai đoạn tăng tốc trước mùa mưa. Với yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia đặt ra đó là phải khẩn trương nhưng đồng thời phải khoa học, chặt chẽ, tạo chuyển biến thực chất trong công tác đền ơn đáp nghĩa.
1: Tại Quảng Trị, mảnh đất anh hùng từng ghi dấu biết bao mất mát trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, cũng là nơi phát động chiến dịch 500 ngày đêm. Hành trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được các cán bộ chiến sĩ quân khu 4 triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
2: Nắm chắc thông tin qua nhiều lần khảo sát địa bàn, những ngày cuối tháng 4, đội quy tập hài cốt liệt sĩ sư đoàn 968 quân khu 4 đã triển khai lực lượng tìm kiếm tại khu vực cao điểm 278, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị. Ba hài cốt liệt sĩ đã được phát hiện trong hầm chiến đấu cùng nhiều di vật còn tương đối vẹn nguyên, cung cấp thêm cơ sở phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.
3: Tuy là quá trình tìm kiếm còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng mà với những kết quả ban đầu đó thì là một nguồn động viên rất to lớn để cán bộ, nhân viên của đội quy tập tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm.
2: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, các đội quy tập của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, Sư đoàn 968 và đội quy tập 584 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã triển khai lực lượng, phương tiện bám địa bàn, tổ chức tìm kiếm tại các khu vực trọng điểm, nhất là những địa bàn rừng núi, chiến trường xưa.
4: Vào làm nhiệm vụ tại cái rừng núi sâu này thì không những bản thân và toàn đội đã luôn xác định mục tiêu rất rõ ràng. Còn tin là còn đi, còn khả năng là còn tìm kiếm. Nên là dù có gian lao vất vả tìm các đồng đội hy sinh của mình trở về với đất mẹ.
2: Từ những thông tin ban đầu, lực lượng quy tập đã kiên trì mở rộng tìm kiếm. Từ ngày 15 tháng 3 đến nay, 14 hài cốt liệt sĩ đã được phát hiện cùng nhiều di vật còn lại bên các anh như tăng, thắt lưng, dép cao su, bình tông. Những dấu tích ấy không chỉ góp phần xác định vị trí chôn cất ban đầu mà còn cung cấp thêm căn cứ quan trọng phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ.
5: Đội quy tập của đoàn 337 nắm nhiều nguồn thông tin. Thứ nhất là từ hồ sơ giấy tờ để lại nhấn chứng, tiến hành là xây dựng kế hoạch sát từng địa bàn, từng nhiệm vụ và giao cụ thể cho từng tổ bộ phận. Quá trình thực hiện thì làm ở khu vực nào thì kỷ ở khu vực đó và kết luận ở cái khu vực đó.
2: Những bước chân lặng thầm vẫn ngày ngày bền bỉ vượt núi, băng rừng, nối tiếp hành trình của cha anh trong những chiến dịch năm xưa. Tất cả để những người lính đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì non sông liền một dải, mãi mãi không bao giờ bị lãng quên.
0: Tin chúng tôi vừa nhận được. Trong chuyến thăm Triều Tiên, đồng chí Lê Hoài Trung, đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã làm việc với đồng chí Kim Sương Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên và hội đàm với đồng chí Choi Soon-hee, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Tại các cuộc gặp, đồng chí Lê Hoài Trung vui mừng thông báo về những kết quả quan trọng và thành công tốt đẹp của

0: thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của cả hai bên, đẩy mạnh giao lưu nhân dân và tăng cường hợp tác điều phối tại các diễn đàn đa phương. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa kết thúc cuộc tập trận quân sự kéo dài 5 ngày quanh thủ đô Tehran nhằm chuẩn bị cho mọi kịch bản đối đầu trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại Trung Đông đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Mục tiêu của cuộc tập trận là nâng cao năng lực chiến đấu để đối phó mọi động thái của Mỹ và Israel. Chỉ huy cuộc tập trận đánh giá tất cả các kịch bản diễn tập, kỹ thuật chiến đấu cá nhân và chiến thuật đồng đội đều được hoàn thành. Các đơn vị tham gia đều được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và cuộc tập trận đã đạt được tất cả các mục tiêu đề ra. Căng thẳng gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo lệnh ngừng bắn tại Trung Đông đang ở trạng thái nguy kịch.
1: Tòa án Công lý Liên minh châu Âu vừa ra phán quyết được xem là bước ngoặt trong cuộc đấu tranh giữa ngành báo chí châu Âu và các nền tảng công nghệ lớn. Theo đó, thì các quốc gia thành viên EU có quyền yêu cầu các nền tảng số, trong đó có Meta, phải trả thù lao công bằng cho các cơ quan báo chí khi mà khai thác nội dung tin tức trực tuyến. Phán quyết được đưa ra trong vụ việc giữa Meta và cơ quan quản lý truyền thông Italia. Thông tin từ nhóm phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại châu Âu.
2: Tòa án Công lý Liên minh châu Âu khẳng định luật EU không ngăn cản các nước thành viên ban hành quy định yêu cầu các nền tảng số chia sẻ lợi ích kinh tế với báo chí, miễn là khoản thù lao này gắn với việc sử dụng thực tế nội dung tin tức. Điều này có nghĩa các nền tảng như mạng xã hội, công cụ tìm kiếm hay dịch vụ tổng hợp tin tức không thể tự do khai thác bài viết, hình ảnh, trích đoạn hoặc nội dung báo chí để phục vụ hoạt động kinh doanh mà không có cơ chế cấp phép và thù lao phù hợp. Tuy nhiên, phán quyết cũng đặt ra giới hạn rõ ràng việc chia sẻ đường dẫn đơn thuần, sử dụng cá nhân hoặc trích đoạn rất ngắn không thuộc diện phải trả tiền. Các cơ quan báo chí cũng vẫn có quyền từ chối cấp phép hoặc cho phép sử dụng miễn phí. Với ngành báo chí châu Âu, đây được coi là một thắng lợi lớn bởi trong nhiều năm qua, các cơ quan báo chí cho rằng nội dung do họ sản xuất đã góp phần tạo lưu lượng truy cập, tương tác và doanh thu quảng cáo cho các nền tảng công nghệ, nhưng phần lợi ích thu về cho báo chí chưa tương xứng. Phán quyết lần này không trực tiếp ấn định Meta hay các nền tảng khác phải trả bao nhiêu tiền, song lại tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các nước EU thiết kế cơ chế buộc nền tảng số phải thương lượng minh bạch hơn với báo chí. Giới quan sát cho rằng phán quyết này có thể mở ra một giai đoạn mới trong việc phân chia lại giá trị kinh tế của nội dung tin tức trên môi trường số, đồng thời cũng củng cố vị thế của báo chí truyền thống trước sức ép ngày càng lớn từ các tập đoàn công nghệ toàn cầu. Thế Dũng, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu.
1: Thưa quý vị, sự suy giảm của vị giác và thói quen ăn mặn đang khiến cho những người cao tuổi ở Nhật Bản gặp khó khăn trong ăn uống, nhất là những người mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp hay là suy thận. Trước tình trạng này, thì một thiết bị dùng điện kích thích vị giác nhằm tạo cảm giác đậm đà hơn, ngon miệng hơn với những món ăn nhạt vị đã ra đời, gọi là Umaida. Mời quý vị sẽ cùng trải nghiệm thiết bị độc đáo này cùng các phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản.
3: Umaida là thiết bị được đeo dưới cằm trong khi ăn uống, có chế độ điều chỉnh kích thích nhằm tăng cảm giác về độ đậm vị trong miệng. Dù thực tế lượng muối trong món ăn là không đổi, công nghệ điện kích thích vị giác đang trở thành xu hướng mới trong công nghệ thực phẩm Nhật Bản.
4: Sản phẩm này có tên là Umaida. Những xung điện của sản phẩm sẽ kích thích cho vị giác cảm thấy mặn hơn, nhưng trong thực tế thì những đồ ăn như thế này lại rất ít muối.
3: Dưới sự hỗ trợ của trung tâm đổi mới sáng tạo Station AI, Umaida đang được đưa vào các viện dưỡng lão, bệnh viện nhằm đánh giá khả năng thay đổi vị giác, giúp bệnh nhân và người cao tuổi cảm nhận vị ngon của các món ăn.
5: Công nghệ này sử dụng điện vị giác, tức là một dòng điện yếu kích thích vùng quanh hàm, khiến lưỡi tập hợp được nhiều ion âm hơn. Các ion âm này sẽ thu hút các ion natri dương có trong thức ăn và tăng cảm giác mặn cho lưỡi.
3: Công nghệ điện kích thích vị giác đã được kỳ vọng trong y học dự phòng, hợp tác với các bệnh viện, viện dưỡng lão và ngành công nghiệp thực phẩm, cũng như kế hoạch sử dụng thiết bị này trong không gian vũ trụ.
0: Trí tuệ nhân tạo AI cũng đang tham gia ngày càng sâu hơn vào hoạt động của báo chí, nhưng sứ mệnh cốt lõi của những người làm phát thanh và truyền hình vẫn là phục vụ lợi ích của công chúng. Đó là vấn đề thời sự được đặt ra tại Hội nghị Truyền thông Châu Á đang diễn ra tại Maldives. Trong bối cảnh các phương tiện truyền thông đang thay đổi nhanh chóng, thì ít nhất cho đến lúc này, AI vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn vai trò, trách nhiệm và bản lĩnh nghề nghiệp của phóng viên, biên tập viên.
6: Một hình hiệu chỉ làm trong khoảng 4 giờ đồng hồ,

0: Động tác chuyển cảnh mượt mà chỉ cần một người thiết kế thay vì một nhóm. Trí tuệ nhân tạo đã giúp những nhà báo phát thanh truyền hình có được những tác phẩm ấn tượng hơn mà giảm thiểu đáng kể thời gian và nhân lực. Tuy nhiên, nó cũng tạo ra những thách thức khi các nhà báo không kịp thời làm chủ những công nghệ này.
1: AI không phải là não bộ của con người. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tự mình xây dựng chủ đề trước, rồi mới quyết định tiếp tục thực hiện các tin bài với sự hỗ trợ của công cụ này. AI có thể giúp bạn thiết kế đồ họa hoặc hỗ trợ phiên âm hoặc dịch thuật. Chúng ta có thể sử dụng nó để hỗ trợ. Nhưng nhà báo là người thực hiện phỏng vấn mọi người. Bạn biết điều gì đang xảy ra trên thực tế. Trách nhiệm của bạn là phải cho thấy những gì thực sự đang xảy ra. Đó là cách bạn duy trì kết nối giữa con người và đó là cách bạn giữ cho sự sáng tạo của mình luôn sống động.
0: Ngay trong phiên khai mạc, ban tổ chức đã nhấn mạnh về tính hai mặt của trí tuệ nhân tạo. Những khủng hoảng do chúng tạo ra, dù trí tuệ nhân tạo nói riêng hay công nghệ nói chung có phát triển đến thế nào, khán giả cần được tôn trọng và bảo đảm luôn nhận được sự thật từ những cơ quan báo chí uy tín.
2: Phương tiện truyền thông không có giới hạn. Các nhà báo mới là chủ động sử dụng phương tiện truyền thông để phục vụ lợi ích xã hội. Tôi nghĩ rằng dù công nghệ có phát triển như thế nào, thì chúng tôi, với tư cách là những nhà báo có trách nhiệm, đều cần góp phần xây dựng những xã hội tốt đẹp hơn trong tương lai.
0: Không một quốc gia nào có thể tiến lên một mình trong một thế giới được định hình bởi kết nối số, trí tuệ nhân tạo và truyền thông tức thời. Hội nghị năm nay là nền tảng cho sự hiểu biết và hợp tác liên vùng. Truyền thông khu vực châu Á có thể chuyển đổi số trong khi vẫn bám rễ vào bản sắc, giá trị và di sản văn hóa của mình.
3: Hội nghị thượng đỉnh về truyền thông khu vực châu Á 2026 được tổ chức tại Maldives, nơi mà cá mập có thể lên đến bờ. Với những hình ảnh không có thật được tạo bởi AI như vậy, thì tin cá mập lên bờ có thể sẽ trở thành một tin giả gây hoang mang lớn. Trong kỷ nguyên của AI, khi mà công nghệ ngày càng tiến bộ hơn, thì đòi hỏi phải có sự đi kèm với đạo đức của người thực hiện nội dung. Đây là trách nhiệm không thể thay thế của các nhà báo.
4: Tại giải cờ vua Bangkok Open vừa diễn ra tại Thái Lan, đầu Khương Duy, kỳ thủ của Việt Nam đã giành cúp vô địch khi mới 15 tuổi. Điều đáng nói là giải đấu quy tụ hàng trăm kỳ thủ thứ hạng cao trên thế giới và trong đó có 16 đại kiện tướng.
5: Vâng, và Khương Duy thì đã vô địch với tất cả các trận thắng và hòa, không thua bất cứ một trận đấu nào. Trong suốt 23 năm của giải đấu thì đây là lần đầu tiên Việt Nam giành ngôi vô địch. Thành tích giúp kỳ thủ Khương Duy đã trở thành một trong 4 kỳ thủ hàng đầu của Việt Nam, không tính theo độ tuổi và tiến tới danh hiệu đại kiện tướng thế giới ở tuổi còn rất trẻ. Và đây sẽ là nhân vật của Rạng Rỡ Việt Nam.
4: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.

0: trở về từ một giải đấu lớn, Khương Duy bước ngay vào những ván cờ mới với những bạn cờ khắp thế giới để chinh phục mục tiêu mới.
1: Cái mục tiêu mà mình muốn chinh phục thì vừa là áp lực mà cũng vừa là động lực ấy.
0: Duy đến với cờ vua năm 6 tuổi. Điều đặc biệt, dìu dắt em những nước cờ đầu tiên chính là bố, một người chơi cờ không chuyên.
2: Chơi cờ là phải vui đã, từ cái vui đó thì mới thành cái đam mê được. Hai bố con vẫn cứ duy trì cái đam mê nói chuyện bằng cờ vua.
0: Đam mê, kiên trì và niềm tin là sức mạnh để đầu Khương Duy đạt được những thành tích lần đầu tiên có ở Việt Nam và trên thế giới. Thế nhưng với một kỳ thủ, không có đỉnh cao nào là cao nhất và cũng không ít lần phải đối mặt với thất bại.
3: Có hai xu thế, một là anh tiếp tục thua sau một ván thua. Những cái đứa trẻ mà được rèn luyện kỹ thì người ta sẽ xem cái ván thua đó như là một cái động lực để bằng mọi giá gỡ lại cái ván sau. Duy là ở cái tuyết thứ hai.
1: Thế còn cái đối thủ mạnh nhất của mình là vẫn là chính mình. Thế là mình phải tự vượt qua được bản thân. Mình phải có kỷ luật, phải có đam mê, phải chăm chỉ. Tất cả cái đấy là đều là những việc mà do chính mình.

0: Không. Không.
1: Dạ. Mẹ,
0: con coi rồi. Con đi đường xa cũng mệt lắm không con?
1: Dạ không. Ủa rồi ba đâu rồi, sao mẹ ngồi đây?
0: Ba đang trong phòng cấp cứu á. Hồi nãy thì có mấy cô chú tới thăm, ngồi chơi một lát rồi về. Có mình mẹ, cho nên mẹ ra đây ngồi sẵn chờ con luôn.
1: Mẹ à, bác sĩ nói ba bị gì vậy mẹ?
0: Bác sĩ chẩn đoán ba con bị ung thư dạ dày.
1: Thư dạ dày hả? Nhưng mà trước khi vô đây á, ba có triệu chứng gì không mẹ?
0: Mấy tuần trước á, ba con hay nói là khó chịu ở phần bụng trên, ăn uống không tiêu, đầy bụng hoài. Còn gần đây thì mẹ thấy ba hay buồn nôn ói mửa, lại sụt ký nhanh nữa, cho nên mẹ đưa vào đây khám coi làm sao. Cứ nghĩ là viêm dạ dày, chưa ai về đâu.
1: Thôi mẹ đừng có lo quá, tại vì ở trong này có bác sĩ với có thuốc có thang rồi, không sao đâu. Thôi con mẹ vô thăm ba đi. Đi mẹ.

0: Cậu làm gì vậy? Ban đêm ban hôm á, người ta cần sự yên tĩnh nghỉ ngơi. Cậu có phải anh em yêu cậu bằng không? Cậu bằng đó rồi, cậu bằng.
1: Dạ.
0: Cậu bằng ra đây coi.
2: Dạ.
1: Dạ cô.
0: Cái người này phải anh em với cậu không?
2: Dạ, anh con với quê mới
0: lên. Ban đêm ban hôm á, mà mở đá như vậy làm sao mà ai ngủ ngay vậy được? Con người sống phải biết điều chứ.
2: Dạ, con xin lỗi cô.
1: Dạ, xin lỗi cô.
0: Xin lỗi gì? Một lần này thôi chứ không có lần sau nữa đâu nha.
2: Dạ.
0: Người gì mà lì quá.
1: Anh thấy chưa? Giờ này làm phiền hàng xóm vậy đó. Thiệt tình.

0: người này phải anh em với cậu không?
1: Dạ, anh con với quê.
0: Ban đêm ban hôm á, mà mở đá như vậy làm sao mà ai ngủ ngay gì được? Con người sắp phải biết điều chứ.
2: Dạ, con xin lỗi cô.
1: Dạ, xin lỗi cô.
0: Xin lỗi gì? Một lần này thôi chứ không có lần sau nữa đâu nha.

0: Anh nghĩ coi, có nhà nào mà cửa đóng then gài từ sáng cho tới chiều để trốn bụi không? Từ ngày mấy cái xưởng đá nó mọc lên cho tới giờ, gia đình tôi nè, với mấy cái hộ chung quanh muốn điên cái đầu luôn. Chưa nói nha, chính mắt tôi thấy nè, nó còn dùng axit đó để mà nó tẩy rửa mấy cái sản phẩm làm xong rồi đó. Tại vì còn đổ luôn xuống đất mới ghê chứ. Tôi hỏi anh, vậy rồi cái mấy hộ chung quanh đó có đâu dám xài nước, đâu dám uống, sợ ô nhiễm.
1: Vấn đề của anh á thì tôi sẽ ghi nhận và tìm cái hướng giải quyết. Còn tuy nhiên ý kiến của anh thì tôi sẽ trình trên cấp trên, người có thẩm quyền để giải quyết vấn đề này. Còn thêm chi tiết thì bên ủy ban sẽ liên lạc với anh.
0: Anh nói vậy á thì tôi cảm ơn anh. Nhưng mà không phải tôi không muốn cái làng nghề mình phát triển, nhưng mà làm ăn sao kìa. Chứ làm ăn kiểu này ai chịu nổi. Tôi nhờ các anh hãy xem xét lại vấn đề này.
1: Tôi sẽ ghi nhận ý kiến này, anh cứ yên tâm đi ha.
0: Cảm ơn anh, tôi về.

0: Dạ thưa chú Liêm, mấy hôm nay có mấy hộ dân kiến nghị về ô nhiễm môi trường do mấy người sản xuất đá gây ra. Hôm nay còn cái đơn kiện nữa nè chú.
1: Cậu làm việc, cậu tiếp dân, sao cậu không đeo thẻ ngành?
0: Dạ, không quên chú.
1: Kéo cho nó nghe dán lại. Cậu có thể về làm việc được rồi.

0: ung thư thường gặp tại Việt Nam.
1: Bác sĩ à, vậy vậy có điều trị được không?
0: Em hãy bình tĩnh đi. Hiện tại bệnh ung thư dạ dày nếu được quan tâm đúng mức và điều trị kịp thời với điều kiện chưa bị di căn thì hướng điều trị rất là tốt.
1: Nhưng mà theo tình hình hiện tại á, thì ba em nằm ở giai đoạn nào vậy bác sĩ?
0: Với tình hình hiện tại có lẽ là ở cuối giai đoạn 3. Tuy nhiên muốn biết chính xác thì cần phải làm thêm một số xét nghiệm nữa.
1: Dạ.
0: Nếu gia đình ấy mà có điều kiện thì nên đưa bác ấy lên Sài Gòn điều trị. Tại anh ấy tập trung nhiều bác sĩ giỏi, nhưng mà cũng tốn kém nhiều lắm á.

0: Khâm, tình hình ba con sao rồi?
1: Dạ cũng đỡ rồi, mà bác sĩ chuẩn đoán nó là ba con bị ung thư dạ dày giai đoạn 3, nên chắc phải chuyển lên Sài Gòn để xử lý.
0: Nếu mà cần chuyển lên Sài Gòn thì cũng phải làm ngay thôi.
1: Nhưng mà lên Sài Gòn thì nhà của con không...
0: Tình hình cấp bách lắm rồi. Nếu mà cần chuyển lên Sài Gòn để chữa trị bệnh cho ba thì cũng phải nên làm. Còn chi phí chữa trị thì để chú lo, đừng có lo.
1: Dạ, con cảm ơn chú.
0: Bây giờ chú vô thăm ba con chút.
1: Yeah.

0: Dạ ba.
1: Sáng nay nghỉ hả con?
0: Dạ, chiều con mới có tiết lận. Đi vào uống nước nha. Ủa, có chuyện gì hả ba?
1: Người dân xung quanh làng đá vừa gửi đơn kiện lên ủy ban. Họ nói từ ngày mấy cái xưởng đá hoạt động trở lại, đời sống của họ bị xáo trộn, tiếng ồn nhiều, rồi ô nhiễm khói bụi nữa.
0: Vậy cái xưởng đá của ông Đức, người ta có nói gì không ba?
1: Thì đương nhiên là có rồi.
0: Hôm bữa con có qua nhà bác Minh, con cũng thấy cái chú Ân ở đó nữa. Thấy chú Ân mắng vốn quá trời luôn. Rồi bác Minh thì bị bệnh, thằng Đức thì đang ở xa nữa.
1: Mà người dân họ kiện cũng đúng. Cái quan trọng á là làm sao để khắc phục được những điều này.
0: Vậy ở trên ủy ban không có hướng gì giải quyết hết hả ba?
1: Thì tạm thời là xuống các cơ sở đó để coi tình hình như thế nào đã. Chứ chuyện này đâu có thể giải quyết một sớm một chiều được.
0: Con thấy cũng đúng. Không lẽ bây giờ để xưởng đá người ta nghỉ làm hết rồi cũng kỳ.
1: Bà thấy con á, nên báo cho thằng Đức nó biết cái chuyện này đi.
0: Con nghĩ chắc cũng vài ngày nữa. Tại thằng Đức nó mới vừa được học. Rồi con nghe thầy nói á là nó chỉ được thử thách thôi. Mà giờ con báo nó, mất công tâm lý của nó, và nó học hành không vô nữa, cũng tội nghiệp nó.
1: Con nói gì cũng phải.
0: Dạ.
1: Thôi, bây giờ nghỉ đi.
0: Dạ. Yeah.

0: Em không muốn chuyện này tiếp tục tái diễn nữa. Cái công việc của anh á chỉ có thể làm ở một nơi nào đó biệt lập thôi. Đừng có làm việc tới người khác.
1: À, anh hiểu rồi. À, em không cần phải ái nấy đâu.
0: Gì thì gì chứ em thấy cũng khó xử lắm.
1: Anh sẽ kiếm một chỗ khác làm việc, em cứ yên tâm đi.
0: Mà anh nghĩ sao á, lẽ ra ngay từ đầu khi mà lên đây á, anh phải tính hết mọi chuyện chứ. Đụng phát lên đây, được cái giờ chuyển đi. Như vậy á, người ta sẽ nghĩ xấu về em đó.

0: Anh ra đường nhìn anh ai nói người đàng hoàng, ăn mặc gì đâu mà như cô hồn.
1: Hôm nay em có bị bệnh không vậy? Nói gì lung tung vậy?
0: Em chuẩn bị về quê.
1: Chi vậy?
0: Con nhỏ nó bệnh.
1: Cái gì? Con bệnh hả?
0: Bà già gọi lên nói vậy á.
1: Hay là mẹ cần tiền mẹ mới nói như vậy?
0: Không cần ai nói gì hết. Mấy hôm nay trong lòng em á bất an sao? Chắc là có chuyện thiệt rồi.
1: Anh mà về quê được với em á thì nó về rồi, chứ phải ngồi đây đâu mà nghe con bệnh sốt cả ruột luôn à.
0: Đàn ông gì mà dẹp cái kiểu quỷ mị đó đi, cái thân anh còn lo chưa xong kìa. Có tiền không?
1: Bộ dạo này nó không đưa tiền cho em hả? Mà em hỏi tiền anh hoài vậy?
0: Nghe nói dạo này nó đang chăm sóc một cái bà sồn sồn nào đó, có vẻ khá giả lắm.
1: Thằng Hiện á, nó mà biết con bé không phải con của nó đó, thì có ngày nó cũng sẽ giết em mà.
0: Im đi. Cái miệng anh đừng có bô bô thì ai mà biết được.
1: Cũng phải thôi, nó không có máu mủ gì hết mà nó còn lo cho con bé như vậy á, thì nó cũng như là cha con bé rồi, chứ không phải như tôi với bà. Tối cái chạy lông nhông ngoài đường chả được cái gì hết.
0: Thì tại vì nó tưởng là con ruột của nó, mà ai mượn nó ngu. Thích chơi mà không muốn mất cái gì hết, làm gì có chuyện đó. Có chơi có chịu chứ.
1: Thôi, em đừng nói gì chứ. Em đi về quê lẹ đi, rồi chụp hình con bé đưa lên cho anh coi.
0: Nhưng mà em thấy nó còn có trách nhiệm hơn anh. Anh biết con ruột của mình mà anh còn không lo. Lâu lâu á đưa con nhỉnh tiền cằn nhằn.
1: Đi lẹ đi.
0: Tôi về quê không biết chừng nào mới lên. Ở đây nhớ xiết tiền thằng Hiện nha. Thôi nó xài hết á là thua đó.
1: Biết rồi.

0: Dũng.
1: Ủa, anh làm gì mà em thấy anh cứ ngồi xăm soi cái khúc cây này vậy?
0: À, tại em thấy khúc cây này hay hay, nhưng mà phải chi nó là đá thì hay hơn.
1: Yêu đá quá ha.
0: Em đi đâu đây?
1: Em mới đi học về. Anh làm gì mà đi bộ vậy? Có cần em cho quá giang một đoạn không?
0: À thôi, cảm ơn em. Anh cũng có việc cần phải đi bộ mà.
1: Có việc cần phải đi bộ hả? Việc gì mà lạ vậy?
0: Anh tính kiếm vài chỗ trống để có thể làm việc được.
1: Làm việc? Cái gì trong đó mà nặng quá vậy?
0: Đá.
1: Đá?
0: Hôm trước thầy giao cho anh phiến đá, thầy nói là về tạc tác phẩm. Nhưng mà em biết rồi đó, mình ở nhà trọ mà, đâu có làm ồn được. Cho nên anh kiếm chỗ nào trống trải để có thể làm việc được.
1: Làm việc ở đây hả? Em nghĩ là khó đó anh. Hay là anh ra công viên đi. Mà cũng không được. Ở công viên thì ồn ào bụi, sợ là người ta cũng không chịu đâu. À đúng rồi, hay là anh qua nhà ông của em đi. Ông của em sống có một mình thôi à, mà nhà lại có vườn. Ông lại còn rất là thích đá nữa.
0: Nhưng mà tự nhiên bây giờ qua bên đó làm phiền ông em kỳ lắm.
1: Anh đừng có ngại.

0: ông em cũng yêu đá lắm, giống như anh vậy đó.
1: Dạ. À, có phải ông là người kể cho em chuyện về đá, khiến cho em mê mẩn rồi chạy về làng nghề luôn không?
0: Dạ đúng rồi, rồi lăn xuống hố luôn đó. À, vậy là anh đồng ý rồi nha.
1: Thôi em ơi, làm phiền ông ngại lắm, cứ để anh đi kiếm vài chỗ đi, biết đâu anh sẽ kiếm được chỗ thích hợp thì sao?
0: Ừ, vậy cũng được. Khi nào cần thì anh cứ gọi em nha. Em về trước đây.

0: Chị Hai à? Dạ. Chị cầm ít tiền rồi đi, để lo viện phí cho anh Hai. Cầm đi mà, có gì đâu mà chị ngại.
1: Chú Lâm à?
0: Hả?
1: Con hứa với chú, con sẽ cố gắng gửi số tiền lại cho chú thật sớm.
0: Gửi cái gì? Con cháu trong nhà không à? Thôi, đừng có bận tâm. Chị Hai à, chị đừng có ngại, cứ nhận đi. Anh Hai đối với em á, cái ơn lớn lắm. Anh giúp đỡ em rất là nhiều trong lúc em còn lang thang cơ nhỡ. Mặc dù là vật chất ít thôi, nhưng mà cái tình anh đối với em lớn lắm, em không thể nào quên được đâu chị Hai. Chị cứ nhận đi, đừng có ngại nha.
2: Cái tình á thì tôi cũng ngại lắm. Gia đình tôi đó cứ làm phiền chú hoài à. Thì thôi, coi như số tiền viện phí lần này đó là tôi nợ chú. Rồi có gì tôi sẽ cố gắng trả sớm lại cho chú nghe.
0: Thôi, chị Hai cũng đừng bận tâm. Vậy đi, rồi chừng nào có thiếu thốn gì á, chị cứ điện thoại cho em.
2: Dạ.
0: Em đi về trước nha. Chú về trước nha.
2: Cảm ơn chú nhiều.
1: Mẹ, con cứ cảm thấy lấy tiền của chú Lâm á là nó sao sao á.
2: Con cũng đừng khắt khe với chú ấy quá. Chú Lâm là một người tình cảm con à.
1: Con biết rồi, nhưng mà sao lúc nào con cũng nhìn thấy chú ấy giống như là một cái bẫy vậy?
2: Thì từ xưa tới nay đó, chú giúp đỡ gia đình mình rất là nhiều. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi á, thì con cũng phải biết là mình nên cư xử như thế nào rồi.
1: Dạ. Thôi, mẹ ra với ba đi. Con ra ngoài một chút cho thoáng.

0: suốt đêm. Mà con chỉ làm được chừng này thôi à?
1: Dạ, con chỉ mới làm sơ sơ thôi thầy.
0: Có lẽ là thầy đã nhìn lầm con. Cái nghề này đó mà không có kỷ luật lao động, cứ nhàn tản thì làm sao mà thành nghề, mà thành tài được chứ?
1: Dạ thưa thầy, dạ không phải như thầy nghĩ đâu. Dạ thiệt ra là tại con không có chỗ làm việc. Cái chỗ mà con ở nhờ đó là nhà trọ, người ta không cho phép mình làm ồn, với lại người ta sợ bụi bặm nữa. Rồi con cũng cứ kiếm vài chỗ xung quanh, nhưng mà thật sự là không có chỗ nào để con có thể làm việc được hết. Con sợ thầy chờ cho nên con mới qua đi trước. Rồi lát nữa con kiếm chỗ để làm tiếp. Con sẽ cố gắng hoàn thành bài tập này mà thầy.
0: Sao con không nói sớm? Hên à?
1: Dạ.
0: Thôi bây giờ vậy, dọn qua đây ở luôn.
1: Dạ.
0: Hả? Đó con thấy giường rộng mênh mông, tha hồ con lục lẻo, ha, ngày đêm gì đó. Nhưng mà miễn là phải toàn tâm toàn ý với đá. Hên à?
1: Con cảm ơn thầy nhiều lắm.

0: Ủa Hiền.
1: Anh Khâm.
0: Sao em biết bà nó đây mà vô thăm vậy?
1: Dạ anh Bằng nói với em. Bác sao rồi anh?
0: Cũng đỡ rồi. Em vô đây, có mẹ anh trong này nè.
1: Dạ.
0: Đi.
2: Dạ. Con chào bác.
3: Chào con.
0: Dạ. Dạ thưa mẹ, bạn gái của con.
3: Bạn gái con hả?
0: Dạ.

0: Bác Tài, cho đậu ở đây được rồi.
1: Nhà ông ở đây đúng không?
0: Ừ, ở đằng kia kìa. Nhưng mà đậu ở đây được rồi.
1: Sợ người nhà thấy đúng không nào?
0: Biết rồi còn hỏi nữa.
1: Hình như khai đang ra kìa.
0: Thôi chết rồi.
1: Có chuyện gì vậy?
0: Con gái đó.
2: Nó đi chưa?
1: Chưa.
0: Thôi, vô nhà nha.

0: Mẹ của anh á dễ thương quá ha. Cứ hỏi em á là con ở đâu vậy, con tên gì vậy, cứ như là
1: tiền dâu vậy.
0: Bộ cô nào đến á mẹ cũng hỏi vậy hết hơn hả?
1: Có đâu, em là người đầu tiên á.
0: Vậy á chắc anh áp lực để vợ dữ lắm ha.
1: Thì bà mẹ nào lại chẳng như vậy, nhưng mà anh nghĩ mẹ của em còn nôn hơn mẹ của anh.
0: Ý anh á là mẹ em sợ em ế hả?
1: Không có nha, anh không nghĩ vậy nha.
0: Anh Khâm à.
1: Hả?
0: Em với Dung á có chút tiền gửi anh lo cho bác.
1: Em làm cái gì vậy?
0: Anh nhận đi. Bạn bè mà, em biết lúc anh đang khó khăn.
1: Thôi được rồi, anh không có cần đâu. Khi nào anh cần anh sẽ nói em với Dung. Anh cảm ơn em nhiều nha.
0: Vậy khi nào anh cần á anh nhớ nói với em nha. Vậy thôi em về.
1: Em về đi, trễ rồi đó.

0: Đức này.
1: Dạ.
0: Con tự nhận xét sản phẩm của con làm ra.
1: Dạ.
0: Không trả lời được hả? Như vậy là con chưa tự tin vô sản phẩm của con, và con chưa tận tâm tận lực đối với sản phẩm của con làm ra.
1: Dạ.
0: Thầy cần một cái sản phẩm có tính cách độc đáo hơn sản phẩm này. Tay nghề con có, kiến thức thiếu thì học thêm, nhưng vẫn chưa đủ.
1: Vậy con phải làm sao hả thầy?
0: Ngoài những kỹ thuật cần thiết phải có rồi, nhưng mà con phải có vốn sống nữa. Nhìn sản phẩm của người làm ra thì người ta sẽ biết ngay là người đó giỏi. Nhưng xét về mặt lý trí á thì hơi khô khan đấy.
1: Dạ.
0: Thế bây giờ thầy hỏi Đức này, con đã yêu cô gái nào chưa?
1: Dạ.
0: Chưa phải không?
1: Dạ.
0: Thế bây giờ nếu có ai đó yêu con biết không? Hay là sẽ bỏ qua, sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình?
1: Dạ, con chỉ nghĩ tới việc mình cố gắng học nghề đá thôi thầy.
0: Cái nghề này đâu chỉ có phải là cần mẫn để đục đẽo đâu, mà để thổi được cái hồn vào đá thì con phải sống tận lực với cái nghề mà con yêu thích.
1: À. Dạ.
0: Con sống như thế nào thì sản phẩm của con sẽ làm ra như thế. Hay chưa? Tuy nhiên á, nó chỉ là một cái hòn đá vô tri vô giác thôi.
1: Dạ, con hiểu rồi thầy.
0: Thôi bây giờ con về đi, ngày mai con quay lại đây. Ha.
1: Dạ, con cảm ơn thầy. Thưa thầy, con về.

0: này còn trẻ, tay nghề cũng khá, tâm đức hiền lành, có thể đào tạo để trở thành một thợ đá giỏi. Nhưng mà mình cũng không nên chủ quan, phải thử thách lòng kiên nhẫn của cậu ta mới được.
1: Ê không, ba mày bệnh nặng vậy chắc tốn nhiều tiền lắm á.
2: Ừ, nếu bắt đầu điều trị á thì tốn nhiều tiền thiệt. Tao với mẹ tao đang lo đây nè.
1: Người tính sao? Có mượn được chỗ nào không?
2: Tao cũng chưa biết nữa. Hôm bữa Hiền vô thăm tao, có đưa tiền cho tao mà tao không có lấy. Ô, chào chú.
3: Chú có công chuyện thành ra chú tới trễ. Dạ. Ba con đỡ chưa?
2: Ba con cũng đỡ rồi.
3: Nè, cầm lấy ít xài.
2: Dạ, dạ thôi chú ơi, hôm bữa chú đã đưa tiền viện phí cho mẹ con rồi.
3: Sao vậy? Chú đã nói với con bao nhiêu lần rồi.
2: Dạ.
3: Chú á, với ba con á, như là anh em ruột thịt rồi. Cái chuyện giúp đỡ như vậy là bình thường, có cái gì đâu mà ngại. Cầm lấy đi. Bây giờ cứ cầm đi rồi chừng nào có tiền trả lại cho chú, sòng phẳng, đúng không?
2: Dạ.
3: Hình như là cậu Bằng phải không? Dạ. Tôi đã gặp cậu lúc trước rồi nè.
1: Dạ đúng rồi chú.
3: Xin lỗi, có điện thoại. Alo. Sao? Cái gì? Đi tìm thằng khác thay cái chỗ đó cho tao. Cái chỗ đó không thể thiếu người được, hiểu chưa? Lẹ lên. Bây giờ ta đang bận công chuyện, lát về gọi sao, nghe chưa?
2: Ủa, chuyện gì vậy chú?
3: Chuyện ở bên công ty của chú mà.
2: Dạ.
3: Lính của chú nó xin nghỉ việc.
2: Dạ.
3: Rồi mà có sao đâu, không có thằng này làm thì có thằng khác làm, có cái gì đâu.
2: Dạ.
3: Đây, mà cái vấn đề là phải tin cậy thì chú mới dám giao việc. Dạ. Đó, ví dụ dạ. Như là cháu đồng ý làm cho chú thì quá ngon rồi, chú khỏi phải bận tâm. Thấy không? Thôi chú vô nha, chú vô thăm ba con cái.
2: Dạ.
1: Ê Khâm.
2: Gì?
1: Ông chú Lâm á, ông quan hệ sao với nhà mày vậy?
2: Tao cũng không biết quan hệ sao nữa. Nhưng mà nghe mẹ tao nói, lúc chú Lâm nghèo á thì ba tao cưu mang chú Lâm.
1: Vậy mày cũng biết nhiều đó chứ. Thấy chú Lâm á quan tâm nhà mày ghê luôn.
2: Biết nhiều gì, tao cũng mới biết chú đây à.
1: Thôi, mẹ nó lại chăm sóc cho ba mày đi. Bữa khác tao ghé ha.
2: Ê, lấy tiền về nhà đi chợ nè.
1: Thôi, để tiền lo công chuyện nữa. Tao còn tiền dài mà.
2: Thiệt không mày?
1: Thiệt. Vậy à?

0: Wow, hôm nay mẹ nấu cậu nhiều món ngon quá vậy ta.
1: Trời ơi, đó, con gái con lứa. Gì kỳ vậy con?
0: Mẹ à, này gì? Lâu lâu mẹ phải cho con thoải mái chút xíu chứ.
1: Múc cơm ra kìa.
0: Mới cho mẹ nha.
1: Ừ. Được rồi, ít thôi con.
0: Dạo này con thấy mẹ của con hình như đổi gu ăn mặc phải không ta? Mẹ mặc toàn là mấy bộ trẻ trung sắc màu không à. Cái này á không có nghi ngờ gì nữa, mà chắc chắn á là mẹ đang yêu phải không?
1: Nói cái gì vậy? Tầm bậy tầm bạ không à. Ăn đi.
0: Mẹ này cứ đánh chống lảng hoài nha. Hay là mẹ đang trong giai đoạn tìm hiểu cho nên là chưa có muốn công khai?
1: Thôi nghe, không nói nữa nghe. Nè, hồi nãy ăn cái này rồi phải không? Thấy có ngon không nè?
0: Dạ ngon. Thì bây giờ mẹ cứ giấu đi. Nhưng mà trong thời gian này thôi nha. Mẹ, con chỉ đang quan tâm tới mẹ thôi mà.
1: Quan tâm cái gì mà quan tâm? Sao bữa nay ăn cái gì mà nói nhiều quá vậy hả?
0: Nhưng mà con nói cho mẹ nghe nha. Mẹ yêu á thì con không mắc cản. Nhưng mà người đó con phải chấm mới được rồi nha.
1: Thì đương nhiên rồi. Thôi ăn đi con.
0: Mẹ, mẹ có biết ngày mai là ngày gì không? Ngày mai là sinh nhật của mẹ.
2: Trời ơi, sinh nhật của mẹ mà con không nói là mẹ cũng quên luôn vậy đó à.
1: Thôi bây giờ vậy nè, ngày mai á con muốn ăn cái gì ở nhà hàng nào nói cho mẹ biết đi, hai mẹ con mình đi ăn.
0: Thôi con không muốn ăn nhà hàng đâu mẹ. Ngày mai là ngày đặc biệt của mẹ mà, cho nên á là con sẽ tự tay làm cho mẹ một bữa thật ngon lành luôn.
1: Được không đó?
0: Được chứ sao, mẹ không tin vào tài nghệ của con gái hả? Ngày mai con được nghỉ á, cho nên con sẽ ở nhà nấu nướng nè, làm hết mọi thứ luôn. Mẹ chỉ việc đi spa, tập thể dục, làm đẹp rồi về nhà tận hưởng.
1: Thôi được rồi, để ngày mai coi mẹ đợi xem con gái của mẹ trổ tài như thế nào nha.
0: Tất nhiên là con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu. Mẹ ăn đi, con tôm này bự nè.
1: Ngon không?
3: Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. Lẹ lên Khâm ơi. Nóng hỏi nè.
4: Trời đất ơi, tao đưa tiền cho mày sao mày không đi chợ, mày cho tao ăn mì gói mày.
3: Tao làm biếng ghé chợ ăn mì đỡ đi. Bữa khác tao đi chợ rồi ăn ngon hơn.
4: Ui, ăn mì gói hoài

0: Ủa, anh Đức về kìa.
1: Ủa, hai đứa ăn hả?
2: Ờ. Ăn mì luôn không?
1: Thôi, hai đứa ăn đi, mày chung nó ăn sao? Ờ, ba em sao rồi?
0: Dạ thì cũng đỡ.
1: Ờ, đang sắp xếp công việc rồi vô thăm ba.
0: Dạ, ờ anh. Ừ, anh đi xin việc tới đâu rồi? Có được không?
1: Có chỗ làm rồi. Ờ. Ông thầy cho anh làm cái xưởng đá của ông luôn.
0: Trời ơi, tốt quá rồi. Ừ. Mà sao anh không được vui vậy?
1: Không phải, tại không làm được như ý thầy cho nên không vui thôi.
0: Cái này thì em không giúp được anh rồi. Em đâu có biết gì về điêu khắc đá này kia đâu. Thôi, anh tắm rửa nghỉ ngơi đi. Còn nếu mà ăn á thì ra ăn tụi em.
1: Được rồi, không sao đâu, mấy đứa ăn trước đi.
0: Dạ.

0: Alo.
1: Alo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, bé yêu.
0: Hiện hả? Mấy giờ rồi?
1: Bây giờ 12 giờ 10 giây.
0: Nhưng mà sao biết sinh nhật hay vậy?
1: Thì có quan tâm đến nhau, chắc chắn sẽ biết được thôi.
0: Nè, vậy bữa nay có gặp được nhau không?
1: Hôm nay hả? Hôm nay chắc không gặp được rồi.
2: Bởi vì
1: bà già hiện đang còn bệnh, thì phải đi về nhà thôi.
0: Vậy sao?
1: Có một điều muốn nói cho Hồng biết.
2: Hiện cho Hồng nhiều lắm.
0: Đây cũng vậy đó.
1: Hôm sau hiện lên
2: sẽ bù lại cho Hồng, được không? Thôi, cũng khuya rồi.
1: Cúp máy nha. Có gì gặp lại sau.
0: Ok,
1: bye bye.

0: Sao? Cái gì? Đi tìm thằng khác thay cái chỗ đó cho tao. Cái chỗ đó không thể thiếu người được.
1: Chú Lâm ông đang cần người, mà hôm bữa nghe chú ấy nói với thằng Khâm là nếu làm cho ổng sẽ được nhiều tiền lắm. Làm cái gì vậy ta? Mình có nên nhân cơ hội này xin chú ấy cho mình làm chung để kiếm tiền không?

0: nhìn sản phẩm của người làm ra thì người ta sẽ biết ngay là người đó giỏi. Nhưng xét về mặt lý trí á, thì hơi khô khan đấy. Dạ. Thế bây giờ thầy hỏi Đức này, con đã yêu cô gái nào chưa?
1: Dạ.
0: Chưa phải không?
1: Dạ.
0: Thế bây giờ nếu có ai đó yêu con biết không? Hay là sẽ bỏ qua, sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình?
1: Dạ, con chỉ nghĩ tới việc mình cố gắng học nghề đá thôi thầy.
0: Cái nghề này đâu chỉ có phải là cần mẫn để đục đẽo đâu, mà để thổi được cái hồn vào đá thì con phải sống tận lực với cái nghề mà con yêu thích.

0: nó không có chịu nhận tiền. Người đâu mà chính trực dễ sợ luôn á.
1: Vậy thôi, mai mốt mình tìm cách khác để giúp ảnh cũng được mà.
0: Ừ.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thời tiết khu vực 24 giờ qua, ngày nắng có nơi có nắng nóng, trưa chiều thì có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 27 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều thì có mưa đào và dông rải rác, có nơi mưa vừa. Trong cơn dông thì cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 33 đến 35 độ C và có nơi trên 35 độ C. Còn nhiệt độ thấp nhất ngày thì dao động từ 25 đến 27 độ C. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều thì có mưa đào và dông với diện rải rác, có nơi có mưa vừa tập trung ở khu vực ven biển và vùng núi. Trong cơn dông thì cần đề phòng có lốc sét, gió giật mạnh và mưa đá. Sau đây là phần dự báo cho từng khu vực trong tỉnh An Giang. Trước hết là tại khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận, tại khu vực này thì được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm thì có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ C. Sang đến dự báo cho khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại khu vực này, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm thì có mưa vài nơi, gió nhẹ, trưa chiều thì có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ C. Dự báo cho khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, chiều tối thì có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ C. Dự báo cho khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không có mưa, ngày nắng nóng cục bộ, chiều tối thì có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 34 đến 36 độ C. Còn tại khu vực Bảy Núi và vùng lân cận, tại khu vực này, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ. Còn tại khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận thì được dự báo là mây thay đổi, đêm thì có mưa vài nơi, gió nhẹ, chiều tối thì có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 34 độ C. Còn tại đặc khu Phú Quốc thì được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, trưa chiều, đêm và sáng sớm thì có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3.

có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ C. Sau đây là dự báo thời tiết trên biển. Tại vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Gậy, quần đảo Hải Tặc, khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây.

0: Nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 2-3 ngày đầu, sau lên nhanh theo mưa nội đồng. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 47cm lên 19cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 54cm lên 19cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm trong 3 ngày đầu, sau lên nhanh. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 172cm lên 26cm. Sông Dầm Nao, mực nước cao nhất tại Dầm Nao là 161cm lên 26cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 159cm lên 26cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô xuống chậm theo triều tới ngày 13 tháng 5, sau lên lại tới ngày 19 tháng 5. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng. Độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chúng tôi đang đứng bên ngoài quảng trường đỏ, nơi có thể nhìn thấy cùng lúc cả tháp điện Kremlin và nhà thờ Vasily Brezhnev, những công trình chủ yếu bao quanh quảng trường. Nhà thờ Vasily ra đời vào thế kỷ thứ 16 là một kiệt tác nghệ thuật mang đậm màu sắc chính thống giáo Nga. Đó là tổ hợp 9 ngôi nhà thờ cùng được xây trên một nền đất, ngôi cao nhất 57 mét.
1: Từ trên đỉnh tháp Spassky, đồng hồ điện Kremlin đều đặn gióng lên những hồi chuông trầm hùng, thánh thót ngân Nga, lan tỏa khắp nước Nga và thế giới qua đài phát thanh Moscow. Với âm điệu kỳ diệu được ví như tiếng đập của trái tim vĩ đại để mọi người con của nước Nga trên trái đất, dù ở bất cứ múi giờ nào, vĩ tuyến nào, góc biển chân trời nào, cũng có thể nghe được tiếng vọng của quê hương, kể cả từ trong quá khứ vinh quang và đau khổ.
0: Nóng lòng tìm kiếm dấu chân xưa của Bác trên đất nước Nga mênh mông kỳ vĩ, chúng tôi đã bay từ chân kim tự tháp huyền bí tới tận chân tường điện Kremlin cổ kính, với đôi ba giờ dừng chân trên đất nước Thụy Sĩ đẹp như mơ.
1: Đó là một đoạn trong cuốn nhật ký Hành trình theo chân Bác, viết vào mùa hè năm 2008, khi đoàn làm phim đặt chân lên đất nước của những giá trị văn hóa bất tử, của những thiên tài làm đảo lộn cả thế giới bao la, và của một diện tích lãnh thổ không thể mênh mông hơn.
0: Cuối cùng thì trái tim của nước Nga, tức quảng trường đỏ Moscow, đã ở ngay trước mắt. Lăng Lenin còn đây, không còn cảnh đổi gác uy nghiêm nữa, nhưng nó vẫn nằm sâu trong trái tim mọi người. Lăng Lenin ở quảng trường đỏ, một chiến sĩ vô danh trong chiến tranh thế giới thứ hai, và cụm tượng đài Lenin duy nhất còn lại ở Moscow là ba hình tượng tiêu biểu nhất trong số hàng loạt di sản bất hủ của thời kỳ Xô Viết, gợi lại cho chúng ta bao suy tưởng về Bác.
1: Nếu như Liên Xô đánh bại chủ nghĩa phát xít đã dẫn tới việc Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định phát động cuộc khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, thì trước đó, thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 10 Nga đã dẫn tới việc nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc hướng hoạt động giải phóng dân tộc của mình theo con đường cách mạng của Lenin.
0: Nếu như Marx chỉ kêu gọi vô sản toàn thế giới liên hiệp lại, thì Lenin đã mở rộng phạm vi vận động cách mạng thành vô sản thế giới và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại.
1: Lời phát biểu nổi tiếng đó tại Đại hội Thành lập Quốc tế thứ 3 mùa xuân năm 1919 đã khiến

0: khiến Nguyễn Ái Quốc quyết định tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp năm 1920. Bởi người thấy cách mạng Việt Nam đã nằm trong chương trình hành động của Quốc tế Cộng sản và chúng ta đã không bị lẻ loi.
1: Ngày 13 tới tháng 6 năm 1923, Nguyễn Ái Quốc bí mật rời Pháp sang Đức để tìm cách đến nước Nga bởi người hy vọng tìm thấy sự trợ giúp cho cách mạng Việt Nam từ Quốc tế Cộng sản và từ nhà nước Xô Viết.
0: Nhà cách mạng vô sản đầu tiên của Việt Nam đã ra đi từ bến cảng Hamburg của nước Đức và cập bến Petrograd của nước Nga ngày 23 tháng 6 năm 1923.
1: Thành phố mà sau này mang tên Lenin đã chào đón Nguyễn Ái Quốc như một người đồng chí. Đây là lần đầu tiên bác đặt chân lên nước Nga.
0: Thật khó tìm thấy một cảnh tượng nào hoành tráng, hùng vĩ, lại vừa lãng mạn mơ màng như dòng Neva êm đềm diễm lệ như thế này.
1: Đây là giấy nhập cảnh của Nguyễn Ái Quốc vào nước Nga.
0: Cố đô Nga chỉ mới ra đời từ năm 1703, nhưng đã nhanh chóng trở thành một trong những kinh thành tráng lệ nhất thế giới. Một vẻ đẹp kỳ diệu đến khó tin. Rõ ràng, nước Nga đã làm say lòng Nguyễn Ái Quốc.

0: tiếp tục theo hành trình của đoàn làm phim thì chúng tôi từ Ai Cập bay sang Địa Trung Hải để trở ngược lại với châu Âu, mà cụ thể là thủ đô Moscow của nước Nga. Đây chính là nơi khởi nguồn của cách mạng vô sản quốc tế vào những năm đầu của thế kỷ 20. Tại đây vào lúc sinh thời thì bác vẫn thường tới nhiều lần để sinh sống và làm việc.
1: Một số thành viên của đoàn làm phim đã nhiều lần đến nước Nga, thậm chí đã từng sống ở đây vào những năm 70 của thế kỷ trước. Nhưng dù là lần đầu tiên đến thăm hoặc tái ngộ, thì Moscow đều gieo vào lòng chúng tôi một niềm xúc động bồi hồi bởi cảm giác thân thiết và gần gũi, như người đi xa vừa trở lại. Đặc biệt là khi được đắm mình trong không khí trang nghiêm nhưng hân hoan của quảng trường đỏ, kỳ vĩ và nổi tiếng, chứng nhân của biết bao sự kiện lịch sử trọng đại này.
0: Kính thưa quý khán giả, sau khi rời nước Pháp vào năm 1923 thì lần đầu tiên Nguyễn Ái Quốc đặt chân tới nước Nga. Và trong suốt khoảng thời gian sống và làm việc tại Moscow từ tháng 7 năm 1923 cho đến tháng 11 năm 1924 thì người vẫn thường xuyên lui tới trụ sở của Quốc tế Cộng sản để làm việc. Theo những tài liệu mà chúng tôi tham khảo thì các tác giả đưa ra rất nhiều địa chỉ khác nhau về trụ sở Quốc tế Cộng sản. Cho đến khi đoàn chúng tôi đi thực tế tại thủ đô Moscow thì người hướng dẫn viên đã dẫn tới tòa nhà ngay phía sau lưng chúng tôi đây và khẳng định đó chính là trụ sở của Quốc tế Cộng sản. Và quả thật khi tới nơi này thì nhìn lên phía tường bên ngoài của tòa nhà thì chúng tôi thấy có 3 tấm bảng bằng đá granite và trên đó ghi tên của 3 người cách mạng lẫy lừng. Đó chính là Antonio Gramsci, lãnh tụ của đảng Cộng sản Ý, Béla Kun, lãnh tụ của đảng Cộng sản Hungary, và người thứ ba đó chính là Hồ Chủ tịch của chúng ta. Tấm bảng ghi rằng Hồ Chí Minh là một người xuất sắc của phong trào quốc tế Cộng sản và giải phóng đất nước và là nhà sáng lập của đảng Cộng sản Việt Nam, đã từng làm việc nơi đây từ năm 1923 cho đến năm 1924. Và cũng chính tại trụ sở này vào ngày 25 tháng 9 năm 1924 thì Nguyễn Ái Quốc đã nhận được quyết định của Quốc tế Cộng sản để về phương Đông hoạt động, trong đó có Việt Nam chúng ta.
1: Quốc tế Cộng sản không còn, nhưng chủ nghĩa Cộng sản vẫn còn đó. Thế giới đã có những thay đổi xoay chiều mạnh mẽ nhưng chưa định hình. Người ta đang chờ xem nó sẽ đi về đâu. Chỉ biết rằng chủ nghĩa Cộng sản trong gần một thế kỷ qua đã góp phần quyết định tạo nên những kỳ công vĩ đại của nhân loại, trong đó có việc xóa bỏ hoàn toàn chủ nghĩa thực dân trên thế giới. Mà Hồ Chí Minh là một trong những tác nhân kỳ diệu nhất cho quá trình tiến hóa đó của lịch sử.
0: Sau khi Liên Xô sụp đổ, chúng tôi đã có đôi lần trở lại Moscow, nhìn sự thay đổi ghê gớm của xã hội Nga giữa cảnh cũ người xưa mà lòng bâng khuâng xao xuyến. Sự sai lầm của những người cộng sản

trong vài thập niên cuối cùng của thế kỷ 20 đã làm tan rã cả một nhà nước, làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của những nhà sáng lập ra chủ nghĩa xã hội. Bài học đó làm cho chúng ta thấu hiểu sâu sắc rằng muốn giữ vững được những thành quả của đất nước thì không có cách nào khác phải xứng đáng với Bác Hồ và với nhân dân vĩ đại.

Ở miền Tây, con sông không chỉ là dòng nước chảy ngang qua xóm làng. Con sông, con kênh còn là tuổi thơ, là mái nhà, là tiếng gọi cơm chiều của má vọng ra từ bếp nhỏ. Là chiếc xuồng ba lá của cha đưa con đi học mỗi sớm mai. Dòng sông ấy đã nuôi lớn biết bao thế hệ người miền Tây bằng phù sa, bằng tiếng nước dỗ bờ và bằng cả những ký ức không thể nào quên.

Người miền Tây sinh ra gần như đã quen hơi nước từ thuở lọt lòng. Có những đứa trẻ chưa biết chạy xe đạp nhưng đã biết cầm dầm bơi xuồng. Có những đứa vừa lên 6 đã bơi ngang con rạch nhỏ như một điều rất tự nhiên của cuộc sống quê nhà. Tuổi thơ của nhiều người miền Tây bắt đầu từ một dòng sông và cũng lớn lên cùng tiếng sóng nước hiền hòa ấy. Ở miền Tây quê tôi, gần như xóm nào cũng có một con sông, con kênh đi ngang qua. Dòng sông giống như con đường ở quê nhà. Người ta đi chợ bằng ghe, đi thăm ruộng bằng xuồng, đi đám giỗ, đám cưới cũng xuôi ngược trên sông. Hồi nhỏ, chúng tôi trong xóm chỉ cần ăn cơm trưa xong là rủ nhau ùa ra sông tắm. Không cần hẹn trước, cũng chẳng cần ai gọi ai. Chỉ nghe tiếng nước dỗ dưới bến là cả đám đã biết nhau đang có mặt ngoài sông. Con sông không chỉ là nơi tắm mát mà còn là khoảng trời tuổi thơ của biết bao người. Có những buổi trưa nắng chang chang, mặt sông lấp lánh như rót mật. Bọn trẻ tụi tôi rủ nhau lặn bắt hến, mò ốc. Đứa nào lặn giỏi thì được cả đám phục lắm. Có những ngày tắm sông quê mà mê quá quên cả giờ ăn, quên luôn tiếng má gọi ở nhà. Đến khi thấy má cầm roi đứng bên bờ la ôm xồm, cả đám mới hớt hải bơi vô. Đứa nào đứa nấy vừa chạy vừa cười. Những ký ức giản dị ấy theo người miền Tây đi suốt cuộc đời, để rồi nhiều năm sau nhớ lại vẫn thấy lòng mình mềm đi như con nước quê nhà. Không chỉ có tiếng cười con nít, dòng sông quê còn gắn với bao sinh hoạt thường ngày của người dân miền Tây. Mỗi buổi sáng, những người mẹ, người chị lại mang thao đồ ra bến nước giặt quần áo. Chiếc cầu ván nhỏ lúc nào cũng loang nước vì dấu chân người lên xuống. Bên mé sông, mấy chiếc xuồng cột lặt lẽ dưới hàng dừa. Nước lớn thì xuồng nổi sát mé bờ. Nước rộng, đáy xuồng nằm nghiêng trên lớp bùn non, còn in dấu chân người vừa đi xuống. Tất cả tạo nên một nhịp sống bình dị

ta quê một thời gian dài thôi, người ta cũng thấy nhớ quay quắt. Ở miền Tây, người ta sống cùng con sông như sống với một người thân trong nhà. Con sông cho nước tưới vườn, cho cá tôm, cải thiện bữa cơm nghèo, cho ghe xuồng đi lại và cho cả một tuổi thơ đầy ắp tiếng cười. Ngày đó, nhiều xóm quê còn chưa có cầu, muốn qua sông phải đi đò. Mỗi sáng sớm, người lái đò cặm cụi đưa khách qua sông. Tiếng máy nổ nghe đều đều giữa buổi sớm còn bảng lãng sương mai. Người lái đò vẫn âm thầm đưa từng chuyến khách qua sông. Vậy mà năm này qua năm khác, biết bao thế hệ đã lớn lên từ những chuyến đò quê như thế. Có người sau này đi học xa, đi làm tận thành phố, nhưng mỗi lần nhớ về quê cũ, lại nhớ nhất cái cảm giác ngồi trên chuyến đò sớm, nghe tiếng sóng vỗ mạn đò giữa dòng sông quê bờ sương. Có những mùa con sông quê còn mang theo biết bao điều thú vị. Mùa nước nổi về, bồng điên điển dạt rực hai bên bờ, mấy chiếc xuồng len qua đồng nước mênh mang. Người ta hái bông điên điển, giăng lưới bắt cá. Rồi đến mùa cà na chín, lũ trẻ tụi thôi lại háo hức bơi xuồng đi hái trái ven sông, ăn chua chua, chát chát mà nhớ mãi đến tận bây giờ. Ở vùng đất Cù Lao Chiêng, tỉnh An Giang, quê hương của nhạc sĩ Quang Hiệp, dòng sông quê cũng đã đi vào âm nhạc bằng những cảm xúc rất thật. Sau nhiều năm xa quê, khi được trở lại nhìn dòng sông tuổi nhỏ, ông đã viết nên ca khúc Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ. Bài hát ấy khiến nhiều người miền Tây nghe qua đều thấy mình trong đó. Bởi tuổi thơ của biết bao người đã từng gắn bó với những con đò ngang, những buổi tắm sông và những cánh lục bình tím trôi lững lờ theo con nước. Học trò ở quê rất thích bài hát Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ. Nhiều đứa còn lấy những trang tập cũ đã viết xong để gấp thành thuyền giấy rồi thả xuống dòng sông quê. Chiếc thuyền nhỏ chồng chành theo con nước mang theo những ước mơ ngây ngô của tuổi học trò. Có đứa nhìn theo chiếc thuyền đi thật xa rồi nói: mai mốt lớn lên tàu đi xa như chiếc thuyền này. Bên dòng sông lộng gió, hình ảnh nữ sinh trong tà áo dài trắng nhẹ nhàng lặng nhìn theo dòng sông trôi xa, gợi nhớ biết bao ký ức của một thời áo trắng hồn nhiên và trong trẻo.

Giữa không gian yên ả của quê nhà, tiếng hát cất lên như tha thiết, như hòa cùng tiếng nước chảy. Tà áo dài trắng, chiếc thuyền giấy nhỏ và dòng sông quê lặng lẽ, tất cả như làm sống lại những năm tháng học trò hồn nhiên của biết bao người con miền Tây từng lớn lên trên bến nước quê nhà. Để rồi khi đi xa, chỉ cần nghe lại giai điệu cũ thôi cũng đủ thấy lòng mình chùng xuống vì nhớ thương một thời áo trắng đã qua.

0: Có nhiều lần, chúng tôi tìm về quê nhà của nhạc sĩ Quang Hiệp ở vùng Cù Lao Diên. Ngôi nhà ven sông vẫn bình yên như bao năm qua. Những buổi chiều quê yên ả, chúng tôi thường ngồi nghe người em trai của nhạc sĩ kể chuyện về người anh nổi tiếng của mình. Rồi trong không gian lộng gió ven sông, ông cất giọng hát trở về dòng sông tuổi thơ. Tiếng hát không cầu kỳ, không sân khấu, không ánh đèn, nhưng lại khiến ai nghe cũng cảm thấy ngàn ngàn trong lòng.
1: Sông vẫn in màu mây, vẫn khi vơi đầy, vẫn mang phố xa.

Quê tôi còn có dòng sông Vàm Nao nổi tiếng. Mỗi năm khi con nước bắt đầu đổi dòng, cũng là lúc quê tôi bước vào mùa cá bông lau. Những buổi chiều gió dướng thổi lồng lộng ngoài sông, cha tôi lại tất bật giá lưới, chuẩn bị ghe xuồng để ra sông đón mùa cá mới. Hồi nhỏ tôi mê nhất là được theo cha đi đánh bắt cá bông lau giữa dòng sông quê mênh mông nước. Cha tôi ít nói, nhưng mỗi lần kéo lưới trúng cá, gương mặt sạm nắng của cha lại ánh lên niềm vui rất hiền. Những con cá bông lau ống bạc quẩy mạnh giữa ghe làm nước bắn tung tóe. Tôi còn nhớ cảm giác hồi hộp khi phụ cha gỡ từng con cá khỏi tay lưới, nghe tiếng sóng vỗ lộp bộp vào mạn ghe mà thấy thú vị vô cùng. Dòng sông quê không chỉ cho cá tôm nuôi lớn bao gia đình miền Tây, mà còn giữ lại biết bao ký ức của tuổi thơ tôi bên cha. Để rồi nhiều năm sau, mỗi lần khi nhớ về quê nhà, điều tôi nhớ nhất vẫn là mùa cá bông lau theo cha lên đên giữa dòng sông đầy gió. Nơi có tiếng nước chảy, cha lặng lẽ suốt một đời mưu sinh trên sông nước. Rồi thời gian cũng lặng lẽ trôi đi như chính dòng sông quê. Những đứa trẻ tắm sông năm nào giờ đã trưởng thành. Có người đi làm ăn xa tận thành phố, có người nhiều năm mới trở lại quê nhà. Đứng bên dòng sông cũ, nhiều người chợt nhận ra quê hương đã đổi thay rất nhiều. Bến đò năm xưa giờ không còn nữa, thay vào đó là những cây cầu bê tông nối liền đôi bờ. Những chiếc ghe xuồng trên sông cũng thưa dần theo năm tháng. Nhiều đứa trẻ bây giờ không còn biết bơi như thế hệ trước. Buổi chiều cũng hiếm thấy cảnh cả đám con nít tụ tập tắm sông như ngày xưa. Có những khúc sông giờ đây bị sạt lở, có nơi nước không còn trong như trước. Dòng sông quê vẫn còn đó, nhưng nhiều điều thân thuộc đã trở thành ký ức. Có người trở về quê cũ, đứng rất lâu bên mé sông chỉ để nghe lại tiếng nước chảy ngày nào. Có người đi ngang qua bến đò cũ mà chợt nhớ ông lái đò năm xưa giờ đã không còn nữa. Và cũng có những người dù đi rất xa vẫn luôn mang theo trong lòng hình bóng của một dòng sông quê chưa bao giờ phai nhạt. Những ký ức về một thời tắm sông, bơi xuồng, đi đò, thả thuyền giấy có lẽ sẽ còn ở mãi trong lòng của những người con miền sông nước như một phần không thể thiếu của quê hương mình. Bởi với người miền Tây, có những điều dù thời gian có trôi bao lâu đi nữa vẫn không thể nào quên được. Đó là dòng sông quê, là tuổi thơ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ tư ngày 13 tháng 5, chương trình có những tin tức đáng chú ý sau đây.
0: Bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang mừng chủ trì hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.
0: An Giang đồng hành cùng doanh nghiệp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.
1: Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam thăm tặng quà tại đặc khu Thổ Châu.
0: Trong phần tin quốc tế có tin, Anh và Australia đang tăng cường các hoạt động quân sự và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.
1: Ngoại trưởng Nga thăm Ấn Độ bàn về tình hình Trung Đông.
0: Thưa quý vị, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, sáng nay ngày 13 tháng 5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 đã tiến hành phiên bế mạc.
1: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10 Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục được tín nhiệm cao. Hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Tại phiên bế mạc, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga báo cáo kết quả Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, tại hội nghị lần thứ nhất đã hiệp thương cử 70 người tham gia đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Trong đó có Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết hiệp thương cử 12 người tham gia Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc khóa 11 gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, các Phó Chủ tịch. Hiệp thương cử 8 người làm Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Theo kết quả, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 trân trọng cảm ơn Đại hội đã tin tưởng tín nhiệm, trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, đồng bào chiến sĩ cả nước đã luôn quan tâm và gửi gắm niềm tin đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhấn mạnh sự tín nhiệm của Đại hội vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao đối với các nhân sự Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bà Bùi Thị Minh Hoài cam kết giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tận tâm, tận lực phát huy dân chủ, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, đổi mới, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định rõ nét vai trò vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.
0: Chiều nay ngày 13 tháng 5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, phiên thứ 3 với các địa phương trên địa bàn tỉnh. Cùng tham dự có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, Ngô Công Thức, Lê Trung Hồ và lãnh đạo các sở ngành tỉnh.
3: Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh

0: được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 28.508 tỷ đồng. Tính đến ngày 11 tháng 5 năm 2026, toàn tỉnh giải ngân hơn 3.556 tỷ đồng, đạt 13,02% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm, thấp hơn mức bình quân chung cả nước. Nguyên nhân do khối lượng kế hoạch vốn được giao trong năm lớn, yêu cầu tiến độ thực hiện cao. Ngoài ra, do khó khăn và chướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vật liệu xây dựng, thủ tục pháp lý kéo dài và năng lực một số nhà thầu còn hạn chế. Bên cạnh đó, trách nhiệm của người đứng đầu một số chủ đầu tư chưa được phát huy đầy đủ, chưa quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, chưa kịp thời phân công cán bộ theo dõi, dẫn đến việc nhà thầu chưa tập trung huy động nhân lực thiết bị thi công còn hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và giải ngân vốn. Toàn tỉnh có 39 trên 118 đơn vị có khối lượng giải ngân, trong đó các đơn vị cấp tỉnh có 12 trên 16 đơn vị có khối lượng giải ngân và Ủy ban nhân dân các xã phường đặc khu có 27 trên 102 đơn vị có khối lượng giải ngân. Riêng các dự án phục vụ hội nghị APEC đã giải ngân hơn 2.165 tỷ đồng trên tổng số gần 13.800 tỷ đồng kế hoạch vốn được giao, đạt 15,7%. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải tập trung tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án, nhất là các dự án trọng điểm và dự án phục vụ hội nghị APEC. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị các chủ đầu tư địa phương phải quyết liệt hơn nữa, bám sát từng dự án, từng gói thầu, tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư. Đơn vị nào chậm trễ, thiếu trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đánh giá, dù tình hình giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh còn chịu khó khăn, nhưng qua thực tế triển khai cho thấy nhiều đơn vị vẫn làm tốt, chứng minh nếu quyết tâm cao, trách nhiệm rõ thì vẫn có thể thực hiện hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao như Ngân hàng Chính sách Xã hội, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cùng một số địa phương như Long Điền, Tây Phú, Vĩnh Thuận. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê bình nghiêm khắc các chủ đầu tư, đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, đặc biệt có đơn vị dưới 10%. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư phải xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án, từng mốc thời gian cụ thể. Người đứng đầu phải trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai thi công. Đồng thời đề nghị các chủ đầu tư thường xuyên báo cáo, trao đổi trực tiếp với tổ trưởng các tổ công tác để kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để tình trạng báo cáo kéo dài nhưng không được xử lý. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao 5 tổ công tác của tỉnh tăng cường kiểm tra đôn đốc, khắc phục triệt để tình trạng chậm xử lý hồ sơ thủ tục. Đối với các nội dung đã báo cáo nhưng kéo dài từ nhiều tháng chưa giải quyết, sẽ xem xét trách nhiệm của các cơ quan cá nhân liên quan. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp rà soát, đánh giá trách nhiệm cán bộ được giao nhiệm vụ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp để nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện, không để tình trạng chậm trễ kéo dài.
1: Thưa quý vị, chiều nay 13 tháng 5, đoàn khảo sát của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội khóa 16 do Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Phương Tuấn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về kết quả khảo sát thực tế phục vụ thẩm tra dự án luật bưu chính sửa đổi trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, đại diện lãnh đạo các sở ngành đơn vị tỉnh.
0: Tại buổi làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả triển khai thi hành luật bưu chính trên địa bàn tỉnh với các nội dung trọng tâm. Hiện nay Bưu điện tỉnh là đơn vị duy nhất thực hiện cung cấp dịch vụ bưu chính công ích. Tuy nhiên, việc cung cấp dịch vụ đang gặp áp lực tài chính lớn, phải bù lỗ do giá cước thấp nhưng chi phí vận hành phát thư báo đến vùng sâu vùng xa rất cao. Mạng lưới bưu chính trên địa bàn tỉnh cơ bản được duy trì rộng khắp, gồm bưu điện duy trì mạng lưới điểm bưu điện chân quá xã Vietcombank có 40 bưu cục, 3 kho dùng. Chi phí kết nối vận hành tại các xã đảo vùng sâu ngày càng tăng cao, sản lượng không ổn định, cơ chế tiền lương chưa đủ hấp dẫn để thu hút giữ chân người lao động tại các điểm vùng sâu. Việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua đường bưu điện đạt hiệu quả cao, giúp giảm tải cho bộ phận một cửa. Giai đoạn 2023-2025, Bưu điện tỉnh ghi nhận sản lượng bình quân 535.906 hồ sơ một năm. Việc ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số và phát triển hạ tầng được quan tâm. Các doanh nghiệp đẩy mạnh công nghệ số, áp dụng mã địa chỉ bưu chính VPostcode trong chia chọn, định vị tuyến phát. Ứng dụng nền tảng số app MyVNPost, hệ thống Viettel giúp khách hàng theo dõi hành trình bưu gửi trực tuyến và thanh toán điện tử. Công tác bảo đảm an toàn an ninh bưu chính được chú trọng thực hiện. Về phát triển bưu chính xanh, quá trình chuyển đổi sang xe điện còn nhiều khó khăn. Phương tiện điện chủ yếu mới đáp ứng được khâu phát hàng chặng cuối trong nội tỉnh. Thiếu xe tải điện cỡ lớn cho tuyến liên tỉnh, thiếu mạng lưới trạm sạc đồng bộ cùng với chi phí chuyển đổi đồng loạt rất cao là những rào cản chính. Tỉnh An Giang kiến nghị Trung ương có cơ chế hỗ trợ ngân sách tiền lương

0: cho nhân sự tại các điểm bưu điện văn hóa xã vùng khó khăn. Tỉnh cũng đề xuất bổ sung chương riêng về quản lý dịch vụ phát hàng thu tiền COD, quy định chặt chẽ trách nhiệm đối soát, thanh toán của các doanh nghiệp, thiết lập giá sàn bưu chính để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, đồng thời có các gói hỗ trợ chuyển đổi sang phương tiện giao thông điện hướng tới mục tiêu bưu chính xanh. Phía đoàn khảo sát ghi nhận những nỗ lực của An Giang trong việc duy trì và phát triển mạng lưới bưu chính, nhất là trong bối cảnh địa bàn rộng sau sáp nhập. Đoàn công tác đánh giá cao các đề xuất của tỉnh về cơ chế hỗ trợ bưu chính công ích và chính sách bưu chính xanh, coi đây là những luận cứ quan trọng để tiếp tục hoàn thiện dự án luật bưu chính sửa đổi trình Quốc hội.
1: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Chân Phước đã dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh đến kiểm tra thực địa tại khu di tích khảo cổ ốc El Ba Thê, đồng thời chủ trì phiên họp lần thứ tư với Ban điều hành di sản.
2: Đây là đợt kiểm tra có ý nghĩa then chốt nhằm rà soát toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị cho các đợt thẩm định nghiêm ngặt từ phía UNESCO trong thời gian tới.
3: Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tiến độ tại một số điểm di tích và hạng mục quan trọng như Dòng Cát, Gò Sáu Thuận, Nam Linh Sơn và Nhà Trưng Bày. Đây là những khu vực cốt lõi phục vụ đợt khảo sát, đánh giá của chuyên gia UNESCO tại các điểm đến nhiều hạng mục từ chỉnh lý, tu bổ, tôn tạo đến gia cố, khắc phục sạt lở bờ kè đang được các đơn vị khẩn trương triển khai nhằm đảm bảo tính nguyên trạng cao nhất của di sản. Báo cáo với đoàn công tác, Ban quản lý khu di tích Ốc Eo cho biết đơn vị đang tập trung toàn lực thực hiện 14 trên tổng số 32 nhiệm vụ trọng tâm được giao. Đến thời điểm này, nhiều phần việc cốt lõi đã hoàn thành đúng lộ trình như nộp hồ sơ đề cử đúng hạn, hoàn thành tham vấn chuyên gia quốc tế và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân qua 18 cuộc tuyên truyền trực tiếp. Đặc biệt, đơn vị đã phối hợp số hóa và in 3D mô hình composite trưng bày tại chỗ kiến trúc khu A, di tích Gò Sáu Thuận, đồng thời đang khẩn trương chuẩn bị cho hội thảo quốc tế lần thứ tư vào cuối tháng 6 và chuyến công tác tham gia kỳ họp thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ xây dựng hệ thống mái che tại một số điểm di tích còn chậm, kéo theo sự trì hoãn trong việc bàn giao hạ tầng đường vào di tích, ảnh hưởng trực tiếp đến việc cải tạo cảnh quan và trồng cây xanh. Ngoài ra, công tác đóng góp ý kiến và thẩm định để triển khai 12 dự án thành phần theo kế hoạch nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Tại phiên họp, đại diện các đơn vị đã tập trung làm rõ những điểm nghẽn về nguồn lực và thủ tục. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư giải trình về quy trình thẩm định kinh phí và giải ngân cho các hạng mục phát sinh. Sở Xây dựng và Nông nghiệp làm rõ khó khăn khi thi công trên nền đất khảo cổ và việc quản lý dùng điện di sản. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước nhấn mạnh, việc xây dựng hồ sơ di sản thế giới Ốc El Ba Thê là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quốc gia và của tỉnh. Trước lộ trình khắc khe của UNESCO, đặc biệt là đợt thẩm định thực địa của ECOMOS vào tháng 8 và phiên đối thoại tại Pháp vào tháng 11 tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải hành động với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối không để chậm trễ văn bản hay tồn đọng công việc. Mọi phần việc phải được cụ thể hóa bằng phục lục tiến độ theo phương châm sáu rõ, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ 2 tuần một lần. Lãnh đạo tỉnh lưu ý các đơn vị phải báo cáo trung thực các vướng mắc phát sinh, đặc biệt là tiến độ thi công hệ thống mái che và hạ tầng giao thông để kịp thời tháo gỡ. Tất cả cùng hướng tới mục tiêu cao nhất, bảo đảm tiến độ cao nhất cho hồ sơ đề cử, quyết tâm đưa Ốc El Ba Thê chính thức được vinh danh là di sản thế giới vào năm 2027.
1: Thưa quý vị, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì cuộc họp về việc xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, xã Bình Hòa, khu xử lý chất thải rắn Phú Thành, xã Chợ Chàm và nhà máy xử lý chất thải nguy hại tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên.
0: Theo báo cáo tại cuộc họp, khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, xã Bình Hòa có hai ô chôn lấp hợp vệ sinh, công suất thiết kế là 310.506 tấn, tổng khối lượng rác tiếp nhận và xử lý đến tháng 1 năm 2026 là 1.056.043 tấn, đã vượt 745.735 tấn, vượt 340% so với công suất thiết kế của hai ô chôn lấp 310.506 tấn. Hiện nay, ô chôn lấp hợp vệ sinh số 1, số 2 vẫn duy trì, tiếp nhận rác trung bình hơn 326 tấn một ngày. Trong khi đó, dự án nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, công suất xử lý 300 tấn một ngày, do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Huy Ngọc Hưng đầu tư khởi công vào năm 2024, dự kiến đưa vào sử dụng tháng 6 năm 2026. Đến nay, dự án này triển khai còn chậm. Riêng dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công suất 1.000 tấn một ngày do Ban quản lý dự án tỉnh làm chủ đầu tư, hiện nay vẫn trong giai đoạn xin chủ trương đầu tư. Đối với khu xử lý chất thải rắn Phú Thạnh, xã Chợ Chàm, ô chôn lấp hợp vệ sinh số 1 đưa vào vận hành năm 2018, tổng lượng rác tiếp nhận đến cuối năm 2023 là 240.430.

0: 5 tấn với công suất thiết kế ban đầu khoảng 200%. Đồng thời, ô chung lắp số 2 đã khởi công xây dựng năm 2023, hiện nay đã hoàn thành và nghiệm thu công trình. Tuy nhiên, xe chưa vào đổ rác được do hiện trạng đoạn đường tại vị trí tiếp giáp ô chung lắp số 1 bị sụt lún, ngập nước. Đoạn đường từ ô số 2 chưa đấu nối đường dây điện hạ thế để vận hành hệ thống xử lý rác thải và chưa có đơn giá xử lý rác. Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương đã giải trình kiến nghị các giải pháp đối với các khu xử lý chất thải rắn trên. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức khẳng định, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đang là vấn đề cấp bách. Khu xử lý rác xã Bình Hòa, Chợ Chàm tiếp nhận số lượng rác đã quá tải. Do đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức giao cho Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra, xử lý các khó khăn vướng mắc tồn động của dự án nhà máy xử lý chất thải nguy hại tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Cụm Long Xuyên, xã Bình Hòa theo quy định pháp luật. Thời gian thực hiện hoàn thành trong quý 2 năm 2026, giao Ủy ban Nhân dân xã Bình Hòa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang khẩn trương hoàn thành dự án hạ tầng khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Cụm Long Xuyên, diện tích 34,25 ha và thực hiện các thủ tục đất đai theo quy định. Thời gian thực hiện hoàn thành trong tháng 6 năm nay. Sở Xây dựng kiểm tra giám sát việc thực hiện dự án nhà máy xử lý chất thải rắn Cụm Long Xuyên, công suất xử lý 300 tấn một ngày của Công ty Cổ phần Thương mại Nguyên Ngọc Hưng đầu tư. Ban quản lý dự án tỉnh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công suất 1.000 tấn một ngày giai đoạn 1, công suất 500 tấn một ngày bằng công nghệ đốt rác phát điện. Riêng đối với lượng rác đổ tạm trên phần đất quy hoạch xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Phú Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Chợ Giàm phối hợp với Ban quản lý dự án tỉnh, các xã và đơn vị liên quan rà soát khối lượng rác đã đổ tạm cần di dời, trên cơ sở đó xây dựng phương án kinh phí di dời trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, giao cho Ban quản lý dự án tỉnh phối hợp cùng với các đơn vị liên quan rà soát tổng thể vị trí xây dựng các hạng mục công trình của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu xử lý rác thải Phú Thạnh thời gian trước ngày 25 tháng 5 năm 2026.
1: Thưa quý vị, sáng nay 13 tháng 5 tại đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang, đoàn công tác khảo sát nắm tình hình biển đảo Tây Nam năm 2026 do Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người có công và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
2: Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của các tỉnh thành phố Cần Thơ, Cà Mau và An Giang.
0: Phát biểu tại buổi thăm hỏi tặng quà, Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam gửi lời thăm hỏi động viên cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đặc khu Thổ Châu, đồng thời ghi nhận những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh của địa phương sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp. Thiếu tướng Trần Văn Xuân nhấn mạnh, Thổ Châu đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới theo định hướng xây dựng đặc khu biển đảo xanh, mạnh, bền vững với nhiều dự án trọng điểm. Đồng chí cho biết, đoàn công tác tập trung khảo sát tình hình quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế biển, triển khai chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân giai đoạn 2026-2031 và tuyên truyền ngư dân chấp hành pháp luật, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đồng thời khẳng định cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền an ninh và thực thi pháp luật trên biển. Dịp này, đoàn công tác của Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cùng lãnh đạo các địa phương đã trao nhiều phần quà cho đảng bộ, chính quyền đặc khu Thổ Châu và các lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn. Đồng thời trao tặng quà cho 21 hộ nghèo và 40 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên người dân, học sinh tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, yên tâm bám biển, giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tiếp đó, đoàn công tác đến thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát biển số 4 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Tại đây, đại diện đơn vị đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026. Qua nghe báo cáo, Thiếu tướng Trần Văn Xuân biểu dương cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát biển số 4 đã khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thiếu tướng Trần Văn Xuân đề nghị thời gian tới, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị quy định, duy trì tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đấu tranh phòng chống tội phạm trên biển, đồng thời chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sĩ. Thiếu tướng Trần Văn Xuân cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng tốt mối đoàn kết quân dân, phối hợp chặt chẽ với địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Dịp này, đoàn công tác đã trao quà động viên cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát biển số 4.
1: Trước đó, đoàn công tác khảo sát nắm tình hình biển đảo Tây Nam năm 2026 do Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm trưởng đoàn đã tổ chức dâng hoa dâng hương tại đền Thổ Châu.
2: Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của các tỉnh thành phố Cần Thơ, Cà Mau và An Giang. Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đại biểu đã dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tri ân các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Hoạt động dân hương tại đền Thổ Châu góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và nâng cao trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh với nhiều thách thức của nền kinh tế, An Giang đã ghi dấu ấn nổi bật khi vươn lên dẫn đầu tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2025. Kết quả này không chỉ phản ánh sự năng động, linh hoạt trong điều hành mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần đổi mới, quyết tâm và đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp đã và đang khẳng định vị trí trung tâm là lực lượng nòng cốt đóng góp trực tiếp vào những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh An Giang.
2: Xác định tăng trưởng kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, tỉnh An Giang đã ban hành nhiều kế hoạch kịch bản tăng trưởng cụ thể cùng các giải pháp điều hành đồng bộ. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,39%, đứng thứ nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long và xếp thứ 14 trên 34 tỉnh, thành phố cả nước. Bước sang năm 2026, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì tích cực. Trong quý 1 năm 2026, kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả khả quan. Tốc độ tăng trưởng ước đạt 7,8%, tiếp tục đứng đầu khu vực. Trong đó, cơ cấu kinh tế khu vực 1, nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 40,69%, khu vực 2, công nghiệp và xây dựng chiếm 15,10%, khu vực 3, dịch vụ chiếm 39,61%. Kết quả đó đã phản ánh rõ sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời cho thấy sự gia tăng cả về số lượng, quy mô và chất lượng hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn. Doanh nghiệp đã đóng vai trò chủ lực trong mở rộng năng lực sản xuất công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo, phát triển mạnh lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, đồng thời huy động hiệu quả nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, góp phần giảm áp lực cho ngân sách nhà nước. Hiện nay, tỉnh An Giang đã quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, qua đó tạo động lực thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Thông qua rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ những rào cản về đầu tư đất đai, tín dụng và thị trường, tỉnh đã từng bước khơi thông nguồn lực xã hội, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực then chốt như công nghiệp chế biến, thương mại dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và logistics.
3: Tỉnh An Giang đặt ra mục tiêu theo đại nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh là trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh quốc gia. Cái đầu tiên là kinh tế biển. Trong kinh tế biển thì nó có nhiều thứ lắm. Kể cả nuôi trồng thủy sản, kể cả đô thị, kể cả là dịch vụ du lịch. Nhưng có thể nói là đây là trọng tâm. Và trong cái quy hoạch cũng như là sắp tới thu hút đầu tư, ngoài các cái dự án trước đây, thì chúng tôi tập trung sắp tới ký MOU cũng nhiều về cái các khu lấn biển. Hiện nay là từ nay đến năm 2030, thì là các dự án lấn biển nó khoảng gần 5.000 hectare để lấn biển. Thì như vậy là tập trung các khu này. Thứ hai nữa là cái kinh tế tầm thấp, trong đó chủ yếu tập trung vào cái lĩnh vực là dịch vụ và cái nông nghiệp, rồi thu hút về công nghiệp thì tập trung công nghiệp chế biến gắn với các trung tâm logistics. Hiện nay trong quy hoạch đã có thì chúng tôi sẽ tập trung thu hút đầu tư các cái lĩnh vực này. Công nghiệp chế biến thì gắn với các cái sản phẩm tạo ra giá trị gia tăng cao.
2: Một trong những điểm nhấn nổi bật trong sự đồng hành thiết thực của chính quyền tỉnh đối với cộng đồng doanh nghiệp chính là mô hình cà phê doanh nhân. Đây không chỉ là một buổi gặp gỡ thân mật mà còn là diễn đàn đối thoại cởi mở, đời chính quyền và doanh nghiệp cùng ngồi lại để chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, tìm hướng phát triển. Thông qua đó, chính quyền các cấp thể hiện rõ tinh thần cầu thị, chủ động cải cách, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính sự đồng hành kịp thời ấy đã tiếp thêm niềm tin để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất và phát triển lâu dài tại địa phương.
4: Để phát triển kinh tế bền vững thì rất nhiều yếu tố, nhưng mà trong đó một trong yếu tố quan trọng là cái sự đồng hành của chính quyền địa phương cùng với doanh nghiệp, là phải gắn bó chặt chẽ với nhau thì mới phát huy được cái vai trò của doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh. Về phía doanh nghiệp thì phải tìm mọi cái phương pháp để phát triển cái sản xuất kinh doanh của mình một cách có hiệu quả và

0: Từng cá nhân phát triển một cách có hiệu quả sẽ góp phần cho sự phát triển của tỉnh nói chung.
1: Việc công bố quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tạo lập một tầm nhìn phát triển thống nhất, đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực và địa phương. Qua đó, giúp định hình rõ các vùng động lực, các hành lang kinh tế, các cực tăng trưởng, tạo ra sự kết nối chặt chẽ giữa phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp và du lịch. Không dừng lại ở ý nghĩa định hướng, quy hoạch còn mở ra nhiều cơ hội mới cho An Giang trong thu hút đầu tư. Khi bức tranh phát triển đã được xác lập rõ ràng, các nhà đầu tư sẽ có thêm cơ sở để nghiên cứu, lựa chọn lĩnh vực phù hợp, yên tâm triển khai các dự án dài hạn. Đây cũng là điều kiện quan trọng để tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển.
2: Đặt ra cái thông điệp đó là không gian mới, tầm nhìn mới và thành công mới. Ở đây, cái thông điệp này nó nói lên cái sự cùng đồng hành phát triển của tỉnh và của doanh nghiệp. Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh. Và ở đây là cũng là các cái chủ đề mà trong các cái chương trình cà phê doanh nhân hai lần vừa rồi tổ chức thì chúng tôi đều đặt vấn đề này. Cho nên là đây là thông điệp mà để làm sao, một là nhà đầu tư, doanh nghiệp thấy được tầm nhìn mới, thấy được không gian mới, thấy được tầm nhìn mới để đầu tư với tỉnh. Thứ hai là thấy được cái sự đồng hành của tỉnh, sự chia sẻ của tỉnh, sự đồng hành của tỉnh để cùng thành công, tỉnh thành công và doanh nghiệp cũng thành công. Doanh nghiệp thành công nghĩa là tỉnh thành công. Trong đó tỉnh sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để làm sao mà doanh nghiệp đầu tư yên tâm. Trong đó là sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các dự án trên hệ thống 751. Thì hiện nay chúng tôi cũng đã có kế hoạch cụ thể theo nghị quyết 170, 171 của Quốc hội và gần đây nhất là nghị quyết 29 của Quốc hội để tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Hiện nay tỉnh An Giang đã làm đầy đủ các thủ tục hết rồi.
1: Tỉnh An Giang xác định rõ sự thành công của doanh nghiệp chính là sự phát triển của tỉnh. Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Đây không chỉ là quan điểm chỉ đạo mà còn là cam kết chính trị mạnh mẽ, xuyên suốt trong điều hành phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với những bước đi đúng hướng, quyết tâm cải cách mạnh mẽ, cùng sự đồng lòng của chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân, An Giang đang tiếp tục khẳng định vị thế là điểm sáng tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục bứt phá, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và thịnh vượng trong những năm tới. Anh và Australia đang tăng cường các hoạt động quân sự và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp.
3: Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Mallett cho biết nước này sẽ tham gia sứ mệnh quân sự đa quốc gia do Anh và Pháp dẫn đầu nhằm bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Theo Bộ trưởng Mallett, Australia sẽ triển khai máy bay cảnh báo sớm để hỗ trợ bảo vệ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV. Trước đó một ngày, chính phủ Anh cũng công bố kế hoạch điều động thêm máy bay chiến đấu Typhoon, tàu chiến, xuồng không người lái cùng các hệ thống trà phá thủy lôi tham gia sứ mệnh quốc tế tại eo biển Hormuz. Bộ Quốc phòng Anh cũng thông báo sẽ cấp thêm 115 triệu bảng Anh, tức 155,6 triệu đô la Mỹ cho các hệ thống chống UAV và thiết bị trà phá thủy lôi. Hiện nay có hơn 1.000 quân dân Anh đang được triển khai tại Trung Đông trong khuôn khổ các hoạt động phòng thủ hiện có. Trong khi đó, EU cũng phát tín hiệu sẵn sàng mở rộng chiến dịch hải quân Aspides từ Biển Đỏ sang eo biển Hormuz ngay khi xung đột với Iran kết thúc.
4: Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Nga ngày hôm nay 13 tháng 5 cho biết Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov sẽ có cuộc thảo luận với người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tại New Delhi trong khuôn khổ chuyến thăm quốc gia Nam Á kéo dài 3 ngày.
3: Thông báo nêu rõ, hai ngoại trưởng sẽ đặc biệt chú trọng đến tình hình Trung Đông trong bối cảnh việc phong tỏa eo biển Hormuz đã làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu và cuộc khủng hoảng nhiên liệu cũng ảnh hưởng đến Ấn Độ. Ông Sergey Lavrov cũng có thể sẽ thông báo cho người đồng cấp Ấn Độ về tình hình hiện tại Ukraine và triển vọng giải quyết xung đột. Công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Nga Ấn Độ tại Moscow sẽ là vấn đề then chốt trong chương trình nghị sự. Các ngoại trưởng cũng sẽ đánh giá việc thực hiện những thỏa thuận đạt được tại cuộc họp gần đây nhất giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra hồi tháng 12 năm 2025 khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm Ấn Độ. Ông Sergey Lavrov từng nhiều lần nhấn mạnh rằng Nga coi việc phát triển quan hệ với Ấn Độ là ưu tiên trong chính sách đối ngoại và tôn trọng cam kết của New Delhi trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia của mình.
1: Chương trình thời sự tối nay của

Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Đạo diễn Lưu Tân. Biên kịch Trần Tuệ Như, Chu Tiên Trung. Các diễn viên chính: Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Công Tôn Lệ, Trương Bân Bân trong vai Doanh Chính, Lý Thái trong vai Hạng Thân, Lưu Sướng trong vai Kinh Kha, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Lệ Cơ Truyện Tập 27.
1: Bức thư này không được viết bằng chữ Sở. Rõ ràng là chữ Hàn. Là chữ Hàn.
2: Bổn cung có nói rằng chữ viết trong bức thư là chữ Sở hay sao? Cho các ngươi có tật giật mình thôi. Vậy đã đủ biết Đình Quý đại nhân chưa từng xem bức thư này.

0: để ngài tự nhận tội mà thôi.
1: Lý Từ, khanh còn gì để nói nữa?
2: Lão thần bị quan, thần thật sự bị quan. Đại Dương, thần thật sự bị quan.
1: Lý Từ cấu kết với Sở phu nhân, hãm hại Hàng Phi tiên sinh, giao ngục

0: Sao đây? Hôm nay các người đã bàn bạc trước, tới đây cười nhạo bốn cung chứ gì? Lệ Cơ, âm mưu của cô thành công rồi, đắc ý lắm phải không?
1: Sở Lương Nhân, cô bình tĩnh lại đi.
0: Bình tĩnh? Hôm nay ta phải dạy dỗ ả tiện nhân này mới được. Làm gì đó?
1: Thanh Nhi.
0: Dạ.
1: Đưa Hàng trưởng sử về phòng.
0: Dạ. Ngươi dám? Nhanh lên, cô dám đi.
1: Sở Lương Nhân, chắc cô cũng biết ta là người tập võ. Chỉ cần ta mà dùng sức, ta sợ là cô không chịu nổi đâu. Cô đừng có làm loạn nữa, sẽ không ích lợi gì cho cô đâu.

0: Thu Như, mời dùng trà.
1: Còn đau không?
0: Lát nữa sẽ bình thường. Đa tạ phu nhân quan tâm.
1: Nếu lần sau sở phu nhân còn kêu cô qua đó thì cứ nói cho ta biết.
0: Không cần phu nhân bận tâm chuyện của tôi. Tôi tự làm tự chịu thôi. Thật ra Lưu Ly Châu sở lưu nhân tặng tôi vẫn còn ở chỗ tôi. Phải, lúc trước đúng thật là tôi bị sở lưu nhân sai khí, lợi dụng bức thư giả đó hại Hàng Phi tiên sinh vào ngục. Nhưng mà tôi chỉ tưởng là đã vô nhốt ông ấy vài ngày là xong. Đâu ngờ sự việc lại thành ra nông nổi như vậy. Bây giờ Hàng Phi tiên sinh đã chết, tôi biện minh cỡ nào cũng không ai bằng lòng nghe tôi nói. Chuyện tôi hối hận nhất chính là chuyện Hàng Phi tiên sinh là người tốt. Nếu không phải tại tôi, ông ấy đã không chết oan tại nước Tần.
1: Cái chết của Hàng Phi tiên sinh không phải trách nhiệm của một mình cô. Cô đừng tự trách mình nữa.

0: Phu nhân, chuyện gì vậy?
1: Thường ngày cô vốn có thói quen thắp hương trong phòng sao?
0: Thắp hương? Hương liệu rất đắt, các phu nhân có địa vị cao mới có thể làm được. Trưởng sử làm sao dám làm?

0: Sư muội, trước khi ta xuất cung, Thái tử Đan đã đưa tín vật này cho ta, kêu ta đi tìm Điền Hoa tiên sinh.
1: Sư huynh à, huynh giao ngọc bội này cho muội đi, muội sẽ giao lại cho Thái tử điện hạ.
0: Chuyện này xem như đã kết thúc. Ả Sở phu nhân đã làm ta căm ghét từ lâu. Lần này Đại Dương hạ danh phận, tha mạng cho ả, cũng xem như đã nương tình lắm rồi.

0: Sư muội, muội còn phiền lòng chuyện gì à?
1: Muội chỉ là đang cảm thấy những chuyện xảy ra trong cung dạo gần đây thực sự có hơi kỳ lạ một chút.
0: Sao muội lại nói như vậy?
1: Hàng Phi tiên sinh uống thuốc tự tử trong ngục, chắc chắn có người âm thầm đưa thuốc cho ông ấy. Đình Quý đại nhân xem ông ấy như cái gai trong mắt, muốn hãm hại ông ấy bị tống vào ngục. Vì vậy mà Sở phu nhân cấu kết với Đình Quý đại nhân. Nhưng mà theo kết quả cho thấy, Sở phu nhân và Đình Quý đại nhân không hề có chút ích lợi gì từ sự việc lần này. Sở phu nhân còn bị hạ danh phận chỉ vì chuyện này. Nhưng mà nếu muốn nói là có người được lợi từ sự việc này, có lẽ chính là Xương Bình Quân. Nhưng mà từ đầu cho

0: Tới cuối, Sương Bình Quân không giống như một người lên kế hoạch chút nào.
1: Ý của muội là...
0: Muội nghi ngờ có người mượn tay Sở phu nhân giết chết Hàng Phi tiên sinh. Nhưng mà muội vẫn không thể hiểu nổi, trong Dương cung này còn có người nào hận Cảnh Lương Nhân hơn cả Sở phu nhân, muốn giết Cảnh Lương Nhân chứ?
1: Nhưng mà Hàng Phi tiên sinh chẳng phải trúng cùng một chất độc với Cảnh Lương hay sao?
0: Phải. Nhưng mà như vậy có thể chứng tỏ được mọi việc là do Sở phu nhân làm sao? Đương nhiên những chuyện này là do muội suy đoán mà thôi. Muội cứ có cảm giác vẫn còn bí mật gì đó mà chúng ta chưa biết được. Tóm lại, đại sư Huynh à, Huynh nhất định là phải thật cẩn thận mới được. Trong cung đông người phức tạp, muội thấy bên cạnh chúng ta có đối thủ đang lẩn trốn.
2: Sự việc lần này muội làm rất tốt. Người ta chỉ nghi ngờ ả Sở Lương Nhân ngu ngốc, chứ không ai nghi ngờ có liên quan tới bổn cung. Phu nhân quá khen. À, nhờ phu nhân liệu sử như thần đã đoán biết trước kết quả, nên sự việc này mới có thể thuận lợi hoàn thành. Muội muội thật sự vô cùng khâm phục. Hàng trưởng sử, chúng ta chẳng qua chỉ lợi dụng lẫn nhau, lấy thứ mình muốn. Muội không cần phải nịnh nọt bổn cung. Thứ bổn cung hứa với muội, bổn cung sẽ cho. Chỉ cần muội giữ chặt cái miệng mình, bổn cung sẽ không bạc đãi muội. Dạ, chuyện đó đương nhiên, xin phu nhân yên tâm. Sở Lương Nhân ngu ngốc đó chắc chắn có nằm mơ cũng không ngờ thuốc độc kia là do chúng ta đánh tráo. Ả với Đình Quý nhất định vẫn đang thắc mắc rốt cuộc đã có sơ sót ở chỗ nào, sao thuốc độc đưa cho Sương Bình Quân uống lại bị đưa vào đại lao cho Hàng Phi tiên sinh uống.
3: Vậy nếu như bây giờ mọi chuyện đã thành công, muội...
2: Bổn cung đã nói rồi, thứ đã hứa cho thì ta sẽ cho. Ta đã chuẩn bị chỗ ở cho muội và người nhà và 3.000 lượng hoàng kim. Phải rồi, bổn cung cảm thấy nước Hàn không được an toàn, cô và người nhà nên an cư ở nước Triệu sẽ tốt hơn. Mọi chuyện bổn cung đã cho người sắp xếp ổn thỏa.
3: À, vậy sao? Vậy bây giờ muội sẽ đi thu dọn hành lý không được?
2: Bây giờ vẫn chưa phải lúc.
3: Gì hả? Bây giờ vẫn chưa thể xuất cung sao?
2: Hàng Phi tiên sinh chỉ vừa mới qua đời, Sở Lương Nhân vừa giáng bậc thì cô đã vội vã xuất cung, sẽ khiến cho mọi người cảm thấy nghi ngờ.
3: Vậy muội phải làm sao?
2: Muội cứ ngoan ngoãn ở yên trong cung đi, chờ sau khi chuyện này đã lắng xuống, đại vương không còn truy cứu nữa, lúc đó muội mới xuất cung. Nên bây giờ muội cứ viết thư cho người nhà để báo bình an là được.
3: Dạ.

0: 233 trước công nguyên, Phần Cố Kỳ dẫn quân Tần từ Thượng Đạo qua Thái Bình Sơn đánh xích lệ Nghi An. Nước Triệu, đại tướng nước Triệu Lý Mục dẫn binh phản công, quân Tần đại bại.
1: Tướng quân, khí thế quân Triệu rất mạnh, binh ta đã tử vong vô số, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?

0: Làm kiến trại dương.
1: Lý một lĩnh chỉ. Đại tướng quân Bắc Cương Lý Mục trung dũng thiện võ, nhiều lần lập công, có công hộ quốc, sắc phong thành Vũ An quân khâm thử.
0: Tạ ơn đại dương.
2: Ăn đi đại dương, ăn thêm một miếng.
3: Ngon quá đi.

0: Lã Bất Di năm xưa giả chết để tránh chuyện bị lưu đày, được ta che chở. Bây giờ được hắn chỉ điểm, đại triệu đánh bại quân Tần. Đúng là trời cũng giúp ta. Đại nhân, lần này nhờ đại nhân chỉ điểm, quân Tần thảm bại, chủ soái bỏ trốn. Bây giờ có lẽ là Doanh Chính đang rất tức giận, không dám xâm phạm đại triệu nữa.
1: Dùng Lý Mục đánh Tần chỉ là bước đầu tiên thôi. Nếu muốn giành lại ngôi vị, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm.
0: Ta nhất định nghe theo mọi chuyện mà ngài sắp đặt.
2: Đại Dương, tướng triệu Lý Mục từ khi được điều về cùng quân triệu tại Hàm Đan hợp thành thế bao nhiêu, mong vũ bất tài chưa thể đoán trước nên mới bại trận rút lui.
3: 20 vạn đại quân của ta bị bại trận ở đó, 10 vạn bại quân bỏ trốn, đúng thật là một mối nhục lớn của đại tần ta. Phan Ô Kỳ đâu? Kêu hắn tới gặp ta.
2: Phan Ô Kỳ đã
3: sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hắn đang ở đâu?
2: Hồi bẩm đại dương, Phan Ô Kỳ tới nay không rõ tung tích, e là bại trận sợ tội, không dám quay về. Nhưng mà cũng chỉ là thần suy đoán thôi, không dám khẳng định.
3: Gì chứ?
2: Thần đã cho người điều tra tung tích của Phan Ô Kỳ rồi. Nếu có manh mối, nhất định lập tức bẩm báo với đại dương.
3: Tên Phan Ô Kỳ này thắng trận tự mạng, bại trận bỏ trốn, uổng công quả nhân tín nhiệm hắn tới như vậy. Mông Vũ,
2: có thần.
3: Khanh truyền lệnh của ta, phải 5,000 hộ bổn quân truy tìm. Nếu như có tin của hắn, không cần xin lệnh, xử trảm tại chỗ. Xách đầu của hắn tới gặp quả nhân.
2: Đại Dương, Phan Hữu Kỳ mặc dù sợ tội bỏ trốn, nhưng mà hắn cũng từng lập công cho đại tần ta, cũng là một danh tướng mà. Đại Dương,
3: nếu quả như muốn giết một người, còn phải được khanh đồng ý hay sao?
2: Thần đã mạo phạm, vì thần lập tức đi ngay.

0: Yên Đan,
1: Đại Dương,
0: sao ngươi lại tới đây?
1: Thần mang bài nghị binh của Tuân Huống đến cho Đại Dương. Yên Đan đã đọc xong rồi.
0: Trình lên đây.

0: quân ta bị thua quân Triệu, Phan Ngô Kỳ phản thần bỏ trốn rồi.
1: Lúc nãy Yên đang đứng bên ngoài có nghe
0: Phan Ngô Kỳ khinh địch tấn công, làm tổn thất 10 vạn đại quân của ta. Ngươi nghĩ quả nhân có nên diệt cả gia tộc không?
1: Thắng thua là chuyện bình thường của binh gia. Phan tướng quân từng đánh 100 trận, ít khi bại trận. Đột nhiên bị thua nhiều trận, có lẽ cũng có nguyên do. Dù gì đánh không lại có thể lui, biết rút lui cũng là chiến hòa. Phan tướng quân không thể không hiểu đạo lý này. Phan tướng quân bại trận bỏ trốn đúng là có tội thật, nhưng mà hắn cũng là danh tướng thắng nhiều trận, có uy danh trong quân của chúng ta. Nếu như chỉ đánh thua 1 trận liền bị giết cả tộc, Yên Đan chỉ lo rằng sẽ làm cho lòng quân lung lay. Huống hồ bây giờ Phan tướng quân còn sống hay chết không ai dám chắc. Có lẽ không phải hắn sợ tội bỏ trốn, mà là thân bị trọng thương, tạm thời không thể hồi triều. Nếu đại dương định tội tru di cửu tộc, chuyện này sẽ không thể nào cứu vãn nữa.
0: Yên Đan vào Tần nhiều năm, chưa từng can thiệp quân chính Đại Tần. Lúc nãy quả nhân chỉ hỏi đại, tại sao ngươi lại nói giúp cho Phàn Ngô Kỳ? Giữa ngươi với Phàn Ngô Kỳ chẳng lẽ cũng có tư giao? Các ngươi lui ra đi.
2: Chúng thần cáo lui.

0: Vào trước. Phụ vương của ngươi có gửi thư tới. Thái tử đang có bệnh trong người, bổn vương vô cùng lo lắng. Nếu hai nước Yên Tần đã giao hảo, không có chinh chiến, mong thái tử đang hồi triều. Yên Đan, do ngươi chỉ thị đúng không? Quan hệ giữa ngươi với Yên Dương làm sao quả nhiên không biết. Nếu phụ vương ngươi quan tâm ngươi, tại sao bao nhiêu năm qua lại bỏ ngươi ở Đại Tần không hỏi han tới? Nói đi, quả nhân của bạc đãi ngươi bao giờ không? Nếu ngươi muốn về nước, tại sao không thương lượng với quả nhân? Quả nhân xem ngươi như huynh đệ, ngươi lại sai một Yên Dương xa lạ như ngươi đưa thư cho ta, muốn ta nghĩ thế nào đây?
1: Tới bây giờ còn để tôi ở Hàm Dương, đó chính là thiệt thôi. Doanh Chính, huynh phải hiểu rằng, cho dù chúng ta quen biết bao lâu, huynh xem tôi như huynh đệ bằng hữu, nhưng huynh vẫn là vua của Đại Tần, còn tôi là thái tử của nước Yên. Hàm Dương có tốt thì cũng không phải kế thành. Tôi không muốn cả đời chỉ làm con tin tại nước khác. Tôi muốn về nước Yên, chỗ đó mới là nhà của tôi.
0: Vậy là bao nhiêu năm qua ngươi tưởng ta xem ngươi là con tin sao? Bảo ngươi cùng quả nhân đánh cờ, cưỡi ngựa, luận chính, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia. Ngươi tưởng đó là do ngươi là thái tử của nước Yên chứ gì? Vậy thì trong lòng ngươi, chuyện quả nhân làm tất cả đều là đóng tuồng hết hay sao hả?
1: Huynh không hiểu đâu. Khi quân Tần giết con dân Đại Yên, dẫm lên lãnh thổ thôn làng của nước Yên, lần này tới lần khác mà tôi không làm được gì, ngay cả vui buồn cũng không thể biểu lộ. Cho dù muốn khóc cũng phải khóc ở trong chăn, giống như tên phế thải vậy. Tôi đã sống như thế nào chứ? Huynh xem tôi là bằng hữu, tôi chỉ cho rằng huynh là kẻ địch đã giết bá tánh của tôi. Huynh xem tôi là huynh đệ, tôi chỉ muốn giết huynh, phanh thây xẻ thịt huynh ra để trả thù rửa hận cho con dân của nước tôi.
0: Giỏi cho Yên Đan, giỏi cho Yên Đan. Thì ra trong lòng của ngươi lúc nào cũng nghĩ như vậy hả?
1: Doanh Chính à, huynh không có lỗi, tôi cũng không có lỗi. Lỗi là ở chỗ chúng ta sinh trong Dương gia. Nếu huynh không phải là vua Tần, thành kiệu sẽ không bị ép trở mặt. Nếu tôi không phải là Yên Thái Tử, tôi cũng sẽ không ở trong Tần Cung, có nhà không thể về. Nếu huynh, tôi, thành kiệu là người bình thường, chỉ là những huynh đệ tình cờ gặp nhau ở giữa thế tục, hoàn toàn không cần hận nhau giết nhau. Xin hãy để tôi trở về.
0: Yên Đan, ta cho ngươi biết, khi nào rùa đầu bạc ngựa mọc sừng, tới lúc đó thì ngươi hãy đi.

0: Di sư đã viết thư nói rõ cảnh ngộ hiện nay. Thái tử không thể ở lâu ở Hàm Dương này. Hôm nay lập tức sai người đưa thư trở về nước Yên. Nếu đi cả ngày lẫn đêm, nửa tháng có thể tới được Kế Thành. Xin Yên Dương nhất định phải tìm cách mau chóng để Thái tử Điện Hạ rời khỏi nước Tần.
1: Thái phó, cực cho khanh rồi.
2: Báo.
3: Thái tử Điện Hạ, vệ quý phụ mệnh đại dương dẫn theo hộ bổn quân tới phủ. Họ đã tới nơi rồi.
0: Hộ bổn quân?
3: Dạ.
4: Mai,
3: vệ quý Lý Cầu tham kiến Thái tử Điện Hạ.
1: Đột nhiên dẫn theo binh lính đến phủ của ta, có dụng ý gì đây?
3: Thái tử Điện Hạ, đại dương có lệnh, dạo này trong thành không được yên bình. Thái tử Điện Hạ thân phận cao quý, vì muốn bảo vệ an nguy cho Thái tử nên đại dương sai thần đưa hộ bổn quân tới canh chừng phủ cho Thái tử. Sau này hễ có ai ra vào đều do hộ bổn quân khám xét. Nguyễn Thanh, mau hành lễ với Thái tử đi.
5: Trung lang tướng của hộ bổn quân tham kiến Thái tử Điện Hạ.
3: Thái tử Điện Hạ, sau này sẽ do Nguyễn thống lĩnh bảo vệ sự an nguy cho mọi người trong phủ. Thái tử Điện Hạ có chuyện gì cứ việc căn dặn Nguyễn Thanh là được.
1: Đại dương đang cố ý muốn giam lỏng bổn Thái tử sao?
3: Thái tử Điện Hạ, thần chỉ phụng mệnh hành sự. Nếu như không còn chuyện gì nữa, di thần xin phép cáo lui.
0: Bức thư gửi Yên Dương e là không gửi được nữa. Quân gia, làm ơn thông cảm giùm, để lão phu đưa quyển sách này vào cung trả lại cho lệ phu nhân.
2: Vệ quý có lệnh, mọi thứ của phụ thái tử bất luận là gì cũng phải khám xét, không có ngoại lệ. Nếu không, không được ra khỏi phủ.
0: Trời ơi quân gia, đây là sách do Thái tử Điện Hạ đích thân mượn về từ chỗ lệ phu nhân, cũng nhiều tháng lắm rồi. Lão phu sợ lâu ngày không trả, tới lúc đó lệ phu nhân trách tội.
5: Đó là sách gì?
0: Bẩm đại nhân, là thi kinh.

0: vật của Lệ phu nhân, mạc tướng thay ông đưa vào cung là được rồi.
1: À, vậy thì làm phiền đại nhân.
2: Báo.
3: Có chuyện gì?
2: Nguyễn Thanh của Hổ Bôn Quân cầu kiến.
3: Hổ Bôn Quân tới đây làm gì chứ?
4: Mời hắn vào đây đi.
3: Mời hắn vào đây.
2: Dạ.
0: Nguyễn Thanh, trung lăng tướng Hổ Bôn Quân, tham kiến Lệ phu nhân.
4: Miễn lễ. Không biết đại nhân có chuyện gì?
0: Bẩm phu nhân, đây là sách của Yên Thái tử, nhờ Di thần trả cho người.
4: Thái tử điện hạ sao?
3: Phu nhân cho thái tử mượn sách đến nay cũng đã
4: bổn cung quên mất. Lúc trước thái tử điện hạ mượn sách của ta mà quên trả, làm phiền đại nhân đưa tới đây cho bổn cung rồi.
0: Vậy mạc tướng trả sách lại cho phu nhân. Dám hỏi, sách mà phu nhân cho thái tử điện hạ mượn là sách gì vậy?
4: Chỗ ta có rất nhiều sách hay. Lúc trước thái tử điện hạ có mượn sách của Tôn Khanh, sau đó lại giao cho đại dương. Sau đó thì thái tử điện hạ lại mượn sách của mạc tử. Ta cũng không biết là quyển nào.
0: À, xem ra thái tử điện hạ rất thích kinh thư mà phu nhân cho mượn, nên đã lỡ tay đánh ký hiệu vào đó. Mong là phu nhân đừng chấp nhất.
4: Số sách này vốn dĩ cũng nên có ký hiệu trên đó, bổn cung không lấy làm lạ đâu.
0: Vậy thì mạc tướng xin cáo lui.
4: Làm phiền đại nhân quá.
3: Phu nhân, chuyện này là sao đây? Quyển sách lần trước mượn người chẳng phải thái tử đã đưa đại dương rồi sao?
4: Thanh Nhi, người truyền lệnh của ta, đừng cho bất cứ ai vào đây.
3: Dạ. Các ngươi lui ra đi.
5: Dạ.
4: Yên thái tử đang đưa mình thứ này là muốn mình làm gì? Sao lại là thi kinh? Tái du nhị tái.

0: Thái tử điện hạ, Đại Yên ta với Lệ phu nhân không có quan hệ, tại sao thái tử lại tin là Lệ phu nhân sẽ giúp chúng ta?
1: Bổn thái tử cũng không dám chắc chắn. Ta chỉ nghĩ là đã rất nhiều lần Lệ phu nhân có nhiều cơ hội để gièm pha về ta, nhưng mà cô ấy lại không làm vậy. Cô ấy võ công cao, lại thông minh hơn người, đúng thật là một kỳ nữ. Ta luôn có một cảm giác, trong Hàm Dương Đại Tần, người hiểu nỗi khổ của bổn thái tử nhất chính là cô ấy.
0: Vậy sao?
2: Lệ phu nhân tới.
3: Sao phu nhân đến đây?
4: Thần thiếp tham kiến đại dương.
3: Ngồi đi.
4: Xem ra dạo này đại dương có rất nhiều chuyện ưu phiền. Đại dương, ngài thật sự không có dự định làm quà với Yên thái tử đang sao? Trong dương cung này, người nào cũng biết rất rõ đại dương với Yên thái tử đang tình như huynh đệ. Lần này tranh chấp, chắc là trong lòng của đại dương cũng khó chịu lắm.
3: Năm xương, quá nhân 13 tuổi kế vị, là bất gì nắm trọn đại quyền. Triều thần xem như ta không có. Ta giống như một vị vua bù nhìn. Chỉ khi nào sau khi bãi triều, cùng đọc sách với Thành Kiều và Yên Đan, rồi cùng nhau đi săn bắn, thì nỗi cô đơn trong lòng ta mới được xoa dịu lại. Ta có nhớ một lần ta bị trọng phụ trách mắng, một mình trốn vào một góc.
5: Doanh Chính, Doanh Chính cuối cùng cũng tìm được Quynh rồi. Quynh sao vậy hả? Lại không vui nữa sao? Tôi đưa Quynh đi chơi chịu không?
6: Ta không muốn đi.
5: Chúng ta đi bắt dế đi, vui lắm đó.
6: Ta thật sự không muốn đi mà.
5: Ấy trời ơi, đi thôi. Đi.
3: Yên Đan từng nói với ta, Quynh là ai không hề quan trọng. Điều quan trọng là Quynh có thể làm được những gì. Thật ra mấy ngày qua, ta vẫn luôn nghĩ về câu nói này.
4: Thiếp cũng nhận ra được, Yên thái tử Đan cũng rất thật lòng xem đại dương như bằng hữu huynh đệ.
3: Phải, Yên Đan có tình có nghĩa với quả nhân. Nhưng mà hôm đó hắn nói với quả nhân, hắn rất muốn phanh thây xẻ thịt ta để trả thù rửa hận cho con dân nước Yên. Câu này hình như là những lời từ tận đáy lòng của hắn.
4: Đại dương à, Yên thái tử đang thực sự không thể nào trở về nước Yên hay sao? Cũng giống như bậc thang vậy, đại dương cần có bậc thang để bước xuống, Yên thái tử đang cũng cần có bậc thang để đi lên. Đại dương à, hay là đại dương để thái tử...
3: Yên Đan không như phụ dương của hắn. Yên dương hôn dung vô đạo, khi nước Yên dần bất liêu sinh. Nhưng Yên Đan thì không như vậy. Tính tình hắn cương rắn, học trọng hiểu nhiều. Nếu quả nhân thả hắn về nước Yên như vậy, ta e rằng hắn sẽ có thể gây dựng lại nước Yên, liên minh triệu tề. Vậy thì đại nghiệp thống nhất của Đại Tần e là sẽ cần thêm nhiều năm hơn nữa. Lệ Nhi, dù ta có xem hắn là bằng hữu, nhưng dù sao ta vẫn là vua của Đại Tần.

0: Đây là gì?
1: Là quýt do Dương Cung tặng cho Thái tử Điện Hạ.
0: Mang vào trong đi.
1: Dạ. Khởi bẩm Thái tử Điện Hạ, có người trong cung sai thần đem quýt cho người.
2: Vào đây đi.
1: Dạ. Thái tử Điện Hạ, người đó đặc biệt bảo nô tài chuyển lời, đây là loại quýt do Kế Châu tự trồng, nay đã chín rồi, xin Thái tử Điện Hạ dùng khi còn tươi.
2: Ta biết rồi, ngươi lui ra đi.
1: Dạ.
3: Thái tử Điện Hạ, Kế Châu của chúng ta rất lạnh, không có trồng quýt, trong chuyện này nhất định có quyền cơ.
2: Ta cũng nghĩ như vậy.

0: Vậy là Lệ phu nhân gửi tới sao?
1: Lần trước Lệ phu nhân bị bắt khỏi cung, ta kêu hàng thị vệ mang miếng ngọc bội này đi tìm Điền Quan tiên sinh cầu cứu. Lần này ta đang gặp nạn, Lệ phu nhân tặng lại ngọc bội, chứng tỏ rằng cô ấy đã liên lạc với Điền Quan tiên sinh, tìm đủ mọi cách để cứu ta thoát hiểm.
0: Lệ phu nhân thân là một nữ nhi nhưng lại có mưu lược như vậy, không hổ danh là cháu gái của công tôn tướng quân Bộc Dương năm xưa. Nhưng mà chuyện thái tử điện hạ rời khỏi tận còn khó hơn lên trời. Câu nói này á, thật sự có ích hay sao?
1: Bây giờ bổn thái tử đi cũng là chết, ở lại cũng chết, chi bằng mạo hiểm một lần vậy.

0: Điện quan tiên sinh.
1: Điện quan tiên sinh, chúng tôi về rồi đây. Qua xem thử đi.
0: Điện quan tiên sinh.
1: Điện tiên sinh, ông sao vậy hả? Có chuyện gì sao?
2: Hai người mau ngồi xuống. Từ sau khi Hàn Thiếu Hiệp tới gặp ta, ta nghĩ hai người chắc chắn cũng biết. Thật ra thì ta chính là người của thái tử nước Yên. Vì vậy ta muốn...
0: Đi qua tiên sinh, ông đã cứu chúng tôi nhiều lần. Mấy năm qua, nếu như không có ông nâng đỡ chúng tôi trong lúc nguy nan, e là chúng tôi đã khó giữ được mạng. Huống hồ trong lòng tôi và Lan Nhi đã xem tiên sinh như bậc thầy bậc cha từ lâu rồi. Nếu như Điền Quan tiên sinh có chuyện gì cần Kinh Kha giúp đỡ, cứ việc nói thẳng ra. Nếu không, Kinh Kha sẽ cảm thấy mình làm người thất bại, ngay cả ông cũng không dám tin tôi.
1: Phải đó tiên sinh à, ông có chuyện gì cần chúng tôi giúp đỡ, ông cứ nói thẳng ra.
2: Chuyện quá cấp bách, thật không dám giấu. Lão phù quá thật muốn nhờ một chuyện.
0: Đi qua tiên sinh cứ nói.
2: Nếu như Kình Thiếu Hiệp đã luyện thành Cốc Lạc kiếm pháp uy chấn thiên hạ, ta muốn nhờ cậu ra tay giúp ta đi cứu một người.

0: Hoàng Dung mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Hỏi Bác sĩ chuyên khoa. Thưa quý vị, Hỏi Bác sĩ chuyên khoa là chương trình về sức khỏe nhằm cung cấp cho quý vị những thông tin giá trị hữu ích. Đồng thời với những chia sẻ tận tình của bác sĩ sẽ mang đến cho quý vị những thông tin sức khỏe hữu ích sau mỗi tập phát sóng. Còn bây giờ xin mời quý vị sẽ đến với những thông tin y khoa trong điều trị bệnh tuần này.
1: Lưu ý giúp hơi thở thơm mát. Hơi thở thơm mát không chỉ giúp tạo ấn tượng tốt mà còn phản ánh sức khỏe răng miệng. Sau đây là một số lưu ý để giữ cho hơi thở luôn thơm mát. 1. Chăm sóc răng miệng đúng cách. Đánh răng ít nhất 2 lần mỗi ngày, đặc biệt là sau bữa ăn, để loại bỏ thức ăn và mảng bám, nguyên nhân chính gây mùi hôi. Chọn bàn chải có lông mềm và kem đánh răng chứa fluoride. Lưỡi là nơi vi khuẩn có thể tích tụ gây mùi. Sử dụng bàn chải đánh răng hoặc dụng cụ chải lưỡi chuyên dụng để làm sạch lưỡi. Chỉ đánh răng thôi không đủ để làm sạch các mảnh vụn thức ăn và mảng bám giữa các kẽ răng. Sử dụng chỉ nha khoa ít nhất 1 lần mỗi ngày giúp loại bỏ vi khuẩn gây hôi miệng. 2. Súc miệng thường xuyên. Nước súc miệng kháng khuẩn giúp tiêu diệt vi khuẩn trong khoang miệng và mang lại cảm giác thơm mát. Hãy chọn nước súc miệng có thành phần tự nhiên nếu bạn có răng hoặc nướu nhạy cảm. Nếu không có điều kiện đánh răng ngay sau bữa ăn, bạn có thể súc miệng bằng nước sạch để loại bỏ các mảng thức ăn còn sót lại trong miệng. 3. Uống đủ nước. Khô miệng là một trong những nguyên nhân chính gây hôi miệng vì nước bọt giúp làm sạch vi khuẩn và các hạt thức ăn. Uống đủ nước giúp giữ cho miệng ẩm và giảm mùi hôi. Cồn và caffeine có thể làm khô miệng, từ đó làm tăng nguy cơ hôi miệng. 4. Chế độ ăn uống lành mạnh. Các loại rau xanh như cần tây, cà rốt giúp làm sạch răng tự nhiên, kích thích tiết nước bọt, giúp làm sạch vi khuẩn trong miệng. Hành, tỏi, cà ri và các thực phẩm có mùi mạnh có thể gây mùi hôi miệng kéo dài. Nếu ăn chúng, hãy đánh răng và sử dụng nước súc miệng sau đó. Sữa chua có chứa lợi khuẩn, có lợi cho hệ tiêu hóa và miệng, giúp giảm vi khuẩn gây mùi. Táo và dưa hấu cũng giúp làm sạch miệng và giữ hơi thở thơm mát. 5. Tránh hút thuốc lá. Hút thuốc lá không chỉ làm răng ố vàng mà còn gây ra hôi miệng do làm giảm tiết nước bọt và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. 6. Khám nha khoa định kỳ. Cao răng và mảng bám tích tụ là nguyên nhân gây viêm nướu và hôi miệng. Hãy đến nha sĩ định kỳ khoảng 6 tháng một lần để lấy cao răng và kiểm tra sức khỏe răng miệng. Sâu răng, viêm nướu hoặc các vấn đề về răng miệng khác cũng có thể là nguyên nhân gây hôi miệng. Khám định kỳ giúp phát hiện và điều trị kịp thời. 7. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ. Nhai kẹo cao su không đường giúp kích thích tiết nước bọt, làm sạch miệng và giúp hơi thở thơm mát. Có thể sử dụng các loại xịt thơm miệng chứa tinh chất bạc hà hoặc các thành phần tự nhiên để mang lại hơi thở tươi mát tức thì. 8. Chăm sóc hệ tiêu hóa. Hệ tiêu hóa kém cũng có thể gây hôi miệng. Một số bệnh lý như trào ngược dạ dày thực quản, táo bón có thể làm hơi thở có mùi. Hãy duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, giàu chất xơ và uống đủ nước để hỗ trợ hệ tiêu hóa. 9. Điều trị các bệnh lý gây hôi miệng. Hôi miệng có thể là dấu hiệu của các bệnh lý khác như viêm họng, viêm xoang hay các vấn đề về tiêu hóa. Nếu tình trạng hôi miệng kéo dài dù đã chăm sóc răng miệng kỹ lưỡng, nên thăm khám bác sĩ để xác định nguyên nhân. Bằng cách tuân thủ các thói quen này, bạn có thể duy trì hơi thở thơm mát và khỏe mạnh hàng ngày.
0: Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Hỏi Bác sĩ chuyên khoa. Thưa quý vị, men răng là lớp ngoài cùng của răng có tác dụng bảo vệ chống lại các tổn thương vật lý và hóa học. Mặc dù men răng là mô cứng nhất trong cơ thể, nhưng vẫn có thể xảy ra tình trạng răng bị ăn mòn, gây ra tình trạng răng nhạy cảm và làm ảnh hưởng đến sức khỏe của răng miệng của người bệnh. Vậy, mòn men răng là gì, nguyên nhân và cách điều trị như thế nào? Hãy cùng chương trình Hỏi Bác sĩ chuyên khoa cập nhật những thông tin hữu ích thông qua chủ đề Men răng bị mòn phải làm sao? Xin mời quý vị cùng gặp gỡ bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt Trịnh Quang Trí, giám đốc nha khoa An Trí. Xin chào bác sĩ.
2: Xin chào MC Hoàng Dung. Xin chào tất cả các bạn xem đài.
0: Thưa bác sĩ, như thế nào là mòn men răng ạ? Và tình trạng này được chia làm những loại như thế nào ạ?
2: Trước khi Trí giải thích mòn men răng thì Trí sẽ giải thích men răng là gì. Men răng là cái phần mô răng cứng nhất. Nó có bề dày khoảng tầm 1-2mm. Nó bao phủ cho cái toàn bộ cái thân răng chúng ta để bảo vệ những cái cấu trúc nhạy cảm bên trong, bao gồm ngà răng và bao gồm tủy răng. Nó sẽ giúp cho cái răng chúng ta nó hoạt động trong quá trình ăn nhai trong suốt dòng đời chúng ta. Nhờ có lớp

0: men răng cứng như vậy, chúng ta mới ăn nhai nó ngon, chúng ta mới chống chọi được những cái tác nhân nhạy cảm như là những cái đồ ăn nóng quá, lạnh quá rồi này kia. Thì do một cái tác nhân nào đó dẫn đến cái lớp men răng đó nó bị mòn đi, tức là nó mài mòn, nó mòn mắt những cái lớp men răng đó, nó gọi là cái tình trạng là mòn men răng. Và khi mòn như vậy, chúng ta sẽ thấy là cái răng chúng ta nó sẽ không còn hình dáng đẹp như bình thường nữa, có thể nó ngắn đi và nó lộ ra những cái vùng vàng ở trong. Đó là những cái dấu hiệu rõ để cho chúng ta biết đó là tình trạng mòn men răng. Mòn men răng nó sẽ chia thành những loại sau. Loại thứ nhất á, là nó gọi là mòn do yếu tố cơ học. Yếu tố cơ học đó là gì? Tức là hai cái vật nó ma sát với nhau theo cái cấu trúc cơ học, nó gây nên tình trạng mòn men răng. Thì mòn cơ học nó có thể đến từ những cái thói quen xấu của chúng ta, như chúng ta hay nghiến răng. Nghiến răng đó là một cái thói quen xấu, tại vì nhiều khi chúng ta stress quá chúng ta cũng phải nghiến răng. Hoặc là những đứa trẻ, nó đặc biệt là những em trẻ mà ở giai đoạn bộ răng hỗn hợp á, do cái khớp cắn răng nó không đều, nó lẩm chẩm á, thì nó phải nghiến răng để nó mài mòn, để nó tăng cái tiếp xúc lên nào, để nó hài hòa, để phục vụ cho chuyện ăn uống. Thứ hai là do những cái thói quen như là chúng ta hay cắn đồ cứng ha. Học sinh thì hay ngậm cái viết, những anh thợ mộc thì hay ngậm cái đinh, hoặc là ngậm cái tẩu thuốc, thì lâu ngày ở vùng răng đó nó sẽ bị mòn, nó vỡ lên. Cái nữa là do những cái thói quen khi chúng ta đánh răng, chúng ta chải răng theo chiều ngang và chúng ta chọn cái loại bàn chải mà lông nó cứng quá, thì khi chúng ta đánh chải như vậy lâu ngày á, nó sẽ dẫn đến tình trạng là cái răng chúng ta nó bị khuyết những cái cổ đi. Đặc trưng của mòn cơ học á, nó sẽ mòn nhẵn bề phẳng chúng ta, tức là cái răng á, nó để lại một cái diện mòn, để cái răng chúng ta nó mất hết những cái hình dáng trũng rảnh của nó chỉ còn lại một cái mặt nhai nó phẳng lì ra. Cái loại mòn thứ hai chỉ muốn nói đó là mòn hóa học, tức là cái bề mặt răng chúng ta nó tiếp xúc với một cái thành phần hóa học nào đó, nó gây ra tình trạng mòn. Thì cái đặc trưng của cái mòn hóa học á là gì? Cái bề mặt răng nó sẽ lõm xuống, nó có những cái lõm hình chén ha. Thì thông thường nó sẽ đến tình trạng là như là chúng ta ăn tinh bột nhiều, hoặc là ăn những cái chất ngọt nó nhiều, chất đường nó lên men axit, nó sẽ làm cái răng chúng ta bị màu mòn đi, hoặc là những cái nước ngọt có ga rồi đó. Cái thứ hai á là, hoặc là khi chúng ta dùng những cái thuốc mà nó có chất gây mòn như là aspirin, hoặc là những cái dòng thuốc có gốc từ histamine. Và cái cuối cùng là khi chúng ta dùng những cái loại thuốc mà dân gian, chúng ta nghĩ dùng nó sẽ cắn răng, cũng là cái hình thức gây mòn hóa học. Cái cuối cùng đó là do cái bệnh lý, và đặc biệt là cái bệnh lý trào ngược dạ dày. Khi chúng ta ở chua lên như vậy thì cái gốc axit trong dạ dày á, nó sẽ gây mòn men răng chúng ta. Và nó mòn là gì? Nó mòn cái hình thức nó sẽ mòn đặc biệt là mòn ở những vùng răng cửa hàm trên, tức là nó mòn từ mặt trong ra.
1: Như vậy thì dấu hiệu nào để cho mình biết là mình đã bị mòn men răng ạ?
0: Thì những cái dấu hiệu mà mòn men răng á, khi thấy nó là những cái dấu hiệu rất là đặc trưng. Ví dụ như việc đầu tiên khi chúng ta nhìn lên cái răng chúng ta, chúng ta thấy cái răng chúng ta sao nó ngắn hơn bình thường. Nó không còn những cái hình dáng như là cái răng bình thường chúng ta nữa. Cái thứ hai á, là cái màu sắc răng chúng ta. Khi chúng ta mòn hết men răng á, nó sẽ lộ ra cái phần ngà. Cái phần ngà đó nó sẽ ánh vàng hơn, thì cái đó cái màu sắc răng chúng ta nó sẽ sậm màu hơn. Và cái dấu hiệu nữa đó là gì? Cái răng chúng ta bề mặt nó không còn láng bóng như một cái răng bình thường nữa, mà nó sẽ có những cái gờ sắc bén, hoặc là những cái bề mặt nó thô ráp hơn. Đó là ba cái dấu hiệu mà đặc trưng khi chúng ta thấy là chúng ta bị mòn, và chính bản thân chúng ta nhận ra được nó mòn một cái mức độ đủ nhiều á, thì chúng ta sẽ thấy cái tầng mặt thứ ba chúng ta là kích thước nó sẽ bị ngắn đi, và chúng ta nhìn chúng ta có cảm giác chúng ta mớm hơn. Đó là những cái dấu hiệu mà chính bản thân chúng ta thấy rõ ha. Khi mà chúng ta bị mòn gì á, nó lộ ra cái ngà, những cái tế bào thần kinh nó bị lộ ra, thì khi đó cơ địa chúng ta sẽ rất là nhạy cảm với cái nhiệt độ của thức ăn, như thức ăn lạnh quá, thức ăn nóng quá, nó cũng gây nên những tình trạng ê buốt răng. Và chúng ta thấy răng chúng ta nó sẽ có những cái đường nứt, những đường nứt men khá là rõ ha. Và chúng ta ăn nhai nó sẽ không còn đứt đồ ăn nữa, mà chỉ dập nát đồ ăn chứ không còn đứt ngọt nữa. Đó là những cái dấu hiệu mà chứng minh là cái răng chúng ta nó đã bị mòn.
1: Nhưng mà nếu như mà mình phát hiện ra là mình bị mòn men răng rồi thì nó có khả năng phục hồi lại răng bình thường không ạ?
0: Cái men răng nó đã mòn rồi thì không thể nào mà nó mọc lên cái men răng mới được. Chúng ta phải can thiệp từ những cái góc độ của nha khoa. Thì tùy theo cái mức độ mà chúng ta mòn á, chúng ta có thể can thiệp hơn. Ví dụ như khi chúng ta mới chớm mòn á, tức là cái bề mặt men chúng ta nó chỉ bằng lỗ rỗ, tức là nó chưa mòn quá nhiều, chưa mòn hết men răng, thì chúng ta có thể phòng ngừa lại bằng cách là chúng ta đeo những cái máng chống nghiến, hoặc là chúng ta kết hợp thêm bôi những cái lớp gel floor lên để cho chúng ta không bị mòn tiếp tục nữa, để ảnh hưởng đến lớp ngà. Còn khi chúng ta đã tiếp tục mòn vô nữa thì chúng ta có thể thực hiện những cái thủ thuật phục hồi, như là chúng ta làm cái table top trong những cái vùng răng sau, tức là chúng ta sẽ che cái mặt nhai bị mòn đi để phục hồi lại cái kích thước dọc của răng, cái kích thước tầng mặt chúng ta đã bị hụt đi. Còn đối với vùng răng trước thì chúng ta có thể làm cái kỹ thuật là dán veneer,

0: Nếu mà nó mòn trầm trọng hơn nữa vô tới cái phần tủy chúng ta thì lúc đó chúng ta phải điều trị tủy, rồi chúng ta phải bọc những cái mảo sứ lại. Tức là tùy theo cái tình trạng mà cái mức độ mòn thì cái mức độ điều trị và can thiệp của chúng ta nó cũng nặng nề hơn.
1: Dạ, như vậy thì có cách nào để mình phòng ngừa cái việc là mình bị mòn men răng không ạ?
0: À? Để phòng ngừa cái việc mòn men răng á, thì cái việc đầu tiên á, theo Trí là chúng ta nên thường xuyên đi khám nhà khoa để chúng ta gặp được những bác sĩ chuyên khoa ha, để người ta phòng ngừa cho mình. Ví dụ như những cái mòn về những cái sinh học á, là do cái răng chúng ta nó nghiến ha, thì chúng ta phải loại trừ những cái điểm nghiến đó, hoặc là chúng ta sẽ mang những cái máng bảo vệ để chúng ta nghiến lên những cái máng đó, tránh tình trạng bị mòn của chúng ta. Thứ hai là ví dụ như những cái trường hợp mà do cọ mòn, do cái lông bàn chải nó gây ra tình trạng mà khuyết cổ răng á, khi chúng ta phát hiện rồi chúng ta sẽ cám lại, và sau đó chúng ta phải thay đổi cái thói quen chải răng chúng ta bằng cách là chải răng một cách nhẹ nhàng và chải theo động tác xoay tròn để tránh tình trạng bị cọ mòn nữa. Nhưng mà nếu nó có mòn thì nó mòn trên miếng cám, mà nó rớt miếng cám ra chúng ta lại đi cám tiếp ha. Chúng ta phải loại bỏ những cái thói quen xấu, hạn chế những cái thói quen xấu như là chúng ta cắn những cái đồ cứng hay là khui bia rồi đó ha. Chúng ta sẽ phòng ngừa bằng cách nữa là cái gì? Chải răng định kỳ, giữ răng sạch sẽ, và chúng ta hỗ trợ thêm những cái loại thức ăn mà có vitamin D hay là canxi rồi đó, để chúng ta hỗ trợ cái men răng chúng ta cứng cáp hơn. Đó là những cái để chúng ta phòng ngừa cái răng chúng ta tránh tình trạng bị mòn men răng.
1: Tuy nhiên thì đối với những người mà bị bệnh lý và trào ngược dạ dày thì mình sẽ phòng như thế nào mà?
0: Đối với những người mà bị trào ngược dạ dày như vậy á, thì chúng ta sẽ hỗ trợ bằng cái gel floor để chúng ta trung hòa đó, chúng ta tăng thêm sức đề kháng đó. Và những đó nó có những cái loại kem đánh răng chuyên biệt có hàm lượng floor cao hơn bình thường để chúng ta ngừa đó. Và như Trí thông thường, Trí sẽ làm một cái máng có gel floor để làm chi, để người ta thường xuyên người ta ngậm cái máng đó, giống như mấy bạn mà chỉnh nha Invisalign vậy đó, nhưng mà có cái lớp gel floor người ta mang, hầu như mang rất là thường xuyên, đặc biệt là những cái thời điểm mà sau những cái buổi ăn á, tránh những cái chua đó ha, hơi của trào ngược dạ dày đó, để tránh cái răng chúng ta tiếp xúc với acid, để chúng ta bảo vệ răng chúng ta, khi nào chúng ta ăn thì chúng ta tháo ra.
1: Dạ, xin được cảm ơn những thông tin hữu ích đến từ bác sĩ ạ.
0: Cảm ơn MC Hoàng Dương.
1: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Hỏi Bác Sĩ Chuyên Khoa cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: làng cổ Đường Lâm, nơi còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa của làng quê Việt. Bên cạnh mái đình, giếng nước, gốc đa hay những ngôi nhà cổ vài trăm năm tuổi, ở làng cổ Đường Lâm còn có đặc sản dân dã của vùng đất này như kẹo lạc, chè lam, kẹo dồi, tương nếp, bánh tẻ. Đó là sản vật quê hương được kết tinh từ tâm huyết và tấm lòng yêu nghề của nhiều gia đình trong ngôi nhà cổ. Những món quà quê dân dã, truyền thống đang góp phần tôn vinh, khẳng định giá trị của các di tích thuộc làng cổ Đường Lâm. Thuộc địa phận thị xã Sơn Tây, làng cổ Đường Lâm là địa điểm du lịch nổi tiếng của Hà Nội. Đây là ngôi làng cổ đầu tiên ở Việt Nam được nhà nước trao bằng di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 2006. Đến với ngôi làng cổ, du khách không chỉ được tham quan những ngôi nhà cổ làm bằng đá ong mát mẻ, mà còn được thưởng thức những món ăn dân dã tuyệt ngon như kẹo lạc, kẹo dồi, kẹo vừng. Ghé thăm những gia đình tại làng cổ Đường Lâm, không khó để bắt gặp mùi hương thơm nức của gạo nếp mới, của gừng, của mạch nha, lạc giang, nguyên liệu để làm ra các món quà quê truyền thống. Người ở phương xa dễ nhận ra hương vị rất riêng của vùng đất cổ qua những món quà quê. Và hơn hết, nó là sự phản chiếu tâm hồn, là nét ăn nét ở của người dân xứ Đoài.
1: Di sản làng cổ Đường Lâm là một kho tàng văn hóa rất là quý báu. Chúng ta đến đây có thể được chiêm ngưỡng, được tìm hiểu, được khám phá rất nhiều các giá trị văn hóa lịch sử mà bao nhiêu thế hệ người dân ở đây đã từng tồn tại, bảo tồn, gìn giữ. Và bây giờ vai trò của những giá trị văn hóa đấy chúng tôi cho là một trong những di sản rất là quý. Đến không gian văn hóa làng cổ Đường Lâm ấy, thì ngoài những giá trị văn hóa vật thể, du khách thì không thể bỏ qua một không gian, đó là các giá trị ẩm thực. Rất nhiều những sản phẩm truyền thống được người dân bảo tồn, gìn giữ, phát huy. Kẹo lạc, chè lam, đấy là những cái món mà khá là tiêu biểu. Ngày trước thì hầu như ở đây là cuộc sống tự cấp tự túc mà người ta cũng chế biến các món này ra để thưởng thức thôi, nhưng mà cũng không phải là ngày nào cũng làm, mà chỉ có dịp lễ Tết hoặc những cái dịp nhà có đám giỗ hiếu hỉ hoặc là những cái sự kiện gì lớn trong gia đình dòng họ thì người ta mới làm để gọi là phục vụ nhu cầu tại chỗ. Đây cũng là một trong những sản phẩm rất là quý.
0: Bánh chè lam ở Đường Lâm là một đặc sản lâu đời được làm từ công thức cổ truyền hấp dẫn của người dân vùng đất xứ Đoài. Bánh chè lam ở đây có độ dẻo cùng vị ngọt của mật kết hợp với vị cay của gừng và sự bùi của lạc giang, mang đến một món ăn vặt thú vị. Nếu ngày xưa chè lam Đường Lâm được làm vào các dịp lễ Tết như một món ăn chơi dân dã thanh tao thì nay đã được làm bán quanh năm. Gạo nếp làm chè lam Đường Lâm thường là nếp cái hoa vàng, là những loại gạo đặc sản. Gạo ngon khi được rang và nghiền thành bột sẽ cùng dậy mùi thơm khi bắc lên bếp. Những nguyên liệu khác như gừng tươi cũng được chọn kỹ, là những gánh gừng già vừa cay nồng nhưng lại thơm.

0: nguyên liệu là được lấy từ nguồn gốc từ vùng xứ Đoài. Thứ nhất là có gạo nếp là nguyên liệu chính. Thứ hai là gạo tẻ. Và nguyên liệu thứ ba là lạc. Nguyên liệu thứ tư là vừng. Nguyên liệu thứ năm là gừng. Và nguyên liệu thứ sáu là đường. Và thứ bảy không thể thiếu được là nước.
1: Công đoạn nấu chè lam là quan trọng nhất, bởi những người thợ lành nghề sẽ biết cân, đong, đo, đếm từng nguyên liệu sao cho thật vừa vặn. Bột nếp rang đã nghiền, được đổ đều tay vào nồi nước, đổ đến đâu đảo thật đều đến đó, cùng với các nguyên liệu khác. Người thợ lành nghề sẽ biết cho lượng bột hợp lý để tạo ra độ dẻo đúng chuẩn cho mẻ chè lam. Bởi nếu thiếu bột bánh, chè lam sẽ nhão, dính chặt với nhau. Và nếu bột quá tay, chè sẽ rất nhanh cứng, không có độ mềm dẻo khi ăn. Do đó công đoạn quan trọng nhất là cho bột vào và đảo thật nhanh. Khi tất cả đã hòa quyện với nhau thành hỗn hợp nước có màu vàng óng, gần như keo lại, là đến công đoạn quan trọng nhất là rắc bột. Một miếng chè lam đạt yêu cầu

0: Những nguyên liệu đơn giản gắn bó với cuộc sống nông nghiệp thuần túy ấy, nhưng khi kết hợp với nhau đã tạo nên một thứ quà quê ăn vào sẽ nhớ mãi khi nó chứa đựng biết bao tinh túy ở trong đó. Chè Lam Đường Lâm được đổ lên những chiếc mâm và được trải ra một lớp bột áo thật dày. Sau đó, dùng những con dao thật bén cắt thành những miếng chè có hình chữ nhật và xoa đều trong lớp bột áo. Lớp bột này tựa như một lớp phấn phủ màu trắng ở bên ngoài, giúp cho miếng chè không bị dính lại với nhau.
1: Làng cổ Đường Lâm thì có 9 làng nhỏ khác nhau, và đặc biệt là làng Mông Phụ và Đông Sàng là hai làng trung tâm của làng cổ Đường Lâm, thì hầu như là gần tới 70% nhân dân họ nấu chè lam. Và chè lam này không những là bán ở tại chợ ở làng của quê, còn có thể mang xuống các thành phố. Sản phẩm của chúng tôi còn bán cả ra nước ngoài.
0: Chè lam ở Đường Lâm ngày nay vẫn được làm hoàn toàn thủ công bằng phương pháp gia truyền. Làng Đường Lâm có nhiều nhà làm chè lam, mỗi nhà một công thức, một bí quyết riêng, dù nguyên liệu đều như nhau. Kẹo lạc là món quà nhắc về quê hương, về nét văn hóa của người Việt. Món quà ý nghĩa cho những vị khách phương xa lần đầu đến Việt Nam, cũng là món ăn khoái khẩu của rất nhiều người. Ở Đường Lâm, cho đến nay vẫn còn giữ được thứ ẩm thực mộc mạc và đơn giản ấy. Theo tương truyền, thế kỷ thứ 17, bà Chúa Mía là cung phi của chúa Trịnh Tráng, đứng ra xây dựng lại chùa mía và dạy người dân làng Đường Lâm cách trồng mía nấu kẹo. Vị ngọt của cây mía đã được nhân dân sáng tạo ra làm rất nhiều thức kẹo ngon như kẹo lạc, kẹo dồi, kẹo vừng. Nó đã trở thành sản phẩm truyền thống của làng nghề Đường Lâm.
2: Từ khi bà chúa mía xây chùa mía, mở chợ mía, nghề buôn thúng mát mẹt và nghề nấu kẹo bột là nó có từ đấy. Hiện nay là có cải tiến ra và làm sản xuất được khoảng độ 5 sản phẩm. Tất cả các cái nguyên liệu làm ra thì nó có cái nguồn gốc của chủ yếu là của địa phương.
0: Kẹo lạc ngon được nấu bằng những nguyên liệu do bà con nông dân sản xuất như đường mía, lạc, mạch nha. Lạc để làm kẹo phải là loại lạc được trồng ở vùng núi đồi của xứ Đoài, có hương vị thơm và béo. Chọn lạc có lẽ là khâu quan trọng nhất. Hạt lạc phải chắc mẩy, nhặt thật kỹ để tránh những hạt thối, mốc. Rang trên lửa nhỏ cho đến khi chuyển sang màu vàng đều, thơm nức, ăn có vị bùi là đạt.
2: Cái nguyên liệu của mình ấy, thì cái hạt lạc, hạt vừng nó bở, nó béo. Nó, và cái thứ hai nữa là mình khi mình làm là mình rang nó đạt với một cái độ chín nhất định, nó có cái mùi thơm tự nhiên. Và khi kết hợp với lại cái kinh nghiệm nấu nữa, thì nó tạo nên một cái kẹo nó thơm, nó bở và cái độ ngọt nó cũng vừa phải. Tức là nó mang một cái đặc trưng riêng của cái văn hóa ẩm thực của làng cổ Đường Lâm.
0: Nối tiếp truyền thống của gia đình để lại là thế hệ thứ 3 trong dòng họ Cao. Ông Cao Văn Hiền đã duy trì và phát triển nghề làm kẹo lạc đến nay đã được khoảng 40 năm. Mạch nha được khuấy trên lửa vừa cho đến khi nóng lên, rồi cho đường và lạc vào đảo đều. Người thợ phải nhanh tay đảo đều cho các nguyên liệu hòa quyện với nhau, nhưng cũng phải canh lửa thật cẩn thận. Kẹo ngả sang màu vàng nâu là được. Khi hỗn hợp kẹo được như ý, người thợ đổ chúng vào mặt bàn và phủ một lớp vừng rang thơm để tạo hình kẹo. Người ta cán mỏng kẹo ngay khi còn nóng, rồi sử dụng con lăn đặc biệt để cắt kẹo. Đợi đến khi kẹo nguội là đã có thành phẩm, là những chiếc kẹo lạc giòn tan, thơm phức và đầy hấp dẫn. Hiện nay xưởng thủ công làm kẹo của nhiều hộ gia đình tại xã Đường Lâm đã được xây dựng gọn gàng và sạch sẽ. Nơi đây vẫn còn giữ những bộ đồ nghề rất thủ công, lưu giữ từ nhiều thế hệ trước, cùng với các dây chuyền, thiết bị hiện đại được đầu tư để sản xuất kẹo.
2: Ngày xưa thì cái

0: Sản phẩm thì chỉ bán trong lũy tre làng thôi. Thế khi đường lâm được công nhận là cái di sản quốc gia thì khách thập phương đến, thì lúc đấy họ biết đến cái nghề của nhà mình. Thì lúc đấy thì tất cả mọi thứ thì từ cái dụng cụ làm cho đến nguyên vật liệu thì bắt buộc là mình phải nâng cao cái chất lượng, nâng cao cái mẫu mã này và tích lũy tất cả những cái kinh nghiệm làm sao cho cái món ăn nó mang tất cả những cái gì mà tinh hoa nhất của làng quê Việt Nam.
1: Để phục vụ khách du lịch, người làm kẹo ở đường Lâm đã chủ động cải tiến để sản phẩm có mẫu mã đẹp hơn, chất lượng ngon hơn, không chỉ điều chỉnh độ ngọt nhạt, bổ sung vừng đen cho hợp với nhu cầu của người ăn. Các sản phẩm kẹo của đường Lâm còn được đóng gói, đóng hộp lịch sự để du khách có thể mua về làm quà. Nhiều hộ sản xuất kẹo ở đường Lâm đã được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP. Nhờ du lịch phát triển, nhiều hộ làm kẹo ở đường Lâm không chỉ giữ được nghề của cha ông để lại mà còn phát triển kinh tế gia đình thông qua việc bán kẹo và tham gia tổ chức cho du khách trải nghiệm nghề truyền thống.
0: Để nó giữ lại cái văn hóa truyền thống của làng quê, đến đây thì cơ sở có tạo điều kiện là cho các bạn trẻ là trải nghiệm miễn phí để mình hướng dẫn lại cái cách làm. Thế khi nào bạn nào mà có điều kiện hoặc là thích yêu với nghề nghiệp đấy thì mình muốn rằng sau này thì nó không bị mất cái nghề đấy đi.
2: Sản phẩm ẩm thực thì phải có sự bảo hộ, như du khách đã biết, như là phải an toàn này, như là nguyên liệu phải thật này, phải chuẩn này, bảo đảm sức khỏe cho người dân, cho người tiêu thụ nữa. Và người dân thì đầu tiên là phải được hưởng lợi từ đó. Mà về giá trị tinh thần ấy là giữ được nghề của truyền thống của cha ông để lại rất là quý. Sau đó người ta tính đến là đáp ứng nhu cầu của du khách và đến những cái nguồn thu lợi nhuận từ sản phẩm du lịch. Thế hệ tiếp theo thì chúng tôi cho là cũng phải biết nối nghiệp cha ông đi trước để tạo ra những sản phẩm đó.
1: Những gói kẹo trẻ lam ngày nay có mẫu mã đẹp và hình biểu tượng của cổng làng đường Lâm. Kẹo lạc trẻ lam là món quà nhắc về quê hương, về nét văn hóa của người Việt. Món quà ý nghĩa cho những vị khách phương xa lần đầu đặt chân tới Việt Nam.
3: Trẻ lam, thế rồi thì kẹo lạc, kẹo vừng thì tất cả những kẹo nó có nghề truyền thống của đời từ xưa đến nay, với tương cả ra bản nào, nông thôn người ta tự sản tự tiêu, người ta cũng ít nhập đồ ngoại vào, hầu hết là an toàn những cái đồ tự mình làm ra và để thưởng thức và tiêu dùng trong thôn quê thôi. Thế từ người phát triển về du lịch thì bà con được tổ chức JICA Nhật Bản hỗ trợ một số máy móc để mà sản xuất cái nghề bánh kẹo này. Thì họ làm là từ ngày trước để tiêu thụ được 5, bây giờ họ tiêu thụ 10, có khi đến 20. Tức là nghề nó cũng bắt phát triển càng ngày càng lớn lên. Đó là bà con tạo được thêm một số công việc làm rất là tốt.
1: Dẫu chẳng phải là miền đất thai nghén cho trẻ lam kẹo lạc, nhưng làng cổ Đường Lâm đã có phần nuôi dưỡng những món quà quê ấy được tồn tại. Với những người con Đường Lâm, các món quà quê dân dã đã trở thành một phần hương vị của quê hương.

Đến với làng cổ Đường Lâm thuộc thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, sau khi đi qua cổng làng và đến đình làng Mông Phụ, du khách có thể thưởng thức và chọn mua cho mình những món quà quê của Đường Lâm như kẹo lạc, chè lam, kẹo dồi do chính những bàn tay của người Đường Lâm làm ra. Đến với làng cổ Đường Lâm, du khách đừng quên ghé qua các cơ sở làm kẹo nơi đây hoặc đến thăm các ngôi nhà cổ để có thể được trải nghiệm quy trình làm ra những chiếc kẹo giòn thơm, cũng là để hiểu hơn món quà quê dân dã của Đường Lâm và sự cần cù tần tảo của những người làm kẹo trong ngôi làng cổ.

0: Thì tại vì nghe nói Vi giống như người bị mất hồn quá.
1: Rồi sao?
0: Long tính qua đây là đi kiếm cái hồn của Vi lại, xong mà nhét vô cái xác.
1: Nè, giờ này anh còn giỡn với tôi hả? Anh có biết lý do tại sao tôi giận anh không?
0: Biết chứ, tại vì Vi hiểu lầm Long thôi.
1: Hiểu lầm cái con khỉ.
0: Vi, Vi đừng có căng thẳng vậy. Con gái là mình phải dịu dàng, mình phải đẹp nết thì mình mới là một con gái rất là đẹp luôn. À, chứ mà con gái mà cứ như lúc nào mình cũng la, cái cổ họng mình nó đau, cái nó giọng quá lên, cái mình đi gặp bác sĩ chít một cái này, đau lắm.
1: Rồi sao?
0: Thì nó không có được đẹp thôi, xấu, da mặt xấu, không được đẹp.
1: Kệ tôi, tới xa tôi ra một tí xíu đi. Anh không nhớ hả?
0: Vì thật sự là anh qua đây là anh muốn chăm sóc cho Vi thiệt mà. Với lại anh nghĩ là Vi giận anh một cách vô cớ, nhưng mà anh cũng muốn, thật sự là muốn qua đây là coi Vi làm sao thôi, muốn chăm sóc thiệt thôi mà.
1: Vô cớ?
0: Ừ.
1: Tôi giận anh vô cớ hả? Tôi nhắc cho anh nhớ, ngày hôm đó chính tay tôi nghe thấy là anh muốn anh Hoàng biến mất.
0: Không phải.
1: Không cần phải giải thích. Tránh xa tôi ra. Kể từ ngày hôm nay, tôi đứng bên phải là anh bên trái. Mà tôi đứng bên trái là anh phải bên phải. Mà tôi đứng ở đằng trước là anh ở đằng sau. Anh đang, hiểu chưa?
0: Anh đang đứng sau nè.
1: Bây giờ anh còn giỡn được nữa hả? Tôi nhắc lại một lần cuối cùng nha. Anh Hoàng có chuyện gì á, anh biết cho tôi.
0: Vi, Vi, suốt ngày cứ hoàng hoàng hoài. Con gái tự nhiên nổi quạo. Đúng là con gái sáng nắng chiều mưa, buổi trưa nóng hổi.

0: Công chúa của
1: công chúa của lòng ta,
2: hoàng tử của lòng em. Chàng đi gặp ta mà lại mang theo kiếm vậy.
1: Ta mang theo thanh kiếm này là để bảo vệ nàng trước lũ chó.
2: Chó?
1: Lũ sói dữ.
2: Dạ. Ôi, chàng là thật là oai phong, thật là dũng mãnh.
1: Đó là cũng vì tình yêu ta dành cho nàng quá lớn đó mà thôi.
2: Thật sao? Ta không tin.
1: Nàng không tin tình yêu của ta. Được, ta sẽ chứng minh cho nàng thấy.
2: Trang ơi, Bảo không, cái áo của Trang. Trang ơi, Em không ngờ chàng dám hy sinh tính mạng.
3: À không, nếu mà hy sinh thì mình phải dùng từ chàng và thiếp.
2: Trang ơi, tại sao chàng dám hy sinh tính mạng để chứng minh tình yêu dành cho thiếp? Trời ơi, em yêu anh là không. Thiếp yêu chàng.
3: Rồi nó đâu rồi? Nó rồi. Ủa, nó đâu rồi ta?
1: Nàng kiếm gì vậy?
3: Mũi kiếm.
1: Đây nè.
2: Oh my god, chàng là ảo thuật gia sao? Ôi, chàng thật là hài hước.
1: Nàng cũng thật là hài hước. Công chúa của lòng ta, từ lúc gặp được công chúa, ta đã biết ta được sinh ra trên cõi đời này là không màng tới giang sơn xã tắc, mà một lòng một dạ, ta chỉ muốn chiếm được trái tim của nàng mà thôi. Nàng có đồng ý trao trái tim nàng cho ta không?

0: Công chúa, nàng có đồng ý trao trọn trái tim cho ta không?
1: Chàng ơi, thời này mà đã có những kim cương rồi sao?
0: Có chứ, thời nào cũng có hết á. Khoan, nhẫn là phải để ta.

0: Bực mình, bực mình hết sức lực mình luôn á. Con Linda này nó đi đâu thì sớm ơi tới giờ, kêu phụ không phụ đâu. Bực mình quá trời. Đi ra còn gặp chủ nữa chứ, keo kiệt bủn xịn. Người ta đã nói rồi, làm ơn làm phước á, mướn thêm người giùm đi, một mình làm không có nổi. Để chừng nào tới cao điểm đi rồi kêu kia thêm người. Xứ gì đâu mà 365 ngày không có ngày nào là không có giờ cao điểm hết trơn á. Lễ hội suốt à. Chết. Bực mình. Ơi. Ê. Làm gì mà chỗ người ta làm ăn mà sao ngồi mặc chù ụ đóng vậy con? Nè nha, nè nha. Mình là con gái, đừng có để người ta phải nhắc nhở hên cho con hôm nay. Quạng đi đâu rồi? Chứ không thôi là tiêu đó.
1: Bực mình à.
0: Thôi tội nghiệp, tội nghiệp. Bực mình chuyện gì? Ai làm con bực mình? Hả? Hả? Sao tự nhiên thái độ hờn cái thế giới vậy con?
1: Cô đừng có nhắc cái tên đó nữa.
0: Tên đó hả? Là tên ai?
1: Thôi.
0: Thôi.
1: Mấy cái chuyện thiếu nữ đó nghe con không hiểu đâu.
0: Mấy cái chuyện thiếu nữ đó.
1: Gì vậy cô Thơm?
0: Tức giận á.
1: Tức giận hả?
0: Thiếu nữ hả? Xin lỗi con à. Cô cũng từng là một thiếu nữ nghiêng nước nghiêng thành chứ bộ. Hiện tại thì cô cũng là một thiếu nữ, nhưng mà tại vì sống lâu năm thôi chứ chưa có gia đình thì vẫn còn là thiếu nữ nghe chưa?
1: Dạ.
0: Sao không hiểu được?
1: Không, cô Thơm ơi, cô không hiểu ý con. Ý con là bây giờ á, con nói chuyện thiếu nữ con ra rồi cô đâu có thời gian đâu cô nghe.
0: Nghĩ sao không có thời gian nè, đồ đạc tôi làm xong hết rồi nè. Đó bây giờ tôi rảnh tôi ngồi tôi nghe cô nói chuyện nè, bây giờ nói đi. Chút xíu bận rồi đó.
1: Thiệt không?
0: Thiệt, nó dốc làm thú á. Gì?
1: Thì
0: gì?
1: Chuyện của anh Hoàng đó. Cái gì vậy cô?
0: Con đừng có nói với cô là con có cái chuyện gì với anh Hoàng nha.
1: Ê! Cô này, cô nghĩ bậy không à? Làm gì có cái chuyện đó?
0: Chứ làm sao mà tự nhiên cái nhắc tới anh Hoàng có nổi quạo vậy?
1: Thì
0: gì?
1: Con kể nha.
0: Thì kể đi.
1: Nhưng mà con không biết bắt đầu từ đâu hết trơn á.
0: Trời, mất ngộ, tụi trẻ ghê vậy đó đây nè. Thí dụ á, mà trí nhớ mình ít quá, mình là thuộc dạng não cá vàng chứ không phải những cái con cá coi nha. Thì á, mình nhớ khúc đầu, mình kể khúc đầu. Mình nhớ khúc đuôi, mình kể khúc đuôi. Mình không nhớ đầu đuôi, mình kể khúc giữa, hiểu không? Tự cô sẽ sâu chuỗi lại, cô hiểu, cô thông minh mà. Ok.
1: Vậy cô nghe con nói nha.
0: Nghe.
1: Anh Hoàng anh mất tích rồi.
0: Mất tích?
1: Dạ.
0: Bà tào lao quá bà.
1: Sao tự nhiên đánh con?
0: Đưa xin đây. Hả? Riết rồi cô thấy con coi phim, riết rồi con bị ăn ở trong cái não con á, hiểu không? Tự nhiên cái chuyện mà thằng Hoàng á, người ta đi có một chút mà la mất tích. Nè, Hoàng nó lớn rồi, nó là thành niên rồi, nó là chủ của một cái homestay, nó là chủ của cô, nên nó có quyền nó đi đâu đi, nó làm gì làm, nó tự chủ được nha. Coi cái gì mà tự nhiên coi phim riết rồi phỏng đoán người ta bị mất tích.
1: Cô biết không, hôm qua con qua homestay, Linh La nói là anh đi một ngày rồi chưa có về. Con điện quá trời cột luôn, mà toàn là ỏi e không à. Tới bây giờ luôn cũng không thấy mặt người đó hết.
0: Cái vậy cái nói người ta bị bắt cóc. Nghĩ sao ai bắt được nó, bắt cóc nó bắt cái gì ra?
1: Phải, cái chuyện này con nói là con có cơ sở hết trơn á.
0: Cơ sở nào?
1: Hôm qua con nghe anh Long nói và con nghi ngờ anh Long chính là thủ phạm bắt cóc anh Hoàng. Tránh xa tôi ra. Kể từ ngày hôm nay, tôi đứng bên phải là anh bên trái. Mà tôi đứng bên trái là anh phải bên phải. Mà tôi đứng ở đằng trước là anh ở đằng sau. Anh hiểu chưa?
2: Anh đang đứng sau nè. Nè, không tin tình yêu của ta. Được, ta sẽ chứng minh cho nàng thấy.
1: Chết ơi! Anh là không hiếp yêu.
3: ghê.
0: Rồi nó đâu rồi? Nó rồi. Ủa nó đâu rồi ta?
2: Nàng kiếm gì vậy?
0: Mũi kiếm.
2: Đây nè.
0: Oh my god. Chẳng là ảo thuật gia sao? Vậy thật là hài hước.
2: Nàng cũng thật là hài hước. Anh một lần
1: sao không có cuộc gọi nhỡ nữa vậy ta?
0: Anh Hoàng anh mất tích rồi.
3: Mất tích?
0: Dạ. Cô biết không, hôm qua hôm nay Linh ra nói là anh đi một ngày rồi chưa có về. Con điện quá vô cột luôn, mà toàn là ỏi e không à. Tới bây giờ luôn cũng không thấy mặt mũi đó hết.
3: Ờ, cái vậy cái nói người ta bị bắt cóc. Nghĩ sao ai bắt được nó? Bắt cóc nó bóc cái gì ra?
0: Phải, cái chuyện này con nói là con có cơ sở hết trơn á.
3: Cơ sở nè.
1: Hôm qua con nghe anh Long nói
0: và con nghi ngờ anh Long chính là thủ phạm bắt cóc anh Hoàng.
4: Thôi mà Vi, Vi đừng có căng thẳng như vậy. Cái cục rớt nó nói nè. Ờ quên.
0: Ủa anh em nói rồi hiểu làm con khỉ hay sao không vậy?
1: Anh tránh xa tôi ra một cái đi,
0: tôi không cần lo lắng. Bây giờ tôi nói cho anh biết, tôi ở bên trái.
4: Trời ơi, bà ơi, bà với bà diễn tới cái khúc cuối luôn rồi.
0: Anh xin lỗi, cái ngang quá em xì luôn rồi.
2: Ôm nhìn em. Bỏ tay lên trước.
0: Rồi,
2: ok. Đập hết rồi, đập lại nha.
0: Lại cũng đó đi cho nó.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thời tiết khu vực 24 giờ qua, ngày nắng có nơi có nắng nóng, trưa chiều thì có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 27 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng dần về phía đông nam. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều thì có mưa đào và dông rải rác, có nơi mưa vừa. Trong cơn dông thì cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 33 đến 35 độ C và có nơi trên 35 độ C. Còn nhiệt độ thấp nhất ngày thì dao động từ 25 đến 27 độ C. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều thì có mưa đào và dông với diện rải rác, có nơi có mưa vừa tập trung ở khu vực ven biển và vùng núi. Trong cơn dông thì cần đề phòng có lốc sét, gió giật mạnh và mưa đá. Sau đây là phần dự báo cho từng khu vực trong tỉnh An Giang. Trước hết là tại khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận, tại khu vực này thì được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm thì có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ C. Sang đến dự báo cho khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại khu vực này, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm thì có mưa vài nơi, gió nhẹ, trưa chiều thì có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ C. Dự báo cho khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, chiều tối thì có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ C. Dự báo cho khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không có mưa, ngày nắng nóng cục bộ, chiều tối thì có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 34 đến 36 độ C. Còn tại khu vực Bảy Núi và vùng lân cận, tại khu vực này, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ. Còn tại khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận thì được dự báo là mây thay đổi, đêm thì có mưa vài nơi, gió nhẹ, chiều tối thì có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 34 độ C. Còn tại đặc khu Phú Quốc thì được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, trưa chiều, đêm và sáng sớm thì có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ C. Sau đây là dự báo thời tiết trên biển. Tại vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc, khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm thì có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ C, độ cao sóng dưới 1 m và biển bình thường. Còn tại vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu thì được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều thì có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông nam cấp 3, cấp 4 và nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ, độ cao sóng dưới 1 m và biển bình thường. Thưa quý vị, xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam phổ biến mức cấp 3, cấp 4. Trong cơn dông thì cần đề phòng gió giật mạnh và lốc sét, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới, đến ngày 17 tháng 5, trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm trong 3 ngày đầu, sau lên nhanh. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 155cm, lên 26cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 162cm, lên 26cm. Khu vực nội đồng Tứ Giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 2-3 ngày đầu, sau lên nhanh theo mưa nội đồng. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 47cm lên 19cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 54cm lên 19cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm trong 3 ngày đầu, sau lên nhanh. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 172cm lên 26cm. Sông Dầm Nao, mực nước cao nhất tại Dầm Nao là 161cm lên 26cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là

0: 159cm lên 26cm. Dùng dân biển An Giang đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô xuống chậm theo triều tới ngày 13 tháng 5, sau lên lại tới ngày 19 tháng 5. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng. Độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, sáng nay 13 tháng 5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 đã tiến hành phiên bế mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10 Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục được tín nhiệm cao, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Tại phiên bế mạc, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga báo cáo kết quả hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, tại hội nghị lần thứ nhất đã hiệp thương cử 70 người tham gia đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Trong đó có Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết hiệp thương cử 12 người tham gia Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc khóa 11 gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, các Phó Chủ tịch. Hiệp thương cử 8 người làm Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Theo kết quả, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 trân trọng cảm ơn Đại hội đã tin tưởng tín nhiệm, trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, đồng bào chiến sĩ cả nước đã luôn quan tâm và gửi gắm niềm tin đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhấn mạnh sự tín nhiệm của Đại hội vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao đối với các nhân sự Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bà Bùi Thị Minh Hoài cam kết giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tận tâm, tận lực phát huy dân chủ, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, đổi mới, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định rõ nét vai trò vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.
0: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước đã dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh đến kiểm tra thực địa tại khu di tích khảo cổ ốc El Ma Thê, đồng thời chủ trì phiên họp lần thứ tư với Ban điều hành di sản. Đây là đợt kiểm tra có ý nghĩa then chốt nhằm rà soát toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, chuẩn bị cho các đợt thẩm định nghiêm ngặt từ phía UNESCO trong thời gian tới.
1: Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tiến độ tại một số điểm di tích và hạng mục quan trọng như Dòng Cát, Gò Sáu Thuận, Nam Linh Sơn và Nhà Trưng Bày. Đây là những khu vực cốt lõi phục vụ đợt khảo sát, đánh giá của chuyên gia UNESCO tại các điểm đến nhiều hạng mục từ chỉnh lý, tu bổ, tôn tạo đến gia cố, khắc phục sạt lở bờ kè đang được các đơn vị khẩn trương triển khai nhằm đảm bảo tính nguyên trạng cao nhất của di sản. Báo cáo với đoàn công tác, Ban Quản lý Khu Di tích Ốc Eo cho biết đơn vị đang tập trung toàn lực, thực hiện 14 trên tổng số 32 nhiệm vụ trọng tâm được giao. Đến thời điểm này, nhiều phần việc cốt lõi đã hoàn thành đúng lộ trình, như nộp hồ sơ đề cử đúng hạn, hoàn thành tham vấn chuyên gia quốc tế và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân qua 18 cuộc tuyên truyền trực tiếp. Đặc biệt, đơn vị đã phối hợp số hóa và in 3D mô hình composite trưng bày tại chỗ kiến trúc khu A, di tích Gò Sáu Thuận, đồng thời đang khẩn trương chuẩn bị cho hội thảo quốc tế lần thứ tư vào cuối tháng 6 và chuyến công tác tham gia kỳ họp thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ xây dựng hệ thống mái che tại một số điểm di tích còn chậm, kéo theo sự trì hoãn trong việc bàn giao hạ tầng đường vào di tích, ảnh hưởng trực tiếp đến việc cải tạo cảnh quan và trồng cây xanh. Ngoài ra, công tác đóng góp ý kiến và thẩm định để triển khai 12 dự án thành phần theo kế hoạch nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Tại phiên họp, đại diện các đơn vị đã tập trung làm rõ những điểm nghẽn về nguồn lực và thủ tục. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư giải trình về quy trình thẩm định kinh phí và giải ngân cho các hạng mục phát sinh. Sở Xây dựng và Nông nghiệp làm rõ khó khăn khi thi công trên nền đất khảo cổ và việc quản lý dùng điện di sản. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước nhấn mạnh, việc xây dựng hồ sơ di sản thế giới ốc El Ma Thê là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quốc gia và của tỉnh. Trước lộ trình khắc khe của UNESCO, đặc biệt là đợt thẩm định thực địa của ECOMOS vào tháng 8 và phiên đối thoại tại Pháp vào tháng 11 tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải hành động với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối không để chậm trễ văn bản hay tồn đọng công việc. Mọi phần việc phải được cụ thể hóa bằng phục lục tiến độ theo phương châm sáu rõ, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ 2 tuần một lần. Lãnh đạo tỉnh lưu ý các đơn vị phải báo cáo trung thực và vướng mắc phát sinh, đặc biệt là tiến độ thi công hệ thống mái che và hạ tầng giao thông để kịp thời tháo gỡ, tất cả cùng hướng tới mục tiêu cao nhất, bảo đảm tiến độ cao nhất cho hồ sơ đề cử. Quyết tâm đưa ốc El Ma Thê chính thức được vinh danh là di sản thế giới vào năm 2027.
0: Chiều qua 12 tháng 5 tại đặc khu Phú Quốc, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt phổ biến nhiệm vụ tổ chức đoàn công tác khảo sát nắm tình hình vùng biển đảo Tây Nam năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, đại diện lãnh đạo trưởng đoàn đại biểu các địa phương Cần Thơ, Cà Mau và Sóc Trăng.
1: Phát biểu quán triệt mục đích yêu cầu hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, hội nghị nhằm triển khai những nội dung cơ bản về tổ chức đoàn công tác khảo sát nắm tình hình vùng biển đảo ven bờ Tây Nam năm 2026, đồng thời phổ biến các quy định bảo đảm an toàn trong suốt quá trình hoạt động trên biển. Đoàn công tác sẽ đến thăm làm việc, nắm tình hình và tặng quà tại các xã đảo, đặc khu trên vùng biển Tây Nam, đồng thời yêu cầu các đại biểu nắm chắc kế hoạch, lịch trình, chương trình hoạt động của chuyến công tác, đặc biệt chú trọng các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ trên tàu, quy định lên xuống tàu, ra vào đảo, cũng như công tác tổ chức sinh hoạt, ăn nghỉ trong suốt hành trình. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh, chuyến công tác khảo sát nắm tình hình vùng biển đảo ven bờ là chủ trương lớn của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng, nhằm tăng cường phối hợp giữa lực lượng cảnh sát biển với các địa phương trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế biển bền vững. Việc tổ chức chuyến công tác khảo sát vùng biển đảo nhằm củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển, đồng thời hỗ trợ động viên ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Đồng chí cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 với các địa phương Cần Thơ, An Giang và Cà Mau trong thời gian qua, đặc biệt là công tác trao đổi thông tin, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên biển, vận động nhân dân tham gia tố giác vi phạm pháp luật và phối hợp triển khai hiệu quả chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Thiếu tướng Trần Văn Xuân yêu cầu các thành viên đoàn công tác nghiên cứu kỹ lịch trình, chấp hành nghiêm các quy định về an toàn khi lên xuống tàu, xuồng, di chuyển trên biển và trên đảo, tích cực tham gia cùng lực lượng chức năng trong các hoạt động kiểm tra tuyên truyền pháp luật cho ngư dân và nắm tình hình thực tế trên biển.
0: Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12 tháng 5, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang đã tổ chức lễ kỷ niệm với chủ đề Điều dưỡng của chúng ta, tương lai của chúng ta.
1: Tại buổi lễ, các đại biểu cùng đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh đã ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành điều dưỡng và nhìn lại những bước phát triển của đội ngũ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang trong thời gian qua. Trong bối cảnh ngành y tế ngày càng hiện đại, người điều dưỡng không chỉ thực hiện chăm sóc cơ bản mà còn tham gia sâu vào công tác điều trị, theo dõi và hỗ trợ xử lý các tình huống khẩn cấp. Những năm gần đây, đội ngũ điều dưỡng của bệnh viện đã tích cực ứng dụng công nghệ số trong theo dõi sức khỏe bệnh nhân, quản lý hồ sơ điều trị và nâng cao hiệu quả chăm sóc toàn diện. Bên cạnh trình độ chuyên môn, thái độ phục vụ tận tâm, tinh thần sẻ chia với người bệnh cũng được xem là yếu tố quan trọng trong xây dựng hình ảnh người điều dưỡng chuyên nghiệp và nhân văn. Với thông điệp trao quyền cho điều dưỡng để cứu sống người bệnh cũng được nhấn mạnh tại buổi lễ như một giải pháp nâng cao hiệu quả cấp cứu và điều trị. Việc chủ động xử lý tình huống trong phạm vi chuyên môn kết hợp đào tạo bài bản đã giúp đội ngũ điều dưỡng phản ứng nhanh trong các trường hợp khẩn cấp, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân trong những thời điểm quyết định. Thông qua buổi kỷ niệm, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng đội ngũ điều dưỡng chuyên nghiệp hiện đại và tận tâm, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân.
2: Trung tâm Y tế xã Thoại Sơn tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Hậu sinh 5 tháng 5 và Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12 tháng 5 năm 2026. Tại buổi họp mặt, đại biểu đã cùng nhau ôn lại ý nghĩa lịch sử của Ngày Quốc tế Hậu sinh 5 tháng 5 và Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12 tháng 5. Năm nay, Ngày Quốc tế Hậu sinh mang chủ đề toàn cầu, thêm 1 triệu hậu sinh nữa, nhấn mạnh vai trò thiết yếu của đội ngũ hậu sinh trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, góp phần giảm tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ

0: sơ sinh trên toàn thế giới. Đối với ngày quốc tế điều dưỡng 12 tháng 5, chủ đề được lựa chọn là Điều dưỡng của chúng ta, tương lai của chúng ta, đầu tư phát triển điều dưỡng vì sức khỏe nhân dân, khẳng định vai trò nòng cốt của ngành điều dưỡng trong hệ thống y tế hiện đại. Thông qua hoạt động họp mặt nhằm tôn vinh vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của đội ngũ hộ sinh điều dưỡng trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời động viên tinh thần cán bộ, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm nghề nghiệp và y đức trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện và chuyên nghiệp, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.
1: Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12 tháng 5. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống và ý nghĩa của Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12 tháng 5. Đây là dịp tôn vinh những đóng góp thầm lặng của đội ngũ điều dưỡng trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Chương trình diễn ra trong không khí sôi nổi với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết và nhiệt huyết của đội ngũ nhân viên y tế. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hội thao chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, quốc tế lao động và hội thi điều dưỡng hộ sinh kỹ thuật viên trưởng giỏi chuyên môn đẹp phong cách năm 2026.
2: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị các bạn, mời quý vị các bạn cùng theo dõi bản tin thế giới 24 giờ hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Và sau đây sẽ là những nội dung chính. Nga khẳng định duy trì kênh đối thoại về Ukraine. EU buộc các ông lớn công nghệ trả tiền cho báo chí. Nhiều quốc gia hỗ trợ Cuba đối phó với tình trạng phong tỏa. Phần tin thể thao có những tin chính: Atletico thắng dọc, Betis trở lại Champions League. Anderson hụt chức vô địch sớm. Huấn luyện viên 78 tuổi có bàn tái xuất gây sốc trước thềm World Cup năm 2026. Maresca úp mở khả năng trở lại Man City. Thưa quý vị, hôm qua, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky có thể sẽ diễn ra bất cứ lúc nào tại Moscow.
1: Phát biểu tại họp báo, ông Peskov cho rằng cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước nếu diễn ra bên ngoài Moscow chỉ có ý nghĩa trong việc hoàn tất tiến trình giải quyết xung đột, trong khi vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm để hoàn tất mục tiêu đó. Bên cạnh đó, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin khẳng định Moscow vẫn để ngỏ các kênh liên lạc liên quan tới xung đột tại Ukraine và quan ngân các nỗ lực trung gian của Mỹ. Theo ông Peskov, Tổng thống Putin đã đề cập tới một số công việc được thực hiện trong khuôn khổ ba bên, đồng thời bày tỏ mong muốn Mỹ tiếp tục đóng vai trò trung gian trong tiến trình này. Ông cho rằng những diễn biến liên quan tới tiến trình giải quyết xung đột tại Ukraine cho thấy cuộc chiến đang tiến gần tới hồi kết, song hiện chưa có nội dung cụ thể nào. Ngoài ra, ông Peskov xác nhận lệnh ngừng bắn đã kết thúc và Nga đã tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh chiến dịch này có thể dừng lại bất cứ lúc nào nếu Kiev đưa ra những quyết định cần thiết.
0: Quân đội Israel vừa cho biết lực lượng thuộc lữ đoàn Golani đã tiến hành một chiến dịch bí mật kéo dài nhiều ngày sâu trong khu vực sông Litani ở miền Nam Liban nhằm phá hủy hạ tầng quân sự của Hezbollah và ngăn chặn nguy cơ lực lượng này mở cuộc tấn công vào miền Bắc Israel.
1: Chiến dịch diễn ra cách biên giới Israel khoảng 10 km và được giữ bí mật hoàn toàn cho tới nay. Đây là một trong những chiến dịch hiếm hoi mà quân đội Israel tiến sâu vượt qua khu vực tuyến vàng tại miền nam Liban, nơi Hezbollah được cho là đã xây dựng hệ thống phòng thủ và các vị trí chuẩn bị cho các cuộc đột kích xuyên biên giới. Ngoài các cuộc giao tranh trực tiếp, quân đội Israel đang khẩn trương triển khai và thử nghiệm hàng loạt giải pháp mới nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng từ các máy bay không người lái, góc nhìn thứ nhất của lực lượng Hezbollah tại miền nam Liban. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Israel và Liban dự kiến tiến hành vòng đàm phán hòa bình mới vào ngày 14-15 tháng 5 tại Washington dưới sự trung gian của Mỹ. Cũng trong ngày 12 tháng 5, thủ lĩnh của phong trào Hezbollah ở Liban, ông Daim Qassem tuyên bố vấn đề vũ khí của lực lượng này là vấn đề nội bộ của Liban và không nằm trong nội dung đàm phán với Israel.
0: Thưa quý vị, Tòa án Công lý Liên minh châu Âu đã ra phán quyết mang tính bước ngoặt, khẳng định các quốc gia thành viên EU hoàn toàn có quyền yêu cầu các nền tảng số, trong đó có Meta, phải trả thù lao thỏa đáng cho các cơ quan báo chí khi khai thác nội dung tin tức trực tuyến. Đây được xem là thắng lợi lớn của ngành báo chí châu Âu trong cuộc đấu tranh đòi chia sẻ lợi ích kinh tế với các tập đoàn công nghệ khổng lồ.
1: Tòa án Công lý Liên minh châu Âu còn xác nhận tính hợp pháp của một loạt nghĩa vụ mà các cơ quan quản lý có thể áp đặt lên các nền tảng số, bao gồm tham gia đàm phán thù lao, duy trì mức độ hiển thị nội dung báo chí trong suốt quá trình thương lượng và cung cấp dữ liệu cần thiết để tính toán mức chi trả. Phán quyết bắt nguồn từ tranh chấp giữa Meta và cơ quan quản lý truyền thông Italy từ năm 2023. Khi đó, cơ quan quản lý truyền thông Italy đã ban hành các tiêu chí tính toán mức thù lao mà các nền tảng số phải chi trả cho báo chí, căn cứ theo luật bản quyền của Italy, được xây dựng dựa trên chỉ thị của EU về bản quyền trong thị trường số. Meta phản đối, cho rằng cơ quan quản lý Italy đã vượt quá thẩm quyền và đưa vụ việc ra tòa hành chính vùng Lazio. Do tính chất pháp lý phức tạp, hồ sơ sau đó được chuyển lên Tòa án Công lý Liên minh châu Âu để phán xét. Giới quan sát nhận định phán quyết của Tòa án Công lý Liên minh châu Âu gửi đi thông điệp rõ ràng EU sẵn sàng siết chặt trách nhiệm của các ông lớn công nghệ trong việc chia sẻ lợi ích kinh tế với các cơ quan báo chí vốn đang đối mặt với nhiều khó khăn tài chính trong kỷ nguyên số.
0: Nhật Bản, Belarus và Mexico vừa đưa ra thông báo sẽ hỗ trợ Cuba trong bối cảnh quốc đảo Caribe thiếu nhiên liệu trầm trọng do lệnh phong tỏa dầu mỏ của Mỹ.
1: Thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết nước này sẽ cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 1 tỷ yên, tương đương 6,4 triệu đô la Mỹ cho Cuba để hỗ trợ lắp đặt thiết bị năng lượng tái tạo, bao gồm cả tấm pin mặt trời, tại 10 bệnh viện ở quốc gia Caribe này. Đại sứ Nhật Bản tại Cuba và đại diện thường trú của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Cuba đã ký và trao đổi công hàm về khoản viện trợ này vào ngày 11 tháng 5. Trong cuộc họp báo cùng ngày, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết nước này đã gửi thêm một tàu chở hàng viện trợ nhân đạo đến Cuba. Còn chính phủ Belarus đã quyết định cung cấp gói viện trợ nhân đạo cho Cuba, bao gồm 30 tấn sữa bột nguyên kem và 3,7 tấn vật tư y tế. Việc Mỹ phong tỏa dầu mỏ đối với Cuba đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nhiên liệu và mất điện trên diện rộng tại đảo quốc này.
0: Thưa quý vị, vòng 36 La Liga tiếp tục nóng lên với cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu. Atletico Madrid có chiến thắng dọc nhằn trên sân của Osasuna trong trận đấu nhiều thẻ phạt, trong khi Real Betis đánh bại Elche để chính thức trở lại Champions League sau hơn 2 thập kỷ chờ đợi.
2: Vòng 36 La Liga chứng kiến nhiều diễn biến đáng chú ý ở cuộc đua dự cúp châu Âu. Atletico Madrid giành chiến thắng 2-1 trên sân Osasuna trong trận đấu căng thẳng, có nhiều va chạm và thẻ phạt. Lookman mở tỷ số cho đội khách trên chấm phạt đền trước khi Solut nhân đôi cánh biệt ở hiệp 2. Dù Llorente nhận thẻ đỏ và Baza rút ngắn tỷ số ở phút bù giờ, Atletico vẫn bảo toàn chiến thắng. Ở trận đấu khác, Real Betis vượt qua Elche 2-1 để chính thức đoạt vé dự Champions League mùa sau. Cucho Hernandez đưa Betis vượt lên sớm, Elche gỡ hòa cuối hiệp 1, nhưng tấm thẻ đỏ của Pedro khiến đội khách gặp bất lợi. Fornen sau đó ghi bàn quyết định giúp Betis trở lại sân chơi danh giá nhất châu Âu sau 21 năm chờ đợi.
0: Tại Stade Francais, Anasir đã ở rất gần chức vô địch sớm nhưng lại đánh rơi chiến thắng theo cách khó tin. Bằng phản lưới ở phút 90+8 khi cho Ronaldo và các đồng đội của mình phải chia điểm trước Anhela, qua đó kéo cuộc đua ngôi vương đến vòng đấu cuối.
2: Anasir lỡ cơ hội vô địch Saudi Pro League sau trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối trước Anhela ở vòng 33. Trận chung kết của mùa giải diễn ra căng thẳng ngay từ đầu khi Anhela buộc phải thắng để nuôi hy vọng bám đuổi. Đội khách tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng Benzema và các đồng đội không tận dụng thành công. Onyeser sau đó vượt lên ở phút 37 nhờ pha dứt điểm của Simanka sau tình huống phạt góc. Sang hiệp 2, đội chủ nhà chủ động lùi sâu bảo vệ lợi thế, trong khi Ronaldo rời sân ở phút 83 mà không ghi bàn. Tưởng như chiến thắng đã nằm trong tay Onyeser, thủ môn Bento lại phản lưới ở phút 90+8 sau pha xử lý khó tin. Kết quả hòa khiến cuộc đua vô địch Saudi Pro League phải chờ đến vòng cuối mới ngã ngũ.
0: Thưa quý vị, đội tuyển Curaçao vừa tạo nên một trong những câu chuyện đặc biệt nhất trước thềm World Cup năm 2026 khi quyết định đưa huấn luyện viên kỳ cựu là Dries Advocaat trở lại băng ghế chỉ đạo chỉ vài tháng sau khi ông tuyên bố từ chức vì lý do gia đình.
2: Theo nhiều nguồn tin được công bố hôm 12 tháng 5,

0: Chiến lược gia người Hà Lan sẽ tái xuất để dẫn dắt đội tuyển Curaçao tại kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử của đội bóng vùng Caribe này. Ở tuổi 38, Advocaat cũng sẽ trở thành huấn luyện viên lớn tuổi nhất từng dẫn dắt một đội tuyển tại World Cup. Hồi tháng 2 năm nay, Advocaat bất ngờ rời cương vị huấn luyện viên trưởng Curaçao để chăm sóc cho con gái đang gặp vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, theo truyền thông quốc tế, tình trạng sức khỏe của con gái ông hiện đã cải thiện đáng kể, mở đường cho sự trở lại của vị chiến lược gia được mệnh danh là tiểu tướng quân. Advocaat chính là người đưa Curaçao viết nên lịch sử khi lần đầu tiên giành vé dự World Cup khu vực.
1: Tương lai băng ghế huấn luyện tại Manchester City đang nhận được nhiều sự chú ý khi Pep Guardiola chưa xác định thời điểm chia tay đội bóng. Trong bối cảnh đó, Enzo Maresca bất ngờ có những phát biểu đáng chú ý, làm dấy lên khả năng tái xuất sân Etihad trong vai trò huấn luyện viên trưởng.
0: Huấn luyện viên Enzo Maresca khẳng định ông đã sẵn sàng cho chương trình tiếp theo trong sự nghiệp và không phủ nhận khả năng trở lại Manchester City thay thế Pep Guardiola trong tương lai. Mùa giải vừa qua, chiến lược gia người Ý giúp Chelsea giành UEFA Europa Conference League, FIFA Club World Cup và đưa đội bóng trở lại Champions League. Tuy nhiên, mâu thuẫn với ban lãnh đạo về kế hoạch chuyển nhượng khiến vị thế của ông tại Stamford Bridge lung lay. Sau chuỗi phong độ sa sút cuối năm 2025, Maresca rời Chelsea vào tháng 1 năm 2026. Theo truyền thông Anh, Juventus và Man City đều đã liên hệ với huấn luyện viên 46 tuổi. Trước đây, Maresca từng là trợ lý của Pep Guardiola trong mùa giải Man City giành cú ăn 3 lịch sử 2022-2023. Hiện ông được xem là một trong những ứng viên sáng giá cho chiếc ghế nóng tại Etihad nếu Guardiola chia tay đội bóng.
1: Thưa quý vị, trước thêm kỳ chuyển nhượng hè năm 2026, Manchester United tiếp tục cho thấy tham vọng làm mới tuyến giữa khi thương vụ Elias Anderson gặp trở ngại vì mức giá quá cao. Quỷ đỏ đang mở rộng danh sách mục tiêu, trong đó Matheus Fernandes của West Ham bất ngờ trở thành cái tên đáng chú ý.
0: Manchester United đang đẩy mạnh kế hoạch nâng cấp hàng tiền vệ trước kỳ chuyển nhượng hè năm 2026 sau khi gặp khó ở thương vụ Elias Anderson vì mức giá quá cao. Theo Football Transfer, Quỷ đỏ đã nói lại sự quan tâm dành cho Adam Wharton, Carlos Baleba và đồng thời theo sát nhiều cái tên chất lượng như Alderley and Somani, Alex Scott hay Ederson. Đáng chú ý, Matheus Fernandes của West Ham nổi lên như mục tiêu tiềm năng sau màn trình diễn ấn tượng trước Arsenal. Dù mới gia nhập West Ham từ Southampton, tiền vệ 21 tuổi có thể rời câu lạc bộ nếu đội bóng lên đông xuống hạng. Tuy nhiên, mức giá gần 100 triệu euro West Ham yêu cầu đang là rào cản lớn đối với MU. Dẫu vậy, đội chủ sân Old Trafford nhiều khả năng sẽ sớm có thêm ngân sách khi Napoli chuẩn bị kích hoạt điều khoản mua Đức Ramos Højlund trị giá 44 triệu euro sau mùa giải này. Marcus Rashford khẳng định không muốn tiếp tục ở lại Barcelona sau khi cùng đội bóng xứ Catalonia vô địch La Liga bằng chiến thắng 2-0 trước Real Madrid ở trận El Clasico quyết định. Tiền đạo người Anh trở thành tâm điểm khi mở tỷ số bằng siêu phẩm đá phạt ở phút thứ 9, qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn từ chấm đá phạt trong một trận El Clasico kể từ Lionel Messi năm 2012. Kể từ khi gia nhập Barca theo dạng cho mượn từ Manchester United, Rashford đã hồi sinh mạnh mẽ với 14 bàn thắng và 14 kiến tạo trên mọi đấu trường. Chia sẻ sau trận, ngôi sao 28 tuổi bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng của huấn luyện viên Hansi Flick. Tuy nhiên, tương lai của anh vẫn chưa rõ ràng khi Barcelona chưa quyết định kích hoạt điều khoản mua Đức trị giá 26 triệu bảng. Arsenal đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký của Julian Brandt khi sẵn sàng trao cho tiền vệ người Đức mức lương 7-8 triệu euro mỗi năm. Theo Football Daten, Brandt sẽ rời Borussia Dortmund theo dạng tự do sau khi hai bên quyết định không gia hạn hợp đồng. Huấn luyện viên Mikel Arteta xem ngôi sao 30 tuổi là sự bổ sung lý tưởng cho hàng công nhờ khả năng sáng tạo, điều tiết lối chơi và thi đấu đa năng ở tuyến giữa. Ngoài mức lương hấp dẫn, Arsenal còn chuẩn bị khoản phí lót tay lớn để vượt mặt Aston Villa và Barcelona.
1: Thưa quý vị, bản tin Thế giới 24 giờ hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.

0: Khi mà xây dựng cái nhà hàng chay Green Inn này thì tôi cũng mong muốn mang đến những đồ ăn chay nhẹ nhàng thanh mát đến cho mọi người. Và ở đây khi mà đến Green Inn không chỉ thưởng thức những món ăn ngon mà bạn có thể được một không gian yên bình lặng lẽ giữa phố phường tấp nập. Và chúng tôi cũng có lợi thế đó là ở trên phố cổ, và ở đây có rất nhiều du khách ở nước ngoài. Và vì vậy tôi cũng mong muốn đem đến những món ăn chay nhưng mà mang vị hương vị truyền thống của Việt Nam, ví dụ như là hủ tiếu Nam Vang hay là phở Hà Nội, bánh hỏi nấm nướng. Việt Nam mình thì có rất nhiều loại rau củ, hoa quả và những loại gia vị đặc biệt. Và những hoa có loại đấy thì chúng tôi đã kết hợp với nhau một cách rất tinh tế để tạo ra những món ăn thực sự rất ngon. Và du khách Việt đến Việt Nam sẽ rất nhớ mãi đối với hương vị mà Việt Nam chúng ta mang lại.
1: Có thể nhiều quý vị khán giả sẽ thấy là trong cái thời gian này vì sao mình ăn gì lại giới thiệu nhiều cái món ăn chay như vậy. Thì phải chia sẻ thực là khi mà Cương tìm hiểu và làm về những cái món ăn chay, Cương thấy là những cái món ăn chay không chỉ tốt cho sức khỏe đâu mà còn rất là đa dạng, phong phú, và người đầu bếp người ta có thể làm ra thành những cái món ăn rất là ngon. Thế nên là Cương muốn là giới thiệu cho mọi người biết nhiều hơn về những cái món ăn chay cũng như là những cái hàng quán, những cái nhà hàng có những cái món ăn chay ngon và độc đáo. Ngày hôm nay thì sẽ là một cái nhà hàng thuần chay ở giữa lòng phố cổ Hà Nội. Cương thấy là ở đây họ không chỉ có cái không gian đâu mà còn có những cái món ăn chay thực sự rất là thú vị. Nó mang đậm cái màu sắc phong vị vùng miền. Ví dụ như là ở đây họ sẽ có hủ tiếu Nam Vang này, bánh hỏi đã quá nổi tiếng ở Bình Định rồi. Tiếp đến sẽ là món bún riêu, quá quen thuộc rồi, không thể thiếu được. Và cái món mì xào giòn như thế này. Và một cái món khai vị, món cuốn thôi, rất là độc đáo ở đây. Và Cương sẽ trải nghiệm cái món này đầu tiên. Món gỏi cuốn này sẽ có những cái nguyên liệu khá là quen thuộc như là cà rốt này, nấm này, hẹ này. Tuy nhiên còn một cái nguyên liệu nữa đó là cái bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh này. Lúc đầu thì Cương nghĩ là bông hoa này sẽ để bày biện trang trí thôi, nhưng mà hóa ra là hoa này nó cũng là một cái phần nguyên liệu không thể thiếu trong cái món gỏi cuốn đặc trưng của nhà hàng.

Ăn vào cũng rất là thơm, cái hương thơm của hoa này, một chút cái vị ngọt này, nó sẽ là nguyên liệu nó cân bằng các cái phần rau củ, cà rốt ở trong cái món gỏi cuốn này. Và tiếp đến chắc chắn rồi sẽ là cái món bánh hỏi nấm nướng nhá. Ai mà đã từng thưởng thức những cái món bánh hỏi heo quay rất là độc đáo của Bình Định rồi thì không xa lạ gì với cái món ăn này nữa. Và cứ thấy là khi mình ăn chay ấy, mình thay bằng các cái phần nấm nướng, nó cũng rất là phù hợp, cái độ đậm đà vừa phải. Và bánh hỏi ấy, khi ăn cùng nấm, cái độ bùi từ lạc cũng như thêm cái phần giòn giòn, thơm thơm của hành phi ăn vào nó cũng rất là cuốn đấy. Và còn một cái món nữa mà về hình thức ấy, Cường thấy rất là lạ, đó là cái món mì xào giòn. Cái sợi mì đây là lần đầu tiên Cường nhìn thấy đấy, trông cứ như là dâu mực ấy, nó sẽ nở nở ra như thế này. Cái điểm hay của cái sợi mì này là bên ngoài thì giòn, nhưng cái sợi mì thì nó lại rất là dễ ngấm gia vị. Thế nên là khi mình ăn ấy, cái sợi mì giòn quyện với cả các cái phần nước từ nấm này, từ rau cải cũng như là từ hành tây ra ấy, nó rất là ngọt thanh, mát. Cái món này quả thực là cái món mà Cương thấy là rất là dễ ăn, mà Cương nghĩ là các em nhỏ ấy cũng có thể ăn được cái món này, rất là ngon. Và cuối cùng một cái món mà chị chủ nhà hàng chị tâm đắc nhất, đó là món hủ tiếu Nam Vang. Ở trong này thì sẽ có các cái loại rau củ này, nấm này, giò chay nữa. Nước dùng thanh ngọt từ các cái loại rau củ, ăn cùng các cái sợi hủ tiếu ấy vẫn còn thơm mùi gạo, thêm các cái phần giò chay này, thêm chút rau sống và ăn nó mát này. Thực sự là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời đối với Cương. Càng tìm hiểu về các món chay, càng đi thưởng thức các món chay thì Cương thấy là đúng là mình, những cái hiểu biết của mình về ẩm thực nó còn quá ít, đặc biệt là về ẩm thực chay. Cương nghĩ rằng đây sẽ là một cái địa điểm rất là tuyệt vời để mọi người đưa bạn bè và gia đình đến thưởng thức, hay là giới thiệu đến những cái du khách quốc tế. Vì ở đây những cái món chay nó mang những cái màu sắc, mang những cái hương vị, mang những cái phong cách vùng miền rất là đặc trưng của Việt Nam.

0: tất cả nguyên liệu gạo mà để làm được cái bánh ở đây là đều phải nhập trực tiếp trên Hà Giang về. Cái tiếp theo nữa là cái bánh của mình làm lựa chọn cái tráng tay này, không phụ gia, không hóa chất, không có chất bảo quản hay chất ổn định cho nó, nên là cái việc mà sau khi tráng bánh xong và để mà lưu trữ bảo quản bánh để ăn làm sao nó ngon nhất trong ngày thì cũng là một vấn đề. Cái tiêu chí của mình đưa ra chất lượng đó là gì? Bánh tráng xong để rào bánh là cắt thái bán luôn, ăn luôn thì lúc đấy là chất lượng bánh ngon nhất. Còn để qua đêm hay là để lâu khoảng vài tiếng sau ấy, là bánh nó lại biến đổi theo một cái chất lượng nó khác rồi. Lại phải có một cái kỹ thuật trần lại bánh là làm sao, nhiệt độ ra sao để cho cái bánh nó khá là phức tạp. Cái bánh đỏ này của mình là có một cái đặc điểm là khi mà mình làm và vào thực tế mình thấy là nó rất phù hợp và cái nước dùng của mình rất hợp với món phở Tái Lăn cộng với cả phở trộn sốt tương đen. Thì hai cái món đấy hiện tại bây giờ là hai món chủ đạo của quán và khách hàng đến ăn rất là ưa thích.
1: Cưng thấy là trong vài năm trở lại đây thì phở tráng tay được làm ngay tại quán ấy, nó đang là một cái xu hướng mà nhiều người tâm huyết đã mang cái phong cách độc đáo đó từ trên vùng cao xuống với Hà Nội.

Và có vẻ là với những cái nguyên liệu, đặc biệt là phở ấy, mà được làm tươi mới, được tráng ngay tại quán, thì quả thực nó là một cái mà đang rất thu hút thực khách ở Hà Nội đấy. Cái đặc điểm của phở tráng tay thì nó rất là hay, vì mọi người có thể yêu cầu là mình sẽ ăn bánh phở nó được thái dày hay là thái mỏng,

ăn mà Cương được anh chủ quán anh giới thiệu ngày hôm nay đó là món phở tái lăn, phở xào lăn cũng được. Thịt bò ấy, sẽ được xào ở trên chảo nóng. Bò xào lăn này nó chắc chắn là nó sẽ rất hợp với cả cái bánh phở tráng tay rồi. Bây Cương sẽ thử nước dùng nhá. Cái nước phở đã ngon rồi, thêm một chút nước xào bò ấy, nó thơm, nó ngậy, nó béo, ăn vào rất là ngon. Phở đỏ trắng tay ăn kết hợp với cả bò tái lăn nó ngon ấy. Mình sẽ ăn bánh phở được thái nhỏ thôi, thái mỏng thôi, thì cái bánh phở nó sẽ mềm mướt và nó càng dễ quyện với cả cái phần nước dùng hơn. Ở đây anh chủ quán lúc nào anh cũng liên tục tráng bánh phở tươi mới, ăn nó vẫn còn rất thơm, rõ cái mùi gạo mới luôn ấy. Và ngoài ra thì một cái món nữa mà Cương thấy là cũng rất là phù hợp trong những cái ngày hè nắng nóng như thế này, đó là cái món phở trộn. Phở trộn đây thì cũng sẽ là bò được xào lăn ở trên chảo nóng với cả tỏi, rất là thơm. Và sẽ được trộn với cả cái sốt tương đen cũng như một chút cà rốt. Và Cương thấy là cái món phở trộn ở đây ấy, khi mà kết hợp cùng với cả bánh phở đỏ thì riêng về cái hình thức thôi trông nó còn ngon hơn. Bánh phở này nó rất quyện với cả cái sốt tương đen. Và Cương thấy ở đây cũng hay một cái là anh ấy sẽ cho những cái phần cà rốt này được xắt đều như này, nó vừa có cái độ tươi mát mà ăn nó lại giòn giòn trong miệng ấy, rất là hay. Và chắc chắn là sẽ không thể thiếu một chút lạc cũng như là hành phi thơm thì nó mới đúng ra được cái hương vị đặc trưng của các cái món trộn. Rõ ràng khi mà người đầu bếp người ta đã kỳ công trau chuốt từ cái bánh phở ấy thì cái món ăn cũng sẽ hấp dẫn hơn. Phở đỏ trắng tay, Cương nghĩ đây là một cái trải nghiệm mà nó không chỉ là độc đáo về cái sự chế biến, về cái sự mới lạ trong cái phong cách phở đâu, mà Cương thấy là cái hương vị ở đây cũng rất là ấn tượng và cũng rất là tuyệt vời. Với những ai thích ăn phở và đặc biệt là muốn giới thiệu cho các với bạn bè quốc tế thêm những cái trải nghiệm mới lạ, độc đáo, thì Cương nghĩ rằng hãy lưu ngay cái địa chỉ này lại để đưa bạn bè cũng như là người thân của mình đến đây thưởng thức nhé.

Khánh bát thanh phiến xôm cột tết sinh kỳ chuẩn cột mắt chặt hàng tết sinh kỳ chuẩn cột bóng tai tam đán cam bị thịt sái ni cà sái nâng vật trụ tổ tốt an giang bạn khánh nam cam thịt pin ní nâng miến bò rồng miến mười chấm nướng để miến khlam xá sầm khăn sầm khăn đối tỏ tới mình ti chọn chiếc nâng sa sơn khát an giang trong thua cái chấm mối cái nhà cam thịt cam bị kỳ chuẩn sọt lòng xuyến âm phi sơn thanh đẹp tiếp sạc cam bị tiếp chấm nửa nâng sa sơn Kasat nâng vật chủ tổ tổ an giang thua cá chỉ mở bản đá khống âm bí cách xa hạ cá hồ sản ác nam phí bọt một phép bản mũi. Mà chá cá khăn ông ca tục tố lạc rô mòn trái nâng ca dẹp tật rái đâm bấy ca biếp là tật cam sáu rột đau đâm chân nắm nâu khống sự kiện. Tâm rung trên trăm ảnh tuấn khám yên phố tư đào thơm máy rồi bọc cả sẽ có khống đồng thái. Bắt bệnh nhà thay thay, sai bị ca bệnh dịch bệnh hàng trường nghiến, ca cập nọt áp tạo sản nhắn, nâng ca tổ tốt khẩu trời. Bạn, lập đập tạo tình này xung chung ở thành này bước sử dạng.

bản tái rùm miễn tăng cả sát bọc bấm, cả sát electronic, nâng bản đoàn sẵn cốm phòng đại. Ní trao bàn chặt tốc thái chi chùm hiền dự tật xác, xa rạp tám nền nề ca áp hiệu vót, đại mình ai khóa bán nê dụ kẹt sập máy đi chi thòn nề dự rùm, nâng phía ra cách chấm bóng nê chân nằm bí bọn mà phê bàm mối đồ lại. Thái mà tái khăn nằm cách bà chúm, lục lê văn chuyển bàn chặt rùm lệ thái, nè bèl bà chế bón cả sát nâng vật chú tù rụt tù khát ăn giáng.

0: có miễn tư đáo áp hiệu vật rạy bê quýnh. Mình trăm tái cho lại tốt từ nâng tầm rào cá tụt tuôn bò rà miễn ở rộp bọc nẹ tết sẵn nà bằng nọc tế. Bằng tay xâm khăn bằng phót cư trao tay tam đán ở bàn trăm trớ tam tự đạo. Lúc lê quan chuyển bàn sẵn nà ối miễn ca khô sẵn ná đời xóm sróp tơ tam lạ khả nạp bì xe đời lái ở rộp bọc khôm nì mươi nì muối. Ẩm piu bọc thua sẵn cúm bì thi bần nè nế cho nà bọc thamay bà bọc thật xa. Các ai gặp hiệp khí nế, nâng cá cháu hạt thà lý khá lơ các xã hạ bà tệ bạt cá rờ viên khôm nì mươi nì muối. Chưa muối cá sát nâng vật chú tù rực tù hạng giáng. Trao ban rầm bần thá nâng bác nơ ca về tùm lưu thamay. Tam rà dạng nú, nam dục nấu cô cá mê kia rà bọc bá cô nì dô bá chá bạp rà bọc rốt. Prôm chăng cùm rù lọ lọ vì thi sát sát sát. Nâng xa mặt tập hóa khăn nông ca áp hi vọt xe tạc cây sẵn cúm ca bia chiết xăn tử sốc. Nâu tám mù lạc thà nì mươi nì muối. Ở đó mà hai chuẩn cổ rộp sở tốp, bàn chạp rổ hát, rô rổ vớt nâng trăm trấu, rôm chùm náy bằng cách cầm lăng cho lạc có, đâm bấy ai mua lạc thàn nì mươi stu plo, chiên tàu mốc giang rừng móm nơ lơ plau áp phí vọt thamay. Tết xin kê chôn cha tí mẹ trầy. Cổ thân á cư chìa áo ấy đã khám mên đồ nà mạnh nét chọn ai kết lăng lời. Cả bị thang ái tì mà phê bì khai mê xa còn lăng tàu ní. Nào phùm hiệp án không định hòa khách ăn giáng. Mến cổ ạ kịp hơi mũi, bàn cọt lớn, nâng chạp chạp tới mùi khăn nón. Đại chế chùm rốt tại mùi cót ở rộp bọc cổ xá miên trần thu thủy. Đòi do chấp bác phí sát thanh hiệp lầm bác, nâng phát lời chất đa là cầm phùng rôn cổ rộp bọc cổ xá. Lúc lê văn chuyển, nè dụ cả sát nâng vật dụ tù rộp tù ăn giáng. Bạn ảnh chơi tàu đo không định hòa, đâm bay bà con cần chóp chùm nối sẵn cổ bằng tón. Đòi tỏ đòi miên thủy. Rõ cá chạy rầm lệ nào kỳ ní. Mình trăm tái chia đầm lại xem phá rạc bằng nọc tế. Bằng tái lơ kỳ ní tao tiết. Cứ chia phiếp cọ cả đáu. Nì tật chặt mình nụ chiết. Chia xá nì cái đây sở lãnh. Nhào chun đòi cổ xa miên thủy. Chia muối nâng chùm nửa chặt thá. Nào kỳ đòi bộ cót. Cứ tái tài miên xa hạ cúng. Đòi nào cập bài chỉnh nít. Đâm bấy rôm khí nế chùi ôi bộ cót cọc chùa làng quýnh cọc cọc mà hắn trại.
1: Cọc cọc ạ kì phấy, tết đại thlọp chia chùm ruốc đọc cọc đau tại mùi cót, nơi bình ní nơi xoal tại phiếp tịch tì. Mùi hát này ạ kì phấy trở bàn cầm nọt thá, bàn đàl màu bì mắc xài ạ kì xì nì. Nơi bệ đại phương chạp cháy, nơi khăn ông tết miên tai miên trần thị thủy, mà nẹt an bình nó. Chấm nay công pro cầm bông tờ thuê ca chia cầm mà co xâm nón nơi chung ngay. Tụi bay chia nẹ kịch khang ban khom prân chui bình luật giang na có đói. Có ban trâm tay tụp skách, mình oi phương riêng đá đọp tè nẹ kịch khang tay bình nọc. Trọp xâm bát tình ớ đài ban sẵn xóm, tăng bi xâm rẹp bà chăm tháng ngay. Rồi hốt ra ô bà co xâm rắp bà co bà bò chinh châm chì vứt bà bò cử xá, trâu phương chạy bông phanh tình sông. Đôi cài dồn chất chấm bút thân nập hiệp đòi lùm bạc nú, tam rìa bì xin à xôm chấm nuôi ở bóc cửa xá. Rùm chấm mùi nâng xâm rạp xâm đuôi toàn bề bì lìa bì ạch nhà thông lật thánh. Lột lê văn chuyển, nì dâu cà xét nâng vị xu tử tù ảnh giáng, bán cho xua sọc tục cửa xá, miền thủy đập tốn, nâng bà coi chuông cửa xá nơi tha bì ca chấm nuôi bàm liền đóng. Đôi đọc chanh bì mùi nịt thi, mùi nữ sạch thó, chấm nuôi xong cửa bằng toàn. Nhi cư chia bà phục thập bì ca đò mình xa ra xâm khánh, đừng mình đâm lại bấm phót nơi bên ní. Đâm bài chùi cửa xa đò xài cả lòng bác châm bùm múc, đừng đò bằng thêm nơi châm nửa chết, cầm lăng chết đò mình trần thị thủy, đâm bài chạp cho lòng phót cả lòng bác nì.
0: Tết xin kết chuẩn chạy tí mẹ trầy. Khăn nông rộng ổng bằng chạm ní, sạch thà nằm hiệp cửa ràng xung ngốt, nâng ca chạy tật bái nơi tay bằng tó miền ca bài bà rùa xâm mọc xâm ánh. Bọn có ca bác bó đòi phá tol, đòi phá lật tạc cám, cả sạc cám, nó khăn ông phù mùi chùm nuốn, tám chân nê xa mất, nó không sơn kiên khách ảnh dạng. Mù lật thánh, cầm bóng xóp xa vị thiên nạc ca chạy trấn, xâm đáo cắt bằng thói ca khát bọn chún bà chế bò rộn.
1: Tám ca có xâm quấn, nó đảm bọn thuy tâm núp, tục tật bài phùm kinh mới, nâng phùm gần dừa. Cầm đất chia bài cấp bố, thuê oi trái tật sáp mùi chùm nuốn, nơi khăn ông bài trời ngọp. Rồi dắt bè cân lón, cầm đất ngay ô bần lái, thuê oi bếch bỏ lái, chuyện ra riêng xuống. Cầm đất chia bài cân lăng cấp bố, tam chùm nô tức xa mật. Bánh hà ní, mình trông tay bà bò đòi ca rô nâu bình nọ tế, bánh tay thêm tay bằng co ca lầm bác chàng kháng,

0: trong phật tử cấm chưa bị sai cứ đâm nạc ca riệp trọng đấy muôn bếp xa bồ.
1: Bởi trong đàm đầm nắm, khai ní mình toàn đàm đọc bàn tê. Trao rung chăm rồi hốt đòn mên phiền thật lẹ chục chôm. Tớm xa bồ bàn, ai lời ní trao tục đầy tùm nê cháu xanh. Đàm chờ hộp lá có mình lụt lọt đầy. Khmien phái bà ca ở bài tầng ọ.
0: Tam phèn ca, khăn rực đầy sợ đầm chú nắm, bì bòn phê bà mũi. Khôm sơn kiến bàm sọp sai phật tạc cắm, lớp tại đây chiêng đập buôn bòn hải tá, chúng bước nâng tên nập hòi cổ chất, bà sập bòn tàu. Tôi chưa dàng nà có đói, đòi ạ thị bôl nê tực bái, tại đây chỉ rán mình ai xa bố, tam phật tị tinh rực đầy cà. Đồng bòn đầm đầm nằm mùi chùm nuốn, tục cháu, đòi xa khóa tực sạp, xâm rạp sròi sróp, nâng liên chùm ra chiệt chú, cài bái đầy sài.
2: Những ngày trước thì em đo là độ mặn rất là cao.
0: Bạn bạn thằng ngày muốn nhóm bạn vào cầm rạch chiệt bái nơi khnông sài biên cầm rạch cấp búa rồi hốt đòi buôn trực xôn. Còn lại đại tiệp bóng phót cư muối trực bằng buồn. Bạn tay bạn bạn thằng ngày ní miên phiền thét rùm xóm nâng ca sản xôm bạc lù bằng hột tức. Tớp cầm rạch chiệt bái nơi khnông sài bàn thòm thở chó nơi trong tay bí trực mùi. Các khoa khát tự sáp thuê oi thay đơm phật tự cầm còn lắng khả nạc đài bà sử tập hiếp đám đó bà chôm nâng hà nị phải trần. Chỉ bị xác đâm nạc ca bồm tức, ca rạch xa tức, nâng ca ca bà đáy tăng tay chụp ca lũng bác nơ bê bà phục tự sáp miên các khoa khát.
3: Cũng bị ảnh hưởng nhiều.
1: Sắp ngày ní chiệt bà nơ khả nông bình lần cơ bộ bê tớp mình ai bồm tự bình chô xa bàn. Ai lời ní khả nhông cầm bùng rung chăm liền thay lẹ bề nú tớp xa màm ạch đầu lần bàn. Hái dương tớp ạch bành thân nám cầm chạch bàn.
0: Trong bước thân hợp hiệp ní, ạch nhà thô mờ thánh, ba mình chạc cạp sọp sai vị thiên cá tụp tôi chỉ trần. Chắc bì ca ca xâm rùl, bà tự tên rồi đời cáo, ca nền nôm bà bà bà bùi sơ thôn nương ca rèn xuất, chia bái, rô hốt đo ca đầm nà cá bà bòn thuyết tầm lục tức, đâm bái tụp tực bái, ra xa tực sáp xâm sọp. Tân tâm này nụ, bóng cân cạp sọp sai nâng ca nền nôm, ca sẽ có, an vọt vị thiên ca bà chê kết tế, đôi chía, trời mùi bình thoại bám, ca sròi sróp xinh xóm xóm trái tức, nâng ca cực cực rô chùm ngư chùm rò.
2: Hiện tại thì ở trong địa
0: bàn sinh kiến. Bà chú bà khung sân kiến ban bà mô phá sơ rực rôl, cầm bông riêng trong cài bà đáy triêm sạp rút rực đá đầm chân nằm. Tại chùm niếng có ban cần rộng lực mê miên thá. Mình có bay bùm từ chôl sái nia bê ni tê. Bố khlạc đầy chỉ riêng chế bài. Nôm ôi ca xa bố nia bê kháy mình tựa ban phá lọ. Tình tình nụ bốn bê bùm từ chôl sái rư sôi sọp đầm nắm. Rồi bình nít cầm rực chế bài ôi ban chế bó lọ. Đâm bay chư phiên ca bà bố đo tình phá lọ rộng bác mê miên. Cú ôi có xâm cốl, cú xa chỉ truyền bà mạch chá cá, nông ca ăn ở bốt, tam ca nền nôm ở bộp này xa mặt tạc kết. Tam rượt nụ, bà ca bàn thoi ca khôi khát âm bi xe tạc kết, nâng phật tạc cắm miên ca xa thay rập hiệp. Chúng mùi ca cho ruộng bồm bồm khía bị ạch nhà thố, nâng phía mạch chá ca ở bộp rồi chì bò rốt, khôm sơn kiến, cầm bông chùm nét ca lũng bác đôi cú rèn sngút, chìa tạc bài chìa bàn đào bàn đáo, chúng mùi nông lạc nạc này cao bài bụi lạc giả thiết đôi sắp thay này.
4: Tết sinh kỳ chuẩn cho tí mặt rầy. Khi nông rổ lụa phát đồ đi kỳ thuẩn, vì sai tế sĩ chó nâu phụ quắc khát áng giáng, công búng phát đồ bình tĩnh mặt đoàn bình tĩnh mặt đoàn. Ông tí bà tệ bạc cá, sọp sái, nứng bầm rào nhiều tế sĩ chó, đòi bà bà bà chạy cậu vị chia tùm nợp. Chắp tí ca mà vị thi cậu bình tốt, nứng tu tọt đòi mình bà sạch bà. Rồi hốt đo ca ạc nào bọt về chạy cậu vị trí. Mình trăm tới bậc nào bọt bị sao thamay xâm rạp nhiều tế sĩ cho bằng nào tế. Bằng tới thêm tăng bằng cao sân tú xâm rạp đầm bọn ní lực cầm bộ quân nập hiếp thôn thiên mà nú. Chúng tôi từ câu đáo có sang tế sĩ cho đọc lạc chùm nế nâng cháy đập hiếp.
5: Đôi con tới miền ốp bà co chả lạc mùi bằng nào. Nét thơ đầm nở ai xa bài ngược bò rà miễn bàn giá nghe xa rùa cổ bè lùi lìa nâng cổ tí cần lệnh. Vì mình trăm tay chuối sân xóm xóm cháy bè lùi lìa nâng thạc vi ca bằng nọc tế. Cà mà vị thí ẩm bí xê và cam tế xa chó. Thaym tăng thơ bà chạy bọn nập hiếp bò rà miễn chia bằng tòa bằng tóp. Khănông bè lùi lìa chạy sạch đánh. Còn trô

0: Năm ca cầm nọt tì tăng, nè nóm cô đào xóm xóp, nâng bằng cán sở bắt tập hiếp khăn ông ẩm lóng bê thơ đầm nợ cầm sán tiệt hòn. Nên nè ca ní mình răm tái bắt đò nợ bọt bì sọt nghề xuống, nâng tùm nớp xâm rắp nẹ thơ đầm nợ bằng nọ tế, tham tăng kia cầm lắng, chùm rinh vi sai tê sĩ chó, ôi chùm rinh khăn lăng khá lá, phạp đồ đi chì thol, lực cầm bốc con nợp hiệp xê và cắm nâng sẽ mà tập hiệp bảo quật bảo cháy nì cô đào tê sĩ chó phòng đời. Cá đài là ông cập hiệp tê sĩ chó à phí vót cầm vị thí đi chì thol bán nâng cầm bóng khai chia chùm hiến đọa xâm khán muối nơi khăn ống ca phạp đồ đi chì thol rồi bọc này. Tam đại dạo với tì ca internet thu được cách ai nhớ rôm bằng chốn mục nghe chế chở ấn sọp khả nía nằm mọc nấu bọt bì sao lươn chiếng mến nâng mình đá dạy dạ. Cả bì bằng cớn ca thơ ơn rạ cắm, nâng phép nghe sửa rô bọc nẹ bà bà. Cả ăn vật bà chơi cậu vị chiên nú, có chuối áo ý ơn cập hiếp bằng cớn bà sát tế phép khăn ông ca cổ bạc rốn, bùng rích bằng đánh sọp sái, nâng bằng cớn phép bà cua bà cháy khăn ông bà rạy bót, tê sẽ cho đi chìa thol ạ phí vót khăn khăn. Xâm rạp dự nhóm ca phạp đồ đi chìa thol mình mến chia chùm rạc tê. Tại nụ cư chia vị thí rô riêng miên chỉ vết mùi, đâm bấy áp hiệu vật tê sĩ cho. Bằng cớn côn nập hiếp xê và cam tê sĩ cho nơi phục quật. Cô đào bằng cớn cam bà vị thí rô bọc cồm hôn dùn tố. Cứ đâm bấy áp tệ thị chón thuơ đâm nở can tại miên tha sọ cập hiếp. Hới, bộ dương khá nhóm có cồm cồm ban bà bọn đâm nở ca chlạc vây chiêng. Cả đôi chía âm bì đâm lái tại anh tại miên đâm lạp hiếp nâng chia xa thị rả nạ. Bất kỳ sát ở rộ bó nẹ tê sĩ chó nơi có phục quát can tại bàn lực cầm phố bì mùa tháng ngày từ mùa tháng ngày. À xa rái đôi cam màu vị thí tê sĩ chó đi chì thấn, chép bì sát châm phố cạp tá đầm là phía bó rộ miền. Đầm lái xê và cắm, ca về đầm lái nâng cô này dô bài đặng còn lãnh. Bàn bằng hành cho bác ló, chùa ối nẹ tê sĩ chó nghe xô lắc nông ca bệp thiếp, nâng chờ rớ môn bếp xâm ra chân. Ca đầm là phía ní. Mình rằm tái cắt bàn thoái hà nị phí khăn ông ẩm lòng bếl, bà bà xê và càm bàn đầu tế. Tham tán bóng cát ả rõm sở vật tập hiếp, nâng miên tầm nục chất chiến khăn ông bếl thơ đầm nở cầm sàn.
1: Mọi thứ về chi phí và giá cả.
2: Nên khăn ông dù kê xa mai bà chê kà vô chê ní, khăn ông miên ả rõm thao vầy vầy cực giáng, đôi chi miên ca chùm náy, nâng tầm lai vía bát bóng hai bà lò nà. Nhưng mình chậm bách, xua chung vĩnh, thư tơ ông gặp hiếp xê nụ tê. Tiếp bí, khi mình ở rằm thá, mình sẽ bắt tập hiệp chương mũn, vừa dân mình bà rằm thá, còn lên trầm trớ, rút mình trầm trớ tiệt tê. Hơi rồi bà rằm miến, mình lùm ách tiền ọt.
0: Tam ra dạo về tì ca đi chì thol, thu ra cách nè nế, nâu cọc bù quắc, có ách bằng cấn bà sát tập hiệp khăn ông ca cổ bạc ruông, bằng rí ca sọp sai bình nịch chạc sành nhá, nâng bằng cấn bọt bì sọt ở bọc á tác thầy chuẩn. Cả ảnh vật tình hình đi chì thol, bánh nhá xa bánh đi mất, nâng đầm nọ sải tạm internet. Có rôm chậm náy đo ca bóng cá ấn phía bộ quốc bà cháy, chùm rơi vì sai tê sĩ chó có phục quắc, ạ phí vót khăn ông tự đáo chlát đầm lạp hiệp nâng tùm nợp.
3: Việc quảng bá và chuyển
2: đổi số. Chà cạp sắp sái nâng ca phạp đồ đi chì thol, nâng bánh to ban ảnh vật giang tù lùm tù lý, nâng nọ một nơi tầm lây thông thến, oi thô được cách tê sĩ chó. Bị bột ní cư chia nền nề ca tụ tớ, mình trâm tài miên khăn ông bà tây Việt Nam bằng nào tế, bằng tay thêm tên nơi có phục vớt phòng đài. Vì nâng chùi oi dương từ tù bàn ca bà bà, nâng ăn quát căn tay khăn khá, nơi khăn ông tiếp xa tế sẽ cho ông trả chiết nê bê bà chạy bọn.
0: Đói cá tầm rộng tứ, chùm rình khăn lãng ca phạp đồ đi chì thol, nâng ăn quát bà chạy cậu vị chía khăn ông vị xa tế sẽ cho. Phú quát cầm phúng bằng chia bằng đá nơi tô nè tí chia cô đào tê sĩ cho chlát tùm nớp nâng chật xin nát nâng phân nhiều tê sĩ cho. Cá thơ đi chì thơ tên là nấy, cá áp hiệu vót về tì cá bọt bì sao ổn lái, nâng cá áp nụ vót bè chê cậu vị chía khăn ông cá cổ bạc rốn, nâng cá sọp xa rụp hiếp, mình trăm tái rùm chùm náy đo cá cài lùm ó của nợp hiệp xê và cam phần nọ tế. Tham tăng bóng cá chia cầm lăng cho lọc có xâm rạp ca áp hiệu vật đào chai đạp hiếp, nâng xâm rạp khá luôn ban chạp rổ há. Tờ nâng nền nề cá tê sĩ chó đi chì thol, nấu khăn ông dục kẹ xâm mai thamái tiệt hòn.

0: bán chuối ao chấm cá tôm bèn bài chú lụt lọ bán xem khné nâng thế nía đam nỉ mui đo tận đập lọ tam bong hoàng cá đám nâng thai tôm tôm bèn bài chú mình miên phep smok xem nhụt té tham tráng chuối ao bong mạch chả cá lơ pe lụi lia tiệp hòn pro vẽ sỏi sập tức nâng đại chí miên phep nghệ ruồi tua chia dạng na cọ đói là tập hòa xem rạch bán mình mèn máu đòi nghề nghĩa rứ xem nắng nụt té bạn tái về cư chia là tập hóa ni đầm nà cá to su dễ diếm, riêng sốt mình chụp chúa, rôm cho mũi chạc khẩu vị xái nên cái đôi sở lãnh đọc thông thế chăm bộ vị xái cả sạch cám phòng đầy. Tốt bấy bà phốp chùm nấu chăm ca rộ bọc rô xá bàn máu bị hàng cả Huế, nâng xe qua cám karaoke có đói, bạn tái chăm ca tùm băng bài chu tàng pí đợt bọn lê hoàng hoàng thay tòm đòi tỏ đáy, bán khai chia chùm nọc lịch thơ lô chạy tìm nhiều tết chó mọc tết sản nạc. Bọn Lê Văn Hoàng bàn ở Đăng Thá, bà chạy bón trong ca tùm bàn bài chú nơi tệ bạc ảo chốn, tè xa ná nâng thọt rụp đỡ ách kịch lại. Phải lực tập hóa tăng phi tùm bàn bài chú, phía trấn trao bàn bầm rỡ nơi nâng cận lãnh khăn ông truồng trẻ tốt, đâm bấy cho lại tóp tàu nâng tầm rào cá, lụa rô chiệt rô bọc nhiều. Khăn ông ọc cá bọn chô chân nam còn loạn tử, bón lụa bàn tùm bàn bài chú mà rèm đài khám áo chiên 10 kg, nâng lúa bằng thám nào nâng còn lại chiên 80 kg tiết ta mà dạ cá bầm rào nhiều nào nâng còn lại pi lật tập hoa chùm hiền đập bồn ní bong hoảng còn phúng tầm răng tứ áp hiệu vật phải lật tập hoa tầm bèn bài chú khăn ông rạy dạ bề luyện mình trăm tay bằng chóp nào cá bầm rào à há bằng tọp bằng xóm bằng nọc tế bóng chong co sang bằng chạy xảy nhà muối để miễn sắc đa nụ bó áp hiệu vật và cọp đôi chay đẹp hiếp nè bè là nạ cót phòng đời.
1: Em là người khách địa phương, em cũng
0: nạc nông mùa là than là rồi bọn nhóm cứ xâm bố tàu đòi cả đàm xoay mình toàn miền tầm rộng đàm tầm bèn bài chu nụ tê tháng ngày ní bàn mong chùm ca tầm bèn bài chu ni thôi ôi nhóm miền ở rộm rộm hợp chặt nà
2: hướng tới của mình là mình cũng có
0: nè bèn bài chu bòn mùa là than rồi bọn dương nhóm cầm bông bằng cạp bụi đâm bấy quật con côn chớ ta càn tìm xa rồi là bọc hết bụi nâu tì ní dựng nhóm bằng cát đòi phát tol, nâng trơ hơ rơ dạng mọt chót, đâm bay thịnh nghiệp quân nập hiệp lọ bằng phót. Tam bong hoảng, bê tùm rũng đam tùm bèng bài chú rô bọc rô xá chạp đám nò mọc bà sạch tịp hiếp, nẹp phùm chế chá nơi chùm vĩnh ban mọc chuyên giọt nâng riêng sốt bát bì sọt. Chùm nốt oi ca lẹ tục nò ạ cầm bắn, rứ rẽ xa xích bụi tùm bèng bài chú đài khuôn đạp đấu. Bọn tìm khá lũn chia sát khăn ông cá cho dùm lịch bà chạy cà tê chìa mối mẹ miệng. Bọn bàn bệnh chạy thá, mình trăm tái chọn ôi khá lũn ái ngươi chìm ràng tầm nào tế. Bọn tham trang sẵn cơm thá bà chìa chốn nơi khăn ông mùa lọt thánh, nâng ngươi chìm ràng chìa mối khí nếp hoàng đầy. Bà chạy bọn cổ xa chạy cháu nơi cụ lao diễn, bán áp hi vọt xe tạc cách bì đầm nàm hộp lái, nâng bọn sẵn cơm thá, tư tháng ngày ảnh ác bụi tầm bèn bài chú đôi chia tầm bèn bài chú cỏ hóm nâng tầm bèn bài chú mà đem đại khám áo đại bọn bàn bằng cách bụi nâng khá lái chia phải là tập hòa bị xa nấu tì nì. Hẹp đôi chân nấu, rồi bế đại miền nẹ mọc xúa bì rụt biếp đám nâng thai tóm bọn tay tay nai nóm dàng vô chặt tộc đá nâng chạy ịp lệch bắt bì sao.
2: Nền kinh tế của xã của
0: Lâu Diên này chú ý. Xe của Lâu Diên nè bè ba chập bón cư bận bái lờ rộ bọt đàm xoay. Bánh tái đàm lại xoay mình sẽ thay đập hiếp. Nhằm khơi tùm rộng đàm tùm bèng bài chù hoàng lễ. Khơi miền bà sát đập hiếp. Tiện tiền phía nhiều ta sẽ cho dàn tràn có co. Nóng nâng cà mù lạc thân ôi màu ta sẵn ná nâng cầm sàn. Nè bè ba chập bón. À nhà thua mù lạc thân. Có cầm bông bóng cán cao xoap xay. Nâng riêng chom phan ca đâm bón ecology tê sẽ cho đâm bấy chùm rỉnh ca áp phí vật xe tạc cách tạm tương đào tê sẽ cho bài toán đào chạy đẹp hiếp. Ác nhờ dây bản thá, chùm ca tâm tăng bài chú lụt lo lọ rồi bọc bòn hoảng. Mình trăm tá chả là tập hóa ni đâm nà ca chuyên giọt, nâng cá thai tóm giang vô chạch tục đạp bằng nọ tế. Bọn tái trao bàn chừng chậm bay bách đôi cái đầy sở lãnh, nâng chùm non chùm nâu chất chùm bùa chờ hộp lái phòng đầy. Ta chạy bò anh ní, nâu đâm bòn của Lào Diễn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Bạn chắc đã đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé.

0: đẹp hiếp chuôn cá mình màn máu pi ở vậy đã thùng đầm nụ tế còn tái chạp đám pi chậm non chậm nổi chất xa mà đáy hèn pi sáu nâng chan tiện khăn ông cá chèn lần đôi xa mà đáy tìm khuôn chết sát khăn ông cá chạy mà lệch bọt pi sáu khăn ông xa hạ cùng ní bán bóng cá chia cầm lăng cho là có oi mà nụ chạy chạy cho ruộng chạy mùi khả ní tăng pi nụ ruộng chậm nái lực cầm bố bà sát đẹp hiếp phá lật tạc cắm nâng xa thay đẹp hiếp chi bà phiếp rốt nấu rô bọt bà chia chọn khăn ông mua là thàn. Các sản phẩm này cho tí mà trời. Cường nghiến cứ chia cổ mà hoàn trại thùm muối xâm rạp xoắn cúm đài mình trăm tái bác bò đòi phát tol đo sau cập hiệp mà nụ bằng nọc tế. Còn tái tham tăng bằng có phòl vị bạc dạy trấn đó xanh tại sau sạch đập thân nọp xe tạc cách nâng ảnh nạc có rụt bó dụ vệ chôn chùm nọn cỏi cỏi tiệt hoàn. Chia ca bật ná, sạch tha nạp hiệp bọt lầm mớ nâng ông bờ bài dạy mục xoắn cúm cường nghiến nếu tìm miền ca vì viết dạng xe mọc xe mánh, chìa mũi nâng là bạch có căn tay tùm nớp, nâng chìa chốn khăn nông chi và phiệp ở rô nào ở rô bóc sẵn cùng. Châm bố tâm rào ca chạm bạch nút, chìa báp sẽ đây bị ca bởi dịch bởi chàng cửa nghiến cho năm bì bòn mà phải bám, trao bàn bởi cá aoi bà bà, chìa mũi nâng bọt bà nhạc thamay thamay chìa chẳng, đâm bấy bóng cáo ấn bà sát được phiếp ca nghĩa bóng ca bởi dịch bởi chàng, nâng đo sài cá bầm tiền. Ta khlâm xa cho mùa lật hành này cho bạp ní miền ở vầy khá. Ta bà chìa bò rốt, ta kết áp cho bá nâu bọt và nhạt ở vầy khá. Đâm bấy mà chá ca khăn ông cá bằng cả. Bạn, khăn ông cá màu vầy thí cô này dô bài thầm mây thằng ngày ní. Xô bằng chớ nhu lôc nè niếng nâng bà dìa mất. Tam đán ca xoan tình nía rồi viên nạ dụa bò rà miến. Chờ mối lôc Nguyễn Hòa Hiệp. Anh nụ bà thiến ca rà gia lai xoap xa nâng ọp rung cho bạp. Này mình tì do tài thoa khát ăn giảng đối tỏ tờ.
1: Chbap sday pi ka pryop prachang krung nhien khnam 2005 ban ra saphie nitika ti 15 anumat chlong khnam samai prachom leuk ti 10 khnam thngai ti 10 khai thnu khnam 2005 ning min sapalapheap chea phlauka chap pi thngai ti 1 khai kakada khnam 2026 ka prakas oy prapras ni keu dambai bongkeut mulathan katayut doy si sangwak khnia nâng mặt chất chiên mún, khăn ông ca nghị bóng cá, rốt khớn, nâng đọc sài rốt ẩm bờ lầm mơ, bẹc bọn nâng cửa nhiên, sử dụng nâng sản phẩm kết đánh, nia bê lập chất bọn. Chất bắp có bàn cầm nót dành chất bá nâng ẩm bờ đài trời bàn hàm khuất rùi miến, đám đó, nâng nông ôi đám đó rốt của chiếc đài miên sản thiệt nhiên. Phật rè xa túc đòi chỉnh chún, tinh luộc nằm chênh nằm chốn đòi khẩu chất bắp, nâng sản thiệt nhiên, nâng sản thiệt bẹc bọn xinh xinh lạc nâng lạc.
2: Thì bên cạnh đó là cũng quy định rõ
0: cao vì núi chế bám có ban cầm nót dạng chế bá nợ ẩm bớ đề trở bàn hàm khót đôi chia ca bà bà chạp tăng oi bà bà xa là thiệt nhiên đòi khẩu chế báp bằng khách bằng khóm ô tiếng nẹ đợt tí oi bà bà xa là thiệt nhiên đòi khẩu chế báp lẹ băng còm trúa đòi ca bà bà xa là thiệt nhiên đòi khẩu chế báp rè ráng ca thua tái xa là thiệt nhiên khả nông khá luôn cầm nó sẽ tha nạp thiệt nhiên cường nhiên cổ rộp cổng nẹ pra pra xa là thiệt nhiên đòi khâu chấp áp đại cường nhiên cổ rộp cổng cao ca và đại cường nhiên song sắc rứ rè răng nẹ ăn vọt phía ra cách bởi dịch bởi chàng cường nhiên nẹ cho ruộm khả nông ca bởi dịch bởi chàng cường nhiên
2: người cai nghiện ma túy người sau cai nghiện ma túy.
1: Chà chung nghiệp xô lúc, khăn ông ca nghiệp bởi giúp bởi chàng cửa nhiên, ta tu nửa tí nâng ca tự tu khỏi trời ở rộp bộ côi mà đẹp nét, cửa xa nâng xa hạc cúng, trời ban cầm nọt giang đồn mặt đếch, đâm bây xâm rạch ban nơi bởi sơ tập hiếp của bộ bộng phật.
2: Theo điều 6 luật phòng chống ma túy năm 2025,
0: dông tam mẹ tra bà mối nê chế báp sẽ đây bị ca bởi giúp bởi chàng cửa nhiên cho nam bì bọn bà phầy pram, cầm nọt thá bộ có cửa xa nâng xa hạ cúng, khăn ông ca bởi giúp bởi chàng cửa nhiên, trở miền con ca tụ tù khảo trở đôi kháng trọng. Tì mối, sọp xa nâng ọp rôm xa mạch chức khăn ông cửa xa, nâng xa nhiết ông bì cửa thá nê cửa nhiên. Nâng ăn vọt tam bọt bà nhát nê chế báp sẽ đây bị ca bởi giúp bởi chàng cửa nhiên. Cụp cổng nâng tốp sạp xa mạch chức năm cổ xá, mình ao rụm lộp chế báp sẽ đầy bì ca bởi dịch bởi chàng cửa nghiên. Tí bí, ạ nụ vật trăm trấu, tam ca nai nóm rộ bọc nẹ miền xa mạch cách. Ẩm bí ca bởi bà thnám đèl bẩn đàl ở nghiên, thnám đèl miền ạ tì bòl lơ bà bòn bà sạp, thnám bò rê xa rạ thiết, thnám bẹ sọ phía bàl, đèl miền tốc xa rạ thiết nghiên, rứ bò rê xa rạ thiết.
2: giúp đỡ

0: tí báy xa hạng ca chỉ mùi xa thả bánh miền xa mạ tạc cách khăn ông ca bởi dạy bởi trang bọt là mơ nâng ẩm bờ à bài dạy mục rừng nhiên cổ rộp cổng nẹ pra pra xa rạch thiệt nhiên đòi khó chú bạp cho ruộng con trô xa ca mạ phép đạch rừng nhiên đòi xa mạ chất nà tam cổ xa nâng xa hạ cung ca
1: Chà, chúng tôi càng nghe cực rốn, ta càng này nạc lát đã trở bàn thuộc tết, rốt sẽ là thiệt nhiên khăn luôn.
2: Theo khoảng 1 điều 23 của lực phòng chống ma túy.
0: Dùng tam cạch hà khăn muối mẹ tra mập hay báy, ni chế báp sẽ đầy bị ca bởi dịch bởi trang rừng nhiên cho năm bị phần mập hay trám cầm nọt hà. Cá thuộc tái rốt xa là thiệt nhiên khăn luôn, trở bàn ạ nụ vót chùm buộc bột cóll đã thách khăn ông càng này đôi khẳng rộng. Bột cóll đây là trái bàn rốt khơi tha pra-pra-sa rạch thiệt nhiên đòi khó chấp bạp. Bọc cóll đây là thả bắn rư nẹ mẹn xa mạ tạc cách, mẹn mù lật hàm chưa chạy thá, mẹn xa cam mập hiếp pra-pra-sa rạch thiệt nhiên đòi khó chấp bạp.
1: Các bọc cá ôi pra-pra-s đầy bì kà pra-pra-chang rư nhiên năm bì bòm phí bắm, chúng mươi nâng bắt bình nhạc chạc lét, nâng mọt chọt chuyên mướn, bắt bằng hai bì kà pra-nhạc chết giang một mòm rô bò rốt, khăn nâng lúc bóng bát âm bơ ở bài dân mục này. Bịt mà được nó, đâm bài chấp bắp ní ai ăn ở bốt khăn nông chi bập hiệp rồi nơi chết đánh. Kra bì ca cho rùm rô bắt tháp bàn mình xa mặt tạc cách. Cứ bật chia trái ca, ca rùm cầm lắng, nâng lúc cầm bước ca phía lực, tu tu khó trớ, rô bò bò chia bò rốt, grup rúp, grup grum grô xa nâng xông cung thành ngùl. Phía mặt chá ca khăn nông ca bóng ca, nì dê thả tế châm bùa cử nhiên, ca rô khơi, nâng ri ca toàn bếl, rô xa ca mập hiếp là một chấp bắp, nụ hói, cư chư xa ca mập hiếp chết đánh, rùm chùm nay có sang bà rịt thàn rùn nấu, bà gọp đào xa vật tập hiếp, lo bà xáu, đồng bày à nà cốt, dù bà chôn chùm nắng cờ cờ.

0: Ánh Dương và Đăng Khoa kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An Giang Ngày Mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Năm ngày 14 tháng 5, chương trình có những tin tức đáng chú ý sau đây.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước kiểm tra tiến độ hồ sơ di sản thế giới ốc Eo Ba Thề.
1: Đoàn công tác khảo sát biển đảo Tây Nam đến dân hoa dân hương tại đền Thổ Châu.
0: Nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng, giảm áp lực cho hộ kinh doanh. Sáng ngày 13 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước đã dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh đến kiểm tra thực địa tại khu di tích khảo cổ ốc Eo Ba Thề, đồng thời chủ trì phiên họp lần thứ tư với Ban điều hành di sản.
1: Đây là đợt kiểm tra có ý nghĩa then chốt nhằm rà soát toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, chuẩn bị cho các đợt thẩm định nghiêm ngặt từ phía UNESCO trong thời gian tới.
2: Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tiến độ tại một số điểm di tích và hạng mục quan trọng như Dòng Cát, Gò Sáu Thuận, Nam Linh Sơn và Nhà Trưng Bày. Đây là những khu vực cốt lõi phục vụ đợt khảo sát, đánh giá của chuyên gia UNESCO tại các điểm đến nhiều hạng mục từ chỉnh lý, tu bổ, tôn tạo đến gia cố, khắc phục sạt lở bờ kè đang được các đơn vị khẩn trương triển khai nhằm đảm bảo tính nguyên trạng cao nhất của di sản. Báo cáo với đoàn công tác, Ban quản lý khu di tích Ốc Eo cho biết đơn vị đang tập trung toàn lực thực hiện 14 trên tổng số 32 nhiệm vụ trọng tâm được giao. Đến thời điểm này, nhiều phần việc cốt lõi đã hoàn thành đúng lộ trình như nộp hồ sơ đề cử đúng hạn, hoàn thành tham vấn chuyên gia quốc tế và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân qua 18 cuộc tuyên truyền trực tiếp. Đặc biệt, đơn vị đã phối hợp số hóa và in 3D mô hình composite trưng bày,

0: tại chỗ kiến trúc khu A, di tích Gò Sáo Thuận, đồng thời đang khẩn trương chuẩn bị cho hội thảo quốc tế lần thứ tư vào cuối tháng 6 và chuyến công tác tham gia kỳ họp thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ xây dựng hệ thống mái che tại một số điểm di tích còn chậm, kéo theo sự trì hoãn trong việc bàn giao hạ tầng đường vào di tích, ảnh hưởng trực tiếp đến việc cải tạo cảnh quan và trồng cây xanh. Ngoài ra, công tác đóng góp ý kiến và thẩm định để triển khai 12 dự án thành phần theo kế hoạch nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Tại phiên họp, đại diện các đơn vị đã tập trung làm rõ những điểm nghẽn về nguồn lực và thủ tục. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư giải trình về quy trình thẩm định kinh phí và giải ngân cho các hạng mục phát sinh. Sở Xây dựng và Nông nghiệp làm rõ khó khăn khi thi công trên nền đất khảo cổ và việc quản lý dùng điện di sản. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước nhấn mạnh, việc xây dựng hồ sơ di sản thế giới ốc eo Ba Thê là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quốc gia và của tỉnh. Trước lộ trình khắc khe của UNESCO, đặc biệt là đợt thẩm định thực địa của ECOMOS vào tháng 8 và phiên đối thoại tại Pháp vào tháng 11 tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải hành động với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối không để chậm trễ văn bản hay tồn đọng công việc. Mọi phần việc phải được cụ thể hóa bằng phục lục tiến độ theo phương châm sáu rõ, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ 2 tuần một lần. Lãnh đạo tỉnh lưu ý các đơn vị phải báo cáo trung thực và vướng mắc phát sinh, đặc biệt là tiến độ thi công hệ thống mái che và hạ tầng giao thông để kịp thời tháo gỡ. Tất cả cùng hướng tới mục tiêu cao nhất, bảo đảm tiến độ cao nhất cho hồ sơ đề cử, quyết tâm đưa ốc eo Ba Thê chính thức được vinh danh là di sản thế giới vào năm 2027.
1: Thưa quý vị, sáng qua đoàn công tác khảo sát nắm tình hình biển đảo Tây Nam năm 2026 do Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm trưởng đoàn đã tổ chức dân hoa, dân hương tại đền Thổ Châu.
2: Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của các tỉnh thành phố Cần Thơ, Cà Mau và An Giang. Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đại biểu đã dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tri ân các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Hoạt động dân hương tại đền Thổ Châu góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và nâng cao trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
3: Tại phường Long Xuyên, Công an tỉnh An Giang tổ chức khai giảng lớp huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2026. Tham dự buổi khai giảng có lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, báo cáo viên lớp huấn luyện và 95 học viên tham gia lớp huấn luyện. Theo đó, trong thời gian 14 ngày, các học viên tham gia lớp huấn luyện sẽ được các báo cáo viên Công an tỉnh quán triệt phổ biến và truyền đạt các chuyên đề, gồm quy định pháp luật về tổ chức hoạt động của lực lượng bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, quy định pháp luật về vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính có liên quan đến hoạt động của lực lượng bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh an toàn cơ quan doanh nghiệp, công tác nắm tình hình của lực lượng bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các học viên còn được huấn luyện và trang bị các kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, quản lý sử dụng công cụ hỗ trợ, công tác tuần tra canh gác bảo vệ mục tiêu của lực lượng bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, võ thuật cơ bản. Thông qua lớp huấn luyện nhằm trang bị cho lực lượng bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, nhận thức đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cơ bản có liên quan đến công tác bảo vệ, xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, kỹ năng xử lý ban đầu và phối hợp lực lượng công an tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân xã Gò Quao tổ chức lễ khánh thành cầu Phước Thiện tại ấp Phước Thọ, đồng thời khởi công xây dựng các công trình cầu Bình An tại ấp Phước Thọ, cầu Như Ý tại ấp An Minh và cầu Phước Thiện tại ấp An Lợi.
0: Cầu Phước Thiện ấp Phước Thọ xã Gò Quao được xây dựng kiên cố bằng bê tông, dài 25m, ngang 3m, tải trọng 2,5 tấn, tổng kinh phí xây dựng 210 triệu đồng, trong đó Hội Phước Thiện chùa Bảo Quang, chùa Chưởng Đức thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 120 triệu đồng, còn lại nhân dân trong ấp đóng góp. Sau lễ khánh thành cầu Phước Thiện ấp Phước Thọ, Ủy ban Nhân dân xã Gò Quao phối hợp cùng nhà tài trợ, ban lãnh đạo ấp và nhân dân tổ chức lễ khởi công xây dựng các cầu Bình An, Như Ý và Phước Thiện tại các ấp Phước Thọ, An Minh và An Lợi. Mỗi cây cầu dài từ 22 đến 30 mét, ngang 3 mét, tải trọng 2,5 tấn. Việc hoàn thành và triển khai xây dựng các công trình giao thông nông thôn đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại.

0: vận chuyển hàng hóa của người dân trên địa bàn xã, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn tại địa phương. Công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu dân sinh mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân.
1: Đoàn công tác xã Hòa Lạc đã tổ chức thăm đồng đầu vụ, kiểm tra

0: ngày 20 tháng 5 năm 2026. Tại buổi thăm đồng, lãnh đạo xã đã thăm hỏi động viên bà con tích cực chăm sóc ruộng lúa, chủ động phòng chống sâu bệnh và ứng phó thời tiết, đồng thời đề nghị các ngành chuyên môn tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, theo dõi tình hình dịch hại, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nhằm nâng cao năng suất hiệu quả kinh tế. Dịp này, đoàn cũng ghi nhận các ý kiến của nông dân liên quan đến giá vật tư nông nghiệp, điều tiết nước và tiêu thụ nông sản để kịp thời phối hợp xem xét giải quyết. Cùng ngày, đoàn lãnh đạo xã Hòa Lạc cũng khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Trường Mầm non Phú Hiệp nhằm đánh giá nhu cầu duy tu, sửa chữa, nâng cấp trong thời gian tới.
1: Ủy ban Nhân dân xã Phú Tân tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2026.
0: Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai những nội dung trọng tâm của kế hoạch năm 2026 với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, giữ vững danh hiệu văn hóa ở khu dân cư, phát huy tinh thần đoàn kết trong nhân dân và xây dựng môi trường sống văn minh, sạch đẹp, an toàn. Theo đó, xã Phú Tân tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan nông thôn, xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tự quản, phát huy vai trò của mặt trận và các đoàn thể trong vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Hiền Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đề nghị các thành viên ban chỉ đạo xã cần thường xuyên quan tâm, hỗ trợ ấp và các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, kịp thời nắm bắt tình hình thực tế tại cơ sở để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh. Đồng thời, phòng văn hóa xã hội xã được giao bám sát nhiệm vụ chuyên môn, chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân xã triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch đề ra, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ngành đoàn thể và các ấp, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các thành viên phụ trách địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, cần cụ thể hóa từng phần việc, xác định thời gian thực hiện phù hợp để thuận tiện trong công tác theo dõi đánh giá kết quả. Thông qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống nhân dân và xây dựng địa phương ngày càng phát triển văn minh bền vững.
2: Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thới Sơn tổ chức lễ công bố và trao quyết định công tác cán bộ cho các đồng chí thuộc diện quản lý.
0: Tại buổi lễ, các đại biểu thông qua các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy và nghị quyết của Thường trực Hội đồng Nhân dân phường, đồng thời công bố nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách phó trưởng ban văn hóa xã hội của Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Thới Sơn Nguyễn Văn Tứ chúc mừng các đồng chí vừa nhận quyết định. Việc điều động và bổ nhiệm lần này là bước đi quan trọng trong công tác quy hoạch, sắp xếp cán bộ nhằm phát huy năng lực sở trường của từng cá nhân tại các vị trí mới. Đề nghị các đồng chí cần nhanh chóng tiếp cận công việc, giữ vững bản lĩnh chính trị và nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng phường Thới Sơn ngày càng phát triển vững mạnh.
2: Một thông tin đang nhận được nhiều sự quan tâm là theo quy định mới tại Nghị định 141 năm 2026 của Chính phủ. Cá nhân hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng một năm sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Đây là mức điều chỉnh tăng gấp đôi so với ngưỡng 500 triệu đồng một năm so với trước đây.
1: Quy định mới được đánh giá là phù hợp hơn với mặt bằng chi phí và thu nhập thực tế hiện nay của hộ kinh doanh. Việc nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ giúp giảm áp lực tài chính, đồng thời phản ánh sát hơn hiệu quả kinh doanh thực tế của người dân.
3: Chị Phạm Thị Hương kinh doanh siêu thị với doanh thu mỗi năm khoảng 700 đến 800 triệu đồng. Trước áp lực chi phí mặt bằng, nhân công và chi phí vận chuyển hàng hóa, chị Hương cho biết ngưỡng doanh thu chịu thuế 500 triệu đồng trước đây khiến việc duy trì hoạt động gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, khi ngưỡng doanh thu được nâng lên 1 tỷ đồng một năm, chị rất phấn khởi và xem đây là điều kiện thuận lợi để tiếp tục duy trì ổn định và mở rộng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.
4: Trước đây mà cái ngưỡng mà quy định ra 500 triệu á, thì tôi thấy rất là khó khăn luôn. Tại vì á, là còn nhiều chi phí lắm như cơ sở vật chất nè, mặt bằng nè, tiền điện, tiền nước nữa, với lại tiền con cái, tiền sinh hoạt rất là nhiều luôn. Nên bây giờ là nhà nước mình có ra cái quy định mới nâng ngưỡng mức doanh thu lên 1 tỷ là tôi rất là vui mừng và phấn khởi. Vì cơ quan nhà nước đã lắng nghe và thấu hiểu chúng tôi hơn để giúp chúng tôi có thêm nguồn vốn để duy trì kinh doanh và tạo ổn định trong cuộc sống và cải thiện về cơ sở vật chất.
3: Nhiều hộ kinh doanh ở các lĩnh vực khác cũng cho rằng việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng mỗi năm là

0: phù hợp hơn với thực tế hiện nay. Phần lớn hộ kinh doanh có lợi nhuận thấp nhưng vẫn phải gánh nhiều chi phí. Vì vậy, việc điều chỉnh ngưỡng thuế lên 1 tỷ đồng một năm được đánh giá là sát hơn với mặt bằng chi phí, giúp giảm áp lực tài chính và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh.
1: Cơ sở của em thì cũng mới hoạt động kinh doanh gần đây thôi. Trước kia thì cái mức thuế của mình là chỉ có 500 triệu. Bây giờ thì nhà nước đã đưa ra cái mức ngưỡng thuế là 1 tỷ đồng trên một năm thì em cảm thấy rất là vui, rất là phấn khởi. Vì bây giờ em đã có cái nguồn duy trì vốn kinh doanh để mà chi trả những cái tiền như là tiền điện nước hay là tiền cho nhân viên hoặc là những cái chi phí mà mình phát sinh thì em cảm thấy rất là vui.
2: Mình nhận được cái thông tin này thì mình sẽ cảm nhận được là cái chính sách mà nhà nước á, quan tâm đến các hộ kinh doanh nhỏ lẻ nhiều hơn, rồi cái việc này giúp cho tôi giảm được cái áp lực về tài chính, có thêm cái vốn để mà mình xoay trở trong cái kinh doanh, đặc biệt là những cái mùa vắng khách thì mình vẫn có nguồn vốn để duy trì.
0: Theo ngành thuế, chính sách mới được xây dựng theo hướng khoa học và hợp lý hơn nhằm tạo điều kiện để hộ kinh doanh duy trì và ổn định hoạt động. Đồng thời, cơ quan thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ để người nộp thuế kịp thời nắm bắt chính sách mới, thực hiện kê khai đúng quy định. Bên cạnh đó, ngành thuế phối hợp với các ngân hàng hướng dẫn mở tài khoản, cập nhật thông tin tài khoản, ví điện tử và khuyến khích nộp thuế qua ứng dụng eStat Mobile, góp phần đơn giản hóa thủ tục và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.
3: Nghị định 141 vừa được ban hành thì nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế từ 500 triệu lên 1 tỷ đồng. Việc này đã giúp hộ kinh doanh tháo gỡ những khó khăn trong quá trình kê khai nộp thuế, giúp hộ kinh doanh duy trì được hoạt động kinh doanh thuận lợi hơn, được miễn thuế dưới ngưỡng 1 tỷ đồng để tạo điều kiện để phát triển thêm quá trình sản xuất kinh doanh cho hộ kinh doanh. Thì sau khi nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng thì cơ quan thuế và công chức thuế tiếp tục tuyên truyền đến từng hộ kinh doanh để mà hướng dẫn hỗ trợ kê khai nộp thuế đúng quy định hiện hành.
0: Chính sách nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng mỗi năm đối với hộ kinh doanh được đánh giá là bước điều chỉnh phù hợp với thực tiễn, góp phần giảm áp lực tài chính, tạo điều kiện để người dân yên tâm duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính sách này vừa hỗ trợ ổn định sinh kế, đồng thời khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, thúc đẩy hộ kinh doanh phát triển theo hướng minh bạch, hiệu quả hơn.
4: Nội dung chú ý tiếp theo của chương trình An Giang ngày mới sáng nay: Việt Nam, Lào tăng cường hợp tác về văn hóa và du lịch.
5: Xuyên đêm trên cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng Lạng Sơn. Vừa qua, tại thủ đô Viêng Chăn của Lào đã diễn ra hội đàm song phương giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam với Bộ Văn hóa và Thể thao Lào. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh làm trưởng đoàn, đoàn Lào do Bộ trưởng Suon Savan Vinaket làm trưởng đoàn.
6: Tại hội đàm, hai bên đánh giá hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và du lịch giai đoạn 2021-2025 đã đạt được nhiều kết quả thực chất, tích cực. Nổi bật là việc tổ chức thành công tuần lễ văn hóa ở mỗi nước và các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng các sự kiện quan trọng của hai đảng, hai nước. Thực hiện tốt thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nhà nước, góp phần chung đất cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam ngày càng phát triển lên tầm cao mới. Hai bên cũng chia sẻ kinh nghiệm quản lý phát triển lĩnh vực văn hóa và du lịch, đề xuất những định hướng và sáng kiến, giải pháp nhằm tăng cường hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2027. Hai bên nhất trí hợp tác giai đoạn 2026-2030 sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước. Theo đó, hai bên sẽ tăng cường trao đổi đoàn, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, các tuần lễ văn hóa và chương trình biểu diễn nghệ thuật, đẩy mạnh hợp tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý di tích, bảo tàng và thư viện. Ngoài ra, việc hợp tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực thông qua học bổng, các khóa tập huấn và kết nối các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật của hai nước góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện và bền vững giữa Việt Nam Lào trong giai đoạn mới. Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký kết chương trình hợp tác văn hóa và du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với Bộ Văn hóa và Du lịch Lào giai đoạn 2026-2030.
4: Thưa quý vị, ngày 13 tháng 5 tại nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh, lễ truy điệu an táng 158 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt

0: Nam hy sinh tại Campuchia được đưa về nước trong giữa đợt 2, giai đoạn 25, mùa khô 2025-2026 được tổ chức long trọng.
1: Trong không khí trang nghiêm thành kính, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đại diện quân khu 7, Ban chỉ đạo quốc gia 515 cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân đã dâng hương dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. 158 hài cốt liệt sĩ được an táng lần này là những con người ưu tú của dân tộc, được cán bộ chiến sĩ đội K-71 và K-73, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh tìm kiếm cất bốc và hồi hương từ các địa phương của vùng quốc Campuchia. Sau gần 2 tháng nỗ lực, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được 158 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt tìm kiếm được trong giai đoạn này lên 322 hài cốt. Tính đến nay, tỉnh Tây Ninh đã phối hợp tìm kiếm cất bốc và hồi hương được 8.994 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 282 hài cốt xác định được danh tính quê quán.
2: Với tinh thần vượt nắng thắng mưa, làm ngày làm đêm, các đơn vị thi công đã huy động 2.600 nhân sự, 1.200 thiết bị, triển khai 130 mũi thi công để hoàn thành mục tiêu thông xe kỹ thuật, phân đoạn 27 km trên tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, đoạn từ điểm cuối cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, xã Nhân Lý lên trung tâm tỉnh Lạng Sơn vào ngày 19 tháng 5.
3: Để hoàn thành mục tiêu thông xe kỹ thuật phân đoạn 27 km trên tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, đoạn từ điểm cuối cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, xã Nhân Lý lên trung tâm tỉnh Lạng Sơn vào ngày 19 tháng 5 tới đây, các đơn vị thi công đã dồn toàn lực để gấp rút hoàn thành các hạng mục dự án. 2.600 nhân sự, 1.200 thiết bị đã được huy động, triển khai 130 mũi thi công. Hiện nay phân đoạn đã cơ bản được thảm bê tông nhựa, chỉ còn một số đoạn đang được gấp rút lưu lèn mặt đường để thảm nhựa. Nhà thầu thi công đang hoàn thiện các hạng mục còn lại như lan can an toàn, ta luy hai bên đường, hệ thống thoát nước. Đây là phân đoạn cầu của trục cao tốc Bắc Nam phía Đông, dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng dài gần 60 km đi qua 7 xã phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Dự án có tổng mức đầu tư trên 11.000 tỷ đồng, khởi công từ tháng 4 năm 2024, dự kiến hoàn thành ngày 19 tháng 5, vượt 7 tháng so kế hoạch.
2: Người dân Mỹ vốn đã chật vật vì chi phí sinh hoạt tiếp tục chứng kiến giá cả tăng trở lại trong tháng 4 vừa qua, khi giá dầu tăng mạnh do chiến sự Trung Đông tiếp tục đẩy giá xăng lên cao và làm gián đoạn chuỗi cung ứng của nhiều loại hàng hóa khác.
1: Chỉ số giá tiêu dùng của Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy giá cả tăng 0,6% từ tháng 3 sang tháng 4 và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Các số liệu này đều cao hơn dự báo của giới phân tích và đánh dấu mức lạm phát cao nhất trong gần 3 năm. Mức tăng 5,4% của giá xăng trong tháng tiếp tục là yếu tố chính thức thúc đẩy lạm phát. Tính theo năm, giá xăng hiện nay cao hơn 28%. Bên cạnh đó, sự gián đoạn chuỗi cung ứng phân bón, kim loại và vận tải cũng có nguy cơ làm gia tăng thực phẩm, nhà ở và các hàng hóa tiêu dùng khác. Trong bối cảnh này, giới phân tích dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ không thay đổi lãi suất trong cuộc họp vào giữa tháng 6 tới.
0: Bộ Ngoại giao Nga ngày 13 tháng 5 cho biết, Ngoại trưởng nước này ông Sergei Lavrov sẽ có cuộc thảo luận với người đồng cấp Ấn Độ Subramanyam Jaishankar tại New Delhi trong khuôn khổ chuyến thăm quốc gia Nam Á kéo dài 3 ngày.
1: Thông cáo nêu rõ hai ngoại trưởng sẽ đặc biệt chú trọng đến tình hình Trung Đông trong bối cảnh việc phong tỏa eo biển Hormuz đã làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu và cuộc khủng hoảng nhiên liệu cũng ảnh hưởng đến Ấn Độ. Ông Lavrov cũng có thể sẽ thông báo cho người đồng cấp Ấn Độ về tình hình hiện tại ở Ukraine và triển vọng giải quyết xung đột. Công tác chuẩn bị cho cuộc hội nghị thượng đỉnh Nga-Ấn Độ tại Moscow sẽ là vấn đề then chốt trong chương trình nghị sự. Các ngoại trưởng cũng sẽ đánh giá việc thực hiện những thỏa thuận đạt được tại cuộc họp gần đây nhất giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra hồi tháng 12 năm 2025 khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm Ấn Độ. Ông Lavrov từng nhiều lần nhấn mạnh rằng Nga coi việc phát triển quan hệ với Ấn Độ là ưu tiên trong chính sách đối ngoại và tôn trọng cam kết của New Delhi trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia của mình.
0: Chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây.
2: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục đại biểu dân cử với cử tri. Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, hoạt động tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp tục được triển khai sâu rộng, thực chất, thể hiện tinh thần gần dân, lắng nghe và kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan chức năng.
1: Theo đó, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị số 4 đã có các buổi tiếp xúc cử tri tại phường Long Xuyên, xã An Châu và xã Chợ Mới. Các buổi tiếp xúc được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, thu hút đông đảo cử tri tham dự, tạo không khí dân chủ cởi mở. Tại các điểm tiếp xúc, cử tri được thông tin tóm tắt kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tập trung vào công tác tổ chức, nhân sự, tạo nền tảng cho hoạt động của bộ máy nhà nước trong cả nhiệm kỳ. Đồng thời, hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng được báo cáo rõ nét, giúp cử tri nắm bắt và theo dõi. Trên tinh thần thẳng thắn trách nhiệm, cử tri ở phường Long Xuyên, xã An Châu và xã Chợ Mới đã phản ánh kiến nghị nhiều vấn đề sát với thực tiễn đời sống. Nổi bật là các kiến nghị về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức, chế độ bảo hiểm đối với người nghỉ hưu, phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, cải cách thủ tục đất đai, đầu tư hạ tầng giao thông và đô thị. Trong lĩnh vực nông nghiệp, cử tri đặc biệt quan tâm đến tình trạng giá vật tư đầu vào tăng cao, trong khi giá nông sản bấp bênh ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân. Bên cạnh đó là các vấn đề về môi trường như ô nhiễm cho sản xuất, rác thải sinh hoạt, tình trạng khai thác tài nguyên, xây dựng ven sông gây nguy cơ sạt lở. Một số ý kiến cũng đề cập đến bất cập trong giáo dục sau sắp xếp đơn vị sự nghiệp, tình trạng ngập úng ảnh hưởng sản xuất cũng như yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm. Các ý kiến kiến nghị của cử tri được lãnh đạo địa phương, các sở ngành liên quan tiếp thu giải trình trực tiếp tại hội nghị đối với những nội dung thuộc thẩm quyền. Nhiều vấn đề được làm rõ, thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc giải quyết những bức xúc của người dân. Phát biểu tại các buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận đánh giá cao tinh thần xây dựng, trách nhiệm của cử tri, đồng thời thông tin thêm về một số chủ trương chính sách lớn của Đảng và nhà nước. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, việc hoàn thiện các chính sách, nhất là đối với lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội, sẽ tiếp tục được Trung ương quan tâm nghiên cứu. Đối với các vấn đề dân sinh, Phó Chủ tịch nước đề nghị địa phương cần rà soát, phân loại rõ nội dung thuộc thẩm quyền để tập trung giải quyết kịp thời, đồng thời xây dựng các giải pháp căn cơ lâu dài, đặc biệt đối với tình trạng sạt lở, sụt lún tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Việc quy hoạch bố trí dân cư, kiểm soát khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường cần được thực hiện đồng bộ chặt chẽ. Liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, Phó Chủ tịch nước đánh giá An Giang đạt mức tăng trưởng khá trong những tháng đầu năm 2026, song vẫn còn nhiều thách thức. Do đó, địa phương cần tiếp tục rà soát quy hoạch, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tạo ra tăng trưởng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
2: Thì tôi đề nghị là thực hiện kết luận 18 của Hội nghị Trung ương 2, đề nghị tỉnh tập trung rà soát những cái khó khăn, những cái vướng mắc, những cái bất cập, đồng thời là những cái nguồn lực về tài nguyên, về con người, vật lực, tài lực, nhân lực ở trên địa bàn của chúng ta để khơi thông một cách tối đa, tạo ra cái sự tăng trưởng trên địa bàn của chúng ta nhanh và bền vững hơn. Nghị quyết 18 đưa ra rất nhiều giải pháp, nhưng mà trong đó có mục tiêu cuối cùng là phải tăng trưởng hai con số, tức là 10% trở lên từ đây đến cuối nhiệm kỳ và kể cả tiếp theo. Có như vậy thì chúng ta mới đạt được cái mục tiêu là đến năm 2045 trở thành nước phát triển với thu nhập cao. Thì đây là một áp lực đối với các cái tỉnh mà như là đồng bằng sông Cửu Long và An Giang còn nhiều khó khăn. Thì các đồng chí phải cố gắng khơi thông tất cả các nguồn lực, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, những cái tài sản vô dư, những nguồn lực đất đai còn bỏ hoang lãng phí chưa thực hiện được. Rồi kể cả là trí tuệ, sáng kiến trong nhân dân.
1: Hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp không chỉ là cầu nối quan trọng giữa đại biểu Quốc hội với nhân dân, mà còn là kênh thông tin thực tiễn, giúp các cơ quan trung ương và địa phương kịp thời điều chỉnh chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, qua đó góp phần củng cố niềm tin của cử tri đối với Đảng, nhà nước và Quốc hội.
0: Thưa quý vị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị số 1 gồm các đại biểu Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang; Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang; Châu Quỳnh Châu, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Ngô Sĩ Liên, đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Trạch Giá nhằm thông tin kết quả kỳ họp, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân và ghi nhận các kiến

0: nghị liên quan đến phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
1: Hội nghị do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phối hợp cùng Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường tổ chức, với sự tham dự của khoảng 100 cử tri đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường Rạch Giá. Tại hội nghị, cử tri bày tỏ phấn khởi trước thành công của kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa mới, đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội khi kịp thời trở về địa phương báo cáo kết quả kỳ họp và trực tiếp lắng nghe ý kiến người dân. Nhiều cử tri cho rằng hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng thực chất, gần dân hơn, tạo niềm tin để người dân mạnh dạn phản ánh những vấn đề còn tồn tại ở cơ sở. Qua ghi nhận tại hội nghị, đã có khoảng 10 lượt ý kiến phát biểu tập trung vào những vấn đề dân sinh bức thiết. Nổi bật là kiến nghị sớm xử lý tình trạng ngập nước cục bộ tại một số tuyến hẻm, khu dân cư để nhanh tiến độ nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường xuống cấp, bảo đảm đi lại thuận lợi cho người dân. Liên quan đến lĩnh vực đất đai, cử tri kiến nghị đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đủ điều kiện nhưng còn tồn đọng hồ sơ nhiều năm, xem xét giải quyết dứt điểm những trường hợp tranh chấp kéo dài, tránh phát sinh khiếu kiện. Bên cạnh đó, cử tri cũng mong muốn tiếp tục quan tâm chính sách an sinh xã hội, nhất là chăm lo người cao tuổi, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Một số cử tri kiến nghị nghiên cứu mở rộng các điểm sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao để phục vụ người dân. Cử tri kiến nghị chính quyền tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ số sâu rộng hơn nữa trong mọi công tác nhằm khắc phục khó khăn về khoảng cách địa lý, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính. Tại hội nghị, đại diện chính quyền địa phương và các sở ngành liên quan đã trực tiếp giải trình nhiều nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận những vấn đề cần tiếp tục xem xét xử lý. Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải ghi nhận trao đổi và chỉ đạo giải quyết những vấn đề cử tri phản ánh kiến nghị tại hội nghị. Trong đó đề nghị thời gian tới, các cấp các ngành tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người dân doanh nghiệp nhanh chóng và thuận tiện hơn. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải cũng cho biết sẽ tiếp tục kiến nghị Trung ương có chính sách phù hợp đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách, dôi dư, không đủ điều kiện bố trí việc làm mới. Đồng tình với kiến nghị của cử tri về xây dựng nhà dưỡng lão, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang rà soát tạo điều kiện về quỹ đất và khuyến khích xã hội hóa, thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng các khu dưỡng lão để chăm sóc tốt hơn cho người cao tuổi.
2: Ngoài ra đó thì bà con còn phản ánh đó là cái khám chữa bệnh ở bệnh viện, làm là đội ngũ cán bộ y tế của mình trong bệnh viện thì làm không hết trách nhiệm, bệnh nhân đến thì giải thích lòng vòng rồi gợi ý hướng dẫn đi thực hiện các cái dịch vụ bên ngoài, rồi đó là cái tổ chức khám chữa bệnh đó, khám bệnh đó, thì chưa khoa học. Rồi cái giữ xe, tổ chức giữ xe ở bệnh viện cũng không khoa học, mất trật tự. Những cái này chúng tôi sẽ có ý kiến đối với bệnh viện. Và tôi đề nghị Phó Tịch Ủy ban dân tỉnh á, trong các cái cuộc làm việc với Ủy ban á, cần chỉ đạo chấn chỉnh cái này, những cái này. Thái tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ y tế. Đấy, thì phải chuẩn mực, đúng quy định. Cái nào thuộc trách nhiệm của bệnh viện thì bệnh viện phải làm. Còn chừng nào cái nào không có, trong bệnh viện không có, không được thì phải giải thích kỹ cho bà con, giải thích rõ cho bà con. Cái này trong bệnh viện đó là không có cái loại dịch vụ này, không đáp ứng được cái này. Hoặc là không có cái này, mặc dù bảo hiểm y tế là có, nhưng không có thuốc này. Thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế là có, nhưng bệnh viện thiếu thuốc như đồng chí Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội đã nói. Thì phải giải thích rõ cho bà con, để bà con ra ngoài mua. Nhưng mà phải xác nhận cho người ta là người ta trong bệnh viện thiếu cái thuốc này, cái loại thuốc trong danh mục này, để trên cơ sở đó cho bảo hiểm xã hội người ta thanh toán, đóng góp trực tiếp với tinh thần.
1: Buổi tiếp xúc cử tri diễn ra trong không khí dân chủ thẳng thắn và xây dựng. Những ý kiến gửi gắm từ cơ sở thể hiện niềm tin, kỳ vọng của nhân dân đối với Quốc hội và đội ngũ đại biểu dân cử, đồng thời là cơ sở quan trọng để các cấp các ngành tiếp tục hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ tốt hơn đời sống nhân dân.
0: Thưa quý vị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh vừa phối họp Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức hội nghị nghe báo cáo những khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, nghe báo cáo nhanh ý kiến cử tri qua đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 và ký kết quy chế phối hợp công tác giữa đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang.